תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

טוב. תודה רבה שאתם איתנו על הבוקר הזה, בוקר ערב חג, שהצטרפתם אלינו היום לגלי ישראל. היום יום חמישי, ה' בסיוון, ה' תשפ"ו, שהם היום 49 יום, שהם 7 שבועות לעומר, והיום מסתיימת ספירת העומר. היום בערב, היום זה ערב שבועות, 50 לספירת העומר, זה הלילה, אז חג שמח לכולם. אני דני סימן, איתכם כרגיל בימי חמישי. פה באולפן איתי עמיחי מהון, ברוך שובך, סיים את שירות המילואים ונמצא איתנו פה, שתישאר פה הרבה זמן עכשיו. ניב יוחנן יוחננוב, החייל ההפקה באולפן בתל אביב. בוקר טוב לניב ובוקר טוב לליאור דורנשטיין, שגם נמצא טכנאי בתל אביב. עורכת ומפיקה בת אל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר. נראה, אמרנו כל הזמן דיבורים על מלחמה, כן, מלחמה לא, אני בוחר להיערך לאפשרות, אבל אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה פה, רק טראמפ יודע מה הוא מתכוון לעשות. אז עוד יום, עוד לילה שקט עבר עלינו, פה בארץ. אני מסתכל על החדשות מהבוקר. מה אני רואה כאן? דיווחים על תאונות, שזה כבר כאב לב עצום. אני מבין שרז אדם, שחקן גליל העליון ונבחרת ישראל בכדורסל, נהרג בתאונת דרכים. תנחומים לבני המשפחה. איזה כאב לב. ובתאונה נוספת הבוקר, בין 15 ובת 20, נהרגו בתאונה בסמוך למחלף סורק. אין מה להגיד, תנחומים למשפחות, פשוט כאב לב העניין הזה. אין לנו, זהו, זה הטרגדיות, הכאב לב האלה. יש 7 פצועים נוספים בדרום לבנון, בהם לוחמת צהל שנפצע קשה. אז בריאות והתאוששות מהירה לחיילים שלנו שם. אני עובר כאן על כותרות של היום, אני לא רואה משהו מאוד מיוחד. חוץ מזה, יש מפקד צבא פקיסטן יגיע לטהרן, יביא איתו מסר מארצות הברית. הם גוררים את הזמן. אני ב...

הם מחכים אולי שהאיראנים ישלפו, יהיו מספיק לחוצים לעשות את הטעות הזאת, אבל בסדר, אין טעם לעשות הערכות, כי הערכה של כל אחד היא, בסופו של דבר זה טראמפ יחליט, והאמריקאים יש להם תוכנית מאוד ברורה מה הם רוצים לעשות, ונקווה שהדברים יעשו בצורה המהירה, וזה נותן לנו זמן להתעסק עם דברים פה אצלנו. החדשות המסעירות במדיות החברתיות זה שבן גביר אתמול הלך והתאמר, שם אצבע בעין של האנשים במשט. הוא הגיע למקום המעצר של אותם אנשים שהגיעו בעוד משט שהגיע לכאן, אחת מהן צעקה לו, פרי, משהו שהיא אמרה, אני לא יודע מה זה המילה הזאת, בבלסטין, ומיד כופפו אותה, כראוי למי שעצור ומי שהפר את החוק הישראלי. הוא צעק להם, עם ישראל חי, הסתובב עם דגל, בסדר, טוב, לא טוב, אבל כבר כולם בתקשור, במדיות החברתיות, כבר יוצאים עליו. אתמול בדיוק הכנסת החליטה, בהצבעה מוקדמת על אפשרות של פיזור הכנסת, אז כולם כבר במוד, גם אם יהיה, לא יהיה, עד אוקטובר יש לנו בחירות השנה, אז כולם במוד של בחירות. מה שקורה עם העניין של בן גביר, מעבר לזה, טוב, מצד אחד, שר במדינת ישראל לא צריך להתנהג ככה, כבר הערתי את זה בעבר, כשהוא חילק בקלאות על הדבר הזה של ההוצאות להורג, שאני מוכן להתערב עם כל אחד, לא תהיה הוצאה להורג אחת כאן. כי אם אתם רואים מה עושים בעולם מזה שהוא הלך ונפנף דגל וכופפו איזה מפגינה שנתפסה על ידינו, אתם יכולים לעלות על דעתכם מה יעשו ואיזה מהומות יהיו בעולם, כשאנחנו נקרא את אחד הכלבים, אני לא רוצה לקרוא עם כלבים, אחד הבני השטן האלה של השבעה באוקטובר, יפכו אותו לדמות בינלאומית להערצה, גם ככה בעולם יש תמיכה גדולה וגוברת במיוחד בקרב צעירים בתינופות האלה, אז כמו שעשו, איך קראו לה ילדה מטומטמת הזאת, לא זוכר כבר את השם שלה, גם הייתי זוכר, לא הייתי אומר את השם שלה, הבלונדה הזו שעשתה שם בלגן עם חיילי צהל, ואותה ואת המשפחה שלו הפכו להיות גיבורים בינלאומיים, אז גם יעשו את זה כאן. ואני אומר את זה שוב, אם את אייכמן, שלא היה הוצאה להורג יותר ראוי בהיסטוריה האנושית, עם אותו, כמו, גם פה בארץ, גם פה בארץ, כל מיני סופרים ואנשי תרבות ואנשים שהלב שלהם, שלא לדבר על האפיפיור, שכולם דאגו לזה שלא נוציא אותו להורג. אז אם את אותו, אז אתם חושבים שאת אחד מהתינופות האלה הם ייתנו. אבל עזבו, זה לא הנקודה. הנקודה היא זו. עם כל הכבוד למה שעשה בן גביר, וכל הדיבורים על זה, שהוא פגע במדינת ישראל, ושהוא עשה נזק למדינת ישראל. תגידו מה, אתם לגמרי התחרפנתם? אתם לגמרי איבדתם את זה? בן גביר בסדר, נניח לא בסדר. קודם כל, כל האלה בעולם, מה אתם מתרגשים מהם בכלל? אנחנו כבר שנים עסוקים בהסברה. המדינה היחידה בעולם שמוצאת לנכון להסביר את עצמה כל הזמן. כל הזמן אנחנו צריכים להצטדק. ולא עוסקים בלוחמת תודעה. עכשיו, יש מי שיגיד שזה יכול להיות שהוא פגע בנו. באמת, אתם חושבים שהוא פגע בנו עכשיו? לא, היה נפלא לפני זה. המצב היה נהדר. הראש ממשלת איטליה הייתה החברה הכי טובה שלנו, וסתם היא החליטה להחרים אותנו לאחרונה ולהתבטא אלינו בקיצוניות. בכל מדינה בעולם, בכל ממשלה בעולם, יש את הגורמים הקיצוניים שהם בדרך כלל אנטי-ישראלים. ואני לא רואה אף אחד בעולם מגנה אותם או דואג לאיך המדינה שלהם תתפס. כי אתם יודעים מי יותר גרוע מבן גביר? אהוד ברק, אהוד אולמרט, אנשים שהיו ראשי ממשלה פה. אנשים שהיו ראשי ממשלה וטינפו על חיילי צהל, ואני אפילו לא מדבר על רמטכ"לים לשעבר, שכל שני ושלישי מצטטים אותם כל אנשי תקשורת, לא, לאו דווקא אלה שהם אנטי שמים ואנטי ישראלים. גם אנשי תקשורת שאמורים להיות עניינים. ולמה אתם חושבים שמצאו לנכון בניו יורק טיימס לכתוב מאמר כל כך מטנף את מדינת ישראל, אם לא היה להם איזושהי הרגשה בגלל דברים שאמרו כל מיני נציגים בכנסת וכל מיני מתמודדים,

0: ואני לא מתחיל עכשיו בכלל להיכנס לפעילי שמאל ואנשי אקדמיה ואנשים שבאופן שיטתי מטנפים לא רק את חיילי צהל, לא רק את מדינת ישראל, את עצם זכות קיומנו הם שוללים הטינופות הללו. אז אתם מתרגשים לי מבן גביר כי הוא הסתובב עם דגל ישראל? נכון, איזה תרגיל לבחירות, בסדר. תפסיקו להתרגש מזה. המקום של ראש הממשלה ודאי לגנות את זה, שר החוץ גם כן, אבל לבוא ולהגיד שזה שבר או הרס את ההסברה הישראלית, אללה, עסקתי בזה מספיק שנים. אם יש משהו שהרס את ההסברה, זה קודם כל הצורך הזה, הדחף החולני הזה, שאנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו צריכים להצטדק בעיני העולם, וגם כן שיבינו, העולם השתנה. יש שינוי בעולם. דברים שהיו פעם מקובלים, כבר, העולם משתנה לגמרי. אנחנו כבר לא בעידן אוסלו. בעידן אוסלו הזה עשה יותר נזק למדינת ישראל ולעצם זכות קיומנו, כי בעצם זה שאנחנו התקרבנו לעמדה של הערבים, אומרת שכנראה שהיה צדק בדברים שהערבים אמרו. ולהם יש יותר זכות על המדינה הזו מאשר ליהודים. אנחנו במו ידינו, במו חתימתנו, אנחנו השארנו, כי עד אז, עד התקופת אוסלו, אז זה היה הקיצוניות, כל הדברים של הרשות, לא הרשות, סליחה, של אשף וכל הגורמים האנטי-ישראלים הללו. ואחרי השבעה באוקטובר יש כרגע מסע ניסיון להציל את מה שעוד נשאר מהאופציה הזאת של שתי מדינות. אין אסון יותר גדול, אתם דואגים לבן גביר? אם הם יצליחו לקדם את הרעיון הזה, שהרשות הפלסטינית א' תהיה אחראית על עזה, שאני לא מאמין שזה יקרה, אבל שינסו לקדם, תראו איך מטנפים על הישובים ביהודה ושומרון, על אזרחי יהודה ושומרון, על ההתיישבות שלנו שם, שלא לדבר על נערי הגבעות, איך פעילי שמאל נכנסים פה לארץ, וכל יום הם עושים מהומות, ויוצרים כל מיני אירועים שמיד מסוכרים בתקשורת הבינלאומית, ואף אחד לא מדבר על הפרובוקציות שלהם. אז גם אם אני לא הייתי עושה את מה שעשה בן גביר, אבל תירגעו קצת עם העניין הזה, הלקות על חטא ותמיד לראות אז קרה, מה יש? שראש ממשלת איטליה תתייחס למה שקורה בתוך המדינה שלה, והתקיפות של היהודים ועל האנטישמיות שצפה לנו שוב. טוב, יכולתי לדבר על זה כל היום, אבל זה תוכנית רדיו, לא איך שלנו עורכים, ועל האורח הראשון שלנו היום על הקו, הוא ג'ונתן אלחורי, שהוא מרצה ליחסי ישראל, לבנון ודיפלומטיה ציבורית, וגם בן לקצין צד"ל לשעבר, ואני מדבר על הפעילות בזירה התודעתית, אז הרבה מהחבר'ה הצעירים האלה שהגיעו לארץ עם ההורים שלהם אחרי שאנחנו ברחנו מלבנון עם הזנב בין הרגליים, גם כן, הנה, עשינו, זה יותר גרוע ממה שעשה בן גביר. א', להפקיר את בעלי הברית שלנו שם, וב', לברוח מהמקום שם, כי למה? לא ניכנס לזה עכשיו. אבל אותם ילדים של מי שעמדו לצידנו בשדה הקרב המעשי, הילדים שלהם היום, נוטלים חלק חשוב מאוד בשדה הקרב התודעתי. וג'ונתן הוא אחד מהם. בוקר טוב, ג'ונתן.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: אז קודם כל, קצת על המצב בלבנון. יש שינוי שמתרחש שם. איך אתם כבני משפחות שיש לכם, אני מניח, עוד משפחות שם, איך אתם חשים כרגע? אתם רואים שצץ שינוי, או אנחנו הולכים לקראת שינוי, ואחרי זה ניכנס לפעילות שאתה עושה.
1: כן, אז כמו שאמרת, זה באמת תקופה מרתקת לחיות בה ולראות אותה ולצפות בה, בעיקר מהשינויים שמתחילים להתרחש מעל פני השטח, בכל מה שקשור לכיוון של ישראל, שיח על שלום עם ישראל, המאבק נגד חיזבאללה גם בתוך לבנון וההתנגדות שמתחילה להתעצם בציבור הלבנוני נגד החזקת נשק של חיזבאללה והשליטה שלו על מוסדות לבנונים וכיוצא בזה, וכנ"ל, אתה יודע, גם סיפור צד"ל. זה סיפור, תראה, זה תיק שאני כבר נוסע על גבי מאז שאני זוכר את עצמי מהילדות, מאז שהגעתי לישראל. בכל מקום שאני נמצא בו אני מספר על צד"ל ועל מה שאנחנו עושים, כנ"ל גם במשלחות שיצאתי להם ובפעילות שאני עוסק בחול. ופתאום עכשיו הטבו הזה אפשר לראות נשבר בצורה טוטלית, בין אם לבנונים לא העזו אפילו להגיב ברשתות החברתיות לישראלי, ובין אם זה שהם מדברים איתם ואפילו מעלים אותנו בתקשורת הלבנונית כדי לדבר על זה.
0: אתה לא פעם אחת בכמה תוכניות כבר אתה היית שם ומדבר, ושואלים אתכם, גם מתעניינים בקשר שלכם.
1: כן, זה באמת דברים שאתה יודע... כן, כן, הלבנונים בפעם הראשונה בהיסטוריה, ממש לפני כמה שבועות, אני וגם מריאם יונס, שהיא גם פעילה לבנונית ישראלית מאוד בולטת בנושא הזה של דיפלומטיה ציבורית, ובעיקר לאחר הסכמי אברהם, עלינו ודיברנו בתקשורת הלבנונית גם על סוגיית צדה, שזאת סוגיה שדוקעה ולא דוברה כבר 26 שנה מהטייטל שניתן לנו בוגדים להיום. בעצם הלבנונים בעצמם מדברים על התיק שלנו ועל זה שבעצם צריך לתקן את העוול ההיסטורי שבוצע לאנשי צדל בלבנון, ועל כך שבסוף כשאנחנו מסתכלים בראייה היסטורית על השיתוף פעולה עם ישראל שההורים שלנו בסוף עשו אותו, אותה ברית דמים שאנחנו קוראים לה, שהפכה עם השנים לברית אחים איתנו עם ילדי צדל, שהיום אנחנו ממשיכים את דרכם של ההורים שלנו, זה היה בראש ובראשונה כדי להילחם בטרור שהשתלט על לבנון. זה מאוד מזכיר את מה שקורה היום. אז זה היה עם אשף, עם יאסר ערפאת, כשהוא השתלט על דרום לבנון, והצבא הלבנוני נטש, אפשר להגיד, את העמדות שלו בדרום לבנון, ונותק הקשר בין בירות לבין הדרום, והמדינה הלבנונית בעצמה היא זאת שביקשה מאותם אזרחים לבנונים, שהיא כרגע נטשה אותם, תלכו ותבקשו עזרה מישראל. וזה היום פתאום השיח שחוזר, ההיסטוריה, אפשר להגיד, האבק מתחיל לעוף מדפי ההיסטוריה שנשכחו, ומתחילים לדבר עליהם היום בצורה הרבה יותר גלויה והרבה יותר אמיתית והרבה יותר כנה, והיום גם נשאלת השאלה בלבנון, אנחנו צריכים להבדיל מיהו אויב ומיהו חבר, וכשאנחנו מסתכלים על סוגיית ישראל בלבנון, וככה היום מדברים על זה שם, האם באמת ישראל היא אויב, או שהיא בעצם הייתה חבר לאורך כל השנים האלה, ואנחנו באיזשהו מקום הלכנו לאיבוד עם התודעה שקיימת אצלנו בלבנון. תמיד חלמתי על היום הזה שיגיע, לא ציפיתי שיגיע כשאני עדיין צעיר ורענן, שעוד יכול להיות לי איזושהי תקווה לחזור ולבקר בלבנון, ואפילו לפגוש את חלק מהמשפחה שלא ראיתי כבר 26 שנה, ולא דיברתי איתם 26 שנה, אז זה מחזיר את התקווה הזאת, התחושה הזאת שאולי הצדק יעשה בימינו ולא...
0: שמה, זה באמת מדהים. זה באמת מדהים העניין הזה. עכשיו, אנחנו פה, יש היום את ה-AI שיודע לתרגם מיד וזה, אז רק שיהיה ברור, העברית שלך היא עברית של ישראלי, אתה מדובר עברית, אתה דובר אנגלית, אתה דובר הערבית, הרווחת לפחות את הדבר הזה. זה באמת מדהים העניין. אנחנו, זה לא היציאה שלנו מלבנון והיציאה משם וההגעה שלנו פה, שלא לדבר על זה, ואני לא רוצה להיכנס עכשיו בכלל, הנטישה, זה מעבר לאומללה, היא כל כך המכוערת שמה שנעשה שם לבעלי ברית שלנו. זה לא הדבר שעורר את הלבנונים, זה לא הדבר שקידם את הרצון שלהם להכיר בישראל ולהבין את הקשר ומה הפירות שיצאו מהקשר. דווקא עכשיו, כשישראל נחושה, שישראל החלטית, שישראל חד משמעית יוצאת נגד אותם גורמים, פתאום עכשיו, אז הם מתעוררים להבין שמי האויב האמיתי ומי... אתה אמרת, אני רק חוזר על זה כדי שהמאזינים יבינו את העניין הזה. זה גם נכנס למה שדיברתי קודם על, על, על בן גביר, שלא תמיד צריך להיות הכי נחמדים בעולם, אף אחד לא מתרשם ממך כשאתה נחמד.
1: כן, לא תמיד צריך להיות נחמדים, אבל בסוף צריך גם להבין את, את, את המצב. ודוגמה, בוא נחזור רגע לתקופה היא, לדעתי אהוד ברק, תראה, הנסיגה הייתה צריכה לקרות, אז אני חושב שאין חולקין.
0: נכון.
1: אבל בסוף הצורה שבה הנסיגה התבצעה, לא רק על נטישת צדל והשותפים שהיו שם לאורך 18 שנה, אלא גם בתקופה הקריטית הזאת כשחיזבאללה כבר מתחזק, בלי הסכם, נסוגנו בלי הסכם מדרום לבנון, זאת אומרת, לא הבטחנו את הביטחון של תושבי הצפון באותה נסיגה, בגלל שהיא לא קרתה עם איזשהם נסיבות כאלה ואחרות, סוריה אז הייתה הרי בסוף ישראל רצתה שסוריה גם תצא מלבנון באותו הסכם היסטורי מ-1983, מה-17 במאי 1983, שזה באיזשהו מקום ההסכם שלום בין ישראל ללבנון, כשלפי ההסכם הזה בעצם ישראל הייתה צריכה לסגת, בתנאי שהסורים גם כן נסוגים מדרום לבנון, ואין פעילות טרור שמתרחשת בדרום לבנון. בסוף ההסכם הזה בוטל אחרי איזה חצי שנה מחתימתו, בין היתר בגלל הצד הלבנוני והלחצים הסורים על נשיא לבנון דאז אמין ג'מאייל, שאימו בעצם לחסל אותו כמו שחיסלו את אח שלו בשיר ג'מאייל. וכאן בעצם עולה הטענה שבסוף הזירה נמתשה לגמרי בלי איזשהו אופק מדיני ובלי איזשהו אופק ביטחוני אחת ולתמיד. עכשיו אני מבין את הסוגיה של לעזור.
2: היה אופק, סליחה שאני קוטע אותך, זה היה אופק. האופק הוא, מה יגידו בכותרות?
1: מה, הבטחת
2: בחירות? לא, אתה יודע מה, גם אפילו, כן, בצורה זו או אחרת. אבל אני ציני קצת, אבל ממש לא ציני בעניין הזה. יותר חשוב היה מה הכותרות של התקשורת הישראליות אומרות על אותם מנהיגים, ולא החזון או ההבנה מה הצורך האמיתי של מדינת ישראל.
1: כן, אז אני מקווה היום שהפעם אנחנו נלמד באותה טעות ולא נישאר בסוף בלבנון יותר מדי זמן, בדיוק מהסיבה הזאת, כי לאורך הזמן שישראל נשארה שם, למרות שהיא נשארה שם מבחינה קיומית ומבחינה ביטחונית בצורה מוצדקת עבור התושבים הישראלים, אבל בסוף זה גרם להתחזקות חיזבאללה מהצד השני, כשהם בעצם לא הבינו למה ישראל נשארת שם. והיום כן לדעתי צריך להיות בצורה הרבה יותר מסיבית השיתוף פעולה עם ממשלת לבנון, ודי אנחנו נמצאים כרגע על העליונה על ממשלת לבנון, זאת אומרת ישראל יכולה להכתיב את התנאים של אותם הסכמים, ובמידה ולא, כולם יודעים את התוצאה של זה. בלבנון לא מעוניינים שישראל תמשיך להיות בלבנון, אבל מצד שני הם רוצים שישראל תצא, אז איזה הבטחות אתם נותנים? וכאן אנחנו יכולים באמת ללמוד מההיסטוריה ולא לחזור שוב על הטעויות האלה. ובסוף השיח כולו היום משתנה, וזה באמת מרתק לראות. תראה, דיברנו על השינוי הזה בטרונית לקראת שלום עם ישראל. אני זוכר שלפני שנה וחצי, עוד בהסקת אש שהייתה, בין נובמבר 24 לבין השני במרץ 2026, עשו סקר בכל העולם הערבי לגבי שאלת הנורמליזציה או השלום עם ישראל. ובלבנון, מי שהגיבו לחיוב באותו סקר, זה היה, אם אני לא טועה, בסביבות אוגוסט 2025, רק 9-13% מהציבור הלבנוני ענה שהוא בעד הסכם שלום עם ישראל. היום, שנה אחרי, אנחנו כמעט שנה אחרי, יש לך כבר 53% מהציבור הלבנוני שתומך בפה מלא בהסכם שלום עם ישראל. זאת אומרת, זה שינוי דרסטי שמתרחש בתוך שנה בלבד.
2: זה מעניין. יש בלבנון, יש את דרום לבנון, וכל הבעיות היו שם של בבירות עם החיזבאללה והשיעים. קצת דומה למצב שלנו בדרום תל אביב. עד שהבעיה לא יוצאת מדרום תל אביב בלבנון, עד שהבעיה לא התפשטה, ברגע שהפליטים הללו התחילו להתפזר עכשיו בכל לבנון, הרבה לבנונים מבינים שזה לא איזה משהו שזה הבעיה של הדרום שלהם, אלא זה בעיה של כולם. אני חושב שזה מעורר אותם קצת להבין שהם לא רוצים להיות בסיטואציה של מה שהם רואים בטלוויזיה, של מה שקורה בדרום לבנון.
1: נכון מאוד. דרך אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה באותם אזורים. אזור דחיה הרי בזמנו, בשנות ה-80, הוא לא היה כפי שהוא היום. אזור דחיה היה, יותר ממחצית ממנו היו נוצרים או סונים, וחלק גם דרוזים בלבנון. וכשהתחילה המלחמה, אז כשבעצם הפלסטינים באו וכבשו את הדרום, הרבה מאוד מאותם שיעים ברחו לאזור בירות, כי בסוף הפלסטינים טבחו גם בשיעים בדרום לבנון.
2: סליחה שאני קוטע, הייתי מהחיילים שנכנסו, השיעים קיבלו אותנו עם אורז כמי שהצילו אותם. וזה לא היה
1: כן, הנה מגיע המושיע שלנו, המושיע שלנו, שבא להציל אותנו מראש הנחה של הטרור הפלסטיני. זה היה השיח שדיברו בו אז.
2: נכון.
1: ואז בעצם כל המאזן השתנה שם באזור הדחיה, ואנשים היום רואים שזה סוג של חוזר על עצמו, אז הם לא רוצים שזה יחזור על עצמו. ויש כרגע כ1,300,000 פליטים, עקורים, מפונים, גם מדרום לבנון, גם מאזור הדחיה וגם מאזור הבקעה, שזה בעצם הלחץ המסיבי כרגע על ממשלת לבנון, שזה הדבר העיקרי שהם רוצים לפתור אותו, בעיקר כי חלקם עדיין כמה חודשים כבר ישנים ברחובות. זאת אומרת, אין להם גם מרכזי כיתה מספקים, גם בתי ספר שהם נמצאים בהם בחלק מהמקומות, לא מעוניינים שאותם מפונים ימשיכו לשבת באותם בתי ספר, כי בסוף הם אומרים, הם משנים לנו את המאזן הדמוגרפי בעיר, מביאים לנו כאן כל מיני קריאות איסלאמיסטיות שיעיות שהן זרות לנו, וזה דברים, זאת אומרת, פנימיים בתוך לבנון שממשיכים לבעבע, וזה יוצר לחץ אדיר על ממשלת לבנון כדי להביא פתרון לדבר הזה.
2: ואין משטים שבאים לעזור להם. אנחנו יכולים להמשיך לדבר על זה, אבל הזמננו קצר, ואני רוצה בכל זאת לדבר על הפעילות הבאמת חשובה שאתה עושה בזירת התודעה. אין לנו הרבה זמן, אבל קצת מה אתם עושים ואיפה אתה רואה את הדברים? כמובן, אני חושב שאתה תסכים איתי שהמצב יותר חמור היום והולך ומחמיר. איך אתם פועלים שם ומה אתה רואה?
1: כן, המצב הרבה יותר מחמיר. זאת אומרת, אחד הדברים הכי חשובים, אני חושב שעשיתי לאורך שנות הפעילות שלי, זה היה בזמנו להקים את פרויקט המיעוטים, שזה של נוצרים, דרוזים, מוסלמים ובדואים ישראלים שיוצאים ומדברים על ישראל בעולם. תמיד אנשים אומרים לי, מה, אבל אנחנו לא מכירים אותך פה, וזה אומר, נכון, כי אתם לא קהל היעד שלי. מי שצריך להכיר אותי, מכיר אותי. ובאמת, בעשור האחרון הוצאתי מעל ל-50-60 משלחות לארצות הברית, לקנדה, לאירופה, כדי לדבר על המקום הזה של מיעוטים, כי היום העולם מתעסק לפי מדינה ואיך היא מתייחסת למיעוטים שלה. ואחד הדברים המרכזיים, כמו שאתה אומר, העולם משתנה, גם השיח בעולם משתנה. אפשר לראות גם את התנודה הזאת אחרי השבעה באוקטובר, שהיה לנו אפילו לא 24 שעות של חסד מחלק מהמדינות. ואני יכול להגיד לך שהיום המאמץ האדיר הוא גם על מדינות ערביות, כשאנחנו בעצם, אני בעצמי מפרסם סרטונים בערבית, שמגיעים למיליוני צופים ברשתות החברתיות, זה קהל שאנחנו שנים גם לא התייחסנו אליו, ובסוף יש פה גם כן איזשהו שינוי שאני גם רואה, פתאום המדינות האירופאיות מתרחקות מאיתנו, ומצד שני מדינות ערב מתחילות להבין בעצם את החוזקה שלנו פה באזור, ואת התרומה שאנחנו יכולים להביא להם. תראה את דוגמת האמירויות, שזה הפך להיות הדוגמה הכי קלאסית כרגע, של ברגע האמת, ישראל שלחה לשם, לפי הפרסומים, כיפת ברזל, וכרגע אותה כיפת ברזל משמשת כדי לירט את האיומים האיראנים על האמירויות. זאת אומרת, יש פה שינוי תודעתי דרסטי בתוך המזרח התיכון, כלפי ישראל, וזה מטורף לראות את זה מתרחש במציאות.
2: ג'ונתן אלחורי, מרצה ליחסי ישראל לבנון ודיפלומטיה ציבורית, וגם בן לקצין צד"ל לשעבר, וגם אתה עכשיו קצין במלחמה שבזירת התודעה של ישראל. תודה רבה לך, אנחנו יכולים באמת להמשיך לדבר רבות על כל מה שאתה עושה, ותודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה ויום טוב.
2: יום טוב. אז זה בזירה אחת, ושגם מראה שכשאנחנו נחושים, כשאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, אז דברים טובים קורים לנו. ערב חג היום, חג השבועות, שיש גם את סיפור של ספר רות, הקליטה שלה בארץ, ואנחנו גם קולטים עלייה היום בימינו. איתנו הבוקר הרב אבי ברמן, מנכ"ל ה-Orthodox Union בישראל, שגם הוא היה עולה חדש, ורוצה לדבר איתנו הבוקר על הקשיים המלווים את העולים החדשים. אנחנו קולטים הרבה עולים, וצפוי לצערנו הרב, אנחנו שמחים לקלוט יהודים, אבל מסיבות שהן די קשות. הרב אבי ברמן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך, ערב חג שמח לך, חג שמח. לכל המאזינים המקשיבים של רדיו גלי ישראל.
2: אז בוא, קודם כל אתה עלית גם כן, באיזו שנה עלית לארץ?
3: אני הייתי לארץ ב-1985, הייתי בן 9 אז.
2: אז יש לנו סיפור דומה, אני הייתי בן 10, אני אומנם הייתי ב-71, גם כן מארצות הברית. אז אנחנו מכירים מקרוב את הדבר הזה של הקליטה בארץ, ואיך להפוך להיות ישראלי. אני אומר שאין להפוך לישראלי כמו שלעבור מלחמה, אז בשנתיים האחרונות הרבה מהעולים קולטים מהר מאוד מה זה להיות ישראלי. אבל תספר לנו קצת על מה אנחנו מתמודדים היום, ומה... מה קורה עם העלייה לארץ?
3: תראה, ברוך השם, אני ואתה זכינו לעלות לארץ ישראל, ואני את היום שבו עליתי לארץ, תדבב תמוז, כל שנה חוגג, ביחד עם המשפחה שלי, ביחד עם כל הילדים שנולדו פה, גם הילדים שלי, הנכדים של ההורים שלי, וגם הנינים, זה יום שמח.
2: איזה יופי. דרך אגב, אני עליתי ביום העצמאות, אז החגיגה שלנו היא חגיגה של מדינת ישראל. אנחנו זכינו לא רק לעלות, גם לעלות ביום העצמאות לארץ.
3: ביום העצמאות הישראלי?
2: כן, כן, ברור.
3: אז אנחנו יצאנו מארצות הברית ברביעי ביולי. יום העצמאות האמריקאי. אז כל אחד הסיפור שלו והרגש שלו, אנחנו אמרנו שזה תאריך טוב לעזוב את אמריקה ולהגיע לארץ ישראל. למען האמת, ההורים שלי נחתו פה בארץ יחד איתנו. פעם ראשונה שדרכה כף רגלם בארץ זה היום שעלינו לארץ.
2: וואו.
3: בחיים לא ראו את הארץ, קיבלו כמה גלויות, אבל חוץ מזה באמת אפשר לא היו פה. ואני חייב להגיד שאנחנו בהתחלה היינו אמורים ללכת למרכז קליטה, מכיוון שבדיוק ברוך השם מדינת ישראל הביאה את העלייה, עליית משה ועליית שלמה, עליית משה אז מאתיופיה, אז לא היה מקום במרכז קליטה, וביקשו מאיתנו לדחות את העלייה שלנו 6 חודשים. אבא שלי אמר, תשמעי, אין דבר כזה, אנחנו לא דוחים את העלייה, מכרנו כבר את הבית, אנחנו כבר, כאילו, מסגרות לילדים, אנחנו כבר לא רשמנו אותם פה, בשום פנים ואופן. זהו, ואז ארגון של גוש אמונים אמר, מישהו אמר לאבא שלי דבר איתם, ו-the rest is history, איך אומרים, השאר הוא היסטוריה, אנחנו, ברוך השם, עלינו לאשקובית, כמו קרוון וקדומים. מאוד שונה מהבית הגדול שלנו בניו יורק. כך שהתנאים, אין ספק שעברנו מתנאי לוקסוס לתנאי קרוון יפהפים בארץ ישראל.
2: וארץ ישראל אז לא הייתה מודרנית פחות או יותר כמו היום, היא הייתה מדינת עולם שלישי. אני זוכר את השוק שלנו כשהגענו לפה, כמה המדינה הייתה בפיגור לעומת ארצות הברית. היום אני חושב שזה אחרת.
3: האמת היא שאני מסתכל על תמונות שלנו מאז, ואני רואה מה ההורים שלי הביאו לארץ, מנייר טואלט, כי אמרו להם שנייר טואלט בישראל הוא נוראי, ומלח להכשרה, כי אנחנו לא יודעים מה אפשר לקראת בארץ, באמת, הם לא ידעו כלום.
2: אני צוחק, כי אני זוכר מה היה, שלחו לנו חבילות מהמשפחה, כשאמרנו להם, המשפחה של אבא שלי, אבא שלי התגייר, אז המשפחה האמריקאית, אמרנו להם, ושלחו לנו חבילות של דברים. אנחנו היינו זקוקים למשט.
3: בדיוק ככה. כך שמי שלא עובר את זה לא יודע מה אנחנו מדברים.
2: בדיוק.
3: אבל אני חושב שמה שהסיפורים האלה יכולים לסמל לכל מאזינים שלנו, זה שהעלייה לישראל הרבה פעמים מבחינת הקושי הפיזי, ופה אנחנו מתחברים למגילת רות, הוא שעזוב את זה שרות, אם היא הייתה ענייה, או שהיא הייתה עשירה, או ש...
2: זה לא חשוב.
3: בסוף היא מגיעה לפה, והיא מחפשת שיבולים, היא מחפשת מה לאכול, היא מחפשת איפה קונים, היא מחפשת איפה מוצאים מישהו שיכול להכווין אותה. ושם נכנס בועז לתמונה. הוא נכנס בא ואומר, תקשיב, יש פה בחורה, מסכנה, היא מנסה לזה, ואתה יודע מה? הוא היה יכול לשפוט ולהגיד, תקשיב, היא חלק ממשפחה שהיא יודעה מהארץ, ונטשה אותנו שהיה קשה פה, אבל בועז אומר, לא, לא, תקשיב, יש פה מישהי שמגיעה, וכל מי שעובר מדינה, וזה לא משנה אם אתה עובר מאתיופיה לישראל, אתה עובר מאיראק אם מגרשים אותך לישראל, או שאתה עובר מארצות הברית לישראל. זה קשה, זה באמת באמת קשה. איך אשתי, שהיא צברית לגמרי, יצא לנו לשליחות של 5 שנים בקנדה, בוונקובר. אחרי שחזרנו, השנה הראשונה בארץ, היא תמיד אומרת, אבי, השנה הזאת הייתה קשה, כי פתאום אתה חוזר לתוך עניינים ששכחת כבר, 5 שנים זה המון זמן. כך ש, ולנו היה משפחה בארץ, גם משפחה שלי, גם משפחה שלי, של אשתי היו פה, וכל הבני דודים, והיה לנו בית פה, הכל היה פה. אבל בסוף, כשאתה עובר מדינה, זה קשה, זה באמת קשה בשנה הראשונה. ומה שמדהים הוא שככל שאני ואתה מדברים על הקושי הפיזי של לעבור, הקושי המנטלי של לעבור, בסוף אני זוכר את זה כילד בן 9, מה שהחזיק אותנו, מה שבנה אותנו, מה שנתנו את היכולת באמת להצליח פה במדינת ישראל, ואני מסתכל על כל האחים שלי, אני מסתכל על ההורים שלי, איך נהיינו ישראלים, איך התאקלמנו. ושתבין, אני עובד היום, רוב היום שלי במשרד הוא באנגלית.
2: כן, גם איתי היה תמיד ככה.
3: רוב העבודה של ה-OU פה בישראל, והיום, נכון, אנחנו מתעסקים נוער בסיכון, עם הזרוע של חצרון, עם כזה נוער והכל, אבל רוב העבודה שלי באנגלית, בפוקוס על קליטת עלייה, אבל אנחנו חיים פה בארץ כישראלים לגמרי. והימים הראשונים האלה, אני מדבר איתך חודשים, לא בשבוע ראשון, אני מדבר איתך חודשים ראשונים, ההורים שלי לא הכינו אף ארוחה לשבת. כמות החלות שהביאו אלינו הביתה, זה היה, אני זוכר את המוצא שבת הראשון שלי בארץ. מוצא שבת ראשון, עלינו ביום חמישי בלילה, יום שישי אבא שלי אמר, יהי מה, אנחנו לא נכנסים לשבת, אלא אם כן אנחנו הולכים לראות את הכותל, מערת המכפלה וקבר רחל. מונית עשה אותנו בבוקר, טנדר כזה, נסע איתנו לשלושת המקומות האלה, היה חוויה מדהימה. פתאום הבנתי, אני כבר לא בארצות הברית שאין קשר בין מי שאני, לבין האדמה שעליה אני נוסע.
2: זה כל כך נכון.
3: כל מקום שאני אלך, אני מחובר אליו. זה המקום שלי, זה ההיסטוריה שלי, זה התנך שלי, זה התורה שלי.
2: ועם ישראל שלנו, אני זוכר שאני נדהמתי מהעניין, כי אני הייתי בן לאיש חיל האוויר האמריקאי, אז אנחנו הסתובבנו כל הזמן בבסיסים, בכל מיני מקומות, אז בהתחלה ישראל היה עוד מקום שעברנו אליה. ונדהמתי מזה שכולם יהודים, כולם יהודים, כלומר, זה יהודי והוא יהודי, ולא היהודים שהיינו רגילים אליהם, אלא גם ההוא, ואני באמת דבר שחוויתי, ההוא שעומד ועושה צרכיו ברחוב, גם זה יהודי, אומר לי, כן, כי אנחנו כמו כל העמים. יש לנו גם את הטוב וגם את המוזר. אז כן, זה, אבל התחושה הזאת, ובמיוחד כשהגעתי לירושלים, כילד אני זוכר, הדבר הזה הדהים אותי, זה נותן לך תחושה של... אין מילים לתאר את זה, אין מילים לתאר את זה. לא תמיד ישראלים עצמם יודעים להעריך את הדברים האלה, כמו שמישהו שבא...
3: לא, הם באמת לא יודעים. הם באמת לא יודעים. אנחנו עלינו מניו יורק ב-1985, ואני משער עצמי שאתה זוכר טוב.
2: אני גרתי בניו יורק, אז אני עבדתי, למדתי בקולג' שם בארצות הברית ב-85.
3: אתה תזכור שהיו 6 רציחות ביום אז, בניו יורק.
2: נכון.
3: והיו חטיפות ילדים בלי סוף, וכל קופסת קרטון של, של חלב היה לה תמונה נכון. של ילד אחר שנחטף. כך שאחרי 6 בערב, לא משנה קיץ חורף, לא יצאת מהבית. אתה נכנסת הביתה עם ההורים, נעלתם את הדלת ואף אחד לא יצא. ואנחנו מוצא שבת הראשון, ואנחנו בתוך הקרוון שלנו, ופתאום יש דפיקה על הדלת. והורים שלי בחשש פוסחים את הדלת, כי אתה יודע, המנטליות שלהם היא להיזהר פה, ופותחים את הדלת, ונער בן 14, ציקי, מגיע ושואל את ההורים שלי, קיץ, יולי, שואל את ההורים שלי, אני יכול לקחת את הבן שלכם לשחק כדורסל? וההורים שלי, אני זוכר אותם, אני כל כך התלהבתי, אתה יודע, מישהו מגיע ל...
2: לא, זה יפה, כן, כל הכבוד לו.
3: אמרו לי, מה? לצאת בשעה כזאת? מה קרה לך? ופתאום קולטים שהם בארץ, פתאום קולטים, לא, אנחנו ביישוב קדומים, והילדים יכולים להסתובב פה חופשי, והכל נפלא, והם כאילו, אני לוחץ עליהם קצת, אבא, למי גור? ואז הם נתנים לי ללכת. ואני עד היום זוכר איך הוא לקח אותי למגרש כדורסל, והיינו שם, לא, יכול להיות שזה היה רק חצי שעה או שעה, אבל זה הרגיש כמו נצח. והוא נתן הוראות לכל החברים שלו כנראה להיות הכי נחמד אליי בעולם, ולתת לי לקלוע את הסלים, ולתת לי, הרגשתי כמו מלך.
2: זה קליטת עלייה.
3: ולכן אני אומר, אתה יכול לעבור מבית גדול בניו יורק להשקובית בקדומים, אבל אם יש לך את החברים ואת האנשים שסביבך שרוצים לקלוט אותך ונותן לך את ההרגשה המקסימה ביותר, אז אתה אומר, שמע, אני בבית. בבית גם קשה, אין בעיה, אנחנו בבית.
2: ועם כל ההבדלים בינינו...
3: אני זוכר את השכנים שהגיעו להורים שלי הביתה, ועזרו להם להבין את המכתבים שהגיעו מהיישוב, מהמזכירות, כדי להבין, כאילו, אוקיי, זה הארנונה, זה המים, זה השמירה, זה הזה. ואתה אמר, תקשיב, מה יצא טוב מזה? ואני חושב שאנחנו... אנחנו נותן לי רק לסיים את הנקודה הזאת. אני חושב שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו גרים במדינה שאתה יודע, הממשלה תעשה את זה והממשלה את זה, יש משרד הקליטה, אז הם ידאגו לקליטה. והתשובה היא לא. לא, בועז לא היה הממשלה.
2: בדיוק.
3: בועז היה העם. וככל שכל יהודי במדינת ישראל יראה אח, יראה אחות, מגיעים מארצות הברית, ואל תחשבו, יש להם כסף או אין להם כסף, זה לא משנה לכסף. לא קשור. זה קשור לזה שהם לא רוצים ללכת לחנות לקנות חלה. כל אחד יכול ללכת לחנות לקנות חלה, לפני שיש לו כסף, אבל לא משנה. התחושה הזאת שקיבלת חלה מהשכן, שהוא אוהב אותך, שהוא מגיע אליך, שהוא חושב עליך, שהוא מחבק אותך, שהוא נותן לך את הרגשה של, אך, הגעת הביתה, בוא כנס הביתה, אנחנו רוצים אותך, אנחנו רוצים לעזור לך. זה המסר של מגילת רות.
2: וזה, כן, וזה גם החג, הציון של מעמד הר סיני, שעל כל ההבדלים בינינו, זה עם אחד, לב אחד, כל היכולים, אבל באותו רגע היינו כולנו יחד, ובגלל זה קיבלנו את, באותו רגע את, את עשרת הדיברות ואת את התורה, הקשר הזה בינינו.
3: אני נוסיף על נקודה היפה הזה שאתה אומר, לא רק שהיינו כאיש אחד ולב אחד, גם זה היום שהקדוש ברוך הוא ריפא את כל עם ישראל. כל עם ישראל קיבל ריפוי. ואני חושב שאדרבה, בוא נבקש מריבונו של עולם בחג הזה. להבין, תקשיב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים ריפוי. א', החיילים הפצועים שלנו. תן להם רפואה שלמה. תן בבקשה רפואה שלמה, גם רפואת הנפש וגם רפואת הגוף. כל מי שפצוע. לילדים שהיו רצחים מהירוץ עם הורים שלהם למקלטים. תן להם רפואה, תן להם רוגע. גם צריך לעשות את זה עוד פעם, אנחנו נעשה את זה בענק. אבל תן ריפוי לעם ישראל, ומיוחד באחדות שבינינו. שנתחיל לראות רק את הטוב, שלא נראה את הרע. שנפסיק להסתכל על תקרי תקשורת ולראות כל הזמן כמה אנחנו לא טובים. בואו נדבר כמה אנחנו טובים, כמה אנחנו אוהבים ועוזרים אחד לשני. אם על כל נקודה שלילית שכל חבר כנסת עשה, היינו מדברים רבע טוב על הדברים הטובים שאותו חבר כנסת עשה, אז הילדים שלנו היו מתחנכים אחרת, היו רואים בצורה אחרת שאפשר לדבר טוב על אנשים, ולא היו לומדים מהצד האפל והשטותי של לרד אחד על השני. אז בואו נרפא את עצמנו, נבקש מהקדוש ברוך הוא לעזור לנו בריפוי הזה, ובעזרת השם נראה אחדות כאיש אחד ולב אחד, כמו שאמרת.
2: אמן. הרב אבי ברמן, מנכ"ל Orthodox Union בישראל, קודם כל, כל הכבוד למה שאתם עושים, כי אתם עוזרים ומסייעים בקליטת העלייה, והלוואי שהדברים שלך יעדהדו פה בין כולנו, וכל אחד שיעשה מעשה טוב, במיוחד בסוף שבוע הזה של החג, ונזכור שכולנו עם אחד. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: אמן. תודה רבה לך ולכל המאזינים של גלי ישראל.
2: אמן. אז זה היום יום שלנו, אבל יש גם את המדינה ואת הניהול של המדינה וחזון של לאן אנחנו הולכים. דיברתי קודם על זה שלפעמים עושים דברים בשביל איך זה ייראה בתקשורת. מצד שני, יש לנו את הראש הממשלה היום, שמעבר להתעסק עם הדברים היומיומיים, שהם לא פשוטים, הוא גם מנסה בכל זאת לתת חזון ולראות לאן מדינת ישראל יכולה ללכת תוך הבנה של תהליכים שקורים. וראיתי השבוע מאמר שכתב פרופסור קובי מיכאל, שהוא עמית מחקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ובמכון משגב, והוא כתב מאמר על חזון המשושה האזורי, תפיסה חדשה של המזרח התיכון בעולם רב קוטבי. הוא מנתח את התוכנית הגדולה שנתניהו דיבר עליה בישיבת ממשלה. חשבתי שיהיה חשוב שקובי, שאנחנו מכירים המון שנים, ויש לו באמת ראיית מאוד חדה של דברים, לשתף אותנו במאמר ואיך אתה מנתח את הרעיון הזה שהולך ומתפתח עכשיו. בוקר טוב, קובי.
4: בוקר אור, חג שמח, דני.
2: חג שמח. אז שרק נבין קודם מה זה התוכנית התפיסה החדשה הזאת, חזון המשושה האזורי, ואתה מציין שם את הדברים החיוביים ואת הקשיים, ולאן זה עשוי ללכת. אז אם תוכל לשתף אותנו קצת על מה מדובר, ומשם כן. לניתוח שלך.
4: בהחלט. קודם כל חשוב לציין שהפרסום הזה מתפרסם במרכז לאסטרטגיה רבתי בישראל.
2: נכון, סליחה, זה אני טעיתי.
4: כן, זה מסתדר עם הרעיון המרכזי גם של של המסמך הזה, מכיוון שהמסמך הזה עוסק בעצם בחזון שנתניהו הציג בצורה, הייתי אומר, יותר פרטנית במסגרת ישיבת הממשלה שהתנהלה בפברואר, קצת סוף פברואר, 22 בפברואר, 26. ואם תרצה, זה איזושהי הרחבה לאמירה שלו בעניין הזה, ששמענו ממש בימים הראשונים שאחרי השבעה באוקטובר, שהוא דיבר על הצורך שבעצם פריצת הדרך למרחב ושינוי המרחב כולו בעקבות השבעה באוקטובר, ועיצוב של איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה, ואני חושב אז זה נשמע כזה איזשהו משהו יותר סיסמתי, נכון. עכשיו זה משהו שהוא נטע בו קצת יותר מהות ויותר תוכן, למרות שחזון, כתיבם של חזונות הוא עדיין אבסטרקטי, כן? אבל אני חושב שיותר ברור עכשיו למה הוא מתכוון. כן. קודם כל, מדוע הוא קורא לו חזון המשושה או האסטרטגיה המשושה, מכיוון שהוא מדבר על שישה צירים או שישה רכיבים שיהיו באסטרטגיה הזו, שהיא בעצם, או במהותה, היא פריצה של ישראל אל המרחב, ושינוי מקומה ומעמדה של ישראל במרחב, באמצעות עיצובה של הארכיטקטורה האזורית החדשה הזאת. ובחזונו, כן, בחזון המשושה שלו, הוא רואה בעצם את אותם שישה רכיבים, או יותר נכון חמישה רכיבים וישראל, בעצם הרכיבים הללו מתחילים מהודו הרחוקה ומסתיימים באירופה, דרך יוון וקפריסין. אז הודו היא רכיב אחד, יוון וקפריסין הם רכיב שני. מדינות ערב, כמו איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, הם רכיב שלישי. הרכיב הרביעי הוא אפילו רכיב יבשתי, הוא כורך בזה גם חלק ממדינות אפריקה, והוא רוצה לראות כאן איזשהו חיבור של שלוש יבשות, כן, של אסיה, אפריקה ואירופה. והרכיב החמישי הוא מדינות נוספות באסיה, שהוא עדיף כרגע לא להזכיר את שמן, אבל כן. אנחנו יודעים שיש לפחות מדינה אחת באירואסיה, כן, שהצטרפה כבר הצהרתית לפחות למסגרת של הסכמי אברהם.
2: נכון.
4: וישראל היא הציר השישי או הרכיב השישי. עכשיו, את המזרח התיכון, קרי את האזור של איחוד האמירויות, ערב הסעודית, ירדן, ישראל, הוא רואה בעצם קליבה של המערכת האזורית המורחבת הזאת, אותה מערכת שמחברת בין המזרח הרחוק הודו לבין המערב אירופה, ואת ישראל הוא רואה כסוג של ליבה של הליבה, ואומר, אם המזרח התיכון שהזכרתי הוא הליבה של המערכת הזאת, ישראל היא הליבה של הליבה הזאת של המזרח התיכון. ובעצם הרעיון של המערכת הזאת הוא למצב את ישראל כמדינה שמחברת בין המערכות האזוריות הללו, מחברת בין הודו ככוח עולה לבין אירופה, דרך יוון וקפריסין, שאותן הוא רואה כאיזשהו סוג של עוגן אסטרטגי בעבור ישראל, והוא חושב שכל העניין הזה יכול גם להרים תרומה גדולה מאוד לאפריקה, דרך יתרונות יחסים שיש לישראל ודרך ישראל למערכת הזו, ובעצם להביא גם איזשהו סוג של בשורה לאירופה, ולמצות את הפוטנציאל של אפריקה לטובת כל המערכת הזאת, כאשר כולם יוצאים לסקרים, גם אפריקה וגם המערכת. ובעצם זה פחות או יותר תיאור כללי של האנטומיה, כן, הממד האנטומי של המערכת הזו. אבל אני חושב שיש כאן איזה שהם שני ממדים נוספים שמאוד חשוב להתייחס אליהם בחזון הזה שלו. אחד, הוא אפילו מרחיק לכת, הוא לא אומר את זה במילותיו, זאת אינטרפטציה שלי, כן? זאת פרשנות שלי למה שהוא אומר. אני חושב שהוא מוסיף כאן נדבך לתפיסת הביטחון הישראלית. אם אנחנו מכירים היום ארבעה רכיבים, כן? שהם ההרתעה וההתראה וההכרעה וההגנה, אותו רכיב שהוסיף הוועדת מרידור שנים אחרי אותם שלושה רכיבים קלאסיים, אני חושב שהוא מוסיף כאן את המימד הרשתי, ואומר, הוא רואה את ביטחונה של ישראל כמשהו, או את יכולתה של ישראל להגן על עצמה, בכוחות עצמה, בצורה טובה יותר, גם דרך הממד הרשתי הזה, דרך היותר חלק מן המערכת הזאת שהוא רואה בעיני רוחו, מכיוון שהמערכת הזאת מייצרת שיתופי פעולה שמושתתים קודם כל על הסלידה של כל הרכיבים במערכת חי, של כל המדינות הללו מפני כל הגורמים הרדיקליים במרחב. ומי הם הגורמים הרדיקליים במרחב? אותם גורמים מערערי יציבות, אותם גורמים שמבקשים לשנות את הסדר האזורי, זה כמובן איראן על שלוחיה, וכל אותם גורמים אסלאמים רדיקליים, בין אם זה האחים המוסלמים או האסלאם הפוליטי, ובין אם זה כל אותם גורמי ג'יהאדיה סלפיה, כן, שמיוצגים על ידי אל-קאידה, דאיש וכו'. אז קודם כל מושתת על העניין הזה.
2: רק מעניין שזה, אתה מדבר על זה, ואני חושב זה די, לא דומה, אבל זה מין גרסה כזו של הרעיון של קיסינג'ר, שככל שיש יותר יחסים במדינות, וככל שאתה מפתח תלות, הוא לא אמר את זה כתלות, אבל ככל שהיחסים יותר מורכבים, יותר קשה לנתק את היחסים הללו.
4: אבל אני חושב שלזה נתניהו גם מכוון. הוא אכן לא משתמש במילה תלות, אבל הוא משתמש ברעיון של אינטרסים משותפים שמתורגמים לשיתופי פעולה מאוד משמעותיים, גם בתחום הביטחוני, אבל גם בתחומים כלכליים, תשתיתיים, כאלו שמייצרים איזשהו סוג של תלות הדדית, והתלות ההדדית הזו מחייבת את כל הרכיבים במערכת הזאת להמשיך ולהיות מחויבים אלו לאלו, כדי לקיים, להמשיך ולקיים את האינטרסים החיוניים שלהם, שמקבלים מענה מאוד משמעותי באמצעות המערכת הזו. והתלות ההדדית הזאת מייצרת שיתופי פעולה שמעמיקים והולכים, ושיתופי הפעולה הללו שמעמיקים והולכים, שמתרחבים ומתבססים בתורם, מעצבים גם איזשהו סוג של ביטחון אזורי, ומייצרים איזשהו סוג של מאזן כוחות שמנטרל את היכולת של גורמים רדיקליים להתחזק או לאיים על היציבות האזורית. אז אני חושב שהוא מוסיף כאן עוד איזשהו מימד לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, ובעניין הזה אני חושב שיש איזשהו סוג של חידוש. אבל אני חושב שדבר נוסף שהוא מוסיף כאן במסגרת החזונית הזאת שלו, זה את הרעיון של הפחתת התלות. שוב, הוא לא אומר את זה, מה שאני אומר לך זה אינטרפטציה שלי, כן?
2: אני חושב שהוא גם רמז לזה בכל מיני דברים נוספים שהוא עשה.
4: זה של הפחתת התלות של ישראל בשחקן מעצמתי אחד במקרה הזה, והיסטורית כבר מאז מחצית שנות ה-60 מדובר על ארצות הברית. אני חושב שאנחנו רואים, קודם כל, זה עדיין רכיב חשוב מאוד בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל, הקשר הקרוב עם מעצמה עולמית. להזכיר למאזיננו, זה התחיל עם צרפת, משהו שנגמר כמובן באמברגו מפורסם של דגול ב-67, ומתקופת קנדי בערך, ובוודאי ג'ונסון, התפתח עם ארצות הברית, ומאז אותה מערכת יחסים מיוחדת עם ארצות הברית. אבל המערכת הזאת, כאשר מדובר במערכת יחסים שמושתת על שחקן אחד בלבד, יש לזה מחירים שלפעמים עלולים להיות מחירים כבדים. אם תרצה בהערת סוגריים, אנחנו מבינים שבמערכת כזאת שיש בה אסימטריה מובנית, אינהרנטית, כן? לטובת השחקן המעצמתי, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בסיטואציות שבהם האינטרסים של השחקן המעצמתי רומסים או סותרים את האינטרסים שלנו, ועלולים לכפות
2: עליהם כמו המצב זהו, כמו שאנחנו היום נמצאים. אני, הזמן קצר, ולכן אני תמיד מגלה פה ברדיו, אתה נכנס לשיח ופתאום הזמן נגמור. אתה מציין שם, וחשוב להעלות את זה, את ה... אוקיי, זה רעיון נפלא, הרעיון נהדר, יש את הסיכויים ואנחנו רואים את ה... אבל יש מערומות.
4: אחרי שתיארתי במאמר הזה את החזון, ושמתי את מאפיינה ונתתי אינטרפטציה שלי לגבי מה אני חושב שנתניהו מבקש להשיג באמצעות החזון הזה, דיברתי או הצגתי איזשהו סוג של ניתוח ביקורתי, ודיברתי על האתגרים שניצבים בפני החזון.
2: זה אפשר להציג אותם בקצרה?
4: כן, במהירות. אז האתגר הראשון הוא העניין של הרטוריקה לעומת המחויבות. כן, צריך לייצר כאן סוג של הסדרים מוסדיים, שהם יותר ממשיים, שמאפשרים את הקמת התשתית הזאת, והעניין הזה מחייב גם סוג של הרבה מאוד מימון, גם עניין של רגולציות, גם עניין של תשתיות, וזה משהו שצריך לתרגם אותו למעשה על פני הקרקע. האתגר השני שהוא מאוד מאוד חשוב, זה אותו פיל שבחדר, זה העניין הפלסטיני. כן, העניין הפלסטיני הזה לא נעלם, העניין הפלסטיני הזה נמצא שם, והוא סוג של חסם, הוא סוג של אירוע שצריך לעצב אותו, או צריך לטפל בו באופן שיפסיק להיות חסם, או לפחות יפסיק להיות חסם משמעותי. לא ניכנס כרגע לאיך אפשר לטפל בו, ולאיזה כיוונים אולי אפשר לקחת את זה, אבל זה פיל שבחדר ואי אפשר להתעלם ממנו. האתגר השלישי הוא היחסים עם ישראל במציאות של אינטרסים מנוגדים. ארצות הברית באופן כללי תתמוך, אני חושב, או תומכת ברעיון הזה, אבל אני לא בטוח שהיא מאוד תתלהב שהרעיון הזה יצמח למשהו יותר מדי גדול, מכיוון שאז הוא מצמצם את מעמדה ומקומה כאן במזרח התיכון, וחשוב לארצות הברית לשמר תלות מסוימת של ישראל בה, כי זה אמצעי שליטה של ארצות הברית בישראל, ויכולת שלה לרסן את ישראל במקרים שבהם היא חושבת שישראל מסכנת אינטרסים אמריקאים. ואם ישראל פורצת למרחב באופן שכזה, והופכת להיות הליבה של הליבה, כמו שתיארתי בהתחלה, התלות שלה בארצות הברית פוחתת, והיכולת של ארצות הברית לשלוט בישראל או לרסן את ישראל פוחתת, וצריך לזכור את האתגר הזה.
2: קובי, אנחנו צריכים לסיים, אז משפט אחרון, כן?
4: כן. האתגר, יש את האתגר של הקשר בין הודו ואיראן, ולא כל כך קל לרתום את הודו למערכת כזאת נגד, שהיא במהות שלה היא גם נגד איראן, אבל אתגר מאוד מאוד משמעותי זה מרכז הכובד. בדרך כלל במערכות של בריתות יש תמיד מרכז כובד, ומרכז הכובד הוא שחקן אחד שהוא השחקן הכי משמעותי. הדוגמה הכי בולטת שהזכרתי גם במאמר היא ארצות הברית בנאטו. כאן במערכת שנתניהו מציע באופן, הייתי אומר, לא מוצהר, ישראל אמורה להיות סוג של מרכז כובד כזה, ואני מנתח במאמר איפה לישראל יש מאפיינים של מרכז כובד, ואיפה אין לה מאפיינים של מרכז
2: אני
4: כובד.
2: אני נאלץ לקטוע אותך.
4: החולשה של הרעיון היא שצריך לפתח מרכז כובד למערכת הזו, וישראל יכולה להיות סוג של מרכז כובד, אבל זה מייצר גם איזשהו סוג של קשיים למול השותפים הפוטנציאליים.
2: פרופסור קובי מיכאל, עמית מחקר בכיר מכון מחקרי ביטחון לאומי ומכון משגב, אני ממליץ לקרוא את המאמר חזון המשושה האזורי במרכז לאסטרטגיה רבתי לישראל. תיכנסו, תקראו את זה, זה מעניין מאוד. קובי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה לך דני וחג שמח.
2: חג שמח וחג שמח לכל מי שהיה איתנו הבוקר. תודה רבה לעורכת המפיקה בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים ליאור דורנשטיין ועמיחי מהון, ועל הדיגיטלי ציגזר. אני דני סימן איתכם בימי חמישי. תודה רבה שהייתם איתנו. תכף החדשות ואחרי זה אבי רצון. חג שמח לכולם, שיהיה חג נהדר ושבת שלום לכל עם ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות, והשבוע 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנור המבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל,
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום חמישי, ה' בסיוון תשפ"ו, 49 יום, שם 7 שבועות לעומר, 21 במאי 2026. איראן מסלימה ומנסה להכריז ריבונות רשמית במצרי אורמוז. רשות המפרץ הפרסי שהקימה משטר פרסמה ברשת ה-X מפה חולשת על כל השטח הימי בין איראן לאיחוד האמירויות, ומכריזה כי כל גורם החוצה את האזור נדרש לתאם עמה את המעבר. במקביל, משרד החוץ של איראן הודיע הלילה כי הוא בוחן את הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסדר. אמש פורסם כי וושינגטון העבירה לטהרן הצעה בניסיון למנוע את חידוש הלחימה. טורקיה שלחה שני מטוסים לנמל התעופה רמון לאיסופם של פעילי חמאס שנתפסו במסגרת משט הארגון לרצועה. מספר מדינות הודיעו שאזרחיהן שנעצרו כבר שוחררו. ארצות הברית הסירה סנקציות שהוטלו על פרנצ'סקה אלבנזה, אנטישמית מוצהרת המכהנת כשליחת האום ליהודה ושומרון. השרה התבצעה בצו של בית משפט אמריקני שטען שהסנקציות נועדו לפגוע בחופש הביטוי שלה. במקביל, מחלקת המדינה בארצות הברית פתחה בחקירה נגד הקרן ההומניטרית לעזה, הגוף של ממשלת ארצות הברית שפעל ברצועה לפני כשנה בהסכמת ישראל. על פי הדיווח, החקירה מתמקדת באופן השימוש במענק חירום בסך 30 מיליון דולר שהועבר לקרן. בדרכים, נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונת דרכים בכביש 7 סמוך ליד בנימין. 7 צעירים נוספים נפצעו, ביניהם 2 קשה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: גשמים קלים צפויים בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושב ויהיה קר מהרגיל לעונה. מחר חג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל. בשבת, התחממות נוספת.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל, מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
5: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.

0: שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין ועל הדיגיטל איציק זר. אני מבין שגדי אייזנקוט הוא הדארלינג החדש של השמאל, כפי שקוראים לזה. הוא המרענן התורן של הבחירות הקרובות. איך יודעים את זה? לא רק לפי הסקרים המחמיאים, אלא גם בגלל שהתועמלנית המחנה מאחזת העיניים וגנבת הדעת אילנה דיין, ארגנה לו אתמול תוכנית מלטפת ואותתה למחנה שלה להתלכד סביבו. קוראים לזה סיקור אוהד, אותו סיקור אוהד מתיק 4000. אני גם רואה שעובדים מאוד קשה על המיתוק של אייזנקוט, כאדם חביב, אגון וכזה שעשוי למשוך קולות מהימין, זה נכון לומר מאותו ימין ערכי, כביכול, למרות שאייזנקוט הוא נטו שמאל ונטו פרו-דיסטייט המושחת. ובכן, לכל אלה שמתפתים לעוד הבטחה מרעננת, אני חש חובה להזכיר מה קרה עם הגנרלים המבטיחים הקודמים, כמו בני גנץ, גבי אשכנזי, שאול מופז ועוד ועוד. צריך רק ללמוד מההיסטוריה ולא להתפתות למה שנראה מבחוץ רענן, אבל הוא עוד, בסך הכל, עוד מאותו דבר. בוקר טוב לשוש רבן, אני שווה בחירה בשבק.
1: בוקר אור, אלי, בוקר טוב למאזינים.
0: אנחנו מתקרבים.
1: אני לא יכולה רגע שלא תאפשר לי להתייחס לסיפה של דבריך עכשיו.
0: קדימה.
1: לפני שאנחנו מדברים על מלחמה, כן. כשאתה מדבר על אייזנקוט, ואתה אומר שהוא שמאל בצדק, אני חושבת שהדבר אולי הכי חשוב בבחירות האלה, זה שאנשים ישאלו את עצמם, לא רק על האיש, אלא גם את מה ואת מי הוא מייצג, ובעיקר עם מי הוא ילך. אנחנו לא דיקטטורה ולא מונרכיה, אנחנו לא מצביעים לאדם יחיד. וכל אחד שקורא לעצמו ימני, וחושב שעכשיו אייזנקוט הוא אולי איש מרכז, והוא איש שמאל מובהק אגב, או ליברמן הוא איש ימין, כי הוא מצעיר שהוא לא אוהב ערבים, צריך לשאול אם מחר הם נבחרים ממי הם מקימים ממשלה. והתשובה פה ברורה, יאיר לפיד ובנט בפנים, יאיר גולן בפנים, והערבים בפנים, ולזה אי אפשר לקרוא ממשלת ימין, אז שכל אחד ישאל את עצמו, עם מי יקים האיש שהם מצביעים לו קואליציה, זו השאלה.
0: בדיוק, זה לב ליבו של העניין, ועם מי הוא ילך, וכל העטיפות הזוהרות הן רק מעטה להליכה. בסופו של דבר, כנראה עם הערבים, זה ככה, ככה מקימים ממשלה, מבחינתם.
1: בדיוק.
0: אז נעבור לאיראן, דומה שזה מתקרב, התחושה לפחות.
1: כן, תשמע, שוחחנו בערך לפני שבוע, אמרתי כן. שאני מצפה, נכון. ואני עדיין... אני עדיין חושבת ומאמינה שתהיה תקיפה, אני חושבת שהיא קרובה. נכון שלכאורה מסתמן הסכם או הפוגה בת 30 יום, ואני חושבת שטראמפ יעשה את המהלך יחד עם מדינת ישראל. שוב, גם הפעם אנחנו מתואמים מאוד, ואני חושבת שמכה חזקה וקצרה, תאפשר אגב המשך אחר כך של המסע ומתן מעמדת כוח או מעמדה טובה יותר, נכונה יותר, שתקצר את כל ההליכים. אני חושבת שהמכה הזו היא בלתי נמנעת מהרבה מאוד סיבות שאנחנו חוזרים ומדברים עליהם כל שבוע. אני רק אומר שלמדינת ישראל זה ברור ומובן מאליו שחשוב מאוד שתהיה מתקפה ושתהיה מכה ושההישגים יושגו משני טעמים עיקריים. אחד זה כמובן להסיר את האיום הקיומי של איראן על מדינת ישראל, וזה עדיין איום קיומי עד שלא מצליח לחסל את סיפור הגרעין מיסודו, וגם את נושא היכולת הקינטית שלהם, הבליסטית. אז זו סוגיה אחת שהיא מאוד משמעותית לנו, והדבר השני, שעם סיום המלאכה באיראן, ישראל באמת תתפנה לזירות האחרות. אלה שעד עכשיו מתעכבות וכל כך מציקות, בטח לתושבי הצפון, אבל לכל הציבור בישראל שמרים גבה ושואל שאלה, ואני חוזרת ואומרת שהחזית האיראנית היא עדיין החזית העיקרית, ונכון שכך וטוב שכך. ואני חושבת שכרגע שוב, כל המשאבים מופנים לזירה הזו, גם ברמה

0: ברמת המשאבים הפיזיים, היכולות, הטכנולוגיות, הסדק, וגם ברמת המשאבים הביטחוניים מדיניים, ברמת הקשב, התוכניות והעיסוק בזה. וואנס נסיים עם האירוע הזה, אנחנו נוכל להתפנות ללבנון ולעזה חזרה, בדיוק דרך אגב אני מזכירה כמו שהיה באזור עזה והחמאס, שכולם שאלו למה אנחנו לא תוקפים באיראן, ולמה אנחנו לא תוקפים ואיצו ואיצו, והמהלך הזה היה כל כך נכון, מחושב ומתוכנן על ידי ראש הממשלה, שהרעיון היה קודם כל להחזיר את כל החטופים, ועד שהאחרון בהם לא חזר, לא התפננו לזירה העיקרית, זה היה נכון, וזה היה מהלך אסטרטגי. אז אני חושבת שככה הדבר צריך, מתוכנן גם היום, וככה צריך להסתכל על זה, בסבלנות הראויה ובזהירות הראויה, ואני חושבת ש... זה באמת לא ראוי אפילו לומר שמזניחים את הזירה בצפון.
1: כן.
0: נכון, חיילים נופלים, אבל זה לא על מזבח ההמתנה. כן. זה לא ככה
1: את
0: דבר.
1: איך את רואה את הדדרוכים של הצבא? אי אפשר יותר, קושרים לנו את הידיים, אני ראיתי היום עוד כותרת, זה בלתי נסבל, או שניסוג, או שיתנו לנו לעבוד. אורך כל השבוע ראיתי את הדדרוכים האלה.
0: תראה, אנחנו בעידן של תקשורת. מאוד מאוד קשה להימנע. אתה רואה שכמעט הצבא מתנהל תחת אור הזרקורים. אנחנו רואים את זה גם באירוע פאץ' משיח.
1: כן.
0: שלצד זה שהעונש לא מידתי וכולי, אני לא אוהבת את זה שמנהלים צבא לאור הזרקורים, לטוב ולרע. אז אני לא יודעת מאיפה באים התדרוכים, אבל אם הם באים באמת מלמעלה מהרמטכ"ל, אז אנחנו ממשיכים באותו קו של קודמו, ואני לא חושבת שהוא כמו קודמו, אני חושבת שלא, אבל... עוד פעם אני אומרת, הנגיעות של הפוליטיקה והמעורבות של בכירים בצבא, בזירה הפוליטית או בקידום אג'נדות אישיות או אג'נדות שהם מזדהים איתם, היא חמורה, חמורה, חמורה, ואת הדבר הזה צריך לעקור מהשורש ולא לתת לזה במה. גם בהקשר של לבנון, שזה דרך מאוד נוחה להגיד, מחזיקים אותנו, מחזיקים אותנו, תנו לנו לזוז, ואז כשנותנים לזוז אז אנחנו שומעים אמירות הפוכות. בעיניי זה חמור, אתם צריכים לנהוג, לעשות מעשה רפול, תשבו ותחכו לפקודות, וכשאומרים לכם פקודות, תצאו לבצע, לכאן או לכאן, אין לכם שום זכות ושום סעיד, כל מה שיש לכם, תגידו, אבל בחדרים הסגורים, אני חושבת שראש הממשלה הזה שומע ומקשיב, הקשב היטב לדרג הביטחוני,
1: כן.
0: הוא צריך לקבל את ההחלטות,
1: נכון.
0: אבל הוא מקשיב ומאפשר.
1: נתניהו תמיד יקשיב לכל הגורמים להשמיע את דעתם, עד תום.
0: לגמרי. כן. ולכן יש לכם את הבמה לתת ולומר, אבל ברגע שנתקבלה החלטה, אתם צריכים באמת לסתום פיות ולעשות את מה שאומרים לכם, לא פחות ולא יותר, ולכן את הדבר הזה באמת אני חושבת שצריך באמת באמת לעקור. אני שוב אומרת, גם בלבנון, להגיד שלא עושים כלום, זה להביא רק כמה קולות בודדים. יש שם פעילות, ולא, אני לא מתבייש לומר גם עצימה. ואני גם אומרת שחיילים נופלים, נכון, אבל זה כי אין לנו מענים, וגם אם היינו עכשיו בתמרון, בתנועה, תוך כדי אש, והיינו עושים ופועלים, לצערי, במלחמה כמו במלחמה, היו נופלים חיילים. אלה המחירים המאוד כבדים שאנחנו צריכים לשלם כשאנחנו לחמים. אני אומרת שוב, ספינה... הכי בטוחה כשהיא הוגנת בנמל, אבל לא לשם כך היא נועדה.
1: כן.
0: מה לעשות שחיילים צריכים להילחם בשדה הקרב, ויש זה, והאיום הזה של הרחפנים, שבאמת לא נערכנו לו, אז גם אם ננוע, וגם אם נכבוש קדימה, וגם אם נגיע לליטני, איום הרחפנים והקדמם אם לא יוסר, כי יש לזה, כי יש להם יכולת להגיע למרחקים ארוכים, כי יש להם יכולת להיות חמקנים מאוד, צריכים עדיין מענים טכנולוגיים יותר, הייתי אומרת, ואני מניחה שהדבר הזה יגיע, ולצערי הרב נופלים חיילים, זה מה שנקרא ליפול בקרב, בכל קנה מידה. ואלי, אתה יודע מה הדבר היחידי שלא משתנה בתקופה הזו?
1: מה?
0: הרי דיברנו לפני שבוע, ואנחנו פחות או יותר באותו מצב, מה שלא משתנה זה מה שלא משתנה זה הפעילות של הדיפ סטייט. שלא שוקטים על שמריהם.
1: זה אף פעם לא נפסק.
0: לרגע.
1: כן.
0: כן, ובזמן ש...
1: וחוזרים לאייזנקוט, מי הוא הביא כשם ראשון ראיתי, חוץ מיורם כהן, את שאול מרידור, שהוא באמת נציג של הדיפ סטייט, אני זוכר אותו כמנכ"ל משרד האוצר, עשה עבודה גרועה מאוד. כן.
0: כן, ורק נציגי הדיפ סטייט, ובזמן שצה"ל בכוננות

0: הנשיא, ובזמן שחיילים נופלים, ובזמן שראש ממשלה צריך להוביל חזית בינלאומית ולנהל כל כך הרבה חזיתות פעילות, הם לא מפסיקים לעסוק בסיכול פעילות הממשלה, בפגיעה בביטחון המדינה, בהסתרת חומרים, בהדחת עדים,
1: כן.
0: בתפירת תיקים,
1: ממש,
0: בלתי
1: ממש.
0: מילים. באמת...
1: ארגון פשע אני קורא להם. כן.
0: ארגון פשע לכל דבר.
1: שוש רבן, כן. תודה רבה, תודה רבה וחג שמח, שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה וחג שבת שמח, אמן ואמן, כל טוב וחג שמח.
1: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
2: בוקר טוב אלי, דיברתם על הדיפ סטייט, אה?
1: תקשיבי, אי אפשר, אני אומר לך שזה דבר שחייב להיות אחד מהמוקדים המרכזיים של מערכת הבא.
2: למה שיהיה איזה מיליון איש? זה מיליון איש שמפרנסים... בחפות כן. גדול בשביל, הולך תראה, היום שידוך הכי טוב זה אחד שיש לו כרטיס בחבר,
1: כן,
2: שנקבל איזה אבור.
1: אבל עכשיו, לא, זה בוא. לא דיפ סטייט, אני מדבר לקבוצה למעלה.
2: אתה
1: של,
2: מדבר למעלה, אבל הקבוצה,
1: כן.
2: אבל הקבוצה למעלה יש לה חיילים קטנים למטה.
1: אוקיי.
2: והקצף הגדול הולך לשם. עכשיו בואו, זה בדיוק מה שקורה. בואו תראה, התקציב של 2026, זה 850 מיליארד שקל. אז תראה, שליש הולך ישירות לשכר ולהעסקת המגזר הציבורי. המגזר הציבורי זה הכוח שראשי קודקודי הדיפ סטייט, שיש להם תוכניות משלהם, פוליטיות, מניעים. זה הכוח שלהם. בלי זה הם לא היו יכולים להתקדם. בלי המעמד הזה שמאפשר להם למשוך בכל החוטים. עכשיו, זה שליש. אבל אם אנחנו נוסיף לזה את עלות הפנסיות התקציביות שלה, שאנחנו משלמים, כן. הגמלאות וחלק מתפעול, זה מתקרב לחצי מהתקציב, מחצית התקציב. זה מעל 400 מיליארד שקל.
1: כן.
2: עכשיו בוא ננסה...
1: אני רק רוצה להזכיר שסך ההתחייבויות לפנסיות תקציביות, זה אמנם עשרות שנים, זה ממש בסביבות טריליון שקל, אנחנו משלמים מדי שנה באופן ישיר וגם עקיף, משהו בסביבות 40 מיליארד שקל לפנסיות התקציביות האלה. נכון שלכול...
2: אבל אלי זה לא כולל את הצבא.
1: זה כולל את הצבא.
2: לא, כי מה שאתה רואה בדוחות של החשב הכללי או החשבת הכללית, זה ההוצאה של הממשלה. אבל הצבא מתחזק את הפנסיות התקציביות שלו מהתקציב שלו.
1: כן, אבל זה כולל, החישוב הוא כולל משהו בסביבות 40 מיליארד שקל, זה כולל הצבא, זה פחות או יותר, התשלומים השנתיים.
2: טוב, בוא נראה איך מנפחים. מהראשון לשישי, מאוד שבוע, אתה תצטרך כל עסקת מזומן של 5,000 שקל, אתה צריך לדווח לרשות המסים. אמנם דיווח אונליין, כמה משרות זה יוסיף? לא יודעת, תחשוב אתה. עכשיו בוא נלך. התברר ש30 פעם, סירבה היועמ"שית והמשנה שלה, סירבו לייצג את המדינה, את הממשלה. למה? לא בא להם, לא מתאים להם.
1: כן.
2: זה עולה כסף, וזה אומר שצריך לגייס, ייצוג משפטי נפרד, עצמאי.
1: זה בדרך כלל עולה לפחות ייצוג משפטי, פחות 100,000 שקל, פחות. אז רק על הסעיף הזה, הגברת בזבזה 3 מיליון שקלים.
2: 100,000 שקל זה העלות החודשית, העלות, לא המשכורת, העלות החודשית של כל אחד מהם, כולל כל הפנסיות שיצורו. זאת אומרת, זה כשאתה אומר 100,000, בוא נגיד שהעורכי דין שמגויסים, הם עורכי דין שרוצים לעשות את העבודה הזאת ומאמינים בעבודה הזאת, ולכן השכר שלהם נמוך. זה נמוך, כי אתה חושב שאלה שמייצגים למשל בכירים במערכות שהמדינה משלמת להם, או בצבא, בסנגוריה של הצבא, הם מקבלים 100,000 שקל? לא, הם מקבלים פי כמה וכמה וכמה, אבל כן. בוא נמשיך. אם היועמ"שית והמשנה שלה לא רוצים לייצג, צריך להיות כתוב, זה זכותה לא לרצות לו, שלא יתאים לה, או שתתפטר, ואם הם לא מתפטרים, אז צריך להוציא את זה מהתקציב של המשרד. להוציא את זה.
1: מי, אבל מי, מכיסה? לא, אז יקחו את זה מאחרים, אתה יודע.
2: לא, זה מכיסה. מכיסה, אם היא מסרבת, זו זכותה לסרב. זכותה. אבל אם לא, אבל איזה מין... מה זה? זאת העבודה. זאת העבודה. בן אדם צריך לחפור מנהרה לרכבת התחתית. לא בא לו. מה עושים איתו? שולחים אותו הביתה. אז לא בא לה, זכותה, זה בסדר, תלכי הביתה. עכשיו בוא נראה עוד דבר. יש גוש נפוח שקוראים לו משרד מבקר המדינה. הם נורא נחמדים.
1: כן.
2: בשום מקום, לא, אנחנו לא יודעים כמה עובדים יש שם. זה שוד. אפילו כשמדברים בוועדת כספים, כשמאשרים להם תקציב שנתי, לא יודעים כמה עובדים יש שם. לא, זה שוד. זה השוד שאפילו המוסד פרוץ לעומתו. לא יודעים. הערכה היא לפי המחיר, והשכר שם, דרך אגב, הוא מהגבוהים בשירות הציבורי.
1: תמיד לזכותם יאמר שהם מפרסמים וולונטרית, למרות שהם לא חייבים את היקפי השכר, עד כמה שאני זוכר.
2: לא, היקפי השכר אין להם ברירה. ומה וולונטרי? יש ממונה על השכר?
1: לא, זהו, הם חריגים מהממונה. כמו...
2: זהו, אז כנראה...
1: כמו השופטים.
2: חריגו בגלל זה, כמו השופטים, ואז מה שאנחנו יודעים זה את התקציבים. לפי התקציבים, זה בסביבות 1,000 עובדים. עכשיו, תשים לב, יש להם 6 לשכות מרכזיות. יש להם בירושלים, בתל אביב, בחיפה, בלוד, בנוף הגליל, בבאר שבע. יש להם 8 אגפים מקצועיים, ריבוי משרדים, אבל בוא, מבקר המדינה יצא ממש בתחילת החודש הזה, בשבוע הראשון, בדוח ביקורת קשה ביותר. ריבוי משרדי הממשלה עושה נזק אדיר ופוגע בעבודת הממשלה. לך, הממשלה הזאת הוקמה בדצמבר 22. בדצמבר 23, בוא נלך, עזוב, 23, שלוש וחצי שנים לעושה לכם לעשות דוח? מה זה? זה נכון, זה ממשלה עם שיעתיים של משרדים. יש בה 31 משרדים, בנט, לפיד, היו 28 שרים, לא כולם היו עם משרדים. זה הכל נכון, איפה אתה היית? מה עשיתם שלוש וחצי שנים? שלוש וחצי שנים דקה לפני הבחירות? ואז יוצא עוד דוח, שבוע אחר כך. ישראל נכנסה לחרבות ברזל עם פערים בייצור הנשק, זה נכון, אבל מה הוא כותב? המזל, אני לא מצטטת נכון, המזל היה, הדבר הכי טוב היה שרפאל והתעשייה האווירית, שהן חברות ממשלתיות, סיפקו למערכת הביטחון תמיכה על חשבונן. על חשבונן, אתה יודע כמה כסף זורם? אתה יודע כמה כל נשק הזה שהוא עבר על חשבונן למערכת, לצבא, כמה, איזה ייצוא זה עושה להם?
1: כן.
2: וסתם יש להם כזה ייצוא?
1: כן, אבל המדינה מרוויחה מזה, סטלה, היא הבעלים.
2: מי הבעלים, אז זה לא על חשבונן.
1: כן,
2: מי
1: נכון.
2: מי שעושה חומר כזה.
1: מי אמר שזה על חשבונן? חשבונן?
2: לא מבין.
1: מי כתב
2: לא מבין.
1: מי אמר את זה שזה על חשבונן?
2: דוח המבקר.
1: אוקיי, אז הוא לא מבין...
2: שהם ניגבו את זה.
1: הוא לא מבין א' ב' בעלויות וכדומה.
2: הוא לא רוצה להבין.
1: טוב.
2: נכון, וזה גם לוקח. כמה זמן זה לקח? 2.5 שנים.
1: כן.
2: עכשיו נלך לעוד דבר.
1: חברות מוצלחות, דרך אגב. ואני מקווה שמתי שהוא, הם גם יונפקו ויניבו הכנסות, רק החלקים היותר פחות חסויים.
2: הם לא כל כך אוהבים את זה. הם לא כל כך אוהבים את זה, כי הם רוצים להסתיר.
1: המדינה צריכה, את יודעת, אם היא רוצה להרוויח מהייצור והביטחוני, אז אפשר להרוויח גם מהנפקות. מה קרה?
2: היא למשל, זה נכון גם להרוויח וגם לאפשר לאחרים ליהנות מזה.
1: נכון.
2: שהמניות שלהם יהיו בגופי הפנסיה, בקרנות, בגמל, יהיו של כל האנשים.
1: אם כבר יש פריחה ביטחונית, אז קדימה, תמנפו אותם, מה הבעיה? אני לא מבין.
2: תנו לכל אלה שמשלמים את ששילמו את העלויות שלהם ואת הקריסות שלהם, יתנו להם ליהנות. ולא סתם, לא במתנה, לא רוצה מתנות. תנפיקו בבורסה, בואו נראה. יש ברור שיש דברים לא סודיים, אבל בוא נמשיך. יש רעיון חדש. הרי מה, איך אתה יודע מי זה עובד מדינה? יש לו כרטיס ביד, הוא מעביר אותו באיזה כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה. מה הוא עושה באמצע? אלוהים גדול, אנחנו לא יודעים.
1: כן.
2: אנחנו לא יודעים, לא יודעים איפה הוא, לא יודעים מה הוא עושה, לא יודעים כלום. וגם לא יודעים, אולי אני אעביר כרטיס נוכחות גם שלך, בלי שאף אחד יראה, ומחר אתה תעביר את שלי, ועד שנינו לא נהנה מזה. אז היה רעיון, יש רעיון למשרד החשב החשבת הכללית, שיהיה דוח נוכחות באמצעות אפליקציה ייעודית, שיהיה אפליקציה, ושהבן אדם ידעו מתי בא, מתי יצא, וגם באמצע מתי בא ומתי יצא, האם הלך לקניות, האם הלך לעבודה אחרת, לא חס וחלילה, כולם צדיקים, כולם עובדים, כל המזה, וכולם חותמים שעות נוספות, אולי בכלל הוא היה בבית, ואז חזר והחתים שעות נוספות. באפליקציה הזאת אנחנו נדע איפה הוא, הם ידעו איפה הוא, אבל הסתדרות עובדי המדינה מתנגדים נחרצות ומאיימים בשביתה. חשש לפגיעה בפרטיות. מה הפרטיות? אני יודעת, אולי הוא הלך למאהבת, או היא הלכה למאהב, ואז אנחנו נדע, וכולם ידעו. פגיעה בפרטיות, אז הם לא מסכימים. הם לא מסכימים לזה. וקודם כל הם התחילו מפגיעה בשירות הציבורי, ואחר כך פגיעה בפרטיות של הפרט. מה, למה? למה? מה זה הדבר הזה? אז אלה דוגמאות רק של השבוע. שבוע. כי השבוע דרך אגב קודם עוד צעד, גם כן הקצב של הממשלה הזאת ישמור אותנו אלוהים מהקצב הזה. כי זה נכון שיש מלחמה, אבל יש כל כך הרבה משרדים שהם אזרחיים, שהמלחמה לא נגעה בהם, זאת אומרת לא נגעה בהם בעבודה שלהם. קודם החוק למינוי בכירים, שהמינויים, שזה בעצם מינויים פוליטיים, זה מינויים אישיים של השר, סגנים, יועצים, ראשי צורנות.
1: ככה צריך להיות, אבל לא צריך להישאר עם החונטה הזאת.
2: נכון, אז בארצות הברית, כל פעם אם הנשיא הולך, הולכים מעל 5,000 איש, עוברים דירה מוושינגטון, לכל מיני מקומות, וביניהם, ראשי הסוכנויות הגדולות והגופים הפדרליים, כולל ראש ה-CIA והסוכנות להגנת הסביבה וסוכנות החלל ונציב רשות המסים ויועצים משפטיים, כולם מפוטרים, מתפטרים באותו יום. אתה רוצה להשאיר אותו? תשאיר אותו. בא לך להשאיר? תשאיר. אנחנו צריכים לראות מה שווה השר, מה שווה העבודה של השר. תנו להם להוכיח. אבל זה, אבל כולם, אבל כמובן מתנגדים. העמדת היועצת המשפטית אומרת שמדובר בפוליטיזציה של המינויים. היועצת המשפטית גלי בערב מיארה ולימון, איך קוראים לו? גיל לימון. הם אומרים פוליטיזציה של, פוליטיזציה, ומה אתם? פוליטיזציה. רק אז לא תהיה פוליטיזציה.
1: הם נקיים, תיאורים וזקים.
2: אנשי המקצוע, אנשי המקצוע, זה המילה, הבלוף הכי גדול. כל פעם
1: שומרי הסף, או שומרי הסף,
2: יש להם כל מיני שמות, גבוהים, גבוהים, גבוהים, גבוהים. ומה זה? גיל לימון אומר, השירות הציבורי ייפגע. מה ייפגע? מה יש לו להיפגע? הוא כבר פגוע. הוא כבר פגוע. הוא רק שואב כסף. וחלקו, חלקו הגדול, לא עושה את העבודה. חלקו, עוד פעם, חלקו הגדול, לא עושה את העבודה.
1: כן.
2: אני לא אמרתי כולם, אמרתי חלקו, נכון?
1: נכון.
2: בכוונה אמרתי, כי עוד יביאו לי, יגידו לי, אני מכיר רופא שמתקשרים אליו בלילה,
1: לא, יש אנשים טובים, תמיד בכל מקום, אני אומר את זה, ולא צריך להכתים את כולם,
2: אבל... ברור, יש אנשים משובחים, מי מרגיש אותם? אי אפשר להרגיש אותם, כי הרעים השתלטו.
1: אכן כך.
2: זה כל הסיפור.
1: סטלה קוראים לי
2: בר. חג שבועות שמח.
1: חג שמח.
2: ותסבירו לילדים שזה חג שבועות וחג מתן תורה. זה הנכדה שלי אמרה לי אתמול. סבתא, את יודעת כמה חגים יש מחרתיים? מחר כאילו ערב חג. חג שבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים, חג הקציר. ואחר כך בדקתי, יש גם חג העצרת, סיום ספירת
1: העומר. יפה, יפה.
2: אז שיהיה חג שמח ושקט.
1: חג שמח, סטלה. חג בשורות טובות. בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
3: בוקר טוב אלי, בוקר טוב למאזינים וחג שמח.
1: נתחיל באיראן. אתה יודע, היית קצת מדוכדך, אמרת שזה מתרחק, עכשיו זה מתקרב. עד כאן התקיפה.
3: הבעיה היא שאני נשארתי מדוכדך.
1: אתה יותר מדי מדוכדך, חיים, אני אומר לך.
3: נו, בעניין הזה, עד שזה לא יקרה, אני מדוכדך.
1: אוקיי.
3: אוקיי? אני שוב, לפי ההיגיון הצרוף, לא רואה מצב שבו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחדש את הלחימה, והפעם מביא לכך שבאמת המשטר הזה בצורה זו או אחרת לא ימשיך להתקיים. אבל היגיון לחוד ומציאות לחוד.
1: אוקיי, ומה, איך תראו את המציאות?
3: היינו לפני שבוע, אמרתי לך שאני מודאג, ועבר שבוע, ואני לא ברור לאף אחד אם התקדמנו, אותם אמירות, אותם חזרות, אותם עוד פעם מסע ומתן, עוד פעם תשובה כזאת, האיראנים פשוט מבזים, באמת מבזים את נשיא ארצות הברית, ממש יורקים עליו, הוא מתייחס לזה כמו גשם, ושוב מנסים ושוב עושים, ואנחנו לא הגענו. ואני יודע ואני שומע שאומרים שתקיפה לא תעשה דבר ולא תביא לקריסת המשטר. ואני הקטן מעז לחלוק על כך. תאר לך, אלי, ויתארו המאזינים, שתל אביב חז וחלילה, חיפה חז וחלילה וחז, ירושלים חז וחלילה וחז וחז. בכל המקומות האלה הן מופצצות ויש עלתה ואין מים. אתה חושב שאפשר, ישראל הייתה יכולה להמשיך לתפקד? המשטר היה יכול? ישראל הרבה יותר
1: כן,
3: מורגש.
1: כן, אבל זה קצת השוואה, אתה יודע, להשוות את ישראל לאיראן.
3: ואני חושב, שאם ארצות הברית וישראל יפגעו בתחנות הכוח והמים,
1: כן.
3: בטהרן ובאיספן ובקום ובעוד עיר שניים מן הגדולות, המשטר הזה לא ישרוד.
1: אוקיי.
3: וכנראה שאין מנוס מלעשות את זה, מה עוד שמבחינה מבצעית זה לא דבר מסובך, ואפשר לעשות זה בימים ספורים, ובאותה הזדמנות גם לפגוע במטרות שקשורות לתעשיית הטילים ונושאים שקשורים לגרעין, ובהחלט אני חושב שחייבים לעשות את זה.
1: אוקיי.
3: ואם לא נעשה את זה, זאת אומרת, אם נשיא ארצות יחליט לא לעשות את זה, ובעניין של איראן, לצערי הרב, הוא צודק. ישראל ונתניהו עושה מה שארצות הברית תגיד, ואם חס וחלילה ארצות הברית תגיע לאיזה סוג של הסכם, שאני לא מאמין שתגיע, כי אין הסכם טוב, או יישאר כזה סטטוס קוו לאורך זמן, עם השלכות מרחיקות לכת, לא רק על איראן, אלא גם על המפרציות, אני חושב שזה תהיה מכה קשה לישראל, לביטחונה, ולמצבה המדיני.
1: קשה.
3: ולכן,
1: אנחנו הלכנו כברת דרך, חיים, עם העניין.
3: הלכנו, אני יכול עכשיו לדבר איתך חצי שעה על חצי הכוס המלאה.
1: נכון.
3: והיא מלאה. ואין לי ספק שהיא מלאה. אבל אני מציין אותה, אני פשוט מצטן לי, ואין ספק שהאיראנים נסוגו שנים, והם נפגעו קשה, והאיום הגרעיני, לדעתי, הצנועה, לשקם אותו ייקח זמן, ושמעתי את דבריו של פרופסור ברח לי השם, שהוא עומד, שהוא למעשה הבר סמכה בעיניי, הכי גדול אמריקאי, על היכולות הגרעיניות שנפגעו, כל זה נכון. אבל, ופה אני חוזר לתחילת דבריי, ותראה, תראה מה קורה לנו בלבנון. נניח שהסטטוס קוו הזה יימשך, וכל יום יהיה אוטוטו, או שיש מלחמה, או שיש הסכם. אנחנו יכולים להמשיך לשאת את המציאות בצפון הארץ.
1: כן.
3: בלתי אפשרי. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אני יודע שכל הגיבורים באים ואומרים, צריך לתקוף וצריך לעשות, ומצד שני גם רוצים שארצות הברית היא זו שתעשה את חלק מהעבודה החשובה מול איראן. וזה בלתי אפשרי, אבל זה בלתי אפשרי. זה יכול, אוקיי, עבר כבר חודש, החיים בצפון הם גיהנום, אנחנו משלמים מחירים יקרים על כך ש... יש מציאות שבו אנחנו מוגבלים מאוד בפעולה נגד החיזבאללה. ולכן אני מאוד מקווה שיהיה לנו חג שמח, ובחג הזה הנשיא טראמפ, הוא אמר יום ראשון, כבר אמר הרבה אולטימטומים, אבל הוא אומר דברים, הוא אומר דברים והיפוכם, אבל צריך לחזור ללחימה, ודאי אי אפשר לחתום על הסכם, כל הסכם הוא יהיה רע לא רק לישראל, הוא יהיה רע לישראל בראש ובראשונה, הוא יהיה קשה לכל מדינות האזור, וגם לעולם. אני חושב שגם לטראמפ. ולבוא ולהגיד, הנה ניצחתי והכל בסדר, אני חושב ש... זה בלתי אפשרי. בעניין שזה של ההסכם, אני סומך על האיראנים, ומעריך שאלוהים יכביד לב היתולות והמשמרות המהפכה, וכל האנשים הללו שבאמת חיים בסרט של ללנד, שהם ניצחו, והם רואים רק את החצי כוס המלאה מבחינתם, שהיא בקושי רבע כוס.
1: כן. בוא נעבור לפוליטיקה.
3: כן.
1: פיזור כנסת, בחירות אולי בספטמבר, אולי באוקטובר, כן. מועדן, לא משהו.
3: אני מניח כן. שלמה בין היתר, למה נתניהו מתעקש כל כך להגיע לאוקטובר, כי גם הוא חושש שהמציאות הנוכחית היא מאוד, חוץ ממה שאמרתי שהיא רעה לאינטרס הישראלי, היא גם רעה לנתניהו. במציאות, בעיקר כל מה שקרו לאיראן והסטטוס קוו שקיים, ושאם הוא יימשך תקופה ארוכה. והוא מקווה שהדברים יסתדרו, והוא צריך עוד חודש וחצי שהבחירות יהיו מועדן, ואז הסיכויים שהמשטר האיראני פגע קשות עד יתרסק, וכתוצאה מכך את תגובת שרשרת לגבי הפרוקסים של איראן, ולכן הוא מוכן גם לשלם מחירים פוליטיים בכך שהוא מנסה להגיע לכך שחוק הגיוס יעבור. אל ספוילר, הוא לא יעבור.
1: לא יעבור?
3: לא יעבור. לא יעבור.
1: אוקיי.
3: כה, אמרת לך כבר הרבה שנים, הרבה זמן, גם אם יעבור, הוא יפסל מיד בבגד.
1: זה אמרת, כן, לא מעט פעמים, אז, נכון.
3: אבל אני חושב שהוא אפילו לא יעבור את המשוכה הזאת, ונתניהו ירוויח עוד שבוע ועוד שבועיים. כבר לדעתי, התאריך של ה-1 בספטמבר ירד מסדר היום, תוצאה מהעיכובים הללו. תוך זמן קצר, גם ה-15 בספטמבר, לא יהיה ריאלי, ולכן אני חושב שהבחירות, אם אני צריך להמר, הסיכוי שהם יהיו בספטמבר הם קטנים, ולכן אנחנו מגיעים לאוקטובר, ובאוקטובר זה יהיה או ב-20 או ב-27, זה לא משנה. כן. עדיין נתניהו רושם הישג אדיר, שאחרי כל מה שקרה, הכנסת הזאת, והקדנציה שלו מסתיים במועדה, שזה דבר יוצא דופן במקומותינו, בדרך כלל הכנסת מסיימת את כהונתה לפני המועד הקבוע בחוק, במספר, לפעמים זה מספר חודשים, לפעמים זה שנה, אבל הפעם דווקא בנסיבות הכי קשות לממשלה, וזה הישג גדול של נתניהו, והישג קטן וכישלון גדול לאופוזיציה. ואם אנחנו מגיעים לאופוזיציה, שוב ושוב מתברר שהחיפזון של בנט, שלא הצבב הרופפים, וזה לא פעם ראשונה, לא עמדו לו.
1: מה קורה לאיש הזה אתמול, ההתפרצות שלו? תגיד, מה קורה? באמת הצבים רופפים?
3: שוב, זה ניסיונות נואשים לראות שהוא רואה את אייזנקוט, את צילו של אייזנקוט מאחוריו, והפער ביניהם הולך ומצטמצם, ובצדק. אין לאף איש מרכז, אפילו עם נטייה קלה ימינה, להצביע לבנט. אין. לפיד אני לא מדבר. לפיד עשה עסקה להישאר בחיים, אז הוא לא מעניין לצורך העניין. אבל בנט, שלא הבין שחיבורים עושים כמה שיותר מאוחר, והוא לא עשה את זה כי הוא רצה לבסס את מקומו כראש הגוש, גם במחיר פגיעה בגוש. וזאת, וכן זה פחות או יותר מה שקרה, כי כל הסיפורים על, צריך כל הזמן לתת לסמוטריץ' את הארבעה מנדטים, בין אם הוא ילך לבד ובין אם הוא ילך ביחד, הוא לא יהיה במצב שיעבור את אחוז החסימה בצורה זו או אחרת, ולכן הפער בגושים חוץ מהמפלגות הערביות הוא כמעט לא קיים, והוא שוויון פחות או יותר, זו דעתי. אבל אני חושב שדברים שקורים דברים מאוד רעים בתוך הליכוד, בסביבת הליכוד.
1: למה רעים?
3: רעים מהבחינה של ההתנהלות, לא, אני לא מדבר על נתניהו, של חלק מחברי הליכוד. הדברים האלה יוצרים תחושה גם של אנשים ימניים, לא במקרה, כן. גלעד ארדן, שבאופן טבעי גם היה יכול להיות בליכוד, להיבחר וכדומה, אני לא בטוח אם עכשיו, בא ואומר, אני רוצה להקים מפלגת ימין אחרת.
1: בהצלחה.
3: הוא לוקח סיכון.
1: אני
3: מציע. הוא לוקח סיכון, אבל הסנטימנט הזה קיים כתוצאה מההתנהלות הזאת.
1: אוקיי.
3: וזאת אחת הבעיות המרכזיות שקיימות. אני רוצה להעיר...
1: משפט אחרון, כן. משפט אחרון.
3: הערה... רע של בן אדם אולי ארכאי, מיושן. אתמול היה סרט מאוד מעניין על, בעובדה.
1: כן, מעניין אתה קורא לזה. אני קורא לזה סיקור אוהד, סטייל תיק 4000, אוקיי?
3: לא, לא, סיקור אוהד זה טוב, זה ברור. סיקור אוהד הוא לא עבירה לא לנתניהו ולא לאף אחד.
1: אין ספק, אין ספק, אבל הפרקליטות הגדירה את זה כעבירה יעלות חריגה וכדומה.
3: הפרקליטות לא עוסקת בלהעמיד לדין לפי מה עשית, אלא לפי מי אתה.
1: אוקיי, יפה.
3: זה סיפור אחר, האם לנו אתה או לצרנו, אבל זה סיפור אחר. רציתי להגיד הערה אחרת, בזה סיפור עוד. אבל במשך שנה אתה הולך, ואני מדבר כביקורת על העיתונאי.
1: כן.
3: לא שמעת מגנץ, ולא שאלו אותו שום שאלה בשום נושא אידיאולוגי. לא כן. כלכלי, לא חברתי, אפילו
1: כל,
3: בנושא
1: לא
3: הגי...
1: כן.
3: אפילו בנושא הגיוס, שבו יכלו, אפילו בנושאים האלה, לא בנושאים מדיניים, לא בנושאים כלכליים, לא בנושאים חברתיים, וזה מה שאני אומר, בסופו של דבר, המשמעות היא רלביזם. ואם הגוש שהוא לא, הגוש שהוא נגד נתניהו יתבוק ברלביזם, הוא עלול להגיע לתוצאה דומה כפי שהיה בבחירות שקדמו לבחירות האלה. כן. וזאת אחת הבעיות. לא נתניהו הבעיה, עמדותיו צריכות להיות הבעיה מבחינת הגוש לאורבי, והנושא הזה בכלל, כאילו לא היה, אני בטוח שאם היו שואלים את אייזנקוט בנושאים האלה, הוא היה עונה. אבל זה לא עניין, עניינו נושאים אחרים שהם ברמה האישיות, ואני מאוד מעריך את האישיות של...
1: חיים, חייבים לסיים, כן.
3: אני מסיים, של אייזנקוט, ואיך אני אומר, הוא באמת איש ישר, עם עבר מפואר, ואני רק מקווה לסיום באמת, שהוא לא ילך עם... עם בנט, כי מי שהולך עם בנט, כי הוא עקום, הוא הישר יהפוך לעקום, ואני מקווה שישר, ששל אייזנקוט תישאר ישרה.
1: חיים רמון, חג שמח, ושבת שלום, בשורות טובות.
3: תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות.
1: בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
4: בוקר טוב לך, אלי, אתה מרשה לי להתייחס לשתי דקות רגע למה שאמר קודמי חיים רמון, השר לשעבר.
1: תראי, הוא אמר, אולי אני אגיד אבל משהו בזה, גם לפי, אני חושב שיש הרבה אנשים שלא מרוצים מהרשימה של הליכוד, הוא הקצין את זה,
4: משהו רע. להפך, אני מתייחסת לכל דבר, לטוב ולרע, לא בורחת. ראשית, אני לא רוצה לתת עצה לבנט, שסייג לחוכמה שתיקה, להפך, שידבר וידבר כי הוא מתגלה, ככל כך חלש, הרי למה הוא הפסיק להיות ראש ממשלה בזמנו? הוא נשבר, אין לו עמידות. למי שאין עמידות לא יכול להניג מדינה. שימשיך לדבר ואתם תגלו כל פעם את הסיסמאות שהוא אומר על ערוץ 14, נשאר שאלה מהותית, עונה ערוץ 14, פוגע בביטחון המדינה. לא ערוץ 12 שפיץ תבוסתנות ושקרים, ערוץ 14, אז הנה זה הבן אדם. ואני אומרת כל הזמן, תדעו לכם, שהעם חכם, העם לא רוצה סנאות. סנאות זה לא חזון, רק לא ביבי זה לא חזון. עכשיו, בהקשר לליכוד, פה אני אומרת לאנשי הימין באשר הם, אין לנו פריבילגיה, אין שום פריבילגיה לדמיין הקמת מפלגה חדשה, ללכת לימינה לפה, לימינה לשם. אתם תזלגו הצידה, וחס וחלילה, הליכוד לא תהיה מפלגת השלטון, אנחנו לא נהיה בשלטון, ואתם תקבלו אחים מוסלמים, אחים המוסלמים, מנסור הבא, מטיבי, סביב שולחן הממשלה. אתם לא מבינים את גודל ההשפלה שכרוכה בזה לעם היהודי היושב בציון, זה אחד. כי אחים המוסלמים זאת ההגות שלהם, להכניס את השריעה דרך הפרלמנט. והכי נורא, הקמת מדינה פלסטינית על הראש שלנו. זה מה שקורה ומתהווה כל הזמן. ואני אומרת לכם, לשמאל יש יכולת בתקשורת להמליך מלכים, הם ממליכו את גנץ, הם ממליכו את יאיר גולן, הם עכשיו ממליכים את אייזנקוט.
1: נכון.
4: תקשיבו, אייזנקוט לא סתם שותק. אני ישבתי עם אייזנקוט בוועדת חוץ וביטחון שהוא היה חבר כנסת, ואני חייבת לומר לכם, קודם כל אני גוזרת על עצמי איפוק וחורכשת לו כבוד, אבל עם כל הכבוד הוא גם הגעה לאורחים ביחד, ואני אסביר לכם גם למה. כשהוא היה רמטכ"ל, הנאום שלו הזה, בעודו לובש מדי רמטכ"ל, שבו הוא אומר שצריך לאפשר הכנסת כסף מקטר, חייבים להכניס הכנסת כסף מקטר לעזה לחמאס, כי זה משרת את האדמיניסטרציה של חמאס. הוא זה שהגה את הצבא קטן וחכם, הוא זה שאחראי על גילול יחידות השריון ועברת הטנקים, הוא זה שאחראי על עברת הקוברות הירדן. שלל מעשים קשים שמשקפים קונספציית שמאל מאוד מאוד רדיקלית. וזה היה התפקיד הדף של הליכוד, ופה אני אומרת לכל הקמפיינרים של המפלגה שלי. אתם חייבים לזנוח את הממלכתיות, ואתם לא יכולים להשאיר את הזירה הריקה. אתם צריכים כל הזמן להוציא החוצה את מה שאני מוציא החוצה. אני לא קומפיינרית, אבל אני אוספת חומרים. ולכן פה אייזנקוט שותק, כי לא מליחים אותו. כי גם התקשורת הבינה שיאיר גולן, שאומר שאנחנו שולחים חיילים לרצוח תינוקות כתחביב, ושהוא אומר שהם מזהה סממנים נאציסטים אצל לוחמנו מהציונות הדתית, זה לא ימליך את אף אחד. אני אומר שגולן זאת תהיה התבוסה היותר גדולה של מפלגות, כי אולי בדוחק הוא הגיע ל-6-7 מנדטים. זאת הערכה שלי. כי אני רואה את ההגדלים באיך שהוא מתנהג, והציבור לא רוצה את זה. ולכן פה תקשר למפלגת הליכוד. צודק חיים, בתוך המפלגה הזו, יש אנשים שאתה מצפה מהם למשילות יותר, ואתה מגלה תפוסתנות. ובכל הכבוד, יש מאבק שהוא הכי חשוב פה, בתוך הקמפיין הזה, ואני אומרת את זה כל הזמן. אחד, להבין מה זה שלטון פקידים. כשאתה אומר, אלי, דיפ סטייט, אנשים לא מבינים את זה. מה זה דיפ סטייט? שלטון צללים זה לא שלטון צללים, זה שלטון גלוי. הפקידים שולטים. הייעוץ המשפטי מתניע לממשלות במהלך השנים כל מיני החלטות שמסרסות את הכוח שלהם, שמעשימות את כוחם של הפקידים. בזה צריך לטפל, ולטפל חזק. תחשבו שהרמטכ"ל הוא מוסמך ליטול את דרגותיה של הפצ"רית, סעיף 533א רבתי לחשב, לחוק השיפוט הצבאי. והוא לא עושה את זה, ולמה? כי הוא חייב להתייעץ עם היועצת המשפטית לממשלה. למה שהיועצת המשפטית לממשלה תגיד לו לקחת לה את הדרגות? ונמצאים בצהל אנשים שהיו מעורבים בדבר הזה.
1: הוא חייב להתייעץ, הוא לא חייב לקבל את הייעוץ שלה, נכון?
4: אין בעיה, אני אמרתי לו את זה בפנים, ובטח זה ביטחון, אמרתי הרמטכ"ל, מה אתה עושה? באמת. וזה אני אומרת בהקשרים של שירות נרטיבים מאוד בעייתיים. כמו העובדה שאדם שחייל, לא חיים, שלוקחו לו פט של משיח, ואנשים בשיח מדברים, מה יהיה אם יהיה פט של מצד הגאווה? את זה אתם מזמין לפט של משיח? לא, באמת אני שואלת. ופה בהקשר לרשימת הליכוד, אני רק אשלים ואני אומר, אני דוגמה, טלי גוטליב דוגמה, לכך שאני נמצאת בחוד חנית המעבר בשלטון הפקידים, ונמצאת בתוך מסלול, עכשיו, בשבועיים קרובים שמסלול מאוד קריטי, תכף אני אגע בו, של מאבק במיירה. אני לבד אצטרך להכניע אותה על ברכי המטאפורית, ואני אכניע אותה.
1: אז רק את אמרת לי אתמול, נחזור את זה למי שלא שמיני, ותשיעי ליוני, ועדת הכנסת תתכנס בעניינך, בעניין החסינות שלך, נכון?
4: בדיוק, אני רק אסביר. סוף כל סוף, היא הקשיבה בקולי. יום שישי שעבר הבטחתי לך שאני מוציאה לה מכתב, נכון? עם דרישה להעמיד אותי לדין, נכון? כך עשיתי. כתבתי לה, אני בשום ממך, הבן שלי לא גנב ופוד, לא גייסתי יוסי בנקל לייצג את הבן שלי, ולהגיד לו שהוא בא ממשפחה מאוד חזקה, ושכדאי לו מתלונן לסגת. אני לא נפגשתי עם הפצרת לפני מעצר כוח 100, ואני לא שיקרתי ולא שיבשתי הליכים, ולא הגשתי את הציר שקרי, בשונה ממך, כל מה שאני אומרת לכם, מכתב מאוד קשוח. והנה, הגישו לי כתב אישום, וואו, ואני כבר חיכיתי, שיוגש לי כתב אישום בבית משפט מחוזי, פגיעה בביטחון המדינה, נכון? או כל הזמן אמרו לו, היא פוגעת בביטחון המדינה.
1: כן.
4: מה היא מביאה לי בכתב האישום? עבירת אבון של 3 שנים, זה עבירת אבון, תבינו, אין בתיק הזה אפילו סיכון.
1: רק תסבירי מה זה אבון למי שההבדל בין אבון.
4: אבון לפשע זה, כל העבירות הנחותות שהן עד 3 שנות מאסר, זה נחשב אבון, ולמה? כי העונש לצידם בפועל ובדרך כלל, אם אדם רגיל עומד עליהם לדין, אגב, לא עמדו לדין על העבירה הזאת, למרות שיש עד לפועל.
1: עבודת שירות, נכון?
4: לא, לא עבודת שירות, מאסר עד תנאי בקנס, לא, מאסר עד תנאי בקנס. אפילו לא עבודת שירות, זה לא תיק כזה. אין בו סיכון, היא יודעת את זה. אתמול, זה אחד האסטרטגים, פרשנים, מגדיר את עצמו באיזה ערוץ שהלכו לי, אומר שמיירה נתנה לטלי סוכריות וממתקים בלי סוף, בלי סוף, עם הכתב אישום שאין בו חומרה. ומצד שני, במה? לימין, כי מה שאני אעשה, הרי מה קורה עכשיו? הכתב האישום אומר, אני גיליתי את בן זורה של ברסלר. מתארים בחלק הכללי את ברסלר ז'אן דארד. היא הובילה את המחאה נגד ההפיכה המשטרית. תראו את העמדה של הפרקליטות, אתם מבינים, כן? כאילו זה הייתה הפיכה משטרית, במקום שזה דוק הדמוקרטיה, ודוק הפרדת רשויות. ועושים אותה, הרי מה אני אעשה בוועדת הכנסת? בוועדת הכנסת יש לי...
1: דרך אגב, את אמרת לי שגם היא אמורה להגיע. היא אמורה
4: להגיע, ואני גם... בעצם, אני גם אשכור אותה, מה אתה חושב?
1: היא לא תגיע, אני לא... היא פחדנית, היא לא... היא תשלח מישהו מהצוות שלה.
4: היא לא תוכל, אנחנו לא נאשר לצוות שלה, הצוות שלה לא יענה בשמה, כי היא זו שאותה אני מאשימה, בחוסר תומד, אותה אני מאשימה באפס ידיים נקיות, ואותה אני מאשימה באפליה, בשעת כתב אישום תוך אפליה, כשהיא יודעת שיש לי חסינות מהותית. ואני עומדת על חסינותי המהותית, לא הדיונית. מה זה דיונית? שבגלל שאני חברת כנסת חכו. לא, מהותית, שזה בוצע במסגרת ולמען מילוי תפקידי. כי מי זו ברסלר? היא לא מובילת מחאה, היא הובילה מרי ומרד, והסתה פרועה. הבטיחה וקיימה, לא היה צבא, לא מילואים, לא כוחות מיוחדים, לא חיל אוויר, לא ב-11 בבוקר, בשביל אוקטובר, כוח ימם אומר, אני מתחנן לאוויריה, והוא שומע בקשר, אנחנו קוראים להם והם לא באים. זאת, שדמה ברסלר, מסוכנת ביותר, שהובילה אותנו לבריתי תחת אי, ואחים לנשק. מה הם חושבים שאנחנו לוקחים חלק בהלבנה העצמית שלהם? מה אני אעשה בוועדת הכנסת? זה בדיוק זה. אני אזכיר לכולם, מי היא? מה היא עשתה? למה הבנתי שיש מרד ומרי אחרי 7 באוקטובר? כי 7,000 מחבלים לא רוצים את גבולות ישראל ואין מפריע. ואני אקשור את הכל בעבודה ובהתנגדות להגעה למבקר המדינה, את ההשתלשלות, את היד רוחצת יד של מיירה לצמרת השבת. אתם תבינו שזה יהיה מופע שתצטער על הרגע. כי בעזרת השם הטוב, וכל השם בעזרי, אני אכניע אותה כמו שאף אחד לא יכול. כי זה לא שבמשך 3.5 שנים אני נואמת בכנסת ובוועדות, וכל פעם זה מוקצב בזמן. זה לא מוקצב בזמן, זה הליך שיפוטי. אני צריכה לקבל חסינות מהותית.
1: ועל פי כל הערכות החסינות לא תוסר. יש רוב כנראה, נכון?
4: זה לא יש של רוב, יש טיעונים מהותיים. מפתיעים, כבדי משקל, אני לא מפתיעה את חברי הכנסת. אני מדברת על זה כבר 3 שנים כמעט. יותר מזה, זה אחר כך עולה למליאה. זה עולה למליאה. אז איך שוועדת הכנסת, בהנחה שתקבע שיש לי חסינות מהותית, מליאת הכנסת כולם. 120 חברי הכנסת אמורים להצביע, והרוב קובע.
1: וזה לא, זה אני שוב, שאני שוב שואל אותך, טלי, זה לא ישתנה עם בחירות הבאות, נניח.
4: זה לא קשור לבחירות הבאות, זה לא חסינות דיומית. אם תקבע שיש לי חסינות מהותית, שזה בוצע במסגרת ולמען מינוי תפקידי, בהגדרה, אי אפשר להעמיד אותי לדין אחרי בחירות הבאות, אין. ולמה התעקשתי שזה יהיה עכשיו? כי אני חייב להסתיים תוך 30 יום לפי חוק. היא לא תוכל לגרור אותי מתי שבא לה, אם יש לי רוב בוועדת הכנסת, או יש לי רוב בקואליציה, או בכנסת. לא, זה נגמר, זה בשליטתי. נגמר את ההתנה הזאת. היא את החסיסנות והתחבולנות שלה, יכולה לעשות על אחרים, לא עליי. היא לא עליי. ופה אני אומרת לכם, היא לא האמינה, היא לא האמינה, שהוא יחתום על כתב אישום, על תעודת ניסיון. כי אז לא הייתה לה ברירה, היה לה תירוצים.
1: משפט אחרון, במנגינה ברקע.
4: אני רק אומרת לכם פה, באמת.
1: הצגה הכי טובה בעיר בתחילת יוני, זה מה שאני אומר לכם.
4: משפט אחד, אני רק רוצה להגיד לכם על איראן, מילה. חברים יקרים, ארצות הברית בסין, ארצות הברית בגאוניות, הולכת לרתום את סין לצידה, כי סין קונה 15% מצריכת הנפט שלה מאיראן, ואילו איראן, הייצוא נפט שלה, זה 90% לסין, ופה יהיה הקאץ'. אז חכו בסבלנות ותכירו את הרגישויות ואת המורכבות של מערך היחסים במזרח התיכון. וחג שבועות שמח.
1: חג אימא שמח, טלי.
4: אימא שלי, רותי רז, אהובתי, יום הולדת שמח לך, אימא.
1: יום הולדת שמח, טלי. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, דיגיטל איציק זר. פרסומות חדשות, שעה שנייה עם איילה חסון, השופט בדימוס רן פיינשטיין ואבי וייס.
5: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. כל שישי בתשע בבוקר.
6: בוקר טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר.
7: כן, בהחלט, אנחנו בימים גדולים, ויש אנשים קטנים בימים גדולים גם.
6: כן, אז מה אתה אומר על מבצע שהגעת מיירה?
7: פשוט חרפה ובושה בינלאומית, זה כמו ראינו את הרצוג, או היא או מי שמפעיל אותה, אני גם לא נותן לכוחה בקרדיט, אבל מי שמפעיל אותה, או מי שמפעיל אותה הוא פירומן לא נורמלי.
5: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני. במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
9: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
9: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
13: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
14: מגן מומחים.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
6: מנור המבטחים, ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
12: גלי ישראל,
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור. איראן מסלימה ומנסה להכריז ריבונות רשמית ממצרי אורמוז. רשות מצר המפרץ הפרסי שהקים המשטר פרסימה ברשת X מפה החולשת על כל השטח הימי בין איראן לאיחוד האמירויות, ומכריזה כי כל גורם החוצה את האזור נדרש לתאם עמה את המעבר. במקביל, משרד החוץ של איראן הודיע הלילה כי הוא בוחן את הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסדר. אמש פורסם כי וושינגטון העבירה לטהרן הצעה בניסיון למנוע את חידוש הלחימה. טורקיה שלחה שני מטוסים לנמל התעופה רמון לאיסופם של המתפרים האנטישמיים שנתפסו במשט חמאס לרצועה. דרום קוריאה הודיעה שאזרחיה שנעצרו כבר שוחררו. אוסטרליה וניו זילנד יזמנו את שגרירי ישראל במדינותיהן לשיחות נזיפה בעקבות סרטון בן גביר ודרשו את שחרור אזרחיהן. ארצות הברית הסירה סנקציות שהוטלו על פרנצ'סקה אלבנזה, אנטישמית מוצהרת המכהנת כשליחת האום ליהודה ושומרון. ההסרה התבצעה בצו של בית משפט אמריקני שטען שהסנקציות נועדו לפגוע בחופש הביטוי שלה. במקביל, מחלקת המדינה בארצות הברית פתחה בחקירה נגד הקרן ההומניטרית לעזה, גוף של ממשלת ארצות הברית שפעל ברצועה לפני כשנה בהסכמת ישראל. על פי הדיווח, החקירה מתמקדת באופן השימוש במענק חירום בסך 30 מיליון דולר שהועבר לקרן. המשטרה עצרה אמש את החשוד ברצח ישי פור אתמול בצהריים בבני ברק. פור נדקר בגבו כאשר למד בנו בן ה-13 בכולל, ומותו נקבע בבית החולים. הרוצח תועד נמלט מהמקום ולאחר מצוד נתפס בבית שמש. במשטרה חוקרים אם קיים סכסוך מוקדם בין השניים. ובלוד לפני זמן קצר נרצח אדם בירי, אדם נוסף נפצע קשה בתקרית. בדרכים, נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונת דרכים בכביש 7 סמוך ליד בנימין. שבעה צעירים נוספים נפצעו, ביניהם שניים קשה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
21: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: גשמים קלים צפויים בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושב, יהיה קר מהרגיל לעונה, מחר חג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל, בשבת התחממות נוספת.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
0: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
12: גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב וחג שבועות שמח. כאן אלי ציפורי. חזרנו לשעה השנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לרמטכ"ל אייל זמיר. משמעת בצבא היא דבר אלמנטרי, הכרחי ומתבקש, אין חולק על כך. אבל להפוך פט של משיח לסמל האכיפה של משמעת רופפת, לשלוח חיילים לוחמים למחבוש של חודש בכלל פט של משיח,

0: ככל שזה נוגע לטייסים. מה? האם יש מעמדות בצהל? האם חיילים עם זיהוי חברתי מסוים לכלא, נשלחים לכלא, וחיילים עם זיהוי חברתי אחר הופכים לפריבילגים במקרים דומים? אכיפת משמעת איננה יכולה להיות בררנית. אין ולא יכולות להיות קבוצה של חיילים סוג א' וקבוצה של חיילים סוג ב'. אין ולא יכול להתקיים אפרטהייד בענייני משמעת. אבל למרבה הצער, הרמטכ"ל, אייל זמיר, מנציח את האפרטהייד הזה. המקרה של הפריבילגית, יפעת תומר ירושלמי, הפצרית לשעבר, רק מחדד את התנהלותו הבעייתית של זמיר, ואותה אכיפה בררנית של משמעת. למעלה מחצי שנה אחרי שהגברת פרשה מתפקידה בעקבות התנהלותה העבריינית בפרשת שדה תימן, היא ממשיכה לקבל פנסיה תקציבית או שכר בגובה של 50-60 אלף שקל לפחות בחודש. היא ממשיכה גם עם דרגות האלופה בדימוס שלה, היא ממשיכה גם לקבל מימון מהצבא, מכספי ציבור על ייצוגה על ידי שניים הפרקליטים הבכירים ביותר בישראל. והיא ממשיכה להתקרבן, כאילו היא לא עשתה דבר, רק רצתה להגן על צהל, והפכה קורבן של מה שכולם מכנים פה מכונת הרעל. וזמיר, כך נדמה, לא נוקף אצבע להפסיק את הביזיון הזה. האישה שגרמה לנזק חסר תקדים למדינת ישראל, נזק ביטחוני, מסתובבת חופשי. מצד אחד, הרמטכ"ל מאפשר את שמירת מעמדה והמשך זריקת הכסף הציבורי הגדול עליה. מצד שני, אנשי שלומה בפרקליטות דואגים להרוג את הפרשה אט-אט. ככה, למרוח את הזמן בשקט בשקט, עד שימצא איזה הסדר טיעון מקל ונוח בשושו, שישתמש כנראה לרעה במצבה הבריאותי לכאורה. שימו לב, האם נחשפתם להדלפה ולא של מילה אחת מהחקירות שלה? זה בדיוק חלק מהפריבילגיות של אנשים ששלטון הפקידים חפץ בעיקרם. שמור לי ושמור לך, נשמור עלייך, גברת פצרית, כמו אתרוג, ומי ייכנס לכלא? אותו לכם, עם פאץ' משיח. העורך שלנו, שלום מנדל, המפיק, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, על הדיגיטל, איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס, רן פיינשטיין.
1: בוקר טוב לך, טוב לך, למזינים, חג שמח לכולם.
0: חג שמח.
1: חג בריאות. ובאמת בריאות
0: הקצין
1: שנפצע, באמת שעצוב על כל חייו של נגדה.
0: כן.
1: אני רוצה לחלם
0: את זה, כן. הרן, אתה צריך לשפר מיקום קצת, שומעים אותך קצת משובש?
1: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו יותר טוב. כן, יופי.
1: אוקיי, הכל עניין של גיאוגרפיה. תראה, אני אחלק את הדברים שהכנתי לשניים, נתחיל בחול, בחוץ לארץ, ואחר כך גם אני נעלה לישראל. ומה אני מתכוון? תראה, אתה בטח קראת ושמעת שלובשי הגלימות בהג הוציאו צווי מעצר נגד, גם כנראה נגד סמוטריץ' ונגד אחרים. זה נעשה בהסתר, זה נעשה בסוד, זה נעשה בחוסר הגינות משפטית ברמה הכי גבוהה שיש, ואני מוכרח לומר לך באופן אישי, אני נזכרתי נזכרתי כששמעתי על הדבר הזה שהם פועלים בסודיות, נזכרתי במה שעשה עם אח שמו וזכרו היטלר בליל הסכינים הארוכות ב-30 ביוני 34, כשהוא חיסל את כל האויבים שלו בחולצות החומות, מה שנקרא ה-SA. הוא לא הודיע להם שום דבר, הוא לא נתן להם שום צ'אנס, הוא בא בלילה ורצח 400 איש במכה אחת. ככה לא נוהגים, הוא כך נוהג ראש ארגון נאצי. ולצערי הרב, זו התזכורת, או זה הרעיון הראשון שעלה במוחי, כאשר שמעתי שהם פועלים במחתרת ומוצאים צווים בלי להודיע לאנשים במה מדובר. מושה וחרפה, וצר לי, אבל זה הדמיון שלי וזו ההשוואה שלי ואני לא חוזר בה. אבל אתה יודע, הייתה לנו גם לפני שבוע, שבועיים, פגישה עם שופטים אחרים במרכאות, שופטי האירוויזיון. ואתה בוודאי שמת לב כמוני על הפער העצום בין ווקס פופולי, בין דעת הקהל כולה, לבין השופטים שהיו נגד ישראל בהצבעות שלהם. ולפי דעתי זה בדיוק אותה רמה. מה הרמה? הרמה היא הרמה הפסולה, בוא נגיד, של נופשי הגלימות ושל השופטים באירופה.

0: האירוויזיון, מסיבה אחת פשוטה, שבשני המקרים, שני הצוותים, לא מתאימים להיות שופטים, לא מתאימים להיות משפטנים, מפני שהם באים עם דעה קדומה. בכלל ראשון, כלל יסודי, בעולם המשפט הוא שכאשר אתה בא לשפוט, או שיש לך החלטה קוואזי משפטית, שיש לך סמכות להחליט דברים, אתה חייב לבוא נקי כפיים ובר לבב, אתה חייב לבוא נקי לגמרי. בשני המקרים, שני הצוותים האלה הוכיחו לי, לפחות התרשמותי האישית, שהם לא ראויים לכלום. ממש ככה. לא, לא דעתי, ממש ככה. אגב, אני חוזר על הצעתי שהצעתי בתכנית שלך כמה פעמים, ולא קיבלו אותה, וכנראה שגם לא יקבלו. אני מציע שוב ושוב להוציא צווי מעצר נגד כל לובשי הגלימות בהאג, מפני שבקשות המעצר כנגד ראש המדינה שלנו בשרים, פירושו של דבר מעשה בניגוד לחוק העונשין הישראלי. אז אם יש מישהו למעלה שמקשיב, שישקול את העניין של סעיף 13 לחוק העונשין הישראלי. אז זה החול הראשון. החול השני שמאוד מאוד מכעיס אותי, זה ההפגנות, ויש לי פה צילום שבעיר, במדינה מאוד ידועה באנטישמיות שלה, אוסטריה, ששם כתוב באחת ההפגנות, בויקוט ישראל. להחרים את ישראל פירושו של דבר לפגוע במדינה. וזה שהמשטרה בווינה לא עשתה שום דבר, והשלטונות לא עשו שום דבר, יש אצלי פה על, על החלון, קליפ של עיתון שגזרתי לפני המון שנים, אני לא יודע מי כתב את זה, ובהומור נאמר ככה, ריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ', אוסטריה ושוויץ' יוצא אושוויץ'. עד כדי כך, בושה וחרפה, שהבינאים לא עשו שום דבר, אבל לצערי הרב, האנטישמיות חוגגת. ואני עולה לישראל, משמחה וכבוד ובגאון. נתחיל כמובן בבגד של גופמן, ואני חושב שהמהלכים של השופטים בבגד, אני אומר את זה בעדינות רבה, הם מוטעים ולא מכבדים, ממש ככה. הם מתחמקים מקבלת החלטה, וההליך במרכאות או לא במרכאות שהם עשו כרגע של החזרת העניין לוועדת גרוניס עקב איזה תציר או מסמך אחד, זה מעשה פסול לגמרי, בעיקר, בעיקר לאחר שוועדת המינויים כבר קבעה את עמדתה והודיעה שאין פסול. אני אומר לך יותר מזה, לו דעתי הייתה נשמעת, אני מקווה שחברי ועדה, או לפחות חלקם מאזינים לך, אם הם יתבקשו לדון מחדש, הם צריכים להתפטר. כולם עד אחרון שבהם צריכים להגיד, רבותיי, לא רק שקבענו, לא רק שקבענו דעה, לא רק שהגשנו עתירה נגד כל קביעה שעומדת בניגוד להחלטה שלנו. אין מקום לדיון מחדש, גם לא התצהיר הזה שלא אומר שום דבר, אנחנו לא דנים מחדש. אם תחייבו אותנו לדון מחדש, אנחנו מתפטרים והולכים הביתה. אני מאוד מאוד מאוד מקווה שהם לא יצטרכו לעשות את זה, אבל אם באמת הם יתבקשו ויצבו עליהם, זו הדרך. רבותיי כבוד השופטים, החלטנו, תכבדו אותנו, אנחנו אנשים מלא שיקול דעת, יש לנו שיקול דעת והחלטנו מה שהחלטנו. אתם לא מכריחים את עצמכם לדון מחדש, אל תעשו את זה לנו. ואני חושב שמעניין עניין באותו עניין עצמו...
1: אני רוצה אבל שוב פעם לחדד את העניין הזה, ושאלתי אותך גם בשבוע שעבר, בגץ לא אמור לעשות איזשהו ברור, לא אמור להפוך את זה, את הדיון לאיזשהו דיון הוכחות שבו... תביאו לי הוכחות כאלה ואחרות, תביא לי תציר, זה מה שהוא עשה למעשה בפועל בעניין שזה.
0: התשובה שהיא נורא קצרה, אז מה?
1: אז מה?
0: נכון. נכון. בג"ץ דן בעתירות כנגד גופים רשמיים למיניהם שמוכרים על פי דין. אין להם סמכות, אין להם יכולת, ואתה יודע מה אני אומר לך, לגבי חלק מהם אין גם הכשרה. לדון בראיות, ושהם אף פעם לא שמו תיקים בבתי משפט בערכאות ראשוניות קמאיות, מה שאני קורא. אז אם אתה מגיע ישר מהאקדמיה ולא שמעת אף פעם אחת עד, אגב, להגינותו יאמר, הנשיא ברק אמר לנו פעם באחת ההשתלמויות, חבר'ה לכם יש יותר ניסיון, יש לכם יתרון עליי, כנשיא בית המשפט, שאתם שומעים ראיות, אתם יודעים להעריך עדויות הרבה יותר טוב ממני. בהגינות, אני תדע שדעתי לא כל כך חיובית עליו, אבל בנושא הזה אני מכבד את זה. הוא אמר את האמת, עכשיו, אתם בבגץ, אין לכם שום סמכות, יתרה מזו. ברגע שאתם מתחילים לשמוע ראיות, אתם חייבים לשמוע ראיות משני הצדדים. וברגע שמביאים דעה לגבי ראיה, אתם הופכים להיות עדים. עדים מומחים או עדים לא מומחים. אז אני זכאי, על פי החוק בישראל עד שנה שעברה, אני זכאי גם לחקור אתכם. וזה לא עושים. אבל מה לעשות שבגץ, מהדבר הבא, לא הולך בדיוק לפי התקנות, ואתה יודע מה, לא לפי המנהג ולא לפי הנוהג, לפי כל המסורת המשפטית, בבגץ, בברק, הנשיא ברק אפילו כתב בעניין אחד מסוים, שזו המסורת שלנו, שאין בכלל מסורת. אז אתה צודק, השאלה שלך נכונה. אבל אני חוזר ליועצת לשעבר, אם אתה רוצה, או היועצת המשפטית המפוטרת. לא עושים דבר כזה. איך אתה יכול בכלל לעלות על הדעת להגיש תצהיר לצד אחד, רק לבית המשפט במקרה הזה או לוועדה, ולבית המשפט בלי לתת עותק לצד השני? תצהיר זו עדות. אתה רוצה עדות נסתרת? הרי גם תקנות סדרי הדין הרגילים, גם תקנות של, המיוחדות של בג"ץ, גם הכלל היסודי ביותר שישמע הצד האחר, שהכלל הראשון של כללי הצדק הטבעי, הכל זועק, לא אומר, הכל זועק. אתה לא יכול לנהל תיק על פי צד אחד בלבד. אתה חייב לאפשר את זה לצד השני. עכשיו, אני אומר מה שאני הייתי עושה, לו ישבתי בדין, וכמובן אני לא יושב בדין, גם לא הייתי מקבל את הצדתי, אני הייתי מרחיק את היועצת המשפטית מההליך הזה. הייתי אומר לה, בכל הכבוד, את התנהג התנהגות שעובדת בניגוד לכל הכללים, את לא משתתפת יותר, את לא יכולה להתנס
1: לעולם. השופטים, אתה מתכוון, השופטים היו צריכים להרחיק אותה.
0: בוודאי, בוודאי. נכון, נכון, נכון, נכון.
1: באיזה טיעון? תמיד מחפשים טיעון משפטי.
0: יש שיפול דעת. לבגץ אין שיפול דעת? איך אומרים באנגליה, הם יכולים להפוך גבר לאישה ואישה לגבר, כך אמרו פעם. זה היה הכלל, היום זה כבר לא בעיה. אבל אז, לפני 100 שנה, זה היה דבר נדיר. עכשיו, אני הייתי, לו זה היה אצלי באולם, אני לא אגברתי, אתה נכנס יותר לאולם, בתיק הזה בוודאי שהוא. כן, כן, כן, כן. אתה יודע, תוך כדי שיחה איתך, אני נזכר בפסוק בספר איוב, מי זה מחשיך עצה במילים בלי דעת. צריך לחשוב על השאלה הזאת. אסור לך לעשות דבר כזה, זה דבר הכי אלמנטרי.
1: טוב, במקרה הזה היא לא מופיעה עצמה, היא שולחת הנציג שלה, נר אלמן, וזה, כן. נכון.
0: היא הקובעת, היא הרות. אז יועץ משפטי, נציג המדינה, נציג הממשלה, אמון על חובות הרבה יותר חמורות מאשר עורך דין מהיישוב. ככה עושים? תצהיר, מה עוד שהתצהיר מתברר שהוא פועל בניגוד לאינטרסים שלך? זה אלמנטרי, אתה יודע, אני בכלל לא מסוגל לחשוב איך אפשר היה לעשות את זה בזמני לפחות. טוב, אז נראה, אני הייתי אומר ליועצת, עד בעניין הזה, מחוץ התמונה בכלל. אני מניח שלא יעשו.
1: לא יעשו. אני, אתה יודע, אני מקווה שבסופו של דבר המינוי של גופמן יאושר, אבל אני מסקרן אותי לאור ההתנהלות באמת הפסולה של, אני אומר את זה בעדינות, של היומשית וגיל לימון, מסקרן אותי לראות, לקרוא את פסק הדין, ומתבקש שם למתוח ביקורת על ההתנהלות הזאת, על העניין של התצירים, ההסתרה מראש הממשלה, ומי שמח בכלל לקבוע מה סודי או לא סודי. מתבקשת ביקורת. בואו נראה.
0: בואו, נחכה שנהיה בריאים, נמתין ונראה. אני עובר לעוד שני דברים קטנים, לא קטנים, אחד זה ההרכב שדן במשפטו של נתניהו, שאני חושב שאתה המגן שלהם, ואני הקטן.
1: כן, אז קדימה.
0: בפילת יום הכיפורים, חס הקטגור ובו הסניגור. אז אני עדיין קטגור בנושא הזה, אני חושב באמת שאסור לקיים את המשפט הזה, לא בימים אלה של מלחמה באופן כללי, ובוודאי לא כרגע שאוטוטוט צריכה להתקבל הכרעה האם תהיה פעולה נוספת או לא. אז אתם דוחים את זה לחצי יום, אני אשמע אותך חצי יום, אשמע אותך מרבע לתשע עד עשרה לעשר. רבותיי, אתם בית משפט, יש סמל גם לפניכם של מדינת ישראל וגם אחריכם והדגל. אתם מייצגים הרבה מאוד, הם מייצגים את כל המדינה. ככה לא נוהגים. אתם הייתם צריכים לקבל החלטה, לפי דעתי אתם צריכים להפסיק במשפט לגמרי, ויש סמכות ולא שומעים לי. בוודאי בתקופה הזאת, בתקופת החירום הזאת, אין משפט, אין שום דבר, לכו לשלום, אדוני ראש הממשלה, יש לך דברים לא פחות חשובים מאשר השיחה שניהלת לפני 15 שנה עם איזה איש תקשורת אחד.
1: ואני
0: עצוב לי.
1: אני תקשיב, כמגן, כאילו, במחאות על שופטים. אני מסכים, אני חושב שבעת הזאת גם יש אלטרנטיבה. אוקיי, ראש הממשלה לא יעיד, אפשר להביא ידי הגנה אחרים. אפשר להמשיך את המשפט. זה, אני חושב שהטעות, שורש הטעות הכי קשה של הרכב השופטים, הנה ביקורת, הייתה החלטה בזמנו לעבור לארבעה ימים בשבוע, בגלל שרבקה פרידמן, פרידמן פלדמן, ראשת ההרכב, פורשת במרץ 2028, האשליה שלה שאפשר לזרז את המשפט כדי שהוא יסתיים לכאורה עד תום כהונתה, היא התבררה כמוטעת, היא הייתה מוטעת מלכתחילה, כי זה לא מעשי. זה לא מעשי, זה פשוט לא מעשי, וההחלטה הזאת דרך אגב התרוקנה מכל תוכן, כי המשפט לא מתקיים בתקופת עדות נתניהו ארבעה ימים בשבוע, הוא לא מתקיים, הוא לא מעיד. עובדה, הם זורמים עם רוב הבקשות שלו, אבל הניסיון הזה, תבוא שלוש שעות, תבוא שעתיים, אני מסכים, זה מביך. בתקופה כזאת, תגידו, חברים, אנחנו מבינים שיש פה מציאות מורכבת, בשלב זה אנחנו משחררים את ראש הממשלה, עורך דין עמית חדד, תתכבד להביא ידי הגנה אחרים, נשמע אותם. זהו.
0: איך אמר שופט ידוע בירושלים? אני מסכים. לא נסתיר את שמו. זה היה קלש. אבל אתה יודע, ולסיום עוד נקודה אחת, אתה בטח ובטח יודע שהוחלט על עיכוב הליכים נגד יועצי ראש הממשלה לשעבר, איינהורן בגולן ופוריך, כי אתה יודע את זה, אבל בוא תראה נקודה קטנטנה שהפרקליטות משום מה לא התגישה. א', אני לא יודע בהדרו של אורך למה אי אפשר להמשיך בהליכים נגד אחרים, אבל בוא, אני...
1: אפשר, בהחלט גם אפשר. אני אגיד לך משהו לגבי הפרקליטות. בסופו של דבר, היא מגיעה לקצה, מורחת הליכים כדי לעינוי דין, ככה הם אכזריים לאנשים, צריך להגיד את זה. אבל איפה הם, ברגע האחרון, איפה הם נסוגים, ברגע שמרגישים שהחרב מונחת על הצוואר שלהם.
0: נכון.
1: והם חששו מאוד מעדותה של אותה קצינה מוללת רינת צבן, שהייתה אמורה להתקיים בסוף החודש עם תחילת דיון ההוכחות. חששו ממנה כי היא חיטטה בסלולרים באופן לא חקיקי. לדעתי זו הסיבה.
0: יכול להיות. אז בוא נוסיף את מה שאתה אמרת, ואני מצטרף. העניין החקירות החלו לפני 7 שנים. שבע שנים. עכשיו, מה שלא הדגישו, וזה אני רוצה להדגיש בנבל, שגם המאזינים ידעו. הפרקליטות אמרה שהמשפט יחודש עם בואו של איינהורן ישראל. חוק סדר הדין הפלילי קובע מפורשות שבעבירה מסוג אבון, לא פשע, שזה הבינונית, לא החמורה, אי אפשר לפתוח את התיק מחדש לאחר שנה אחת. ובפשע אחר 5 שנים. אז מה הם יעשו? אז הוא בטח לא יעבוד בעוד שנה.
1: ברור. עינוי דין, עוד שנה. נו, בסדר. אבל זה ברור שהיא סגרה. זה סגירה בפועל.
0: יפה. עכשיו, בוא נצא עוד יותר על יחד טובת הפרקליטות. אתה רואה, אני אגון לגמרי. הפרקליטות תגיד לאדון איינהורן, אתה יודע מה, בוא, צעיד, אנחנו מתחייבים לא לעצור אותך. אני הייתי מייעץ לו לא לקבל את ההצעה הזאת, משיש תקדים פרחי, שבו המשטרה חתמה על מסמך שהיא לא משתמש בדין אלה שום דבר, והשתמשה באותו DNA של אדם שתרם בהתנדבות ה-DNA, והוא קיבל 20 וכמה שנות מאסר אחרי שהתברר שהוא היה אנס. זאת אומרת, בית המשפט שחרר את המדינה מההתחייבות שלה. אז אני מניח שאדון איינהורן, יש לו אימא משפטנית מעולה, היא בטח נתנה לו הצעה טובה, שב בחוץ ותחגוג את חג השבועות כמו כל עם ישראל.
1: הוא לא הגיע, אני מניח שהוא לא הגיע בשנה הקרובה, בכלל לא הגיע. אתה יודע מה, צריך גם להגיד את שהעניין הזה, העתיק הזה, יועצי נתניהו, אוריך ואופר גולן וישראל איינורי, כן. נולד רק ממטרה אחת. המטרה הייתה להגיע לנתניהו. זה תמיד נכון, אותה שיטה, תמיד אותה שיטה לחטט בסלולרים באופן לא חוקי, כדי ליירט שיחות בסופו או תכתובות עם אנשי נתניהו, עם נתניהו בעצמו, וזה גם בניגוד לחוק, כי הרי... אז ענת סתר לראש הממשלה, אז צריך שופט עליון, והם לא עשו את זה. זה כל הסיפור, זה כל הסיפור של הצייד של אחרי ראש הממשלה.
0: אז כמו שאני אמרתי, פרופסור איינהורן שולטת בחומר טוב מאוד, תגיד לו, בן יקר, אני בא לבקר אותך. ולא
1: נראה.
0: אז באמת שחג שמח ובריאות לכולם.
1: חג שמח, אני אקר, שופט בדימוס. חג שמח ושבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום.
1: בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, וכמובן נקווה לחג שמח וגם שקט. אי אפשר לדעת אם כל התקוות תתגשמנה, אבל אפשר לאחל את זה, כן.
1: כן, אני לך לא, אתה יודע, שקט, אם תהיה תקיפה, תהיה תקיפה, בסדר, צריך את זה, אנחנו צריכים את זה.
2: כן. נכון, ואני אגע למלחמה שעדיין לא הסתיימה, וקצת זה עבר די מתחת לרדאר השבוע, היה פעולת חיסול ממש, הייתי אומר, מרהיבה, בגלל שנערבו שם הרבה מאוד לא מעורבים, מה שנקרא, חיסול של עזדין אל-חדד. אל-חדד הוא היה המפקד העליון של החמאס בעזה. אנחנו לא כל כך מכירים את הדמות הזאת, אבל היא דמות מאוד חשובה, מפני שהוא היה מי שמוביל את הקו המאוד קיצוני להזיק את החטופים, המסע ומתן עם החטופים, והוא תמיד הקיף את עצמו בחטופים, והתנגד לכל פעולה שהחמאס יניח את נשקו. האם המחליף שלו, שזה אדם אחר, רק תשומת לב, שדובר באדם בן 60, דיינו, יש לו ותק של כמעט 40 שנה בלחימה בנו, הוא גם היה בכלא הישראלי, הוא אקדמאי, נשוי מאוד קיצוני, אחד הסיבות הקיצוניות שלו, שבמהלך המלחמה הרגנו שני בנים שלו, את החתן שלו, את הנכדה שלו וכך הלאה, היה לו גם חשבון אישי, עם ישראל, אגב, ככה בערת אגב, אחרי שהוא נהרג, גם אשתו נהרגה, היה סרטון, הוצא סרטון מאז שבו רואים אותו מאמן את אשתו בירי בקלצ'ניקו וזריקת רימונים, כן, זה מראה לנו, נשים בעזה אגב, הן לא מגויסות לחמאס, בטח לא כלוחמות, אז הסיפור הזה סיפור מאוד מעניין. תכף הוא בסוף מוביל את אלי גוטליב, אתה מיד תראה איך שזה מתקשר. עכשיו, הוא היה מנהיג החמאס, מהסיבה הפשוטה, שכל אלה שמעליו קיבלו או טיל או כדור או פצצה על הראש,
1: חוסלו.
2: ממוחמד, כן, חוסלו, כמו מוחמד דף, שהיה הבוס הישיר שלו, הוא היה קודם מפקד האוגדה של עזה, ככה זה פחות או יותר הגדרה, ומעליו איחה סינואר ואחיו של סינואר ואיסמאעיל הנייה, זאת אומרת כל הצמרת חוסלה אחד אחרי השני, אז הוא קיבל את התפקיד של המפקד של עזה. כרגע מחליף אותו מי שהיה ראש תחום המודיעין, זה חשוב מאוד הנקודה, העניין הזה של מתי המודיעין, וקוראים לו מוחמד עודה, הוא בשנות ה-60, 61, יותר צעיר ופחות בולט מאלחדד, ואלחדד ידע עברית על בוריה, ממש, הוא גם אמרתי, היה אקדמאי איסלאמיסט מאוד קיצוני, המחליף שלו קצת פחות, האם הוא יסכים למה שנקרא פירוק החמאס ממשקו, בספק, בהלוויה, גם הוא וגם אחרים שצעקו שם על הקבר, אז הם נשבעו שהם לא יניחו לעולם את נשקם. ולמה הוא חשוב, לענייני המלחמה והתחקירים וכל מה שקורה מסביב, מפני שאני אצלך לפני כשנה פחות או יותר דיווחתי על מידע שנשאר עדיין בגדר של מידע שחדד ביום שישי, דיינו בשישי לאוקטובר 23, נסע בג'יפ במנהרה, הייתה מנהרה ענקית שהגיעה עד ארז, ובארז נפגש עם מישהו מהשבק והמתפש, ומסר להם מידע שמה שמכונה מיסקלקולציה, דיינו, הוא מסר לשבק, אגב, לא, הוא לא היחידי שנפגש, בעניין הזה, שהסימנים שאתם רואים, דיינו, פתיחת הסינים, ירידה למנהרות וכו' וכו', אלה הכנות שלנו שאנחנו פחדים שתתקפו אותנו ביום שבת בחול המועד סוכות. זה המיסקלקולציה, המידע המוטה שהוא העביר. גם אז חשבתי שיש מידע שלא אומת שהוא בא לארז עם מזוודה של רבע מיליון דולר כשוחד לאנשי המתפ"ש שקשורים לכל ההכנות שלהם למלחמה, שהם קיבלו חומרים בלי סוף. וזה מוביל אותנו גם לסיפור דומה, שכל הבכירים...
1: זאת אומרת שהחדד היה בקשר עם השבק, אתה אומר.
2: יכול להיות, יכול להיות. אנחנו לא פתוחים בעניין הזה, תכף אני אנסה לקשר את זה להווה. לא יודע, מה שאנחנו יודעים שבאופן מפתיע, אחד הדמויות המרכזיות, מי שהיה הדמות שניהלה את הקשר עם ישראל בנושא של כל החומרים שאינם צבאיים של ההכנות למלחמה, זה מנהל בית חולים שיפה, שאצלו גם אגב היה הבנק המרכזי של החמאס, של הרזרבות והמעות של מטבע מדולר לשקלים וכך הלאה, והחטופים היו אצלו, והמפקדה הייתה שם בשיפה, והוא שוחרר, אגב, הוא לא שוחרר לבד, הוא שוחררו אחריו לא פחות מ-24 איש שהייתי מכנה אותם כך, שקשורים לשבק בצורה כזאת או אחרת, אחד מהם זה סיפור מאוד מעניין, והוא גם פורסם, וזה השחרור של המחבל שהתלונן בזה תימן. אז הוא גם כן שוחרר. הם הגיעו לעזה, כל ה-25 איש האלה, כולל מנהל של שיפה, ושם עשו להם, בניצוחו של חדד, עשו להם מעין חקירה, שברו לכל אחד יד או רגל, זה היה העונש, אבל לא הוציאו אותם להורג. חדד לא היה מעשית, וגם חלק מה... אלה שחשד בהם
1: חקירה למה?
2: להראות שלא כדאי להיות חברים של ישראל. זה הייתה המטרה, אבל לא חיסלו אותם, בפני שסך הכל כנראה הם הביאו תועלת בכל המיסקלקולציה הזאת שאנחנו מדברים עליה. ובו אני קופץ לסיפור נוסף שהיה שבוע מאוד מוזר, שלא זכה לכותרות והתפרסם רק ב... פייסבוק, וזה איציק בונצל, שהוא משפחת השכול, וגם עורך דין וגם פעיל בימין, סיפר סעיף אחד בפגישה שהייתה לו שנה קודם עם רונן בר, ראש השבק, אם אתה זוכר את האירוע הזה, שרונן בר בתהליך שלפני ההדחה שלו הזמין את בונצל אליו ללשכה במטה השבק, הייתה גם הפגנה שבונצל ארגן שם מול השבק, הוא הזמין אותו שם ללשכה, והוא מספר, אני מצטט מדבריו של בונצל, שרונן בר סיפר לו שבשישי לחודש, בשישי יום קודם, הוא פרס כוחות של תקילה סביב רצועת עזה. שישי לחודש, יום קודם. רגע, אנחנו לא ידענו את הפרט הזה, למה? יפרסו כוחות של תקילה יום קודם למלחמה, ולמה איש לא יודע מזה, לא בקבינט, לא...
1: אני רק אזכיר, עד עכשיו ידענו שהוא שלח צוותי תקילה בשביעי, נכון?
2: נכון, כן, יש שאלה באיזה שעה, אנחנו דיברנו על זה לא מעט, האם זה 2:30 או 4:30, ואני נותן להאמין שזה היה 4:30, שהם יצאו לדרך, כיוון שיש לנו את הדיווח של... המפקד הימם, מפקד הכוח של הימם, זמורה, שתיעד את ה... כמו כל קצין, הוא תיעד בדיוק את השעה שהוא קיבל התראה, מתי להתחיל להתכונן לזוז לעזה, זה היה 4:30. אז שביעי לחודש, הפעם מדבר בשישי, וזה מוביל אותנו לעוד פרסום, שאני נתתי אותו אתמול לסגן אלוף מי שמתבחה בעניינים ערביים והעולם המוסלמי, יונתן הלוי, וזה רעיון של חדד שפורסם בג'זירה, שבו הוא אומר, אנחנו הכנסנו כוחות מודיעין שלנו לעוטף עזה עם הוראה לנסות לחפש, להרוג או ללכוד אנשי שבק. כך הוא אמר בשידור.
1: מעניין, ומתי הרעיון הזה התקיים?
2: הרעיון הזה מלפני, היה 3 חודשים לאחר תחילת המלחמה, באלג'זירה. ויש לי את הסרטון מאלג'זירה, כרגע אנחנו מנתחים אותו.
1: זו אמירה מדהימה שלו, איך נוסח איש לא שם לב?
2: נכון, איש לא שם לב, עכשיו אני מתחיל לחבר את הנקודות. ועכשיו אני מגיע לנקודה נוספת מאוד מעניינת. הוגש כתב אישום לטלי גוטליב, אגב, אם אתה מניח שלא שמת לב, מי חתום על כתב האישום? חתום על כתב האישום עורך דין רועי רייס. הוא סגן בכיר בפרקליטות מרכז. כן. הוא למעשה הסגן של דוקטור ויסמונסקי.
1: מיודענו. כן.
2: נכון, כן. הוא עשה את ההתמחות שלו אצל עורך דין שי ניצן. הוא במקרה גם חתום על כתב אישום מאוד מעניין אחר, נגד דוקטור מיכאל בן יאיר, בן ארי, סליחה, דוקטור מיכאל בן ארי, מואשם בהסתה לגזענות, שהוא טען שהערבים הם אומה רצחנית, וזה היה לפני המלחמה.
1: בקיצור, עוד קפלניסט הגיש כתב אישום נגד איש ימין, ממתמחיו של שי ניצן.
2: יפה, אני רואה שאתה קולט נכון. ואנחנו קופצים
1: ויסמונסקי, אני רק רוצה להזכיר פה שהרוגלות הגיש גם נגדנו כתב אישום, היה ראש מחלקת הסייבר, אחראי לכל האזנות הסתר הלא חוקיות, בין היתר לנתניהו.
2: נכון, בהחלט. זה סיפור מופלא בפני עצמו. גם יש שם 3, כבר אמרת, יש שם ורשימת העדים שבשום מה הושחר, אבל לטלי גוטליב נתנו טק לא מושחר, אז מופיעים שם 3 אנשי סייבר, שעוד אנחנו מבררים מה לאנשי סייבר, ולתיק כזה פשוט של חשיפת שמו של בן זוגה של שקמה ברסלר. ואנחנו קופצים לתודה מסמך מאוד מוזר מה-19 לחודש, שהוציא דוד זיני למזכירות שר הביטחון, וזה היה חודש לאחר שהיועמ"שית, עוזרת יועמ"שית של השב"כ, פנתה ליועצת משפטית של משרד הביטחון, ביקשה להוציא תעודת חיסיון בעניינה כן. של חבר
1: לא מנת, ברור, למה הוציא את זה ביום שהוגש כתב האישום? יממה אחרי זה, לא זוכר.
2: יממה אחרי כתב האישום, כן. הוא הגיש את המסמך הזה, שאלה טובה מאוד.
1: אני חושב זה נראה כמו שישראל קאץ ביקש כדי לרקח את הביקורת.
2: נכון, הוא כותב שככה, הוא כותב שזה בעקבות פנייתו של שר הביטחון אליי, הוא כותב, לא צריך לנחש. הוא כותב, ואז הוא מדבר על משהו חדש לגמרי, והוא אומר, צו חיסיון, הוא אומר, ביקשתי צו חיסיון על מקורות המידע ששימשו להכנת חוות הדעת בעניינה של חברת כנסת טלי גוטליב, ואבקש להבהיר כי מדובר במקורות מודיעינים רגישים המשמשים עד היום את כלל גופי הביטחון. והוא חוזר על זה עוד פעם, הגנה על מקורות מודיעינים רגישים ביטחונם של אנשי השבק, ובסוף אומר משהו מוזר, אין לה תעודה
1: קודיה. אין לזה קשר בכלל לטלי גוטליב.
2: כן. לטלי גוטליב, כן. רגע. אני פה קצת משהו מבולבל. טלי גוטליב, חוות הדעת שלה נוגעת רק לשם אחד. היא טוענת, היא טענה או פרסמה, שיחיא סינואר קיבל טלפון מבן זוגה של שקמה ברסלר, נכון?
1: כן.
2: זה היה שם אחד הופיע שם. עכשיו, אני, עד כמה שאני מבין, מקורות מודיעינים רגישים המשמשים עד היום את כלל גופי הביטחון. זאת אומרת, מדובר במקור מודיעיני שמשמש את גופי הביטחון היום. זאת אומרת, הגבייה של יחיא סינואר שנמצאת באיזשהו אי שמה, אני לא יודע איפה מרזיקים אותה, את הגבייה הזאת ומה נשאר ממנה, הגבייה הזאת ממשיכה להוציא מקורות מידע ומידע שמשמש את
1: גופי... בטעי שזה הוא, אבי, כן.
2: רגע, אבל היא לא הזכירה שום שם אחר.
1: אוקיי.
2: מה זה? היא, דלי גוטליב, לא הזכירה שום שם אחר, אז למה צריך תעודת חיסיון על מקורות מודיעינים רגישים? מי אלה?
1: דלי חושבת שזה רק כדי למנוע את, אם יהיה משפט, את חקירת בן זוגה של שקמה ברסלר על מקורותיו.
2: נכון, אבל זה התעודה הקודמת. אוקיי. כן, זה ההגדרה הקודמת. חשאיותם, זהותם של אנשי קהילת המודיעין. זה מופיע במסמך של היועמ"שית ובמסמך של היועצת המשפטית. המסמך של היועמ"שית חודשיים קודם, היועצת המשפטית של השב"כ חודש קודם מופיע, זהותם של אנשי שב"כ. לא מדובר פה בכלל על אנשי מודיעין ומקורות מודיעין. אין, לא מופיע. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן סדר מאוד מוזר, שיש לנו סיפור של מקורות מודיעין שקשורים לשישי לחודש. למה? כי הסינים לא הופעלו בשישי שביעי לחודש. הם כבר בחמישי לחודש והיו ידועים, פתוחים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כך שהמידע היה קודם, וכל הסיפור הזה שמנסים לטשטש אותנו עם מקורות מודיעין, זה רוצים להסתיר מה היה בחמישי ולשישי לחודש. זה הסיפור המרכזי.
1: שבק מסתיר הרבה מידע על העניין, על מה שקרה בשישי ובחמישי, לא כלומר, ממש מסתיר.
2: וצריך בהחלט לגבות עדות מבונצל, אם זה נכון מה שהוא אמר, זה דבר חמור, במעין כמותו שהסתירו את ההפעלת תקילה, הכנת הפעלת תקילה בשישי לחודש.
1: אבי וייס, תודה רבה וחג שמח.
2: חג שמח. ביי ביי.
1: בוקר טוב לאלה חסון, מגישת שבע בכאן 11.
3: בוקר טוב אלי, בוקר טוב.
1: אלה, אז היום... חג שמח. היום מתכנסת שוב הוועדה המייעצת עם לפי המלצת בגץ בעניין מינוי גרופמן, נראה שהיא תאשר אותו שוב. משהו להתנהלות שלו יומשת לאורך כל הדרך, הסתרה של מסמכים מראש הממשלה, סיווג גם כסודי ביותר, למרות שבכלל מסמה אני שואל, מאמץ ממש שלה יתר שלה ושל גיל לימון לסכל את גרופמן.
3: קודם כל אני אגיד את מה שאני מקפידה בימים האחרונים ובפעמים האחרונות לומר, לשטוח ולומר, החשוב ביותר, רומן גרופמן והעוגדה שבראשותו הייתה אז בפיקודו, סליחה, לא הדליפו לבלוגר שום מידע מודיעיני רגיש, אפרופו השיח הקודם שלכם. נקודה סוף, על הנקודה הזאת אין מחלוקת. מי שהדליפו לבלוגר מידע מודיעיני רגיש, זה חיילים מיחידת מודיעין מסווגת בצהל, שהדליפו לו חומרים ונתפסו על כך. אחד מהם נתפס וישב שנתיים בכלא, והשני עסקה טיעון. אם רומן גרופמן היה מדליף חומרים מודיעיניים מסווגים, לא הייתי משוחחת איתך כרגע. כן. נקודה, זה הכל. זה לא שקצינים בצהל לא הדליפו חומרים מודיעיניים מסווגים, ושרי ביטחון לא הדליפו חומרים מודיעיניים מסווגים ועוד ועוד, אבל זה לא האישו. אז כל הסיפור הזה, זה דבר שהוא בלתי נתפס. האם הוא אמר לו או לא אמר לו, אם זה אמר לו או לא אמר לו, מי ישמע, כולם צדיקים וכולם לא יודעת מה. עכשיו זה כל הסיפור. נוצר איזה מצג שווא על ידי בעלי עניין ובעלי אינטרסים בדיעבד אחר כך, שהתברר שגרופמן גם, מה שגרופמן העביר לו באמצעות קצין שלו, שביקש להעביר את זה לגרופמן, זה ידיעות שפורסמו בוויינט. תגידו, על זה מדברים כבר? שנה, ועל זה עושים את כל הסיפור עכשיו. אני ממתינה עדיין בסבלנות לאישור הסופי של גרופמן, ואז מה שנקרא, אני אפתח מבארים.
1: אוקיי.
3: אני אפתח מבארים, כי פשוט קרה כאן משהו מזעזע וחמור, וניגודי עניינים חמורים ביותר, שהובילו לכל הסאגה הזאת. עכשיו, מה האובססיה של היועמ"שית? מה האובססיה? דוקטור מתן גוטמן, שלא חשוד כמישהו ממתנגדי היועמ"שית, ולא חשוד כהיותו חלק ממחנה הימין, קודם כל אמר מי לכתחילה, שמבחינה חוקית היא פעלה שלא כראוי, שלא הגנה על עמדת הממשלה. עכשיו, תתכבד היועמ"שית, אם היא לא מסוגלת להגן על עמדות, ולשרת את הציבור, היא לא משרתת את הממשלה, היא משרתת את הציבור, היא משרתת אותנו, והיא חוטאת לתפקידה יחד עם הפקיד גיל לימון, אנשים התבלבלו פה. אנשים התבלבלו, גיל לימון הוא מה שנקרא מתקופת מנדלבליט עוד שמה. עכשיו, אני שומעת שמעלים את פרשת הרפז, אז אלי, אני רוצה לספר פה בצורה ברורה ביותר. אני חשפתי בזמנו שמנדלבליט מונה להיות יועץ משפטי לממשלה, כשהתיק נגדו עדיין פתוח. תיק פלילי עדיין פתוח. כן? אתה זוכר שהוא אמר, המניאק מחזיק אותי בגרון על שי ניצן? הוא התכוון לדבר הזה. נקודה. וכשאני פניתי בזמנו לבקש תגובה מהפרקליטות, כי היה לי את כל המסמכים של הפרקליטה שעסקה, טוני גולדבר, שעשה בפרשת הרפז, וכל הדיון, ושהכל התיק נשאר פתוח, ולא סגור משום מילה. זאת אומרת, הוא אמר באחת השיחות שאם הוא נוסע, ותופס אותו שוטר, והשוטר פה בודק את התעודת זהות שלו, יש כתוב עליו תיק פתוח. עכשיו, אני לא אומרת התיק היה פתוח בצורה מוצדקת או לא מוצדקת. העובדה שהתיק היה פתוח. ומנדלבליט הפך להיות השבוי של שי ניצן בדבריו. מחזיק אותי, מי מחזיק אותך בגרון? מי מחזיק אותך בגרון? מה זה, מאפיה פה? וכל החטא הגדול נולד שם. כל החטא הגדול נולד באירוע הזה, ואז הוא הביא איתו את גיל לימון, והשאיר אותו שם, והכל זה הטירוף והעניינים. אנחנו כבר כמה שנים במדינת ישראל חיים מיועץ משפטי ליועץ משפטי, ליועץ משפטי, ליועצת משפטית, בצורה שהיא לא נתפסת. אתה רוצה לאכול ארוחת בוקר ב-9 ולא ב-10, אתה צריך אישור מיועץ משפטי. אתה רוצה להוסיף לארוחת הבוקר זיתים במקום שמן זית, אתה צריך אישור מהיועץ המשפטי. ואם אתה לא תקבל, אתה יפנו לבגץ. מה נהיה פה? מה זה המשפטיזציה הזאת בכל דבר, בכל עניין? רומן גופמן נבדק, לא הדליף את הדבר הסודי, בא תת אלוף הזה שהיה רחת הפעלה בזמנו, הוכיח שמה שגופמן אמר זה אמת. הוכיח את זה, בפשטות. אז עוד פעם זה חוזר, ועוד פעם זה הולך, ואתמול גרוניס מנסה וגיל לימון מנסים למנוע את הרשקוביץ מלהיות חבר בוועדה, כדי שאם השופטים לא מגיעים לדברים שנוחים לנו, אז בואו נחליף את השופטים. מה זה? מה קורה פה? מדינת ישראל בוערת, הרחפנים מתפוצצים על הראש של החיילים שלנו, לא יודעת מה, העולם מתכדרר במסע אנטישמיות מטורף שלא היה כדוגמתו. יש פה דברים שלא נבדקו ולא נחקרו, יש פה פרקליטה צבאית שהוציאה את דיבת חיילי צהל בעולם נורא, ואת כל חיילנו, והיא יושבת לה בבית, והיועמ"שית לא נדרשת להסביר מה, לבגץ מה היה בתצעיר הכזה, ואם ידעה או לא ידעה, ולמה בועז בלט לא חוקר אותה ולא בודק אותה, אבל על רומן גופמן, אם הוא אמר לו השעה 9 או 8, נעשה עוד כינוס, ועוד כינוס, ועוד כינוס, ועוד כינוס, ועוד כינוס. עכשיו, זה מערכת בחירות מהחשובות ידע בישראל. וכל המצקצקים מפה ומשם צריכים לזכור דברים, מה חשוב, מה הם הדברים החשובים. ביטחון ישראל מעל הכל, אין לנו ארץ אחרת, נקודה, והמדינה היא של כולנו. לכולנו שווה זכויות ושווה חובות במדינה הזאת. כמו שמדברים בצדק על גיוסים שצריך להיות שווה חובות, ככה צריך להיות גם שווה זכויות. לא יכול להיות, לא יכול להיות, שיש איזה מיעוט כלשהו שאוחז בעמדות כוח מפוברקות. והוא מרשה לעצמו לעשות דברים שלא, שהם לא יודעת שהם בניגוד לחוק.
1: כן.
3: פשוט בניגוד לחוק. אלי, אתה מסקר את המשפט של נתניהו, השבוע כן. יש את הסדרה הזאת שהיא כבר עונה 7,000 או 8,000. אני, כשאני חוזרת בלילה מאוחר מהעבודה, אני לא יכולה, אני צריכה אסקפיזם. האסקפיזם שלי זה סדרות משפטיות של מארצות הברית, או מבריטניה. ואני צופה ב-Law and Order, ואז אני רואה שהיה שם פרק כזה השבוע, שקיבלתי ממנו סמרמורת, שיש איזה שוטר שעצר מישהו בגלל שהוא היה מעורב בתאונה קטנה. ואז הוא מציץ לו לרכב, ומתברר שבתוך הרכב יש אקדח על הרצפה. אז הוא אומר לו, צא החוצה. הוא יוצא החוצה, הוא אומר לו, אין שם מחסנית באקדח. אז הוא אומר לו, תפתח את הבגאז', הוא פותח את הבגאז', בתוך הבגאז' יש ילד כפות עם פה סגור. דרמה, לוקחים את הבן אדם למשפט, ואז הסנגור של הבן אדם הזה, עם הילד הכפות, החטוף, והאקדח בתוך האוטו, מוכיח שהשוטר הכניס את הראש בלי רשות לתוך הרכב של העצור, של הנאשם. הכניס את הראש, לא תגיד, הרביץ לו. הכניס את הראש, בלי שהיה לו צו אישור חיפוש או whatever, ואז פסלו את הכל, כי זה לפי המדמנט האמריקה. אמרתי, אלוהים, פה שוטרים משיגים ראיות בצורות מטורפות, ואין כלום ואין שום דבר. באמריקה, אם הכנסת את הראש, בוטל המשפט נגד זה שחטף ילד והיה לו אקדח בתוך הרכב.
1: מדהים.
3: הוא שוחרר. זה המדהים, זה המדהים. ופה...
1: הם עשו דברים לא חוקיים, כמו הזנות לא חוקיות, ניסיון להזין לראש ממשלה, בצורה לא חוקית אגב. מהדברים האלה.
3: אזרחים, פלשו לאנשים לפרטיות שלהם, פלשו לאנשים לפרטיות שלהם, לאבישי מועלם האזינו 3 חודשים בתוך הרכב, האזינו לו, וצילמו אותו, כשהוא מחטט באף, כשהוא מדבר שטויות עם הבת שלו, לא יודעת מה. כל אדם יש לו את הדברים האינטימיים שהוא עושה. זה בתואנה שהוא פגע בביטחון המדינה. עכשיו הם מנסים לפברק את זה ב-reverse engineering, ובאחת מעצר הראשונה, השופט שואל, איך יש פה, איך מה עם הפגיעה בביטחון המדינה, אז הבעת הכוח אומרת לו, לא, תוריד את הסעיף הזה.
1: אחרי שהוציאו צווים, למעשה צווים פיקטיביים, זה צווים לא חוקיים, על בסיס חשדות מדמיינות, כן, תמיד זה ככה.
3: כן, כן, כן. מסובבים פה שופטים. עכשיו אני לא יודעת מה האג'נדה של האו, ומה האג'נדה של האי, ואני לא יודעת מה גלי מיירה רוצה ממדינת ישראל. אבל לא יכול להיות שהיא מקדישה את כל הזמן שלה, ואת כל האנרגיות שלה, ושל הפקיד הפוליטי שעובד אצלה. אני סיפרתי בשידור, אני לא מנחה הרבה פאנלים ואין לי זמן, וזה גם, הפסיתי פאנל בלשכת עורכי הדין, לפני תקופה. וגיל לימון היה אחד הפאנליסטים. עכשיו אני לא יודעת איזה משפטן הוא, טוב, רע, זה לא, לא, אני לא מחלקת לציונים, זה לא תפקידי. דבר אחד בטוח, כשאני ריאנתי אותו, ריאנתי פוליטיקאי, לא משפטן. על מלא. פוליטיקאי מלא אג'נדות. זה מה שהם... והוא יושב בכנסת כולו, אנחנו ממלכתיים, על מי אתה עובד? ולמה מאתרגים? למה אנשים שהם ליברליים ותומכים בזה מאתרגים? למה, הכל זה מחנות פה? הכל זה מחנאות פה?
1: כן, מסתבר שכן, היה לא.
3: הכל זה מחנאות פה? אותו מנדלבליט שמי שרק כאב להגיד לו פרשת משפטים בושה, עצרו אותה בשבת בבוקר, שיר השפיץ, עצרו אותה בשבת בבוקר, עם ניידת משטרה לעיני הילדים שלה. כשנחשפתי לסיפור לא האמנתי לזה, אמרתי לא יכול להיות. לא יכול להיות, על מה? היא אמרה, בטח היא לא יודעת, בטח היא ירקה עליו, נתנה לו אגוף, השוטר שבא לעצור אותה מצלמת הגוף. למה אתה עוצר אותי? פרשת, אמרת לו פרשת משפטים בושה. וואו, למי מותר להגיד, למי אסור להגיד, למי יש חופש ביטוי, למי יש חופש עיסוי, למי מותר להטריד אנשים ולרדוף אותם ברחובות, למי אסור להטריד אנשים ולרדוף אותם ברחובות. מדינת ישראל עומדת בצומת מאוד מאוד חשוב, של צריך להפוך את החוק למידתי ולשוויוני כלפי כולם, ולזכור, מדינה שכל דבר מתורגם בדרך משפט, היא מדינה ללא ערכים. שהריקבון פשע בה. המשפט לא מחליף ערכים. ערכים זה מעל החוק ומעל הכל. ואז יש חוק שצריך להשתמש בו חלילה. זה לא מעל החוק, זה ליד. אבל מה זה הדבר הזה? לקחת את החוק כל דבר. לא, הוועדה הזאת לא מתאימה, בוא נחליף אותה. לא, הסיפור הזה לא מתאים, בוא נחליף אותו. הכוח בידיים שלנו. הבן אדם הזה לא מתאים, בוא נפתח נגדו בחקירה פלילית. רואי כחלון לא מתאים, בוא נפתח נגדו בחקירה. נעכב את המינוי שלו. זה לא מתאים, בוא נפתח. גלי יש לא מתאים לנו, בוא נפתח נגדו בחקירה פלילית. ביטן מתאים לנו, עובד אצלנו עכשיו, בוא נעכב, בוא נסדר לו, בוא נארגן לו, בוא נאפרג לו. מה זה?
1: איילה חסון, המנגינה בדרך, דברים נוקבים, תודה רבה איילה.
3: תודה רבה,
1: וחג שמח.
3: בשורות טובות לעם ישראל, ושהחיילים שלנו ישמרו על נפשותיהם ויחזרו לשלום.
1: אמן,
3: אמן. זה הכי חשוב מהכל.
1: תודה איילה.
3: להתראות אלי, ביי.
1: עד כאן בלי חשבון להיום, כן, אלי ציפורי, עורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי ליאור דורנשטיין, דיגיטל איציק זר, שיהיה לכולנו חג שמח ושבת שלום, אנחנו ניפגש באותו מקום, אותה שהיום שישי הבא, 7-9 בבוקר.
4: רדיו גלי ישראל, מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
11: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים. בדקו ומצאו, סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: כוכבית 8096.
19: הלו, צ'רי?
20: אני שומעת.
19: מה זה החלפת תצוגות?
20: במילה אחת, הזדמנות.
21: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
20: נו, מה אומרת?
19: במילה אחת, לרוץ.
21: צ'רי מבית פריזבי.
8: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
8: מנור המבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
23: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס
1: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: שלום רבע שעה 9 באולפן זיו מאור. באיראן הוצאו להורג שני אזרחים באשמת פגיעה בביטחון המדינה. בהודעת המשטר לא הופיעו פרטים נוספים. מוקדם יותר פרסם המשטר הודעה מנסה להכריז ריבונות רשמית במצרי הורמוז. רשות מצר המפרץ הפרסי שהקים המשטר פרסמה ברשת X מפה החולשת על כל השטח הימי בין איראן לאיחוד האמירויות ומכריזה כי כל גורם החוצה את האזור נדרש לתאם עם את המעבר. במקביל, משרד החוץ של איראן הודיע הלילה כי הוא בוחן את הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסדר. אמש פורסם כי וושינגטון העבירה לטהרן הצעה בניסיון למנוע את חידוש הלחימה. הלוחמת שנפצעה אתמול בדרום לבנון מפגיעת רחפן שירתה ביחידת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל. בעקבות פציעתה הקשה, דובר צה"ל פרסם לקט חומרים שתיעדה מזירות קרב שונות. במתקפה שבה נפצעה הלוחמת נפצע קשה גם מח"ט 401, אלוף משנה מאיר בידרמן ולוחמים נוספים. טורקיה שלחה שני מטוסים לנמל התעופה רמון לאיסופם של המתפרעים האנטישמיים שנתפסו במשט חמאס לרצועה. דרום קוריאה הודיעה שאזרחיה שנעצרו כבר שוחררו. אוסטרליה וניו זילנד יזמנו את שגרירי ישראל במדינותיהן לשיחות נזיפה בעקבות סרטון בן גביר ודרשו את שחרור אזרחיהן. בלוד נרצח הבוקר בירי גבר בן 40, אדם נוסף נפצע קשה בתקרית. אתמול ברמלה נרצח אדם בתקרית אחרת. בבית שמש המשטרה עצרה אמש את החשוד ברצח הרב ישי פור זיכרונו לברכה שנדקר למוות אתמול עיני בנו בכולל בבני ברק. ארצות הברית הסירה סנקציות שהוטלו על פרנצ'סקה אלבנזה, אנטישמית מוצהרת המכהנת כשליחת האום ליהודה ושומרון. ההסרה התבצעה בצו של בית משפט אמריקני שטען שהסנקציות נועדו לפגוע בחופש הביטוי שלה. במקביל, מחלקת המדינה בארצות הברית פתחה בחקירה נגד הקרן ההומניטרית לעזה, גוף של ממשלת ארצות הברית שפעל ברצועה לפני כשנה בהסכמת ישראל. על פי הדיווח, החקירה מתמקדת באופן השימוש במענק חירום בסך 30 מיליון דולר שהועבר לקרן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: גשמים קלים צפויים בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושב ויהיה קר מהרגיל לעונה. מחר חג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל, ובשבת התחממות נוספת.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מאון וליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
10: גלי ישראל.
11: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
3: כן, בוקר טוב. טוב מאזנות ומאזנים, בוקר טוב עסקה.
7: הננו כאן.
3: הננו כאן, מה נשמע?
7: וואו, וואו, וואו, תקשיב.
3: אני רותח מזעם, אבל לפני שנתחיל לשפוח פה לגרים, להגיד תודה לכל מי שעשה את התוכנית הזו, מה את אומרת?
7: תגיד, תגיד.
3: משה שולדרמן עורך ומפיק אותנו, באולפן מפיק אותנו יצחק מושקוביץ, הטכנאים הם ליאור דורנשטיין ועמיחי מאון, שחזר אלינו אחרי הפסקת מילואים ארוכה מאוד, ועל הדיגיטל איציק סר. גבר, גם יצא גזר הוא גבר, אבל
7: לא, תשמע, אמרת שהוא חזר משירות מילואים, תשמע, זה לא...

0: ככה קדחתי לי מחום מספר ימים, והרבה פעמים כשאתה קודח מחום, יש לך כל מיני מחשבות ודברים, ודווקא המחשבות והדברים שהיו לי בראש, אז הם היו קצת נוגים, זיו. לא בהכרח דברים קלים, זה ניתוחים של המצב, ואז אמרתי לעצמי, תקשיבי, זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה, לא נכנסים לעצבות, לא נכנסים לדאגות. המצב אפשר, כשאתה בניתוח קר של המציאות, תשמע, לא פשוט.
1: כשאת מתקפת במתקפת רוחניות, זה מעביר לי מין ספוג על הלב, זה כאילו, איך סביר את זה? מרקח, הרי התוכנית הזו כולה קוצים ופינות חדות, ופתאום את עוברת, זה קרה גם שבוע שעבר אגב, את נשטפת באיזה אשד של קוסמיות עילאית, זה ממש מרגש לראות.
0: זה אנחנו הרי מחוברים מרוח וחומר.
1: לגמרי.
0: ואז אני אומרת לך, אתמול עשיתי לעצמי, ככה גם הלכתי לנחם את יעקב ברדוגו היקר, על פטירת אמו, זיכרונה לברכה, וככה חזרתי, ובדרך שמעתי את המפגש קצוות, ראיתי את זה ביוטיוב, בין הרב לוינשטיין, לבין דוד שוקן, וזה פשוט, ואחר כך המשכתי, הרב שרקי, המצאתי עצמי עד אחת בלילה, ככה, וזה פשוט, זה מעיף לך פצצה לפנים, בקטע טוב, וזה פשוט חיזק אותי, והעלה לי את המורל, ועוד ישבתי וקראתי, וזה קיצור היה לילה ארוך, כי כשאתה מרגיש שהדברים סוגרים עליך, אני לא מדברת במובן האישי, ברוך השם, אני מדברת במובן הלאומי, זאת אומרת, שוב, אני לא רוצה להכניס לזה, אבל בניתוח קר, המצב לא פשוט בכלל, לשון הממעית. ורציתי ככה לשתף על הבוקר, בזה שכשאנחנו מסתכלים על המציאות הנוכחית, ואנחנו רואים מה קורה בתוך, בפנוכו של העם היהודי, זה פשוט מדהים מה שקורה. זה פשוט מדהים, הדלתות שנפתחות, הצינורות החסומים שנפתחים.
1: ואת מסיקה מדוד שוקן?
0: בוודאי, אני גם מסיקה.
1: אוי, אוי.
0: לא, לא. כן, שנייה, כן, עומדת מאחורי זה. אני מסיקה מזה גם, אתה יודע, קראתי עוד הרבה, וככה הטענתי את עצמי בהרבה מאוד מניתו, קראתי
1: אוקיי, הרבה. זה סיפור אחר.
0: זה לא סיפור אחר, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, ואחד מהדברים שמאוד מאוד גרמו לי לדכדוך, אני רק אומר, זה באמת כל הדיון הזה על חוק הכותל, שהוא באמת בעיניי אחד הדיונים הכי רדודים שקיימים בספירה שאני מכירה אותה, בציבוריות הישראלית כיום, באמת, יש פה... לא יודעת אם זה הונאה, פשוט כאילו בסוף יושבים אנשים הר הבית זה הדבר האמיתי, הר הבית זה הדבר האמיתי, וזה המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, ולשם פנינו, לשם אנחנו הולכים, לשם אנחנו צועדים, עולים לרגל, כן, אנחנו עוד מעט, עוד כמה שעות, נחגוג את חג השבועות, אנחנו עולים לרגל לירושלים, לבית המקדש, ואתה רואה שהתודעה הזאת היא נמצאת, היא נוכחת, היא קיימת והיא הולכת ומתפשטת, וזה מרהיב. אני רואה את זה בהרבה מאוד נקודות, שפתאום, לפעמים כשאתה נמצא בקטנות דמוכין, אתה פתאום רואה לרגע, שנייה, זה לא רק הניתוח הקר של המציאות, יש כאן עוד הרבה מאוד גורמים ואלמנטים שיש כל כך הרבה על מה לסמוך, וזה מה שרציתי להגיד הבוקר הזה, בואכה חג השבועות, בואכה עלייה, אנחנו מן הסתם מילדים
1: אלך לפותל. אז תראה, אני במצב רוח הרבה פחות רוחני משלך. הכנתי חתיכת מונולוג על אירוע בן גביר, ואני אגיד אותו עוד מעט, אבל מאחר... רגע, שנייה, מאחר שהתייחס לחוק הכותל ולאירוע הזה, אני רק אגיד, זה עוד מקרה אבוד ואומלל של כנסת שרצה לחוקק את החוק הקיים, בגלל חוסר היכולת שלה לשלוט בשופטים ובפרקליטות. הכנסת ספר תורה לעזרת אנשים בכותל המערבי, זה אירוע של פגיעה בסדר הציבורי, יש בחוקי מדינת ישראל דינים שמאפשרים לאכוף את החוק נגד העברייניות האלה. זה הכל, לא צריך לחוקק כלום ושום דבר, בטח לא חוק פרובוקטיבי שלוקח, את יודעת שאני אוהב את הרבנות הראשית, הייתי הדובר של השנתיים.
0: זה אפילו לא הדיון על הכנסת ספר תורה.
1: בסדר, אז אני אומר.
0: זה כל האירוע הזה הוא פרובוקציה מההתחלה ועד הסוף.
1: נכון, אגב, זה פרובוקציה שהממסד היהודי רפורמי בארצות הברית בכלל לא חתום עליה, זה חבורה של פרובוקטורים קטנים ובזויים שלא מייצגים איש.
0: הממסד הרפורמי ניתק את עצמו מציון וירושלים וארץ ישראל כבר מתי? אתה האנציקלופדיה המהלכת, תזכיר לי זה.
1: הוא חידש ב-1997 החלטת מיאמי, הם החליטו שארץ ישראל וירושלים והחתירה להר הבית הם שוב עיקרון יסוד בארץ לרפורמי.
0: אבל לפני כן,
1: ב-1885 הם ניצחו.
0: תודה רבה על אנציקלופדיה מלכת חולה עליך, באמת, לא, בריאה עליך, ברוך השם. לא, באמת, כאילו, דיינו, על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים?
1: אז אני אומר, האירוע הזה זה אירוע מזויף, זה כלי שרת בידיים של אנרכיסטים, של אנשים...

0: מחרחרי מדון, כל אירוע הכותל, וזה שהכנסת רצה לחוי. אגב, בתוך האירוע המוזר הזה עומדת מאי גולן. זה קצת מתכתב עם מה שאנחנו יכולים להגיד על בן גביר. עומדת מאי גולן ומתיחה בגלעד קריב, אתה לך תחתן כלבים. עכשיו,
1: אני לא שמעתי את זה, אני שמעתי רק את ההתחלה של הדיון, יש לומר, וזה כל כך...
0: אז אני אגיד לגבי הסיפור הזה של מי... יש לי
1: פינה... אני רק אגיד שאחד מחברי הכנסת, אני לא זוכרת אם זה היה אבי מעוז או יצחק פינדרוס, אני לא זוכר, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שאנחנו תכף נדבר איתו, אחד מחברי הכנסת אמר משהו מאוד מאוד מדויק, הם הולכים על הסיפור של הכותל בכל הכוח, כי הם יודעים שאם הם בסוף זה השולט בהר ומורדותיו, והם יודעים שאם שם הם יצליחו להנחיח את הנוכחות שלהם בצורה לגלית או whatever, יש לזה השתרשרות של המון המון דברים, למלא מקומות, כן? אני לא זוכר, זה נראה לי כן יצחק בדרוס אמר, נשות מירון ודברים כאלה.
0: זה הרבה יותר מזה, הרי המאבק... וואו, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה. Okay. לא, אנחנו נפתח עם זה את השעה הבאה. אני חייב להתייחס לאירוע בן גביר, יאללה. כי באמת זה האירוע של עכשיו. ההתנהגות של גדעון סער, של בנימין נתניהו, ושל הרבה מאוד אנשים בימין, בנקודה הזאת, היא בלתי נסלחת. אנחנו בשישה באוקטובר על מלא. מה הסיפור של הפירמטר ברצועת עזה? שהשמאל הכריח את הצבא להתייחס למחבלים האלה כאילו הם מפגינים. המדיניות של משרד החוץ, שנכשלת מול המשטים האלה שוב ושוב ושוב ושוב, היא להתייחס אליהם כאילו הם מפגינים. עכשיו, כשמשרד החוץ הישראלי מתייחס אליהם ככה, אין מה להתפלא שהמדינות שמהן האנטישמים, פעילי חמאס הבזויים האלה יוצאים, גם מתייחסים אליהם כמפגינים, ודורשים מישראל, מדינה דמוקרטית, שוחרת חופש הביטוי, להתייחס אליהם בכפות של משי. שנייה, אני אגיד את הנקודה. עכשיו, בא איתמר בן גביר ואומר, חלס, היה מה שאת אחד טיפלנו בו ככה, לא עבד. הם עדיין, התעמולה שלהם מצליחה. כל מפגש שלהם עם חיל הים הישראלי הוא הצלחה תעמולתית עבורם,
1: ברור,
0: אבל זה לא תעמולה.
1: פעם זה היה
0: נכון,
1: ספינה אחת,
0: אחת בדיוק, פעם אנחנו... אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, כבר מאות אנשים, עשרות ספינות.
1: את 300 ספינות נראה לי.
0: לא, 300 ספינות בסך הכל. עכשיו זה היה איזה 20 או 30 ספינות במבצע הנוכחי.
1: אבל זה רק הולך ועולה.
0: וזה הולך ועולה, ואומר איתמר בן גביר, חלס, אלה לא מפגינים, אלה מחבלים, אלה משטי טרור שתומכים בשבעה באוקטובר ובתיאור אתני של ארץ ישראל מיהודים, ואני אתייחס אליהם בתוך שכאלה. קופץ גדעון סער, האיש שהמשרד שלו כבר שנתיים לא מסוגל להפסיק לדבר אוסלואידית, האיש שלא מסוגל להכתיב לפקידים שלו, אתם תגידו את מה שאזרחי ישראל מאמינים בו, שזה מהירדן ועד הים ישראל תהיה יהודית, אתם לא מסוגלים להגיד את הדבר הזה. גדעון סער מטיף לאיתמר בן גביר איך לנהל מדיניות חוץ. מי שחושב שדיפלומטיה זה רק כפפות של משי, שדיבור בוטה, נחרץ, שתמונות קשות וחזקות, כמו אלה שהציג בן גביר אתמול, זה לא דיפלומטיה? מי שחושב שמה שעשה בן גביר זו התנהגות ילדותית של לשלוף מהמותן, לא מבין כלום בדיפלומטיה ציבורית. כי מה שעשה חמאס בשבעה באוקטובר, עם התמונות ממצלמות הגוף של המחבלים שהופצו בכל העולם, זה דיפלומטיה ציבורית בעידן שבו אנחנו חיים. ואת זה איתמר בן גביר, ושר החוץ גדעון סער לא מבין, וכואב לי להגיד שגם נתניהו, הגאון במדינאות, בדיפלומטיה, מהסוג הפורמלי מקצועי, לא מבין בדיפלומטיה ציבורית. לא מבין את הערך במונחי דיפלומטיה ציבורית של מה שבן גביר עשה.
1: אני רוצה להפריד רגע בין איך שהדבר הזה נעשה לבין האינסנטיב הפנימי שזה נעשה. זאת אומרת, שמתוכו זה נעשה, אוקיי? אני לא רוצה לדבר כרגע על איך בן גביר פעל או לא פעל, מסיבה פשוטה שאני לא ראיתי, אוקיי? אבל אני רוצה לדבר על האינסטינקט, והאינסטינקט הזה, שהוא משותף לכל כך הרבה אנשים בריאים, בנפשם וברוחם שמבינים מה שכל ילד בכיתה א' מבין. אם אתה חושב שאתה תתנצל ואתה תנסה לפייס ותנסה להראות את עצמך כהומני ותנסה להראות את עצמך כזה, חבר'ה, זה חבל על הזמן, האנטישמיות הייתה לפני, היא תהיה אחרי, זה קרב אבוד מראש, זה לא יקרה, זה פשוט לא יקרה. זה נורא פשוט. ברגע שאתה תעמוד על האמת שלך במובן הכי הכי עמוק עם עמוד שדרה פנימי מוצק, השדר הזה יותר חזק מכל דבר אחר. כן. לעולם. ולכן אני לא יודעת איך בן גביר עשה את זה, אני לא יודעת איזה מראות הוא הראה. ויכול להיות שגם בתוך הבחירה להראות עמוד שדרה מוצק ולהראות שהם טרוריסטים, יש לבחור בכפידה מה אתה מראה לעולם. צריך לעשות בזה, אני לא יודעת מה הוא הראה, אבל אני אומרת, גם את זה, יש דרך לעשות.
0: הוא תיעד בדיוק את הדרך שבה, אם הייתי אומר את עצמי, אם תדמייני איך מטפלים בהם, זה בדיוק מה שהיית רואה. מין מגרש גדול כזה, שבו רואים אותם, יושבים עם ידיים אזוקות, יושבים על הברכיים, מחופפים, ומחכים לפקודות מהרבה מאוד שוטרים וסוערים שנמצאים שם, זה בדיוק מה שיראו. כלומר, אם הייתי שואל אותך, איך לדעתך מטפלים באנשים האלה, זה מה שאתה אומר. עכשיו, הוא ראה את האמת. הוא לא עיף להם כפות, הוא לא ירק עליהם, הוא לא השפיל אותם, הוא שמח, הוא צהל בהשפלה שלהם. זה נראה, ניכר מאוד בשפת הגוף שלו, בדגל ישראל הגדול, שהוא הניף להם מעל הראש, אבל זה מה שראו שם. ראו את האמת, איך מטפלים בעבריינים האלה, ואת השמחה והצהלה שלו.
1: לא עבריינים, טרוריסטים אמרת. אנחנו לא מתבלבלים.
0: טרוריסטים הם סוג של עבריינים.
1: לא,
0: אבל בסדר. רגע, הנקודה היא כזאת, יש את הסגנון ויש את המהות. הבעיה שלי עם גדעון סער והמשרד שלו, זה לא הסגנון, זה המהות.
1: בדיוק.
0: את המסר שאיתמר בן גביר העביר, בהחלט הייתה דרך אלגנטית יותר להעביר מכפי שהוא עשה. אבל אני לא אעביר עליו גרם אחד של ביקורת על חוסר האלגנטיות והסגנון הלא כל כך אסתטי שלו, בגלל שהבעיה שאותה הוא ניסה לפתור, היא בעיה במהות המסר שמועבר על ידי הערוצים של ישראל הרשמית.
1: תראה, אתה גם דיברת קודם על זה שהתכונית הזאת היא הרבה מאוד קוצים ודרדרים וכולי, ואני מכניסה את השושנים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו במובן הכי פשוט. הרבה פעמים בציבוריות הישראלית אנחנו רואים קוצים ודרדרים מסיבה פשוטה שיש פער מאוד גדול בין איפה שהעם נמצא ומבין באינסטינקט הטבעי, הבריא, הפשוט ביותר שלו, בוודאי אחרי הטבח הנורא של שמיני עצרת, לבין איך שההנהגה תופסת את המציאות. ולכן לפעמים הקוצים הם אלה שתופסים את הפריים. תתעלמו רגע מאיך שהדבר נעשה, אני אסתכל, בסדר? אבל אני אומרת, תתעלמו רגע מאיך שהדבר נעשה, תקשיבו לטון הפנימי, תקשיבו למה שנאמר שם בפנים, מה המסר. המסר של יהודי ארץ ישראל נכון לעכשיו הוא, אנחנו לא מוכנים להתייחס אליהם כאל מפגינים, אנחנו לא מוכנים שיביאו להם סנדוויצ'ים במימון משלם המסים הישראלי, אנחנו לא מוכנים שיעטפו אותם בפפות של משי, אנחנו רוצים שיתייחסו אליהם כפי שהם, וזה אויב שחודר לתוך הריבונות הישראלית, שמנסה לפגע ומנסה לפגוע בנו. והרצון שלכם, הנהגה היקרה, שוב, אני יודעת, עשרות שנים אחורה, לפייס שוב ושוב, הוא חסר תוחלת. בוקר טוב למציאות, להנהגה. כן. מה שיש לי להגיד. ומתי
0: אגב, צד אחר, יש לנו שלוש דקות. צד אחר של אותו מטבע זה צווי המעצר שהוצאו נגד מספר שרים על ידי בית הדין בהאג, וזה גם אותו, למה זה אותו אירוע? כי יש אנשים אצלנו עדיין שמתעקשים לכפות על הציבור הישראלי וממשלתו הנבחרת התייחסות לבית הדין בהאג כאילו זה גוף משפטי, במקום לשלוח אליהם את המוסד. זאת אומרת, זה האירוע. הדרך להתמודד עם בית הדין בהאג, שזה ארגון טרור בחסות משפטית, כן, אנחנו מדברים על הביטוי לופר, לוחמה משפטית, כאילו זה ביטוי שגור כבר הוא קיים, אבל אם זה לוחמה, אז צריך להתייחס אליו באותו מטבע. אז שולחים אליהם את המוסד. בשביל זה המוסד קיים. אין שום הבדל בין לרדוף אחרי נאצים מזדקנים בארגנטינה, לבין לטפל בזבלים האנטישמים שעושים את הדברים האלה. אין שום סיבה שפתאום התוכן של הטלפון שלהם לא יופץ לכל העולם, שפתאום יקרו להם תאונות דרכים היסטוריות, אין שום סיבה.
1: אתה יודע למה זה אותו אירוע, למה אני חושבת שזה בדיוק את אותו אירוע? כי יש כל כך הרבה כלים, גם כלים דיפלומטיים, גם כלים מדיניים, גם כלים, אתה יודע מה, אפילו גם כלים משפטיים, להתמודד עם האירוע הזה, ומשרד החוץ, ואתה יודע משהו? הייעוץ המשפטי, הגורמים המשפטיים של מדינת ישראל פשוט אילמים במשך עשורים ללוחמה המשפטית נגד מדינת ישראל, אילמים, פשוט מפקירים את הזירה הזאת בתודעה של עבד שחושב שאם הוא יראה שהוא כמה שהוא נחמד.
0: לא, זה לא תודעה של עבד, זה הרבה יותר חמור מזה, הם מרוויחים מזה, אנשי המחלקה לדין בינלאומי במשרד המשפטים, זכות הקיום שלהם, היוקרה המקצועית שלהם, הקריירה שלהם, תלויה בזה שנמשיך להאמין בשקר שמדובר באירוע משפטי. זה אינטרס אישי נטו, זה ניגוד עניינים מובנה ושקוף על השולחן.
1: אני אומרת גם לשיטתם אם הם חושבים שזה אירוע משפטי, וזה לא. אבל גם אם הם חושבים, יש לך כלים גם משפטיים לפעול, ואתה לא עושה אותם. אתה אפילו לא נותן את ההגנה שאתה יכול לתת אותה. מה, אני צריכה להזכיר לך את הכריכה הבזויה והזויה שעשתה היועמ"שית עם ועדת חקירה לחקר הנסיבות שהובילו לטבח, לבין ועדת בדיקה ממשלתית שתקום כדי, אתה יודע, עקרון המשלימות, לבדוק טענות לרצח.
0: זה היה אהרון ברק, אגב. ברון עם נדב פרי, שנדב פרי שואל...
1: זה היה ממש, היא הייתה את הממשלה בעניין הזה, היא קרחה בין הדברים...
0: אחרי הרעיון של אהרון ברק.
1: אתה אומר, זה לא ברמה של הטעיה, זה... בוא נע, את שקרנית, כאילו. את שקרנית פשוט.
0: טוב.
1: ולכן אני אומרת, זה אותו דבר. כי הכלים שאתה כן יכול להתמודד איתם, אתה לא עושה בהם שימוש. ואז אתה מקבל קוצים.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: יש לנו, כמו שאתה רואה, בטן מלאה אחרי שבוע גדוש באירועים משפטיים. אני רוצה לפתוח איתך בשאלה שאתה לא נוגע לישירות, אבל מעניין אותי הניתוח שלך כמי שמביט מהצד.
1: ואני רוצה לפתוח בגילוי נאות, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חברי וידידי הטוב, שותפי למשרד לשעבר, ועומד, ייסד את התנועה למשילות ודמוקרטיה, שיש לי את הזכות לעמוד בראשה.
2: בקיצור, גילוי הנאות הזה שלך שם את זיו במקום בעייתי, כי גם הוא חברי וידידי הטוב.
0: ברוך השם, כולנו באותו זה. תשמע, סיעת הליכוד עותרת לבגץ בעקבות המינוי הלא חוקי של היועצת המשפטית של ועדת הבחירות, ובית המשפט לא זו בלבד שדוחה את העתירה, הוא גם משית על סיעת הליכוד הוצאות של 55,000 שקלים, שזה מהגבוה ביותר שניתן לעלות על הדעת בעתירות לבגץ. עכשיו, מה ש...
1: 55,000 שקלים. כן, שמעתם נכון,
0: זה לא סכום גבוה שקלית. במונחים של הוצאות, של הוצאות שבגץ מטיל, זה לדעתי התקרה הגבוהה ביותר. היה 50,000 שקל על בגץ התאגיד לפני 9 שנים. וגם מה שמדהים באירוע זה שמבחינה משפטית, העתירה הזו הייתה בונקר. זה ברור לחלוטין שהופרו דיני המכרזים במינוי שלה. תן לי את הזווית שלך על האירוע הזה, חבר הכנסת רוטמן.
2: אני לא רוצה להיכנס לטיב הטיעונים המשפטיים שבעתירה, בגלל ש... בסדר, בוא נגיד ככה, אני לא יודע אם הייתי קורא לעתירה הזאת בונקר, אני חושב שבהחלט העלו שם טיעונים חשובים, להגיד עתירת בונקר זה לא הייתה עתירת בונקר, אבל זה ממש לא משנה ללב העניין. בגץ שנוח לו ומתאים לו מאוד מאוד, שעותרים אליו בכל מיני עתירות התרלה, שידוע לחלוטין שהם התרלה, שהשופטים עצמם בדיון, אומרים למדיינים, אחרי שמקיימים דיון, אומרים להם, מה שאתם עושים זה התרלה לצורכי תקשורת, ועדיין או לא מטילים הוצאות בכלל, או מטילים הוצאות שהן גדישה. בדיוק נחת על שולחני אתמול איזושהי דוגמה לעתירה, שבאמת רשות שלטונית שמתעללת, באמת מתעללת באדם, בלי שום צדקה ובלי שום סיבה, הוא מנצח אותה בעתירה אחרי עתירה בבית משפט מחוזי, ואז הם מערערים לעליון הפרקליטות, אותה פרקליטות שמספרת לנו שהיא מגנת האינטרס הציבורי. פשוט הולכת על ראש של בן אדם באופן אישי, בלי שום צדקה משפטית, שבית המשפט העליון אומר להם, אתם הגשתם, אגב, בדומה מאוד למה שבית המשפט אומר, כביכול עכשיו לליכוד, אתם הגשתם עתירה אחרי שראיתם את התוצאה, שזה בעצם הטענה שלו, אומר אם היה לכם בעיות על תנאי המכרז, הייתם צריכים לעתור כשהוא פורסם ולא אחרי, שזה טיעון משפטי בסדר, אני מוכן לקבל את הטיעון הזה. אותו דבר בדיוק מתבצע על ידי פרקליטות המדינה, תיבו את המדינה בהוצאות לטובת אדם פרטי שצריך לממן עורך דין מכיסו בעשרות ובמאות אלפי שקלים, אתם רוצים לדעת בכמה?
1: כמה?
2: 3,000 שקלים.
1: וזה
2: כשבא הכיס עמוק של המדינה שגורר את הבן אדם לעליון להטרלות על גבי הטרלות. ולכן אני אומר, פסיקת ההוצאות שבית המשפט העליון היא שערוריה, זה לא המקרה הראשון, אנחנו נחשפים עוד ועוד, יש שם הטיה פוליטית. אני ניתחתי בזמנו כשהייתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה, ניתחתי בזמנו את השופט גרוסקוף, שהשופט גרוסקוף באמת זה היה מאוד ההטיה פוליטית של הדרך שבה הוא פוסק הוצאות. אתה יודע מה? גם, אתם יודעים מה? גם פוליטי, וגם לפעמים גחמתי לחלוטין. אני עברתי על איזה יום פסיקה שלו, וזיהיתי מתי הוא אכל ארוחת צהריים. ממש וואו. ברמה הזאת. וואו. גחמתי לחלוטין, תיקים מופרכים לחלוטין שהוא לא מטיל הוצאות, תיקים הכי מוצדקים שהוא מטיל הוצאות ומפחיד ברמה שבאמת חייבים לעשות בזה סדר. אגב, הדרך לעשות בזה סדר כמובן,
0: אפרופו גחמנות של שופטי עליון, אני חייב להגיד שאני שמעתי השבוע דיווחים, יש ימים בשבוע שבהם שופטי העליון עוסקים בערעורים בענייני מעצרים. זה העבודה המלוכלכת שלהם, חייבים לעשות את זה. ופעם בשבוע זה קורה, מדי פעם יושב המתיימר לחס הנשיאות עמית, ומה שאני שומע מעורכי דין, אני בעצמי אלך לשם רק כדי לצפות בקרוב, אבל מה שאני שומע זה שדווקא באירועים האלה, שהם הכי פחות מסוכרים משפטית מכל מה שקורה באולמות העליון, שם אפשר להיווכח עד כמה האזרח הישראלי מופקר, עד כמה השופטים מושחתים, עד כמה הדינמיקה הבין אישית שלהם עם עורכי דין, ואני אומר בזהירות הראויה, בהקשרים מסוימים, עם עורכות דין בעלות מאפיינים מסוימים, משפיעה על הגורל והחירויות של האזרח שיושב מולם. פלירט יכריע האם האזרח יושב עוד שבוע במעצר או לא.
1: זאת טענה מאוד קשה.
0: אלה דיבורים שאני שומע, שמעתי השבוע פירוט מאוד מאוד צמרים, אני הולך לראות את זה בעצמי כדבר יום ביומו. אירוע נוסף שקרה אתמול, נציב תלונות הציבור על שופטים, נוזף ביצחק עמית ובעוד שני שופטי עליון, על כך שהם הפרו את החוק ונתנו פסיקה בשבת בעניין שלא היה דחוף מספיק בשל כך, וכמובן על כך שופטי העליון ישלמו מחיר כבד מאוד שהוא...
1: כלום.
0: חבר הכנסת רוטמן, על זה היה שווה להיאבק על אשר קולה?
2: א', בוודאי. עצם העובדה שיש גורם, תראה, קודם כל התשובה היא כן בוודאי, ותכף אסביר גם למה. קודם כל אנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו. אתה יודע למה אנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו? כי במשך עשרות שנים, מאז שקם אותו מוסד של נציב תלונות הציבור על שופטים, שהוקם עם מטרות מאוד מאוד טובות, כשאתה רואה את חברי הכנסת המציעים, אגב, היו אז מהשמאל, מהימין, מהמרכז, זה לא היה פוליטי, זה לא קרה. זאת אומרת, יצחק עמית הוא הראשון מקרב האנשים שיושבים, גם אם בתקן ממלא מקום, בתפקיד נשיא בית המשפט העליון, הוא הראשון שלא רק תלונה אחת בינינו נמצאה מוצדקת, אלא שתיים. עכשיו, מעולם לא נמצא תלונה מוצדקת על נשיא בית המשפט העליון, מסיבה מאוד פשוטה. נשיא בית המשפט העליון, בשיטת חבר מביא חבר מושחתת, היה זה שממנה את נציב התלונות. והדבר הזה הופסק, נכנס אדם אחר, ופתאום אתה רואה ביקורת אמיתית על שופטי העליון. עכשיו תגיד לי מה המשמעות שלה. מה המשמעות שלה? אז קודם כל, משמעות ציבורית. המאבק שאנחנו מנהלים מול בית המשפט העליון הוא מאבק פוליטי, הוא לא מאבק משפטי. ואת זה אנחנו אומרים מאז קראתי לספר שלי מפלגת בגץ, ולכן העובדה שיש גוף שהוא אובייקטיבי, לא פוליטי, שמותח עליהם ביקורת על המקצועיות שלהם, על הדברים שהם פועלים עם פסד המקצועית, שזה מה שהגן עליהם מהביקורת לכל אורך השנים, הסרת שכבת המגן, השכפץ הזה שהם בנו לעצמם והשקיעו בו שנים רבות לשכפץ את עצמם מביקורת ציבורית, פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל שעבר חוק בכנסת שלקח סמכות מנשיא בית משפט עליון, זה החוק שלי על הנציב, פעם ראשונה שזה קרה. אגב, מאז כבר העתקנו את השיטה הזאת לעוד מקומות. זאת אומרת שבמאבק על הנרטיב הישראלי, שמצד אחד עומדים לרב כביכול פוליטיקאים מושחתים שכל מה שהם עושים זה ניגודי עניינים וקומבינות.
1: ומן הצד השני יש לך קדושי עליון.
2: ומן הצד השני שופטים בגלימות שכל מה שמעניין אותם זה שלטון החוק, התואר והצדק. האבן הראשונה שנפלה בתולדות מדינת ישראל היה החוק הזה עם אשר קולה. עכשיו אתה אומר, האבן הראשונה, יש עוד אבנים, אתה צודק. אבל בשנייה שיש החלטה, ואפילו שתי החלטות על נשיא בית משפט עליון, ממלא מקום במקרה הזה.
1: אני חייבת לומר שזה 2.5. זאת אומרת, גם בתלונה של התנועה למשילות ודמוקרטיה על האירוע הזה שיצחק עמית למעשה ישב בדין בסיפור של לשכת דמי החבר של לשכת עורכי הדין. זאת אומרת, הייתה שם ביקורת קשה מאוד.
2: זה 2.5 וזה למעשה אפילו יותר, אבל וגם בתוך התלונה שהוצדקה, יש שם המון המון דברים של מתיחת ביקורת, ובנושא אחד ממש מוצדקת. אבל הנושא המרכזי הוא שהשכפץ הגדול ביותר של שופטי בית המשפט העליון זה התדמית הציבורית שכאילו הם לא מעורבים, וזה קשור מאוד לנושא שניהלתם בנושא הביטחון, כאילו הם יושבים רק מה הם עושים, הם בסך הכל מפרשים את החוק. האבנים הללו בחומה נפלו, פעם ראשונה הם נפלו, וזה מבחינה כרונולוגית, פעם ראשונה הם נפלו בבגץ הסבירות. אתה יודע, כל פעם שאומרים לי, הרפורמה, מה שהעברתם, בגץ ביטל את הסבירות. אז אלף, אין לבגץ סמכות לבטל חוק יסוד, ולכן חוק היסוד בתוקף, גם אם הם יצעקו ויצרכו 70,000 פעם, זה לא מעניין.
1: גם לא חוק רגיל.
2: אבל...
0: וגם לא לפסוק לפי סבירות מלכתחילה.
2: אבל...
1: שאלה מופרכת.
2: אבל לגבי... את פעם ראשונה בבגץ הסבירות, מי שנהג בדיניים שדרס את אמון הציבור בבית המשפט העליון היו שופטי בגץ. 8 שופטי בגץ שבאו ואמרו לכולם, סיפרנו לכם שנים שהסיבה שאנחנו יכולים לפעול בדרך שבה אנחנו פועלים זה כי הכנסת שלחה אותנו, כי חוקי היסוד מסמיכים אותנו, כי אנחנו בסך הכל מפרשים חוק. זה מה שסיפרנו לכם שנים, חבר'ה, אנחנו עומדים, לא צריך ילד שיצביע ויגיד מהתנועה למשילות ודמוקרטיה המלך הוא עירום, לא צריך ילד, אנחנו אומרים לכם שאנחנו ערומים, אנחנו אומרים לכם שאין שום דבר שמחסה. את זה קרה בבגץ הסבירות, ולאחר מכן מה שקרה לראשונה בעקבות אותו בגץ הסבירות זה שנלקחה הסמכות מנשיא בית המשפט העליון למנות בשיטת חבר מביא חבר את זה שצריך לבדוק עליו את התלונות. עכשיו, מה עושים עם התלונות? אפשר על בסיס התלונות האלו, אם בוחר שר המשפטים, וזה עניין שמונח אצלו, להגיש קובלנה משמעתית לבית הדין לשופטים, הוא ודאי יכול לעשות את זה.
1: שמי ימנה את בית הדין לשופטים?
2: בית הדין המשמעתי לשופטים, יש לו כללים איך הוא ממונה, ממונה על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון, לא יצחק עמית ממנה את חבריו, בוודאי שהוא, כל מי שנוגע בעניין, 3 שופטים כבר יהיו מנוטרלים לצורך העניין מבחירת הרכב בית הדין במקרה הזה, אז יהיה לך רוב בבית המשפט העליון גדול של שופטים שיכול, אם רוצה, למנות שופטים, מי שבית דין משמעתי שיעשה את עבודתו, ולכן אני בהחלט קורא לשר המשפטים לעשות זאת. האם העיתוי לעשות את זה עכשיו, לחכות לאחרי הבחירות, זה שאלה אחרת, אבל בוודאי שר המשפטים יכול.
0: אני רוצה לקרוא על הנרטיב הזה, חבר הכנסת רוטמן.
2: וכמובן שכשתהיה ועדה לבחירת שופטים שעובדת באופן נקי ונכון, וגם זה קורה לאחר הבחירות, ועדה לבחירת שופטים גם יכולה להדיח שופט על בסיס תלונה משמעת, על בסיס החלטה של נציב תלונות הציבור.
0: כן, רק שיש בזכות וטו לאופוזיציה, ולכן זה לא יקרה לעולם.
2: זה לא נכון, אבל בסדר.
0: טוב, אני רוצה, בהקשר של מה שדיברנו קודם, על האבנים שנפלו, ועל האמון שהשופטים בעצמם שחקו במוסד שלהם, לקחת את הטיעון הזה ולהעיר איתו כזרקור את פרשת רומן גופמן שהגיע לשיא השבוע. כולנו ראינו ליועמשית, כולנו ראינו לשופטי בית המשפט העליון שמלכתחילה לקחו את התיק הבזוי הזה שלא היה לו כל בסיס. ועכשיו מה? העיקרון המכונן של שירות המדינה בישראל, אף אחד לא משלם שום מחיר אף פעם, עומד על תילו. רומן גופמן שילם מחיר על כלום, גיל לימון וגלי ברב מיירה שעבריינותם, לא שגיעתם המשפטית, נחשפה לעיני כל, לא ישלמו שום מחיר על האירוע הזה. איך פותרים את הבעיה הזו?
2: אז את הבעיה הזאת פותרים בסבלנות ובאורך רוח, אין מה לעשות, אבל שוב, אני חייב לומר, וזה מעולה, זה מעולה שאנחנו יושבים כאן מדי שבועיים, שלושה, מתי שאני עולה פה, ומנפחים את העבודה שעוד יש לעשות בתיקון מערכת המשפט. וזה חשוב וזה טוב. אסור שזה יעבר את עינינו. כי אנשים שבאו עם מודל, ואני מדבר בשם שלושתנו אם תרצו, בעסק הזה הרבה שנים, ורואים את המודל המתוקן אל מול עינינו, ואנחנו כל הזמן מסתכלים ושואלים כמה עוד יש לנו לעשות כדי להגיע למודל מתוקן. וזה מצוין העבודה שאנחנו עושים. אסור, סליחה, אל הצפיחה עצמית על השכם כמובן. אבל
1: אנחנו,
2: אסור,
1: כן.
2: אסור שזה יעבר את עינינו מלראות מה הושג. זיני ראש שבק, חברים. גופמן, אני אומר, מוכן לחתום פה, גופמן יהיה ראש מוסד. הוא יתכנס לתפקיד. נציב שירות מדינה נכנס על הפה ועל חמתה של גלי בערב מיירה. עכשיו אתה אומר, הם לא משלמים שום מחיר.
0: לא, תעצור.
1: רגע, לא.
2: כן, שנייה, לא, אני לא עצור. תן לי, אני לא עצור.
0: אני מזכיר לך שרועי כחלון, היום חסמו אותו מלהיכנס לקבינט.
2: אני לא עצור. ואני אגיד לך למה אני לא אעצור. גם רועי כחלון נכנס לתפקיד ממלא מקום נציב שירות המדינה על הפה ועל חמתה של גלי בערב מיאר.
1: שחסמה לו את המייל ואת הגישה ושפסרה פסיקת בגץ מפורשת.
2: וגם נציב השירות הנוכחי שנבחר, וגם זה על הפה וחמתה של גלי בערב מיאר, על הליך המינוי. עכשיו, האם אני קראתי בעצמי לראש הממשלה למנות את רועי כחלון, כי חשבתי שזה הדבר היותר נכון, בסדר גמור. אבל מי שהחליט מי יתמנה זה ראש הממשלה. אנחנו אסור לנו לשכוח לרגע, שהמאבק, לפחות אני מזכיר את זה לעצמי כל הזמן, המאבק לאפשר לנבחרי הציבור לקבל החלטות, כאשר הוא מצליח במקרים מסוימים, אסור לנו ליפול לפוזיציה הקלה של בוא נמשיך לבקר את מערכת המשפט. אם אתה חושב, זיו, כמוני, שראש הממשלה נתניהו עשה טעות בכך שלא מינה את רועי כחלון, בסדר? והוא היה צריך לתת לו את הגיבוי, אל תיתן לו חיים קלים ותגיד
0: חד וחלק אחריות להפקרות הזו על ראש הממשלה.
1: זה מתקשר גם לכל הכרוניקה שבעצם נתת פה, שמחה, זה שאתה אומר דוד זיני ראש הבק, אתה אומר רומן גופמן יהיה ראש המוסד, ויש נציב שראש הממשלה בחר.
2: ויש נציב שירות מדינה שמונה,
1: נכון, אבל שמחה, אני רק רוצה להשלים את השאלה.
2: המשפט העליון נתן בראש ליצחק עמית ואמר לו, אתה עובר על החוק, אתה, ובסופו של דבר המאבק המשפטי שניהלם ממשלת ישראל אל מול מפלגת בגץ, הם ניצחו. ניצחה
1: נכון,
2: ממשלת ישראל.
1: אבל אני רוצה לומר,
2: וצריך להגיד את זה, כי אנחנו כל הזמן אנשים אומרים, מה קורה,
0: זה,
2: מה קורה?
0: זה לא רק מה קורה, שנייה, רגע, חבר הכנסת רוטמן. רגע, אני אתן לסכה לשאול את השאלה, כי יש לי שאלה כבדה על...
1: אני רק רוצה לומר, בסופו של דבר, זה כי המציאות המאוד מאוד פשוטה שצריכה להיות פה, ושהיא היסוד של כל האירוע הזה בכלל, זה שדוד זיני ראש שבק, כי ראש הממשלה החליט. ורומן גופמן יהיה ראש שבק, ראש המוסד, כי ראש הממשלה החליט והציר על זה. וזה בסוף הסיפור האמיתי, ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב בהקשר הזה. אני חושבת שלפני הטבח של, של שמיני עצרת, הרבה מאוד מהידע שאנשים, שכלל הציבור כרגע יודע, ואפילו רווי בו, יודע, מכיר, אין אדם אחד אגון במדינת ישראל, שלא יגיד, יש לך בעיה קשה במערכת המשפט, איזה שאולי יש ויכוחים על פה, על שם, על איך עושים, אבל כולם מבינים, האנשים האגונים, שיש בעיה קשה במערכת המשפט. אני לא חושבת שגם לפני כן, מנהיגי המדינה, המדינאים ידעו עד כמה זה עמוק וחריף, ולא ידעו כמה חוטפים להם, גם את ביטחון ישראל, וגם את היכולת שלהם למשול, מתחת לרגליים כל הזמן תדיר. עכשיו זה על השולחן. ולכן הציפייה שלי היא מנבחרי הציבור שהם ימשלו. כן, אתה בחרת בדוד זיני, הוא יהיה ראש השבק. אתה בחרת ברומן, הוא יהיה ראש המוסד. למה? כי ראש הממשלה
0: רגע,
1: מחליט.
0: אז אני רוצה לא להקשות על שניכם. חבר הכנסת רוטמן, אני רוצה לראות את השיח לרמה טיפה פילוסופית יותר. זה ייקח לי דקה. מקס ובר ליבן אותנו שהמהות של שלטון זה מונופול על האלימות הלגיטימית. כלומר, מי שמחזיק ביכולת לפקוד על מפקד המשטרה, הרמטכ"ל, מפקד המוסד והשב"כ, הוא זה שמחזיק בשלטון בפועל. המילה מונופול, בה אני רוצה להתמקד. התפיסה שלנו, גם מה שהחוק אומר, שהגופים הללו כפופים, משטרת ישראל לממשלה, צה"ל לממשלה, ראש השב"כ וראש המוסד כפופים אישית לראש הממשלה, זה מה שאומר החוק. מה שקרה בפועל, בהליכים המשפטיים סביב ראש המוסד, ראש השבק וגם נציב שבס.
1: הליכים שנייה, משפטיים שנייה, שנבנו במשך שנייה, עשרות שנים, לא, זה אני לא מדבר, התחיל
0: אני,
1: לעכשיו.
0: לא נכון, אני מדבר על המעצר של בצלאל זיני עכשיו, אוקיי? מה שקרה באירועים הללו זה שהפושעים בגלימות העבירו מסר לאנשים האלה שאם הם יצייתו אך ורק לממשלה, יבולה להם, ואם רוצים שלא יבולה להם, כדאי להם לציית גם לנציבות שירות, ליועצת המשפטית לממשלה, או לזו שמתהדרת בתואר הזה. אחרת הם ימצאו שאח שלהם פתאום במעצר, או שעוצרים אותם באקדחים שלופים, או שפעולה לגיטימית לחלוטין של מסירת מידע מולבן לסוכן זוטר, הופכת להיות עבירה פלילית בידיים של גלי בערב מיארה. זה נכון שראש הממשלה מינה.
1: תואר מידות.
0: תואר מידות. זה נכון שראש הממשלה מינה, אבל דיר בלק, אדון רומן גופמן, אם לא תעשה מה שגלי אומרת לך, וואי וואי, אתה תגמור כמו קובי יעקבי.
1: כלומר, מה שזיו אומר זה שכל בעל תפקיד שאמון על כוחות מזוינים, הוא לא רק קיבל הקש בגג, הוא לפני שהוא יעשה משהו, הוא לא חושב על מה ראש הממשלה יגיד, הוא חושב על מה גלי ברב מיארה תגיד וגיל לימון יגידו.
0: תגובתך, חבר הכנסת רוטמן, זו הייתה שאלה ארוכה.
2: כן. שאלה בהחלט מאוד ארוכה, אבל אני רוצה, דווקא בגלל שהלכת למישור הפילוסופי, אני רוצה לרדת למעשה. אין ספק שכל עוד לא נגיע למערכת מתוקנת, הכוח הלא לגיטימי שמחזיקים חלקים במדינת ישראל בידיים שלהם, ימשיך להשפיע. וזה ברור וזה נכון. אבל, הבשורה שאני יכול להביא, זה שכל יום שעובר זה הולך ופוחת. עכשיו, אתה אומר, כל זמן שנשאר משהו, זה כלום לא קרה. אני לא בתפיסה הטוטלית הזאת. אני בתפיסה...
0: זה לא מה שאמרתי. זה לא מה שאמרתי.
1: רגע, תן לו רק להשלים, כי אני לא מבין עדיין...
2: לא, אתה מדבר על מונופול. כשאתה מדבר על מונופול, אתה אומר, צריך להיות לך בלעדיות מלאה. ובשנייה שאתה אין לך את המונופול, אז אין לך כלום. זה השימוש בביטוי מונופול. אני אומר, אנחנו לא נמצאים במצב של מונופול. אנחנו נמצאים במצב של מאבק מאוד מאוד ארוך ומתמשך, שהוא רק התחיל. עכשיו, אחרי הרבה מאוד שנים שזה היה מאבק, היה מונופול על הצד השני, אנחנו עכשיו מחרסמים במונופול של הצד השני. היה מונופול מוחלט במשך עשרות שנים במדינת ישראל. אם גורמים בייעוץ המשפטי לממשלה החליטו להטיל וטו על המינוי שלך, לא רק שאתה לא היית ממונה, אתה היית מפחד מלכתחילה להגיש את המועמדות שלך בלי לקבל מהם את ברכת הדרך מראש, כי היית יודע שימרחו אותך בזפת ונוצות ובסוף לא תמונה. הדבר הזה השתנה. אני יכול להגיד לך ברמה האישית, אני שרצו הדבר הזה התגלה כבר סוד גלוי, סיפר אותו שר המשפטים דאז בעצמו אמיר אוחנה, הוא רצה למנות אותי למנכ"ל משרד המשפטים, אוקיי? הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בפומבי בערב השקת הספר של מפלגת בגץ, הוא אמר את זה, רציתי למנות אותך לתפקיד מנכ״ל משרד המשפטים. לפני שהוא התקדם בנושא הזה, רק בשביל, למענה שכדי שהוא לא יתבזה ושאני לא יתבזה, הוא היה צריך לקבל ברכת הדרך מראש מהיועץ המשפטי לממשלה. כי הוא היה, עכשיו עזוב, בסוף, מה שנקרא, לא זה קרה ולא זה קרה.
1: מה מנדלבליט אמר עליך?
2: אני מדבר על הפרוצדורה. הסכימו, אגב, תתפלאי. אבל...
1: וואלה, אז למה זה לא קרה? תן לנו קצת...
2: לא עכשיו, זה לא העניין. העניין הוא לא אני אישית. העניין הוא שבאמת במשך הרבה מאוד שנים כל שר ששקל מינוי קטן כגדול הלך לפני זה לקבל ברכה מראש הפמיליה, לקבל אישור, אני אשמור עליך, אני לא אתקוף אותך.
1: או אם זה בגץ, יעבור בגץ או לא יעבור בגץ?
2: יעבור בגץ זה כזה כבר שלב למתקדמים, אני מדבר שמראש מראש אתה ניגש ליועץ המשפטי לממשלה לקבל ממנו אישור, כי אחרת אתה לא מתחיל את התהליך. ההצלחה במינוי של אדם על הראש של בגץ ועל הראש של היועץ המשפטי היא רעידת אדמה לכיוון הטוב, לכיוון החיובי. אז עכשיו אתה אומר לי, נכון, הצלחת מאוד מאוד. עכשיו, תחשבו כמה מועמדים טובים מראש לא היו מגישים מועמדות לכל מיני תפקידים, כי הם אמרו לממשלה, אל תבלבל לי את השכל, אני אגיש את המועמדות, אני אשים את הראש שלי מתחת לגרזן, ובסוף אני גם לא אהיה בתפקיד. הגלי בערב מיארה לא מסכימה שאני אתמנה.
1: אז
2: בשנייה בעצם שנשבר מחסום הפחד הזה, בשנייה שהממשלה מראה יכולת פעולה, וממנה את גופמן ואת זיני ואת נציב שירות המדינה ואת ממלא מקום נציב שירות המדינה ועוד בעלי תפקידים על הראש של מערכת המשפט, אז הדבר הזה פותח, זה מסיר את האצבע מהסכר. עכשיו באים עוד מועמדים,
1: הוא מסיר את החלק השני, הוא מסיר את החלק של האם אני אמונה בסוף, הוא לא מסיר את החלק של הזפת והנוצות.
2: לכן אמרתי, אנחנו במאבק אל מישהו שהחזיק במונופול במשך שנים רבות, הוא לא משחרר אותו בקלות, ואנחנו שברנו את המונופול, ועכשיו המונופול נשבר. עד שנגיע לשלב שאתה אומר שזה יהיה מונופול מוחלט, אני אפילו לא דן בשאלה אם אני רוצה מונופול מוחלט, האם אני רוצה שראש ממשלה ימנה את מי שהוא רוצה בלי שום חסם, בלי שום בלם, לא יודע אם אני רוצה להגיע עד לשם, אבל אנחנו כל כך רחוקים משם. אבל אני לא בטוח אני בטוח שצריך
1: בטח שיהיה לו בלם, חבר הכנסת בחר רוטמן. יש הרבה מאוד בלמים, הם לא חייבים להיות בלמים בצורת
2: כולל בלם חוקי של תנאי כשירות, כולל בלם חוקי, בסדר, לא מפריע לי. אבל הדבר הזה של הראוי, הדבר הזה שלפני שאתה מתמנה אתה צריך לקבל אישור מגלי בערב מיארה, הממשלה הזאת שברה את זה, היא הראשונה בתולדות מדינת ישראל מאז שהתחילה המהפכה של ברק ששברה את המונופול הזה. ותזכרו מה קרה פה כשהיה את ברון חברון. אני עכשיו דן, חשבתי שאתם מעלים אותי כדי להגיד שפו על זה שהעברנו את חוק פיצול היועץ המשפטי בקריאה הראשונה בוועדה.
0: יש לי מחלוקת בנושא הזה, אני סבור שלא מדובר בחוק טוב.
2: אבל בסדר, נדבר על זה כנראה בשבוע הבא.
0: דיברנו ועוד נדבר.
2: אבל אני אומר, דיברו כל הזמן בדיוני הוועדה על פרשת ברון חברון, תראו מה קרה. לפני שרצו למנות את היועץ המשפטי לממשלה, על מה נפל המינוי של ברון, אם אתם זוכרים? נפל על זה שבוועדת החקירה, בוועדת הבדיקה אחר כך דיברו על זה, בוועדה שהוקמה, ששר המשפטים שיקר בישיבת הממשלה שהוא אמר שלפני המינוי הוא התייעץ עם אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון.
0: וואו.
2: זה היה האירוע, זאת אומרת, כן. ברור לחלוטין שאתה חייב להתייעץ, ברור לחלוטין שנשיא בית המשפט העליון
1: אומר הרמת, לך כן. אתה הרמת עכשיו.
2: רק השאלה, האם אמרת את האמת או לא אמרת את האמת, כן. האם פעלת כחותמת גומי של בית המשפט או לא. והדבר הזה, ובן אדם, היועץ המשפטי שקיים יום אחד, רוני ברון, התפטר מיד באותו יום בשנייה שזה נחשף.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט הציונות הדתית, אנחנו לצערנו נאלצים לסיים. היה מרתק, מרימה לך לכתוב על כך, אני אפילו לא זכרתי את מה שאמרת עכשיו, אז ישר כוח גדול מאוד, ושיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח.
2: חג שמח לכם ולכל המאזינים.
1: ותודה על כל מה שאתם עושים, ועוד ועוד. ועוד יותר טוב.
0: אנחנו די רגועים ביחס למפלס המתח בסוגיה האיראנית. יש סיכוי לא מבוטל שאנחנו נבלה חלק ניכר מהחג במקלטים. וכדי לנסות לפזר טיפה ישן, נמצא איתנו המומחה האינטרגלקטי לענייני ארצות הברית ומעלה, דוקטור קובי ברדה, שלום.
1: ומנחה הפודקאסט אמריקה בייבי.
3: שלום לכם, בוקר טוב.
1: שלום דוקטור קובי היקר, אני אישית לונג טיים לא שמעתי אותך פה, וזה מאוד מאוד כיף לי. אבל תגיד לי רגע, כמומחה אינטרגלקטי, מה, למקלטים וזה?
3: תראו, קודם כל אנחנו צריכים שנייה להבין משהו. אתם יודעים, ההסתכלות שלנו היא תמיד מהנקודה שלנו כישראל. אוקיי, זה הנקודה שבה אנחנו תמיד מסתכלים, מה יתקוף או לא יתקוף. אנחנו לא רואים מה קורה לנשיא שיש לו 360 מעלות מעטפת. אני רוצה לספר שבערך לפני 3 שבועות, הנשיא טראמפ עושה מהלך שהקודם שעשה את זה, איזה רוזוולט. רוזוולט בתום מלחמת העולם השנייה היה מה שנקרא Neutrality Act, חוק שלא אפשר בעצם להיכנס למלחמה. מה שהוא עשה, הוא שלח ספינות דואר לאזורים ששורצים בהם צוללות נאציות, מתוך אמונה או תקווה שהם יתקפו, ואז ייתנו לו את הקזוס בלי, בלי צורך לעבור בקונגרס, מלחמה, מה שאגב לבסוף קורה, בפרל הארבור. אז מה עושה טראמפ לפני שלושה שבועות? הוא שולח שתי מחליות עם דגל ארצות הברית. עכשיו צריך להבין שהיום בסחר המודרני אתה לא מפליג עם הדגל של המדינה שאיתה אתה רשום או קיים או משהו כזה, אלא יש מדינות כמו פנמה, כמו מלטה, כמו ליבריה, שאיתם אתה מפליג. עכשיו כשנשיא ארצות הברית מורה לתת שם שני...
1: שזה התחיל אגב מאז החלו באמת שודדי הים, נכון? זאת אומרת, זה לא דבר, זה דבר חדש יחסית. פעם זה לא היה ככה. הסיפור הזה של הדגלים על הספינות, סליחה על ההתמקדות ב...
3: אותה ארצות הברית, בשלהי המאה ה-17, נמאס לה לשלם דמי חסות, אז יש את הקרב המפורסם של טריפולי, שהיא בעצם ההחלטה היא להשמיש יחידת התערבות כדי להפסיק את, את הבריונות הימית הזאת, הפיראטיות, ואכן הם מנצחים, שם בעצם ארצות הברית מתפתחת כמעצמה, כי לא מוכנה לשלם יותר דמי חסות.
1: מדהים.
3: אז מה שקורה זה שיש את השני וסלים האלה שמפליגים להם, האיראנים תוקפים, ואז על פי מה שאמור, על פי מה שאנחנו יודעים בדיעבד, טראמפ נתן הוראה לתקוף. ומה שקרה זה שהוא מקבל טלפון מוחמד בן סלמן, שאומר לו, חביבי, עד פה, אתה לא עושה שימוש במתקנים שלי, אתה לא יוצא לתקיפה הזאת, אני לא מוכן יותר. עכשיו, צריך להבין שבסוף אתה מסתכל על המערכת כמשהו של 360 מעלות, זה לא רק מסתכל מפה, מסתכל פה, אלא כמות הלחצים שמופעלת על אדם בזמן נתון, וכל מיני דברים שיכולים או לא יכולים להתניע את התהליך. אז כבר לפני שלושה שבועות אנחנו יודעים היום שהוא רצה לתת הוראה לחזור ולהתקיף, אבל מסיבות חיצוניות גרמו לו לא לעשות את זה. אז אכן, נורא נורא קשה, אנחנו באמת מתרכזים ב... יתקוף או לא יתקוף, רוצה או לא רוצה, אי אפשר להאמין למילה שיוצאת לו מהפה, כל מיני ביטויים שאנחנו שומעים, אבל אנחנו לא מבינים תמיד את המורכבות של ניהול מערכה סופר לא פופולרית. אגב, השבוע הוא צונח ל-35%, הנמוך ביותר.
1: ברור, זה כל כך מובן, זה כל כך מובן. כי אתה נמרח ונמרח, אתה מדמם, אין מה לעשות.
3: אז, אז, אז אני רק אגיד בקשר לעניין הזה שבנקודת הקצה בסופו של דבר המריחה הזאת היא גם תחת סנקציות של הסנאט. הסנאט מעביר השבוע חקיקה שהיא התחלת חקיקה שדרישה ממנו לחזור לקונגרס לקבל אישור להמשיך את המערכה, ויש פה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, כי אם אנחנו מסתכלים על, על, על המערכה בכללותה, מצד אחד יש איראנים שלא מוכנים להתפשר כמעט במילימטר.
1: והם גם לא יהיו מוכנים?
3: אני לא יודע, כי אני אגיד לך משהו עסקה, תראי.
1: אין לי מושג, אני פשוט יודעת שזה איסלאם. זה הסיפור, רבותיי.
3: שלושה שבועות צילומי לוויין מראים שלא מעמיסים יותר נפט באי חרג. עכשיו, על פי הערכות, אני לא, תחום ההתעסקות שלי לא איראן, ובטח לא כלכלה איראנית, אבל על פי הערכות שאני קורא, הקריסה היא עניין של שבועות, כי בסופו של דבר 90% מהכלכלה האיראנית היא יצוא הנפט. הנה עוד משהו שקרה לפני יומיים, מי ששמנו לב, האמריקאים תפסו עוד אחת ממיכליות הרפאים עם מיליון חביות נפט עליה, והלחץ הכלכלי הוא לחץ כלכלי מאוד מאוד אפקטיבי על המשטר הזה. עכשיו, האם אפשר להמשיך להילחם במערות ולאכול שורשים? התשובה היא כן, אבל מהי הנקודה שבה העלות פועלת של המשך המערכה מתכזז? אני לא יודע להגיד, אני פחות מכיר את העם הפרסי ואת היכולות שלו וכן הלאה. אבל
0: זהו, אבל תשמע, אנחנו מערכים אותו פה עם פעם לפעם, קובי, ואתה מביא בשורות אופטימיות, וזה תמיד משמח, אבל אני כל פעם שאני שומע מכלי תקשורת שאני סומך עליהם, כן, לא תועמלוני תבוסנות, את העמדה האיראנית בסיפור הזה, שדורשת, שוב, לדוגמה הבוקר, הם פרסמו מפה של הריבונות שלהם, כפי שהם תופסים אותה, במצרי הורמוז, הם מכריזים שהמצרים שלהם, אם זאת התוצאה, הם רואים את עצמם כמנצחים, כי תביעות טריטוריאליות זה מה שמקבל מנצח במערכה. והתביעה הטריטוריאלית שלהם חולשת על המים של, של הנמל המזרחי באיחוד האמירויות. כלומר, מה שממזרח למצרי הורמוז, הם רוצים את, את, אפילו את כבשת הרש הזו כבר לקחת, הם טוענים שזה
3: הם
0: שלהם.
3: הם רוצים לעשות את מה שעשה טורקיה כשהייתה האימפריה העות'מאנית בבוספורוס. הם רוצים שמעבר טבעי, בניגוד אגב למעבר שהוא לא טבעי, כמו מעבר סואץ או פנמה, שהושקע שם כסף ולכן הגיוני לקחת כמו כביש 6, אז הגיוני לקחת תשלום, אבל לא, אנחנו רוצים את זה כמו טרום עידן ההצכמות הבינלאומיות, נכון, ואני רוצה מאוד לקוות שאנחנו לא נגיע חלילה לסיטואציה כזאת. אגב, אני אגיד בקשר לזה זיו דבר מאוד משמעותי, שכן, אנחנו רואים שהשימוש בנשק יום הדין הזה הוא ליום הדין עצמו. אנחנו רואים את איחוד האמירויות למשל, מתחילים לעבוד על טיול של ההוצאה של הנפט דרך דרכים אחרות, אנחנו רואים את סעודיה מגיע כבר לשבעה
0: מיליון. רגע, לא, זה נקודה שצריך להבין אותה כי התחברה לי השבוע. לאיחוד האמירויות יש נמל שנקרא פוג'רה, שנמצא ממזרח למצר הורמוז. כלומר, כדי לקחת את הנפט של איחוד האמירויות מזרחה משם, הם נמצאים בשטח הטריטוריאלי שלהם. היום בבוקר, או יותר עוד הלילה, איראן פרסמה מפה שהיא טוענת שהמים עד הנמל הזה ממש שייכים לה. זה מה שקרה הבוקר, ושוב, זה התנהגות של מנצחים. אז אתה אומר, איחוד האמירויות מעבירה, היא כבר מעבירה את הנפט שלה דרך הקרקע לנמל פוג'רה כבר מזמן. אגב, נמל שהיה יעד להתקפות בלתי פוסקות בליסטיות מצד איראן לאורך המלחמה. ואתם, יש פער בין האמירה הזאת, הם עוד שנייה קורסים, הם לא מעמיסים נפט בקרץ', לבין העובדה שהם נוקטים רטוריקה של מנצחים בלי הפסקה.
1: הרטוריקה אבל אותי לא מעניינת, כי כמו שאותי לא מעניינת הרטוריקה של טראמפ, שהוא בכוונה מתעתע, ואני חושבת שכך צריך לעשות במובן מסוים, זאת הרטוריקה היחידה שמעניין אותי זה מה הם אומרים לציבור שלהם עצמם, אם הם מחזקים אותם, אם הם משדרים שהם נחושים ועוצמתיים, אבל בסופו של דבר אני רוצה לחזור לנקודה הישראלית, איפה זה שם אותנו, איפה בניתוח שלך, איפה אנחנו עומדים כרגע, אנחנו נצטרך לעשות את העבודה השחורה שוב?
3: בואו רגע נדבר אמת עם עצמנו, נכון? אנחנו אוהבים כולנו לדבר עם אמת עם עצמנו ולא לספר סיפורים.
1: ברור.
3: אני חושב שישראל, יש דבר טוב ודבר לא טוב שקרה מהמערכה הזאת, אוקיי? בואו נעשה דווקא בדבר הטוב. בדבר הטוב אני חושב שהקשר שנוצר בין, נגדיר את זה הפנטגון לצהל, בסדר? גורמי המקצוע. הוא קשר נדיר, יוצא דופן, שגם אם מחר ב-2028 אלכסנדריה אוקוזיו קורטז עלינו הופכת להיות נשיאת ארצות הברית, יהיה לה קשה מאוד להתמודד עם מה שנוצר הלכה למעשה. הבנדל בין הצבא האמריקאי לישראלי הוא כל כך משמעותי, ואגב מדברים על שדרוג שלו, למשל מדברים על הוצאת הבסיסים בספרד לישראל, לנגב, כן, לייצר איזשהו מערכת, כי האמריקאים הבינו בעת הזו, שישראל זה המקום היחיד שאפשר לצמוך עליו במרחב.
1: אני מסכימה ולא מסכימה, זאת אומרת, אבל תמשיך עם הנקודה. זאת אומרת, אני גם דואגת מהעובדה שיש קשר שהוא עשוי להיות לא מפוקח על ידי נבחרי ציבור. בסדר? זה,
3: אוקיי.
1: זה ככה, איך אומרים, למדנו על בשרנו. אבל
3: בסדר, זה דאונסייד שאפילו לא חשבתי עליו עד היום, ויש משהו במה שאת אומרת, אני מסכים, ברגע שזה אקסטריטוריאלי,
1: באחוזים זה ענק.
3: הנקודה הבעייתית היא שאנחנו מבינים היום, תחת מנהיגותו של הנשיא טראמפ, לא דרך זה יהיה דרך נשיא אחר, שישראל היא קבלן ביצוע. עכשיו, היא קבלן ביצוע ברמה הגבוהה ביותר שיש, אבל היא לא באה לבית. זאת אומרת, קבלן הביצוע יכול לבוא ולהגיד לך, תקשיב, אדוני, כדאי שתזיז את הקיר מימין לשמאל, כדאי שתשתמש בטיח כזה או אחר, אבל היא לא מקבלת החלטות. מי שקבל את ההחלטות, זה באה לבית. ובאה לבית שהקרב הזה, קוראים לו דונלד טראמפ, ואנחנו קבלני ביצוע.
1: רגע, על מי היא לא מקבלת החלטות? על גורלה שלה, דוקטור קובי ברדה?
3: גורלה, נכון, אנחנו, למה, תגידי, יש לי שאלה, את חושבת שנתניהו שמח במהלך השבוע שהוא קיבל הנחתה בטוויטר ל-45 ימים לעצור את המערכה בלבנון? אני לא חושב.
1: אז
3: לא נראה לי שהיה מבסוט שהוא קיבל הנחיה עוד 45 יום עוצרים את זה, כשחיילינו מותקפים שם על ימין ועל שמאל, וכמעט כל יום קורה שם איזשהו משהו. אבל זה חלק מהתוצר של האירוע הזה שנקרא דונלד טראמפ. ויש לזה את הדבש, ויש לזה את העוקץ. וצריך להבין, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו בתום המערכה הזאת יכולים להגיד, שכן, אנחנו אולי היום השותף הכי טוב של ארצות הברית, אבל אנחנו לא שותף במובן של השותפות, אלא שותף במובן שאנחנו מבצעים טובים, עושים אקסקיושן טוב למשהו, אני, ושזה משרת גם אותנו.
1: אני אומר לך את הדבר הבא, אני חושבת שבניתוח שלך יש הרבה מאוד נקודות שאתה מציין אותן בצורה מדויקת, אני רק אומר שמבחינתי זה מחיר מאוד מאוד מאוד כבד, שבסופו של דבר אפשר להיות קבלני ביצוע, אפשר להיות שותפים, אפשר הכל. כל עוד יש לך קווים אדומים, כל עוד יש את השלב שבו אתה יודע, והוא מוגדר לך, ברור, אתה אומר עד כאן. אני לא מקריב לוחמים למולך, לא יקרה. אני,
3: שנייה, עסקה, צריך לדבר משהו, זה אחד הדברים הכי חשובים, ואני רוצה, זה עבר בלי דיון ציבורי.
1: כן, רק יש לנו פחות מדקה, אז
3: אז אנחנו נעשה את זה בפעם אחרת, כי אני חושב שאנחנו עברנו...
0: שהטיעון הזה, אוקיי. אז יאללה, קבענו דייט לשבוע הבא, בעזרת השם.
3: כן, כי עברנו... זה דיון מאוד מאוד חשוב. האם אנחנו, מאז הקמת המדינה, אנחנו צבא הגנה לישראל, או צבא הגנה לאינטרסים של ישראל? אני יכול לתת שעה דיון למה אני בעד זה, ושעה דיון למה...
0: לא הבנתי את ההבחנה, ובאמת יש פה, היינו קודם דיון פילוסופי עם חבר הכנסת רוטמן, עכשיו אנחנו נכנסים לדיון פילוסופי איתך,
1: אבל אין לו זמן. בוא נתחיל מלהגדיר את זה כצבא המלחמה לישראל.
0: אני מתחיל מלהגדיר את ה-34 שניות שנשארו לנו עד סיום השידור. דוקטור קובי ברדה, אני עוצר אותך, אני חייב לעצור אותך, כי אחרת זה קודם לשידור, אנחנו נדבר על זה שבוע הבא בעזרת השם. תודה שהיית איתנו, שבת שלום, חג שמח. זהו, אנחנו יוצאים לסיומה של השעה הראשונה, נגיד תודה למשה שולדרמן שעורך ומפיק, יצחק מושקוביץ מפיק באולפן, עמיחי מאון וליאור דורנשטיין על הביצוע הטכני, יצחק זר על הדיגיטל, חדשות, פרסומות
1: וכבר חוזרים.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: הלו צ'רי,
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם,
16: כוכבית 8096.
2: עכשיו במנורה מבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: שומעים שזה ישראלי,
0: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
22: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
24: שלום רב, השעה 10 באולפן זיו מאור. רמטכ"ל צבא פקיסטן צפוי להגיע היום לטהרן כחלק מהתיווך הפקיסטני בין איראן לבין ארצות הברית. מוקדם יותר היום פרסם המשטר הודעה מנסה להכריז ריבונות רשמית במצרי הורמוז. רשות מצר מפרץ הפרסי שהקים המשטר פרסמה ברשת X מפה החולשת על כל השטח הימי בין איראן לאיחוד האמירויות ומכריזה כי כל גורם החוצה את האזור נדרש לתאם עמה את המעבר. במקביל, משרד החוץ של איראן הודיע לילה כי הוא בוחן את הצעתה האחרונה של ארצות הברית להסדר. אמש פורסם כי וושינגטון העבירה לטהרן הצעה בניסיון למנוע את חידוש הלחימה. ארצות הברית תטיל רגולציה על תעשיית הבינה המלאכותית. הנשיא טראמפ צפוי לחתום אחר על צו שיחייב את יצרני מנועי הבינה המלאכותית להגיש לאישור מראש את תיקוני הגרסה במודלים שפיתחו. על פי הצו תוקם סוכנות פדרלית יהודית לנושא. הלוחמת שנפצעה אתמול בלבנון מפגיעת רחפן שירתה ביחידת התיעוד המבצעי של דובר צה"ל. בעקבות פציעתה בעקבות פציעתה הקשה, דובר צהל פרסם לקט חומרים שתידע מזירות הקרב. במתקפה שבה נפצעה הלוחמת, נפצע קשה גם מחת 401, אלוף משנה מאיר בידרמן ולוחמים נוספים. היועמ"שית המודחת מפרה את החלטת בג"ץ ומונעת אישורי מס מישיבות חרדיות. לפני כחצי שנה דחו שופטי בג"ץ בקשה של ארגוני שמאל לצו ביניים המקפיא את האישורים, אך מיארה הנחתה למרות זאת את רשות המסים לשלול את האישורים מהמוסדות. זאת למרות שקיבלו את אישור ועדת הכספים של הכנסת כדין. איגוד מנהלי הישיבות פנה בבקשה דחופה בנושא לבית המשפט. 1,535 בני אדם התגיירו בישראל כהלכה בשנת 2025. כך עולה מנתונים שמפרסם מערך הגיור ערב חג השבועות. הנתון משקף עלייה עקבית של כ-7% בשנה במספר המתגיירים בשנים האחרונות. בכותל המערבי התקיים אתמול כנס מתגיירים ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה. בלוד נרצח הבוקר בירי גבר בן 40, אדם נוסף נפצע קשה בתקרית. אתמול ברמלה נרצח אדם בתקרית אחרת. בבית שמש המשטרה עצרה הלילה את החשוד ברצח הרב ישי פור, זיכרונו לברכה, שנדקר למוות אתמול לעיני בנו בכולל בבני ברק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולינג פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולינג פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: גשמים קלים צפויים בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושב, יהיה קר מהרגיל העונה, ומחר חג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל. בשבת תחול התחממות נוספת.
26: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
25: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: את החדשות הביאו לשידור ליאור דורנשטיין ועמיחי מעון. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: רדיו גלי ישראל, מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
27: גלי ישראל.
28: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
29: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
30: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
24: כן, חזרנו, 10-4 דקות וקצת. כן, על מה אמרנו שנדבר בתחילת השעה? עבר כל כך הרבה זמן מאז.
31: אני רוצה להגיד לך מה כתב מגיב בפייסבוק. אני בשנייה מחפשת את זה, אני חושבת שהוא נתן תזכורת חשובה. הוא כתב לנו, ויש מקום בהחלט להזכיר את הפרעות ביהודי עיראק בשנת 1941, בחג השבועות. בו נרצחו, נאנסו ונשדד הרכוש היהודי בעיראק על ידי מוסלמים אנטישמים. כמובן...
24: בעידוד פעיל של אמין אל חוסייני, המופתי של ירושלים, ושל המפלגה הנאצית. כלומר, שני הגורמים הללו היו מעורבים בפרעות.
31: נכון, ואני מודה בהחלט למאזין הנכבד שהעיר ככה את תשומת לבנו לנקודה הסופר מהותית והחשובה הזאת, וזה מחזיר אותי, זיו, באמת לדיון שלנו קודם. אנטישמיות שם, אנטישמיות לא תיעלם, וההבדל הוא

0: שנייה. לא, אני רוצה להוסיף על מה שאת אומרת בהקשר הזה, כי צריך להבין, הזכות להגנה עצמית זה מושג מהדין הבינלאומי, אבל הדין הבינלאומי מתעלם, אולי בצדק מתעלם מפקטור האנטישמיות. אנטישמיות היא תנועה עולמית ייחודית. אין עוד אומה בעולם שמתמודדת עם עוינות רצחנית.
1: זה לא הפקטור. הפקטור הוא עיקרון שהדין הבינלאומי, כפי שהוא הובט בעשורים, זה יותר, זה
0: הוא נולד מעוות.
1: הדין הבינלאומי מתעלם מעיקרון ההדדיות, הדין הבינלאומי החדש. התשתית של הדין הבינלאומי זה עיקרון ההדדיות. אני שומר על השבועים שלך, כי אני יודע שאתה תשמור על השבועים שלי. אני לא אונס ושוחט אזרחים חפים מפשע בצד שלך, כי אני לא רוצה שתעשה את זה לאנשים והילדים שלי. זה א' ב' של ג' ד'. אני לא, זה העיקרון היסודי, כן? הדין הבינלאומי, יש הרבה מאוד גישות לאיפה הוא התחיל. אנחנו יכולים לקחת אותו לנפוליאון ועוד הרבה לא כתוב וכו'. זה הסיפור של המחיקה, וכשאתה כל הזמן מתמקד בהגנה העצמית, זה אני לא מכירה מדינה שחובה את מה שאנחנו חווים, שמשתמשת בזה כל כך כל כך הרבה, בעיוורון מוחלט לעובדה שאנחנו נמצאים על סיפה של הכחדה, בכל מצב נתון, כל עוד אנחנו מורידים, אם אנחנו נוריד את הנשק. ולכן, בסופו של דבר ההבדל, כפי שאמרתי, הוא שיש לנו צבא. שיכול להשיב מלחמה שערה ולתקוף את האויבים ולהשכים ולהרוג אותם גם לפני כן. זה אחד. והדבר השני הוא שיש לנו מדינה שבאמצעותה המוסר היהודי יכול, הנה חג השבועות בפתח, תורת ישראל, עם ישראל הוא המצפון, הוא המצפון של העולם. אנחנו לא תמיד עומדים בזה, אבל אנחנו, בהחלט זה התפקיד שלנו. וכשאתה המצפון של העולם, אתה לא יכול להיות כפוף למוסר המעוות של אומות העולם שאמורים ללמוד ממך, איך מתנהלת מדינה, איך זה להיות גוי קדוש, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ולכן אני אומרת, אותו מאזין יקר ששלחנו לנו על הפרעות בעיראק, כן, עכשיו זה, אנחנו באירוע אחר, וזה משהו שאנחנו צריכים לסמוך בו ולהתעודד בו מאוד מאוד לחרף הקשיים.
0: טוב, עוד מעט יהיה איתנו אליהו יוסיאן, נדבר קצת על הזווית האיראנית. אני כן נזכר עכשיו שבסיומו של הפתיח בשעה הקודמת, דיברנו קצת על עניין הכותל, חוק הכותל, והמשפט שאני רוצה להוסיף בהקשר הזה, אני אשווה את זה רגע לסיפור גיוס החרדים. הדרך שבה השמאל מנהל את אירוע גיוס החרדים, באופן כללי, וביתר סת לפני שהתחילה המלחמה האחרונה והמושג נטל הגיוס התחלק בצורה לא שוויונית על החברה הישראלית, הדרך שבה זה נועל הייתה לתקוע טריז בין שני הגושים הגדולים שמרכיבים את גוש הימין, שזה החרדים והלא חרדים. והלא חרדים בגוש הימין רוצים שהחרדים יתגייסו. מה שקורה בכותל זה אותו דבר. הכותל הוא מקום דתי ומקום לאומי. עבור אנשים לא דתיים, הלאומיות שלו יסוד מכונן יותר. עבור אנשים דתיים, הדתיות שלו יסוד מכונן יותר. ההשתוללות של אותם אנרכיסטים שלא מייצגים אף אחד, צריך לומר, הם לא מייצגים את התנועה הרפורמית הגדולה בארצות הברית. היא מזדהה איתם, אבל בדרך פסיבית. היא מיועדת להפוך בדיוק את המקום המאחד הזה, שהוא מפגיש את הדתי ואת הלאומי, להפוך אותו למקום של מדון, להפוך אותו למקום של ריב, של ריב משפטי. עכשיו, הגאונות או לא הגיונות, ההשגחה הפרטית מתבטאת בזה שאת התשובה המשפטית לשאלות הכאילו משפטיות שמניחים לנו לשולחן, המנדט הבריטי כבר הניח לנו לשולחן. פקודת סדרי השלטון והמשפט, לא פקודת, סליחה, הדבר המלך במועצתו על המקומות הקדושים, אומר, לשופטים אין סמכות בנושא הזה פשוט.
1: זה בלתי שפיט.
0: זה בלתי שפיט, זאת אומרת, זה אמירה מפורשת שלשופטים אין סמכות. זה טקסט מאוד נדיר, דיברנו עליו כשהסיפור הזה היה חם יותר, ולכן אני קורא לכנסת להפסיק לחוקק את החוק המטופש הזה, שלא משנה את המצב המשפטי. פסיקות של בית המשפט שחורגות מסמכותו.
1: הוא מראה את המצב המשפטי.
0: נכון, פסיקות של בית המשפט שחורגות מסמכותו של בית המשפט פשוט אין לקיים. לשופטים אין סמכות להגיד כיצד תנוהל רחבת הכותל, כי ככה אומר החוק, ושופטים אמונים על החוק, הם אמורים לקיים את החוק. אם הם לא מקיימים את החוק, לא מקיימים פסיקותיהם. זאת המשוואה שצריכה להיות, וכאן צריך להסתיים הדיון, והכנסת צריכה להכריז את הדבר הזה.
1: אתה יודע משהו, גם בהיבט, אם תרצה, המשפטי הצער, יש כאן מתנה גדולה, אם יעשו פה שינוי בחקיקה. ואגב, אם תסתכל כן על הדיון שהיה אתמול בכנסת, אתה תראה איך כל פעם הייעוץ המשפטי לממשלה דוחף לכיוון שינוי בחקיקה, כל הזמן אומרת את זה, לכיוון שינוי בחקיקה, במקום לעשות איזשהו עדכון של התקנות. למה? כי למעשה החקיקה הרלוונטית, יש לה שמירת דינים. היא חוקקה לפני
0: 92,
1: לפני חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
0: תסביר את הנקודה, אליהו יסון
1: פריטן. אני אתן לך להסביר.
0: אז חוקי היסוד שמתיימרים ליצור איזושהי היררכיה בין חוקים שונים, כתוב בהם, יש בהם סעיף.

0: במפורש שאמור בחוקים הללו לא יחול על חוקים שנחקקו לפני חקיקת חוקי היסוד. אבל שוב, כל מה שכתוב בחוק, מחוק בידי השופטים.
1: טוב, אנחנו צריכים רומזים לנו גם שאנחנו יותר מדי משפטיים. אוקיי, בסדר.
0: לא רומזים, צועקים לנו.
1: צועקים לנו, בסדר.
0: אליהו יסיאן, שלום, מה שלומך? או יותר נכון, מה שלומנו?
2: שלום, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב, נו.
0: אני משתולל מזה שאיראן מתנהגת כמנצחת, מכתיבה לאמריקאים כמה הם מסכימים שאיראן, כמה אורניום הם מסכימים שאיראן תעשיר, משתלטים על מרצרי הורמוז כולם בניגוד לדין הבינלאומי. הם באמת חושבים שהם מנצחים או שהם מעטלים בכל העולם?
1: או שהם באמת מנצחים.
2: או שהם באמת מנצחים, זאת בדיוק הנקודה. אמריקאים באו אמרו, אנחנו חוסמים לכם מרצרי הורמוז. איראנים אמרו, בסדר גמור, גם אנחנו נחתום בצד השני. אם אנחנו לא יכולים לצאת ממיצרי הורמוז, שאף אחד לא יצא. האמריקאים באו ואמרו, יש לנו 10 דרישות, ששלושת העיקריות שלהם, 450 קילוגרם אורניום מאושר החוצה, טילים בליסטיים ומיליציות. איראנים אמרו, אתם חיים בסרט, אין דבר כזה, אנחנו לא נותנים. עובדתי עד עכשיו גם לא נותנו. זאת אומרת, עדיין הם 50-50. אמריקאים וישראלים באו ואמרו, אוקיי, אנחנו מתחילים לתקוף את היעדים הצבאיים וכל המשתמע ממנו כפי מה שראינו. איראנים באו ואמרו, בסדר גמור, גם אנחנו נתקוף את כל מה שאנחנו יכולים. עד עכשיו תקפו, עדיין 50-50. לכן, האם אנחנו ניצחנו או אמריקאים? לא, עובדתי שהם לא נוסעים באורניום המאושר, עובדתי שהם לא מוכנים להתקפל ב... יכולת בליסטית, ועובדתית שהם לא מבשרים על מיליציות. אז עד עכשיו אין לנו ניצחון. זאת אומרת, הם נשארים בתמונת מצב של 50-50 במצב הנוכחי.
0: טוב.
1: לא, אני מבחינתם, להישאר במצב של 50-50, האם אפשר להגדיר את זה כניצחון?
2: חד וחלק. הם נלחמים מול מעצמה עולמית. כן. ואנחנו לא, אנחנו, ישראל לארצות הברית, לא השיגה את שלושת הדרישות המרכזיות שלו עד כה.
1: יכולה להשיג? אליהו.
2: יכולה להשיג? לא. הם לא ילכו לוותר, לא על חזבולה, לא על מיליציות של חוסים ולא השתול שעביה. הם לא יזכרו את אלה.
1: אני אחדד את השאלה, האם המעצמה העולמית יכולה להכריע אותם?
2: תלוי באיזה תרבות הם מוכנים להילחם, וזאת בדיוק הנקודה שלי כבר שנים אני אומר. אם על פי ערכים המערביים הליברליים, לא. עובדתי, צרפת בבריטניה לא קיפלו את גרמניה הנאצית, אלא היה מישהו יותר משוגע מהיטלר בשם סטלין, שהוא קיפל את גרמניה הנאצית. לכן על פי איזה ערכים הם מוכנים ללכת ולהילחם מול המשטר האיראני, שבמצב הנוכחי הם באים ואומרים בהמשך המלחמה, וכולם מחכים להמשך המלחמה, הם באים ואומרים, אוקיי, אם תתקפו אותנו, אנחנו נמשיך לסגור גם את בבול מנזב, אנחנו מורידים את מי שתייה של סעודיה עוד מעט קיץ ואין להם מים, אנחנו נוריד עוד יותר את שדות הנפט במזרח התיכון, אנחנו ננתק את הקבלים של אינטרנט שנמצאים מתחת למפרס הפורסי והורמוז, את האינטרנט העולמי שעובר דרך מזרח התיכון. לכן יש להם גם על מה להילחם. הם יכולים לגרום לנזק עצום. ולשאלתך, איך מעצמה עולמית מוכנה ללכת ולהילחם מול המשטר האיראני? בכל הכוח, מלחמת חורמה, כן, הם יכולים לנצח.
1: מה זה אומר המלחמת חורמה
0: זהו,
1: הזאת?
0: זה השאלה, אתה מצביע על פער התרבות. איך ארצות הברית יכולה לאמץ את התרבות המזרחית כשהיא באה לקסח את איראן?
2: אחד, להוריד את שדות הנפט והגז. לא יהיה יותר תזרים כספי, לא מיכליות, אלא שדות נפט וגז. זאת אומרת, ל-90 מיליון איראנים לא יהיה יותר תזרים כספי.
0: רגע, זהו, אמרת אחד שני, אני עוצר אותך לגבי, כי זו חרף פיפיות, אתה אומר, אנחנו צריכים להסיר תקפות כשאנחנו מול האויב המזרחי, במקרה הזה האויב האיראני, אבל לפעולה כזאת שתגרום לזינוק מטורף במחירי הנפט, תהיה השפעה דרסטית על מחירי הדלק במערב, וכתוצאה מכך לחץ דמוקרטי על אותן מדינות להוריד את הרגל מהגז. אז
2: לא מדויק, בסוף קדנציה הראשונה של טראמפ, חצי שנה האחרונה שלו, איראנים מכרו רק 500 אלף חביות נפט. זאת אומרת, הורדת שדות נפט של איראן לא גורם לעליית מחיר, כי ברגע שסעודים ורוסיה וונצואלה וארצות הברית מוכנים להעלות את כמות מחירת הנפט שלהם, הם ממלאים את החסר. הרי גם ככה בקדנציה הראשונה איראנים מכרו רק 500 אלף חביות נפט ביום במקום 3 מיליון, וראינו שהמחירים לא קפצו. לכן הורדת שדות נפט של איראן לא משפיע בזמן ארוך טווח על מחירי נפט עולמי, אלא מנתק אותם מתזרים הכספי, ואז לא יהיה 90 מיליון איראנים שיהיה להם מזכורת, ולא יהיה כסף לשלם לבסיג' כוחות קוץ משמרות המהפכה, ולא כסף לחוסים והשתול שעביה. זה סעת הראשון. סעת השני, להוריד את פרלמנט, בורסה ובנק מרכזי. זאת אומרת, להשאיר פה ובואו כאוס מוחלט שם. סעת שלישי, להכניס נשק לקורדים, טורקים, בלוצ'ים, בכל המשתמע ממנו. כל מי שיכול להשתמש בנשק. סעת רביעי, להכניס כוחות רגליים של האמריקאים, בדומה לעיראק ואפגניסטן.
1: שיעשו מה?
2: בדיוק בדומה לעיראק ואפגניסטן, שנכנסו כוחות אמריקאים וכבשו חלקים של המדינות. בדיוק גם ככה פה. אבל על פי סדר הזה, קודם כל לנתק אותם מכסף, שלא יהיה להם כסף. 3-4 חודשים. אחר כך להוריד את הפרלמנט שלא יהיה מוקדי קבלת החלטות מדינית.
1: אבל כשאני מסתכלת רגע באופן קר, אליהו, על כל מה שאתה מציע, זה למעשה, אולי למעט כניסה קרקעית רגלית, שאני לא יודעת אם הייתה או לא הייתה, כל הצעדים הללו בעצם נעשו בדרכים, הם בעצם נעשו במובן מסוים. זאת אומרת,
0: נעשו
1: למעט,
0: לא עד הסוף.
1: בדיוק.
2: לא
1: זה, שנייה, זאת הנקודה שאני רוצה להתמקד בה. הנקודה של עד הסוף. כי כשאנחנו מסתכלים על הפעולות הם כן נעשו, אבל יש איזה נתח שאותו, את האקסטרה מייל הזה שאותו לא עושים. ואתה טוען, סליחה?
2: אני טוען שלא נעשו בכלל. אנחנו לא תקפנו שדות נפט, אלא מיכליות. לא תקפנו בורסה ובנק מרכזי. לא תקפנו פרלמנט. לא הכנסנו נשק לאזרחים. לא נעשו. לא שחלקי, בכלל לא נעשו.
1: אבל כן חתכת שם את ראשי הצבא, בהחלט. מה זה?
2: במה זה עוזר? עובדתי שפחות מ-48 שעות מחליפים אותם למישהו אחר. עובדתי שלפני כמה דקות דיברנו על זה, שאנחנו לא הצגנו שום מטרה והם לא מוכנים להתקפל.
0: אז אליהו, תגיד רגע, איך כל האירוע הזה, איך התקופה הזאת?
2: בבקשה, חיסולים. זה נשמע מאוד מגניב, נראה בתקשורת, מאוד סקסיסטי, ברור לי לגמרי. אבל חיסולים זה אירוע טקטי, בדיוק כמו לגזוז ציפורניים.
1: נכון.
2: היום את גוזזת ציפורניים, מחר שוב פעם צריך לגזוז.
1: אין ספק.
2: לכן חיסול זה אירוע טקטי, אנחנו מדברים על אירוע אסטרטגי.
1: אז מה נדרש בשביל האקסטרה מייל הזה, בשביל, אתה יודע מה, זה אפילו לא אקסטרה מייל, בשביל לעשות את העבודה כמו שצריך.
0: לתקוף את אזרחי איראן, לא את אזרחים כאזרחים, לתקוף את התשתיות האזרחיות כדי לגרום להם סבל, כדי שיפילו את המשטר, זה מה שאתה אומר. זה להוריד את הכפפות.
2: במלחמה אין תשתיות אזרחיות, וזה בדיוק תפיסה ליברלית, כמו שבאים ואומרים לתקוף את חמאס ולא עזה, ולתקוף את חזבולה ולא דרום לבנון. אין דבר כזה. ברגע שאזרבייג'נים נלחמים מול ארמנים, תוקפים אחת השני, שתי ישויות. ברגע שרוסים נלחמים מול גרמניה הנאצית, תוקפים אחת השני. איראנים ועיראקים שנלחמו, תקפו את המדינות. הניתוח שאתה מבדיל בין לבין, לא קיים דבר כזה. זה רק בתפיסה מערבית אנחנו מבדילים בין לבין. יש מלחמה מול איראן. אין דבר כזה יעדים אזרחים.
0: משפט אחד לסיום, אליהו, אני חייב רק לשאול אותך לגבי הפרספקטיבה של עשרות מיליוני איראנים. מה אנחנו יכולים לדעת? הם נמצאים בתודעת ניצחון, בתודעת כישלון? מה הסנטימנט שלהם כלפי משמרות המהפכה ומי שמושל בהם?
2: אלה שתומכים במשמרות המהפכה והמשטר האיראני, יש להם תמונת ניצחון עד עצם היום הזה, שאמריקאים לא השיגו את המטרות שלהם.
0: כמה זה מתוך 90 מיליון?
2: פחות או יותר 20-30 מיליון הם תומכי משטר, 30% תומכי תפיסת העולם הזה. השאר זו סוגיה אחרת, האלה 20-30% ליברלים מובהקים, גם ככה תמיד מתנגדים למשטר. ו-40% המסורתיים, תמיד הם הרוב הדומם. מה שכן, ל-30 מיליון תומכי המשטר עם תפיסה אידיאולוגית הזאת, יש נדבך מאוד רציני, כל עוד יש להם תתזים, וכל עוד לא נתנו, לא אמרו אמן לדרישות של האמריקאים, יש להם על מה להתגאות או למנף את הערכים שלהם.
1: זה יקרה? המעצמה הגדולה תעשה את זה בסוף לדעתך? תן אימור. תעשה את מה שאתה מציע.
2: את איזה מהיעדים?
1: שלושת הפעולות, תתחיל מהראשונה.
2: להוריד שדות נפט?
1: כן.
2: באישור של סין יכול להיות. בלי אישור של סין אי אפשר.
1: מעניין.
2: של איראן, 70% ממנו רק סין בלבד רוכשת.
0: כן.
1: כן. טוב, אנחנו היינו צריכים להקדיש יותר זמן לרעיון הזה, אין ספק. אנחנו חייבים לעבור למרואיין הבא. אליהו יוסיאן, זוכה פרס ישראל לביטחון, מומחה לאיראן, תודה רבה על הדברים שלך, חג שמח.
2: חג שמח.
0: כן, איתנו ארז וינר, תת אלוף במילואים, ראש מחלקת התכנון של פיקוד דרום לשעבר, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: תשמע, יש הרבה נושאים ביטחוניים, אבל יש נושא אחד שאתה רוצה להציף אותו, כי זו סוגיה ביטחונית לא מדוברת מספיק, והגיע הזמן לדבר עליה ברקע כל מיני אירועים, וזה סוגיית המשמעת בצהל. אז פתאום אנחנו רואים שפאץ' משיח נורא מפריע לרמטכ"ל עד כדי אנישה קיצונית, לעומת זאת כל מיני קוראים לסרבנות ממשיכים להחזיק בתפקידיהם כאילו כלום. תן לנו את הזווית שלך, משמעת כאירוע מבצעי ולא רק כאירוע מוסרי, תסביר את הדבר הזה.
3: כשהייתי מדריך בבית ספר לקצינים, הנגד האלמותי של בד אחד, טאיטו, שכל מי שעבר שם מכיר אותו היטב, היה אומר לנו תמיד, המשמעת אינה ניתנת לא לחלוקה ולא לבחירה. שלא זה נשמע יותר טוב. זה משפט שלא ברור מיד לך בראש, אבל אני חושב שכמפקד לאורך הרבה שנים, בהרבה מאוד תפקידים, הבנתי לחלוטין את החיבור שבין משמעת לבין הבטיחות, לבין המבצעיות. בסוף, לא סתם, חיל האוויר תמיד היה חייל יותר ממושמע, השריון, עם מרובה השריון של טליק, תמיד נתפס כחי יותר ממושמע, כי שם עסקת בברזלים שלא עובדים רק על מוטיבציה. אם אתה לא מטפל בהם כמו שצריך, ולא עושה את כל הטיפולים ואת כל התרגולות ואת כל הבדחים, קורים דברים רעים מאוד. והחירניקים תמיד היו יותר מבורדקים. בכלל, אם תרצו אחורה את תפיסות הפלמח והצבא הבריטי וכו' וכו', אבל לא נלך לשם. מה שאני בא ואומר, שהמשמעת היא בסוף בסיס, שצבא לא ממושמע, אז אתה רואה תוצאות. במלחמת לבנון השנייה ראינו הרבה מאוד דברים שנבעו מחוסר מקצועיות ומחוסר משמעת. ואחרי מלחמת לבנון השנייה הגעתי ללשכת הרמטכ"ל עם הרמטכ"ל גבי אשכנזי, והוא חרט על דגלו מהיום הראשון משמעת וסדר וארגון ואימונים ותרגילים, אבל הוא עשה את זה גורף, הוא עשה את זה מסודר, הוא עשה את זה עם דוגמה אישית, מאיך נראים ומתלבשים בקריה ועד איך מדברים או לא מדברים בתקשורת ועד בסוף עד הקצה. כשיחידות היו להם אירועי בטיחות או אירועי משמעת, הוא לא התעסק עם החייל בקצה, הוא התעסק עם המפקד. הוא מביא להם את מפקדי היחידות ומטפל בהם. וזה היה משפיע עליהם על הקידום ומשפיע עליהם על הרבה דברים, ואנשים הבינו שזה חשוב לו, והם התעסקו בזה בהתאם. אנחנו בשנים האחרונות, זה התחילו לפני המלחמה לצערי, בתקופת הסרבנות, ראינו שפתאום חיילים יכולים להניף כל מיני דגלים. ראינו שדובר צהל אפילו מהדהד, דגלי גאווה וכדומה וכדומה. וראינו איך סרבנות לא מקבלת טיפול משמעתי בכל מיני תירוצים עלובים של מפקדים, אם זה הרמטכ"ל הקודם, אם זה מפקד חיל האוויר הקודם. והתוצאה בסוף פגשה אותנו בשבעה באוקטובר. והשבעה באוקטובר שתפסה את כל מדינת ישראל וכל צהל לא מוכן, ראינו את היחידות שמגיעות לשטח, וראינו איך כל יחידה מתחילה לגייס לעצמה תרומות. הבן שלי היה 3.5 חודשים בצפון, פעמיים הוא קיבל תרומות נעליים, לא הוא, כל היחידה. והוא בא עם נעליים צבאיות תקניות למילואים ביום הראשון. וכל יחידה, זה מתחיל בנעליים ובמדים, וזה עובר למשקפות, וזה עובר לרחפנים, וזה עובר לקסדות, וכל אחד מאיתנו מכיר את זה, כי כולנו איכשהו גויסנו והתגייסנו ו...
0: אבל אתה יודע, בנקודה המסוימת הזו, אני חייב להצביע על איזשהו משהו. אני התחלתי לקרוא היסטוריה צבאית בקצב הולך ומתגבר, ואני רואה מאפיין שקיים בהרבה מאוד צבאות בעולם במערכות היסטוריות, שהוא קצת מטושטש בצהל, וזה ההבנה שיש בצבאות האחרים, הגדולים, שנלחמו במלחמות הגדולות במחצית השנייה של המאה ה-20, גרעין מקצועי חזק מאוד, שהוא נפרד לחלוטין מהחברה האזרחית לגווניה, בדרך כלל אנשים שגרים בקסרקטינים על משפחותיהם כל החיים, ואז הצבא הגדול מורכב מיחידות שזיהויין כמיליציה או טיפה מורכב, אבל ההתבססות שלהן על תשתיות אזרחיות בחברה שמתוכן באים היא הרבה יותר דומיננטית, ולכן תופעה כמו תרומות של קסדות ותרומות של נעליים ושל מדים טקטיים היא תופעה טבעית שקיימת בהרבה מקומות אחרים בעולם, באותו חלק גדול ורחב יותר של הצבא. אצלנו זה מין ללכת עם ולהרגיש בלי, אנחנו כאילו צבא מקצועי, אבל לא באמת.
3: אני מאוד מסכים איתך, ואני מניח שלצערי אין לנו את הזמן לפתח את הסוגיה הזאת. טוב, אז בוא נתמקד כן בסוגיה המהותית. בעצם מה קרה לנו פה? וזה קרה, זה לא התחיל היום. גם הרצי, כרמטכ"ל, שבא לשטח והסתובב, אז מה הפריע לו? הפריע לו שריססו כתובות על בתים, והפריע לו הפצ'ים של המשיח. או פה משיח. עכשיו, למה זה הרגיז אותי אז בזמנו, שהייתי במילואים, והוא היה מגיע הרבה לשטח? כי אמרתי, תראה איך היחידות נראות. כל יחידה נראתה כמו פלנגה אחרת, הם אפילו לא נראו דומות אחת לשנייה. כל יחידה הייתה מורכבת מערב רב של ציוד ואמצעים ויכולות. ואתה בא, עכשיו, אם אתה בא ואומר, אני רוצה משמעת, אני מעריך את זה, אבל משמעת, בוא נלך מקצה לקצה. אם אתה בא ואומר, מפריע לי, הפאץ' משיח, אז הבעיה שלך עם הפאץ' משיח.
1: נכון.
3: כי לא הפריע לך החייל ליד ההוא עם הפאץ' משיח, שהלך עם סיכת חטופים, וחצי מהחיילים הלכו עם פאצ'ים, לא סיכות, של חטופים. סמל החטופים הצהוב. אז זאת הבעיה. והבעיה הזאת חוזרת, גם באירוע האחרון, הרמטכ"ל מגיע. עכשיו, איפה הבעיה? אם הרמטכ"ל מגיע לשטח, וכמו שהם תיארו, למרות שהבנתי שיש ויכוח על האמינות של הסיפור, אבל אמרו שהעמדה הייתה מלוכלכת, והחייל היה מוזנח, וכו וכו, כאילו זה לא היה הפאצ' אלא היה הסיפור בכלל. אז מה אתה רוצה מהחייל? אם אני מפקד פלוגה, מפקד לא משנה מה, יושב בשטח, ומגיע, אני יודע שהרמטכ"ל מגיע לביקור, אני יודע מה אני הייתי עושה, מסדרים וניקיונות וסדר וארגון, עזוב שצריך לעשות את זה כל יום.
0: לא מחכה ביתר סט לקראת הביקור.
3: וגם עושה אקסטרה לקראת הביקור. ובסוף, אם יש לך בעיה עם מפקדים, תטפל בה, תטפל ברוחבי, תטפל בזה. אבל אם אתה בסוף הופך את זה לדיון על המשיח, פספסת את כל הפואנטה, גם לא תשיג משמעת, וגם תשיג הרבה מאוד.
0: או שמבחינתו זאת הפואנטה, ארז, זאת הנקודה. יש אנשים בצבא שבטוחים, אגב זה קצת מתכתב עם אירוע בן גביר של אתמול, שבטוחים שהמוטיבציה של חייל שמתגייס לצבא ויש לו פאץ' משיח היא מוטיבציה פסולה משמעתית. זה האירוע שצריך לעקור אותו, זה המסר שהוא רוצה להעביר.
1: זה גם, יש כאן גם איזושהי שרירות בכל האירוע הזה שהוא בלתי נתפס. זאת אומרת, דמיין, הרמטכ"ל מסתובב, תופס אחד וזורק אותו לזה. זה כאילו, זה לא שום סטנדרט של, רגע, עכשיו אנחנו מתחילים לחוף בכזאת צורה דווקנית, אין בעיה. אגב, אני לגמרי בעד משמעת, אבל אין בעיה, תתחיל אחורה, תלך, תעמיד לדין, תשלח למחבוש שישלמו מחיר. כל הסרבנים, והפצרית כמובן, ותעשה את זה סדור, מה, אתה לוקח אחד ככה, תולש אותו וזורק, זה פשוט לא רציני, זה לחבל במטרה שלך לשים משמעת, זה רק מייצר התקוממות, זה אירוע מטורף, זה אירוע...
3: וזה מה שקורה, את רואה הלכה למעשה מה קורה, מה שקורה הלכה למעשה, זה בדיוק העניין הזה, זה פתאום אלפי פאצ'ים של משיח מחולקים ביחידות, מחר נמצא עוד מרד סביב הסוגיה הזאת, וזה דבר אחרון שצהל צריך במלחמה כזאת מורכבת וכזאת קשה, ולכן זה משהו שמצופה מהנהגת הצבא בראש ובראשונה להבין וליישם ולפעול, ואם זאת האג'נדה שלהם אז זאת בעיה, וחבל זאת האג'נדה, אבל בוא נתקן אותה. וכל עוד לא תפעלת בפצרית שמסתובבת עדיין אחרי 200 ומשהו ימים עם הדרגות, עם המשכורת, עם הפנסיה, ולא טיפלת בה מכל מיני תירוצים משפטיים, טיפול פיקודי. אזי, אל תתעסק עם החיילים, ואני חושב שצריך לעשות גם וגם.
1: אני רוצה לנסות, זה טיפה מורכב, אבל אני כן רוצה לנסות לעלות פה זווית קצת אחרת. תראה, במהלך המחקר שעשיתי, ראיינתי לא מעט לוחמים בשטח. המחקר על התערבות בג"ץ במדיניות ביטחון ושל ישראל. ואומר לי שם, אומרים לי שם, וזה היה כחוט השני, אומר לי שם אחד הלוחמים, תראי, בסופו של דבר, אורות פתיחה באש וכולי, אני נמצא מול איום. יש פער בין מה שכתוב לבין מה שקורה בפועל. ואני צריך להגן על הלוחמים שלי. ולא מעט אנשים, אתה תשמע אותם, אומרים, בסדר, מה שכתוב, כתוב, אורות, וזה, בפועל, קוראים דברים אחרים. ואז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו עושים הכל כדי לנסות להציל את החיים שלנו, ואת החיים של הלוחמים שלנו, אבל אנחנו הופכים להיות, על הנייר, עבריינים. למה? ופה הנקודה הזאת, זאת נקודה שהיא בעיניי סופר מהותית, שמלווה גם את הצבא, לא מעכשיו.
0: ופוגעת בביטחון ישראל.
1: ופוגעת בביטחון ישראל, והלוחם בסוף נמצא בין הפטיש לסדן.
0: ארז, תגיד משהו על המציאות המבצעית הזו?
3: תראה, המציאות המבצעית הזאת היא מורכבת. אני חושב שיש לנו בעיה באופן שבו אנחנו מנהלים היום את המערכה, זה יותר בולט בגזרת לבנון, ששם החלטות לא נכונות הביאו את הצבא לאיזושהי מציאות ביניים כזאת, שהיא לא לפה ולא לשם, אני שומע פעם אחר פעם איך מאשימים את טראמפ בזה שחיילים שלנו נפגעים מרחפנים, והבעיה שלנו היא בתוכנו, וזה נכון במידה מסוימת לעזה, ששם המבצעית היא פחות מורכבת, וזה נכון ליהודה ושומרון, ואנחנו צריכים חשיבה צבאית אחרת, אנחנו צריכים צבא הרבה יותר מקצועי, חלק מזה זה משמעת, אבל צבא הרבה יותר מקצועי, שחותר ליישם את משימותיו ולעמוד במטרות הדרג המדיני, ולא עוסק בלריב עם הדרג המדיני, ולא עוסק בהתרסה ואיתור, כן. ולא עוסק בדברור, ומי צודק ומי משתיקה, מי יותר גיבור.
0: אוקיי, תת אלוף במילואים ארז וינר, תודה על הדברים. שבת שלום וחג שמח.
3: שבת שלום וחג שמח.
1: חג שמח.
0: טוב, אנחנו חוזרים, סוגרים את התוכנית עם עוד, עם עוד קצת משפטי. איתנו דוקטור שאולי שרף, חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי. שלום.
4: שלום וברכה.
1: שלום דוקטור שאולי היקר.
0: מכל הנושאים של השולחן, בוא נדבר על נושא שלא דיברנו עליו מתחילת התוכנית, כתב האישום הצפוי נגד טלי גוטליב. אני חוזה שהיא תקבל חסינות ובגץ יבטל אותה, רק שהוא יבטל אותה כבר אחרי שיהיו הבחירות, ועל זה הם בונים. מה אתה אומר על האירוע הזה?
4: אני חושב שטלי גוטליב צריכה לשלוח פרחים לגלי ברב מיארה על הקמפיין שהיא מעניקה לה. באופן יותר משפטי, אנחנו מכירים את חוק החסינות לחברי כנסת, וגם מכירים את הפסיקה בהקשר הזה, בג"ץ פנחסי המפורסם, שבא ומגדיר את הביטוי למען מילוי תפקידו. אני חושב שאין יותר הגדרה טובה ממה שעושה טלי גוטליב למען מילוי תפקידה. ואפשר להזכיר גם את בג"ץ רן כהן המפורסם עם בנימין נתניהו, שהיה ראש האופוזיציה, כן, היה גם תקופה כזאת, שהוא חשף את ההסכם שנרקם בין ישראל לסוריה, שישראל תוותר על רמת הגולן, על במת הכנסת, ורן כהן ביקש מהיועמ"ש, או יותר נכון אתר לבג"ץ, שידרוש מהיועמ"ש לפתוח בחקירה, ולהגיש נגד כתב אישום על חשיפת סודות, ושלושה שופטים, קבעו, אגב, כל אחד לפי פרשנותו לביטוי למען מילוי תפקידו, שלושתם קבעו שבהקשר הספציפי הזה, נתניהו, יש לו חסינות, והרי חסינות היא בשביל עבירות, בשביל תביעות, לא כשהכל בסדר וטוב, אלא דווקא בטווח הזה, באזור ה...
0: זה בעניין, אני לא מכיר את האירוע הזה, אני כן מכיר את דריו פנחסי, שהפירוש שנתן אהרון ברק לביטוי למען מילוי תפקידו, הוא פירוש מסכל של התכלית של לשמה ניתנה חסינות מלכתחילה. מה שאהרון ברק כתב...
4: אבל יש את גולדברג גם, שדיבר על רלוונטיות לאירוע, זה גם...
0: מה אתה אומר?
4: יש גם את השופט גולדברג, שמדבר על מבחן הרלוונטיות, כל ש...
0: רגע, בואו שנייה, אני אגיד לך מה אני זוכר, ומשם נפתח את הדיון. מה שאהרון ברק אומר, זה שמאחר שתפקידו של חבר כנסת איננו לעבור על החוק, אז במילוי תפקידו זה לא אומר שתפקידו הוא לעבור על החוק, הוא לא יכול לבצע פעולה שמפרה את החוק, אבל אם הוא מגרד את גבולות החוק ומבצע פעולה אגבית שמהווה עבירה לחוק, אז אנחנו סולחים לו. ככה מפרש אהרון ברק בדרך אופן חסי.
4: אז אני אגיד בדיוק מה הוא אומר. אז מה שהוא אומר, הוא מדבר על מבחן הגלישה ומבחן הספונטניות. הוא מדבר על זה שיש משקע מבחן שהוא מתאר אותו כאיזשהו טווח, שהוא אזור שהוא בלתי חוקי אבל טבעי. הוא קורא לזה הסיכון הטבעי, או הסיכון המקצועי של חבר הכנסת. הוא הולך על הגבול, הוא מאתגר את גבולות השיח, ולפעמים מתוך לאט הדברים, או מתוך איזשהו דיון סוער, אז הוא עובר את הגבול.
0: שזה אגב קשקוש מוחלט, שלא קשור לא למציאות האובייקטיבית, ולא לכוונה של הכנסת שהיא חוקקה את החוק הזה.
4: אני חושב שדווקא דמותה של טלי גוטליב, וכל מה שנוגע לספונטניות ולגלישה, זה בדיוק מתאים גם לאופי של ההתנהלות שלה, כן? הרבה מעריצים אותה, ויש גם הרבה ביקורת על הסגנון שלה, וזה בסדר. ודווקא טלי גוטליב יכולה להגיד, אדרבה, מתוך דם ליבי, מתוך כך שאני צריכה לאתגר את גבולות השיח, אני צריכה לבוא ולהציף מול הציבור דברים מסוימים. עכשיו, בהינתן שמה שהיא עשתה זה משהו לא חוקי, גם על זה אפשר להתווכח, אבל בהינתן שזה מה שקרה, אני מתוך הדברים באה ומוציאה ושלפתי באמירה, לא במעשים. כן, זה לא כמו הסיפור של חנין זועבי שעלתה למרמרה עם קבוצת טרור, ארגון טרור, ופעלה במעשים. אגב, צריכה גם בעניין, זה ברד, מילים,
1: כמו אז מבשרה, אז מבשרה שריגל עבור חיזבאללה, בוא, זה...
4: כן, אבל שם, אנחנו לא מדברים על... שם אני לא הגיש כתב אישום, כי לא תפסו אותו. אני נבד חנין זועבי שלא הגישו לגלל שום דבר. היה שם חסינות, גם לא, אגב, גם סעיף 7א חוק יסוד הכנסת, גם לא העיפו אותה על הסתה על...
1: ברור, בג"ץ פתח את הדלת, ברור.
0: וזה פתחנו את השידור היום, זה לא טרור, זה הפגנה, מה זאת אומרת? כל המשטים האלה, זה בכלל מחאה.
4: ברור שמבחינה משפטית, חוקית, תאורה, בסיסית, אם באמת היינו מדינת חוק, שבאמת תיקון שלטון החוק היה באמת שולט פה, אז טלי גוטליב, יש לך חסינות מלאה, ואדרבה, החסינות הזאת נועדה כדי להגן לחברי הכנסת מהתנכלות והתערבות של הרשות המבצעת.
0: של השופט. השופטת והמבצעת.
1: כן, בוודאי. לא, אין ספק. תראה, אני חושבת שבסוף יש לא מעט פעמים שיש פערי, בוא נגיד, מידע בין המערכת הביטחונית שמחליטה על משהו שהוא חסוי, או אני לא מדברת דווקא על המקרה הקונקרטי, אז אני מדברת על התופעה, או מערכת המשפטית, מחליטה שמשהו חסוי כשהוא לא כזה, ולפעמים נבחר הציבור חושב שיש איזשהו מידע שחיוני שהציבור ידע. אני אומרת את הדברים כמובן בזהירות המתבקשת, אבל טלי גוטליב, העירה פה לציבור בליינד ספוט מאוד מאוד רציני. יש פה איש מסוים שלא השעה את עצמו ולא, זאת אומרת, שנמצא בממשק מאוד מאוד מאוד קרוב לאדם שמוביל מרד. זה אירוע דרמטי שהציבור צריך להיות מודע אליו. שוב אני אומרת את הדברים בזהירות המתבקשת, אבל צריך להבין את מה שטלי עשתה פה.
4: אז אני מדברת לגופם של דברים, כלומר, מה שלמעשה של טלי. אני רוצה לסתכל על זה גם באופן רחב יותר.
1: אני מעלה סימני שאלה, אני לא קובעת.
4: אני רוצה להגיש את הכתב אישום. היועצת הפוליטית לאופוזיציה, מי שיצא למסע צייד לאורך כל כמעט 4 שנים האחרונות נגד הממשלה הזאת, נגד כל פעולה שלה, נגד כל מינוי שלה, גלי ברב מהרה שכבר בזמן אותך, שכבר זמן פיתרו אותה, ועדיין משום מה נותנים לה להיכנס לישיבות ומתייחסים אליה כיועצת משפטית. וזה פה הנקודה. אני לפני שאני ניגש למעשה עצמו של טלי גוטליב, האם זה חוקי או לא חוקי, ואם זה לא חוקי, האם חל חסינות?
1: זה שאלה, אבל גם בכלל כשאנחנו דיברנו בשיחה הקודמת על הסיפור הזה של הפאץ' משיח ושל השרירותיות והעיפה והעיפה, ובאמת הרדיפה הפוליטית או על רקע דתי שביצע רמטכ"ל במקרה הזה עם אותו לוחם. אני אומרת, בסופו של דבר גם פה, יש לך חבר כנסת גלעד קריב, עכשיו, אני נגד עמדה לדין של נבחרי ציבור וכו', אבל יש לך פה סיטואציה של אירוע מטורף, של דלף של חומרים מסווגים, והוא לא מטופל. עכשיו, אז איך? זאת אומרת, איך? אם אתם רוצים לטפל בכל העניינים, אין בעיה, תעברו מסודר, אחד-אחד, כרונולוגית, אחד אחרי השני, אבל זה פשוט זועק לשמיים. זה פשוט זועק לשמיים.
4: אני מדבר גם לסיפור של ניסיון להדיח את השר בן גביר גם. נכון. הכל קשור אחד לשני, ואנחנו רואים פה התנהלות לא הגונה, שמשחיתה את שלטון החוק, משחיתה את המערכת המשפטית, פוגעת בכל ה... את יודעת, הדוקטרינות הבסיסיות, שאומנם אפשר להתווכח עליהן טובות או לא טובות, כן, אבל כבר יצרנו אותם, יצקנו אותם, מתנהלים לפי כללי משחק, זה כבר לא רלוונטי. כל הייעוץ המשפטי והפרקליטות כמובן, ובית המשפט בסוף התהליך, פשוט מצפצף על הכללים הבסיסיים וכללי המשחק שאנחנו קבענו ביחד. ולצערנו הרב, אנחנו ממשיכים לראות, אנחנו כבר התרגלנו, ואנחנו לא אפילו מתרגשים מזה. הרי פעם דבר כזה זה היה אירוע. אנחנו אומרים, תראו את השחקנים, אנחנו יודעים כבר מה תהיה כנראה התוצאה הסופית.
1: בסופו של דבר אין שום אמון ציבורי בכתב האישום הזה, ואני כל פעם חוזרת פה עם זיו על הנקודה בסוף, בשיטת המשפט הישראלית שנוצרה פה, שזה פשוט אנומליה מטורפת.
0: זה לא שיטת משפט.
1: נכון, אתה צודק, אני מקבלת.
0: זה אנטומיה של כוח.
1: אני מקבלת ומתקנת, המציאות הנוכחית היא שהיא באמת טלאי על טלאי של 1,000 שיטות וכולי, כשאתה בסוף אין לך חבר מושבעים, ואין לך, תביא את האירוע הזה של טלי גוטליב מול כל חבר מושבעים, והאירוע הזה ברור מאוד, ובסופו של דבר, אגב חרף סגנונה וכולי, בסופו של דבר אנחנו נמצאים במציאות שפשוט אין אמון, אין אמון ואי אפשר, פשוט אי אפשר למלא אחר הדברים האלה, אי אפשר.
4: נכון.
0: בוא נדבר רגע על תיקי יועציו של ראש הממשלה, התיקים צפויים להיסגר,
1: היום השיעה. עיכוב ההליכים.
0: ממתגת את זה כעיכוב הליכים שנובע מהיעדרותו של ישראל איינהורן.
1: שזה קשקוש.
0: עמית חדד אומר שמדובר בקשקוש, איך אתה רואה את הדברים?
4: טוב, אני חושב שביטאתם את זה יפה. הציורים שהילד שלי מביא מהגן הם פחות קשקושים מהקשקושים שגלי ברב מיירה באה ומנהלת את כל ההליך הזה. ואגב, זה מתחבר גם להתנכלות ולהתאמרות על רומן גופמן.
1: נכון.
4: ועדיין, לצערי הרב, אנחנו רואים בית משפט כל כך עדין בכל האירוע הזה. במקום לגלגל את הסיפור הזה מכל המדרגות לגבי אותם מקורבים לנתניהו, ופשוט להגיד לגברת, תבטלי את כתב האישום, הרי היא לא ביטלה, היא רק השעתה, כן? ואותו דבר עם רומן גופמן, במקום
1: לבוא... היא עשתה עיכוב הליכים, תראה, היא עשתה, זה פשוט מדהים, כי את ראש הממשלה גוררים לאולם בית המשפט בזמן מלחמה, ושם הייתה יכולה לעשות עיכוב הליכים, זה הדבר שהוא בהחלט נצרח ונדרש, ופה במקרה הזה, במקום לבטל, היא עשה עיכוב הליכים, ואז מתדרכת ועושה ספינים.
4: אבל למה, אם שופטים, יש שופטים שנותנים לה מקום. אני נדהמתי, אני רוצה רגע להתייחס דווקא לסיפור הזה של רומן גופמן רגע. נדהמתי לגלות שלמרות שכולנו, כל הציבור, נחשף למסמכים במרכאות המסווגים, וראינו שגופמן לא שלא, לא צריך למנוע ממנו להיות ראש המוסד, הוא צריך לקבל פרס ביטחון ישראל על התנהלות המדהימה שלו, ובכל זאת, במקום שבית המשפט העליון ידחה את העתירה, נותן סעד שבכלל לעותרים לא ביקשו, וחזיר את זה לוועדה, ומה שאגב הציק לי, וזה אחד הביטויים, תשימו לב איזה רטוריקה של דפנה ברק ארז, אני דרך כלל לא מתייחס לגופו של אדם, אבל דווקא רוצה להתייחס לשופטת הזאת, היא תמיד משתמשת בביטויים, במילים, מבלי לנקוט בעמדה, במילים האלה הרבה, גם אגב בעל פה וגם בכתב, מבלי לנקוט עמדה. ולמה היא אומרת את זה? כי היא אומרת, אין צורך לנקוט עמדה, כי יש עמדה אחת, יש את העמדה שלנו, היא העמדה השלטת, ומבלי לנקוט עמדה, אנחנו כמובן כבר רומזים לוועדה מה העמדה או מה צריך להיות. צריך לדחות את העתירה הזו על הסף, לזרוק את העותרים לכל הרוחות, לדפוק להם הוצאות, אגב, כמו שלא פחדו לדפוק הוצאות לתנועת הליכוד, בגלל עניינים אחרים. הם יודעים לתת הוצאות גם של 50 ואפילו 1,000 שקל יותר.
0: כן.
4: הדבר הזה לא נעשה.
0: אגב, אפרופו מבלי לנקוט עמדה. אפרופו, אתה יודע מתי הביטוי הזה נאמר? פתחנו את השיחה, שאולי, בכל מיני בגצים על חוק החסינות. אחד המעניינים ביותר זה בגץ מיכאל גורולובסקי. ששם, זה המקרה אגב היחיד בהיסטוריה של מדינת ישראל, של אי ציות מופגן לפסיקה של בגץ, שם החליטו חברי הכנסת להשאיר את החסינות למיכאל גורולובסקי על פרשת ההצבעות הכפולות, בגלל איזשהו הסכם בין רובי ריבלין למני מזוז, שכן קוים, לא קוים, ומה שאמר אהרון ברק בפסק הדין שלו, זה שוועדת הכנסת קיבלה את ההחלטה הלא נכונה מבחינה משפטית. אבל במקום לתת פסק דין ולהגיד, אני עכשיו מחליט ההחלטה הנכונה מבחינה משפטית, אני מחזיר את הדיון לוועדת הכנסת, שעכשיו היא תקבל את ההחלטה הנכונה מבחינה משפטית, והוסיף את שלוש המילים, מבלי לנקוט עמדה.
4: מבלי לנקוט עמדה, כן, זה פשוט לא יאמן. והרטוריקה, שימו לב, הרטוריקה הזאת שאנחנו כבר הרבה פעמים לא שמים לב, אבל בין השורות אתה כבר מגלה בעצם את הזכיחות או את חוסר המודעות של השופטים, ואנחנו באמת באים בטענות כלפי גלי ברב מיארה או הפרקליטות או היועמ"שייה, אבל בסוף בראש המערכת המשפטית עומדים משופטים שהם יודעים כנכון הנראה שהכוח אצלם ועושים בתוך המדינה הזאת כבשלהם, ואנחנו סובלים בעניין הזה, ובטח גם אותם אומללים שסחבו אותם וסוחבים אותם בבתי משפט, לא עבד בחפם, ודבר זה צריך כמובן להטריד את כולנו.
1: מה זה להטריד את כולנו? בסוף, אני כן חוזרת שנייה לעניין הזה של היועצים של ראש הממשלה, כי זה צריך להבין פה מה גלי וגיל לימון עשו פה, כן? הם פשוט נדחקו אל עבר הקיר, מחדליהם באמת היו שם all over the place, והם במקום לעשות את הדבר המתבקש הזה, זה באמת לבטל, הם פשוט הפריחו ספינים לציבור. זה, שסרוליק איינורן הוא עד. תגידי מה, אתם אמיתיים? הבן אדם נאשם. כתב האיש, הוא ברח מהארץ, אז אי אפשר להביא אותו. תגידו לי מה, אתם רציניים? קודם כל, עשו לו חיקור דין. וכתב האישום הוגש שנתיים אחרי שהבן אדם כבר לא בארץ בשל עבודתו בחול, דבר שהיה ידוע, קבוע מראש וכו'. הוא אפילו אמר להם, אני מוכן לבוא, תנו לי אחר כך מה? שקרים על גבי שקרים, על גבי שקרים. ומגלגלים פה אנשים בזפת ונוצות וסכינים בגב, זה פשוט אירוע מטורלל לחלוטין.
4: אני חושב זה או שהם מטומטמים או שהם חושבים שאנחנו מטומטמים, ואני חושב שהאפשרות השנייה היא נכונה, שקודם שאנחנו מטומטמים ואנחנו לא מבינים משפט.
1: אתה לא רלוונטי, דוקטור שאולי שרף. מי שרלוונטי זה הקהל שלהם, ושם הם ביד רוחצת יד הון גיל לימון שלטון. אנחנו נמצאים בסיטואציה, כן, אנחנו זוכרים את כל הארגונים הללו, איך הם פרסמו את תמונתה של גלי ברב מיארה ותומכים בך, מעודדים אותך וכולי וכולי.
4: כן, מצד שני גם פרסמו נגיד דוד זימי.
1: ולכן, אבל כן, אבל ולכן אתה רואה פה שלשם הם מתדרכים ולשם הם מפריחים את הספינים באוויר, וזה מערכת...
4: אני רוצה כבר אולין, אני רוצה כבר להוסיף כמובן גם בסבן האדמור הגדול שלו, שהורה לכולם ליפול על קידוש השם על החרב.
1: וואו.
4: אני צריך לזכור גם שרוח המפקד, שורה על כל האירוע הזה, ויש להם את גדול החסידות, שכמובן קובע מי נכנס לחצר החסידות ומי לא, ומי ראוי להיות חלק מהקהילה והמיליה ומי לא, וככה מתנהלת תיאולוגיה.
1: זה טוב שאתה מזכיר את זה, כי באמת זה באמת מזעזע. זאת אומרת, כשאני ראיתי את זה, אומר דדי סמכי, אב שקול, אומר, אני הגעתי אחרי הטבח יחד עם חבר הכנסת לשעבר יזהר שי. אנחנו שנינו אבות שקולים של גיבורי ישראל, שבאמת נהרגו על חרבם עבורנו, עבור החיים שלנו, של כולנו, באמת שילמו את המחיר. הם הגיעו, הם רצו לעשות פשרה, והגיעו לאהרון ברק, ומספרים לו על הבנים, והוא אומר להם, אין פשרה. ולפעמים צריך ליפול על החרב. תגיד לי, זה אירוע, אני לא חושבת שהציבור הישראלי מספיק הבין את מה שהיה שם. זה מצמרר. זה פשוט מצמרר. אתה אומר להורים שכולים, צריך ליפול על החרב, באמת?
4: אני חושב שגם הבחירה של המילים שלו בעצם, ומתג את הפונדמנטליסטיות שלו, את הקיצוניות שלו.
1: פשוט מזעזע.
4: בכל ההתנהלות, בתוך הצדות, מנהל עם כל השחקנים שאנחנו כבר מדברים עליהם ומאשימים אותם בדברים מזעזעים. אני חושב שאולי פה מהשורש מתחילה הבעיה. ואני חייב לדעת על עצמי, אני הייתי נאיבי. אמנם ידעתי שאהרון ברק הוא לא אדם שחובב את יהדותו, ושלא אומר אולי גם את מדינתו. אבל אתה יודע, אומר אדם מבוגר שאולי כן בסוף ימיו, לקראת סוף ימיו, עד 120, קצת התרכך, קצת יבין את הפשרה. ואתה מדע מגלה שהוא בעצם, הוא לא השפן שהשמאל מוציא מהכובע, הוא הקוסם שבעצם מוציא את השמאל מהכובע, הוא בעצם, הוא זה שמנהל את כל האירוע, הוא זה שמנהל את כל העניינים. בהתחלה חשבתי, הוא כמו איזה, אתה יודעת, כמו אדמור כזה זקן שהאסקנים סביבו, הדוקטורים, מנהלים אותו, מבטלים אותו.
1: התחבר אחרת, ולצערנו, הדברים מצערים מאוד, באמת, יש לומר. הם ממש ממש מצערים, דוקטור שאולי שרף, חוג הפרופסורים לחוסן לאומי, תודה רבה על הדברים. שבת שלום, חג שמח. אנחנו עוברים, וואו, אנחנו רגע, בוא נעשה רגע קאט, קאט רגע, ואנחנו
0: נתנסים שוב, נעפיל למקום שבו התחלת גם את המשדר.
1: מהתהומות אנחנו נעלה לגבהים ופסגות למתן תורה לקראת חג השבועות. נמצא איתנו הרב חיים נבון, שלום וברכה.
5: שלום, שלום.
1: אז נשמח לשמוע מה שיש לך להגיד לנו על חג השבועות, על שבת, פרשת, נכון, פרשת נשא. קח את זה.
5: יפה שאת זוכרת את שבת ואת פרשת השבוע, לפעמים נבלעת בחג שבועות. בוא נגיד משהו באמת על החג. אני זוכר כשילדיי היו קטנים, אז שנה אחת אחד מהם חזר מהגן כמה ימים לפני שבועות, ואמר לי בגאווה, אבא תראה, קיבלתי חולצה מיוחדת לחג. והסתכלתי על החולצה שלו, היה שם ציור, נחשו של מה? פרה.
0: מזהב? פרה מזהב הייתה?
5: זה פשוט דבר...
1: פרה אדומה?
5: שבועות הפך בישראל לחג החלב, מיתוג מוצלח של תנובה, אבל קצת משונה מבחינת לוח השנה ומשמעותו, או בכלל הנושא של ה... אוכל תופס בחגים יותר מדי מקום בהוואי הישראלי, אבל בפרט שבועות אנשים קצת נבוכים, נגיד חג מתן תורה, אבל כן, חג מתן תורה. העובדה היבת שהתורה עצמה הצניע את הצוויון הזה של החג, הוא לא נקרא בתורה חג מתן תורה. אנחנו יודעים שיש בו קציר, אנחנו יודעים שסופרים שבעה שבועות מפסח, ורק כשאתה עושה את החשבון, ומושיב את עצמך עם לוח שנה וסופר את הימים כמה עברו מאז היציאה ממצרים, תורה עצמך רגע,
1: מחורת השבת
5: בדיוק, ביום מתן תורה, התורה קצת מבליעה או מסתירה את זה, ואולי כדי לומר לנו שהיא לא רוצה לקשור את מתן תורה באופן הדוק מדי ליום מסוים או למקום מסוים.
1: מעניין.
5: אז היום נשאר מאורפל, לגבי המקום אנחנו אפילו לא יודעים איפה היה הסיני המסתורי הזה, כביכול התורה רוצה לומר לנו שהיא רלוונטית תמיד. היא לא רוצה לקבע את מתן תורה דווקא בהקשר מסוים, ותשמע לגבי הרלוונטיות של התורה, אני חושב שאנחנו רואים את זה בתקופה הזאת יותר מאשר בכל תקופה אחרת, פתאום תורה הפכה מעבר לסממנים הנצחיים שלה, הפכה להיות פשוט אין מבחינה חברתית. אתה מסתובב עם אנשים בני 15-16, לאו דווקא דתיים, ואתה רואה שהחיבור שלהם היום של צעירים ישראלים לתורה הוא מאוד אינטואיטיבי ומאוד חזק ומאוד נוכח, ובמובן הזה זה כמובן מחמם את הלב.
1: זה גם מחמם את הלב, אבל יש פה ממד, יש פה ממד לאומי שנכנס. בעצם, אם תרצו, זה אולי אפילו התורה גדלה. התורה בעצם בעקבות, אני חושבת, בעקבות הרבה מאוד תהליכים בעם היהודי, אבל ביתר שאת לאחר טבח שמיני עצרת, התורה פשוט הכניסה, מצאו בה מקום ומשען המונים שקודם אולי לא ראו את את האירוע הזה, וזה אחרי שטבחו בנו כי אנחנו יהודים.
5: זה נכון מאוד שהתורה גדלה, ואני אשתף אותך בהרהור מהצד השני והמשלים של המשוואה הזאת. זה השער שבשביל הרבה אנשים מחבר אותם לתורה. הם אמרו, תבחו בנו בגלל שאנחנו יהודים, אז אני עכשיו רוצה לראות מה זה אומר להיות יהודי, בדרך כלל אני מתחבר לתורה. זה שער מצוין, והאתגר שמעסיק אותי, מטריד אותי כל הזמן, איך אנחנו דואגים שהוא יהיה רק שער, כלומר, יש עוד ממדים ועוד מרחבים של התורה ואין ספור ספרים, ואיך אנחנו לוקחים את העניין הזה, את הניצוץ שנולד מתוך באמת הזהות הלאומית שלנו כאן ועכשיו, ומרחיבים אותו להיכרות והעמקה ואהבה עם כל המרחבים של התורה. בסוף התורה עמוקה מן ים, השפעה שלה על כל העולם כולו היא מדהימה. אני זוכר איזה הלם אני הייתי כשהייתי פעם במוטל פינה נידחת בארצות הברית, ואני פותח את המגירה של השידה ליד המיטה ומוצא שם תנך. עד פה זה הגיע, והתורה קובעת כל כך הרבה מסדר היום העולמי, אפילו עצם זה שמחלקים את השבוע לשבעה ימים בכל פינה בעולם. אין לזה שום מקור אחר חוץ מפרק א' של ספר בראשית. נכון. זה לא מחזור טבעי, שום דבר לא מסתובב מסביב שום דבר בשבעה ימים. וזאת משימה שלנו. עם ישראל כל כולו היום מאוד צמא לתורה, אוהב את התורה, מתחבר לתורה. איך אנחנו יודעים להפוך את זה למגע מתמשך ועמוק, באמת היכרות עם התורה על כל רבדיה, ואשרינו שזכינו להיות בדור שזה האתגר שלו.
1: נכון.
5: לא מול ניכור לתורה, אלא מול אהבה לתורה.
1: כן, אני חושבת שבסוף הדבר, התהליך הזה הוא תהליך טבעי ובריא שקורה, ולא בכדי הוא קורה גם אחרי 70 ומשהו שנותיה של מדינת ישראל. בסוף התקבצנו לפה מארבע כנפות תבל, ויש לנו הרבה על מה לדבר, ויש הרבה מאוד מה לדון, ואנחנו נמצאים כבר במצב שבאמת הייתה איזושהי התבססות, ואז ערעור של ההתבססות הזאת, ולכן לא בכדי הגודל הזה פתאום שנחשפים אליו. באמת, אני רוצה לסכם את הדבר הזה ולומר, אני מאמינה שהעם עושה את התהליכים גם בלי שאנחנו נצטרך ככה לעשות משהו. יש לי אמון מאוד מאוד גדול בעם ישראל בהיבט הזה. זאת אומרת, גם אם נעשה וגם אם לא, אני חושב שהדברים יקרו.
5: אז זה, ודאי יש מידה רבה של אמת במה שאת אומרת, אבל אני אומר, החג הזה נקרא חג מתן תורה, לא חג קבלת תורה. למה? מדהים. כי השם נתן את התורה פעם אחת, אבל לקבל אותה אנחנו צריכים באופן אקטיבי מחדש.
1: ממש כך. ממש כך.
5: אני צריך לסמוך על זה שהתורה כבר תעשה את שלה, כי זה דואט שצריכים להיות בו שני צדדים. הקדוש ברוך הוא מצפה גם מאיתנו שאנחנו נעשה את שלנו, שאנחנו...
1: בהחלט, אבל צריך רצון. וברגע שיש רצון, אז כבר כל השערים, זאת אומרת, בבית הזה, ברגע שיש תשוקה, יש רצון, יש כמיהה, אנחנו כבר נמצאים בשלב מאוד מאוד מתקדם. ממש משפטון לסיום, הרב.
5: בעזרת השם, בואו מעבר לכל הברכות הרוחניות, שיהיה לנו חג שמח. אני חושב שכולנו כמהים לקצת שמחה פשוטה.
1: אמן כן. ואמן. תודה רבה, הרב חיים נבון. תבורך, ואנחנו...
0: תודה, חג שמח ושבת שלום.
5: חג שמח.
1: שבת שלום, אנחנו ממש ממש מסיימים את השעתיים הללו.
0: עבר מהר.
1: תודה רבה. תודה רבה לך, זיו מאור, נגיד את זה עוד פעם בסוף. ותודה רבה לאורך והמפיק שלנו, משה שולדרמן, מפיק באופן יצחק מושקוביץ, הטכנאי והדיגיטל, נכון?
0: לא, הטכנאי זה מיכאי מאון וניאור דורנשטיין.
1: אז זה לא כתוב כמו שצריך.
0: יצחק מושקוביץ פה, זה בסדר, נו, את צריכה להכיר את האנשים כבר, הכל בסדר.
1: עורך דין זיו מאור, אני מודה לך, שיהיה לך חג שמח.
0: אמן.
1: וגם לכל כוחותינו הגיבורים והנפלאים.
0: שניצחון, בואו נכסח אותם. בואי ניפגש פה שוב בשבוע הבא, אחרי שאין יותר משטר היתולות. זה אפשרי, זה מיוחד כסגי.
1: זה אפשרי.
0: פה בעזרת השם.
1: הכל אפשרי. יאללה, נשתמע. חג שמח.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלו, צ'רי, אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
7: מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
14: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
15: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
16: כוכבית 8096.
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מקררים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
0: גלי ישראל, החדשות.
14: שלום רב, השעה 11 באולפן זיו מאור. איראן חידשה את ייצור הרחפנים בשטחה בקצב מואץ מאז תחילת הפסקת האש, כך נחשף בדוח מודיעין של צבא ארצות הברית. בדוח נכתב עוד כי השיקום המהיר נעשה בין השאר בסיוע ממשלת סין. מוקדם יותר היום דווח כי רמטכ"ל צבא פקיסטן צפוי להגיע היום לטהרן כחלק מהתיווך הפקיסטני בין איראן לארצות הברית. האום סייעה במימון משטי חמאס לעזה, כך נחשף במכתב של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי. במכתבו דורש האלוף מתוכנית המזון של האום להפסיק מיידית העברת דלק סיוע ותמיכה מ-IHH, ארגון טרור טורקי, המסייע לחמאס בארגון המשטים. בית המשפט שלח להסתכלות פסיכיאטרית את החשוד ברצח הרב ישי פור אתמול בבני ברק. החשוד דקר את הרב לעיני בנו בית שלמדו בכולל, נתפס ובהמשך נתפס בבית שמש. מעצרו ערך עד ליום רביעי. אלוף משנה מאיר בידרמן, שנפצע אתמול קשה במתקפת רחפן של חיזבאללה, שב להכרתו בבית החולים. בגבול ירדן, כוחותינו תפסו מצבור של עשרות אקדחים שהותמנו לשם הברחתם לישראל. ארצות הברית תטיל רגולציה על תעשיית הבינה המלאכותית. הנשיא טראמפ צפוי לחתום מחר על צו שיחייב את יצרני מנועי הבינה המלאכותית להגיש לאישור מראש את עדכוני הגרסה. על פי הצו תוקם סוכנות פדרלית ייעודית לנושא. היועמ"שית המודחת מפרה את החלטת בג"ץ ומונעת אישורי מס מישיבות חרדיות. לפני כחצי שנה דחו השופטים בקשה של ארגוני שמאל לצו ביניים המקפיא את אישורי המס, אך מיארה הנחתה את רשות המיסים לשלול בכל זאת את האישורים, למרות שהתקבלו באישור ועדת הכספים של הכנסת כדין. איגוד מנהלי הישיבות פנה בבקשה דחופה בנושא לבית המשפט. 1,535 בני אדם התגיירו בישראל כהלכה בשנת 2025, כך עולה מנתונים שמפרסם מערך הגיור ערב חג השבועות. הנתון משקף עלייה עקבית של כ-7% בשנה במספר המתגיירים בשנים האחרונות. בכותל המערבי התקיים אתמול כנס מתגיירים ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: גשמים קלים צפויים בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושב, יהיה קר מהרגיל לעונה, ומחר בחג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל. בשבת תחול התחממות נוספת.
26: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מעון וליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
27: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
28: גלי ישראל.
29: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
30: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
31: לא בדיוק 9-0-0, יותר 11-0-4, אבל בסדר, לפחות המגיש הוא המגיש של 9-0-0, באופן כאמור, ארז תדמור, עורך ומפיק אותנו ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי שלנו הוא ליאור דורנשטיין, ובדיגיטל איציק זר. האמת היא שהייתי בטוח שבשלב הזה כבר נראה עוד פעם את האיראנים מופצצים, וזה טראמפ כל הזמן נותן הרגשה שזה עוד שנייה, אולי זה באמת עוד שנייה. בוקר טוב, אלוף משנה במילואים פרופסור גבי סיבוני.
32: בוקר טוב, ארז.
31: נו מה, די נו, חלאס עם ה... קדימה.
32: אתה יודע, יש במרוקאית משפט שאומר, בשער הסבלנות אין הרבה אנשים. אין תור בשער הזה. נכון. אין לנו סבלנות, וטוב, נו, מה נגיד לך? אין לי, אני רק מתבונן במציאות, ואין לי יכולת להבין מה את התוכניות של הברנש, למעלה, למטה, מה הוא עושה. רק אני יודע דבר אחד, אני יודע שאם זה ייגמר בכל ענות חנושה, זה יהיה פשוט קטסטרופה, לא רק בשבילו, עזוב, זה הוא לא מעניין. אבל בשבילנו, זה קטסטרופה, אז אני מקווה
31: שזה ייגמר. אבל השאלה כאן, תראה, אני שומע אנשים שמבינים בגיאו-אסטרטגיה ובכלכלה, והם אומרים, שמע, לא סתם לא בוער לטראמפ, כל יום שהם במצור כלכלי כזה, מרסק אותם, הוא פוגע בהם לא פחות מאשר פעילות צבאית, כלומר זאת מלחמה כלכלית. תן לי את הפרספקטיבה שלך על הטענה
32: הזאת. אני אגיד לך, מבינים, אתה יודע, זה מנסים לסדר את המציאות. אני אומר לך דבר פשוט, כשהאויב שלך נמצא במצב קשה,

0: תק את הכלכלה האיראנית כולה. עכשיו, מה הרעיון? נגיד, אנחנו ממשיכים במצור, שהמצור הזה הוא אצל האיראנים, הוא אומר, בסדר, אנחנו נצליח לשכנע זה, זה אז כל פעם נותן להם איזה תקווה, או לרסק את הכלכלה בצורה כזאת שתקווה לא תהיה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להשיג את אותו אפקט של המצור, באמצעות פגיעה מלאה בכלכלה האיראנית, ריסוק תשתיות האנרגיה שלהם, ריסוק יכולת הייצור של הנפט, ומלא הנפט שלהם לא יוצא. לגמרי,
1: לנקות את
0: הכל.
1: אז השאלה כאן, האם הסיבה... אבל האם הסיבה שטראמפ לא עושה את זה, הוא אומר, נסה להבין את הלוגיקה, אם ממילא אני מרסק וחונק את הכלכלה שלהם, באמצעים כלכליים, בלי מלחמה, ואם המחיר של זה שהתקפו את מתקני הנפט שלהם וכן הלאה, זה שהם יפגעו במתקני הנפט של סעודיה, אמירויות וכן הלאה, אומר טראמפ, אם אני מקבל 90% מהאפקט בלי לשלם מחיר, אז למה אני צריך למהר? לחדש את המלחמה.
0: אין קצה, הטיעון הזה הוא סיבובי, כי אין לו קצה. זאת אומרת, אז תגיד לי, כשהאיראנים יגיעו למצב שהוא מאוד, מאוד קטסטרופי בשבילהם, אז מה, הם לא יתקפו את מתקני הנפט של הסעודיה ושל קטר ושל האמירויות? הם לא יעשו את זה. הם יעשו את זה. זאת אומרת, זה תלוי רק במצב שלהם. אז מי שחושב שהוא מונע את הבעיה הזאת, זה טעות יסודה. הבעיה הזאת נשארת, זה שהם יתקפו. עכשיו, תראה, אתה נותן להם בעצם להפעיל עליך סחיטה כל הזמן, הם אומרים, רגע, אם תעשה לנו, אנחנו נעשה לך ככה, שום דבר, לפגוע בהם, הם יעשו מה שהם יעשו, בסופו של דבר זה יקרה, בסופו של דבר.
1: אתה אומר, כשתגיע לאפקט שאתה רוצה להגיע אליו באמצעות הלחץ הכלכלי, את המחיר אתה תשלם כי הם בסוף יתקפו.
0: אתה תשלם, יפה, ואתה תשלם תמיד כשהוא לא נוח לך, כשאתה לא תהיה, תמיד, עכשיו, הבעיה של הלחץ הכלכלי שבאמצעות מצור, הוא שבכל רגע, בכל אירוע, בכל איזה סביבה גיאופוליטית מוזרה במזרח התיכון, הוא יכול להפסיק. וזה מה שמחזיק את האיראנים. לכן אני חושב שהיינו צריכים לעשות זה קודם, לא עשינו. בואו נעשה את זה עכשיו, הזדמנות ראשונה, פשוט לרסק את הדבר הזה עד הסוף, ועכשיו אוקיי, נתמודד עם השלכות.
1: בוא נגיד, גבי, אני חושב שעד לא מזמן, שמעתי ממך נחרצות, היה ברור לך ב-100% שהלחימה תתחדש ושטראמפ עושה איזה שהם תמרונים, אבל בסוף הלחימה תתחדש. אם אני שומע את הקול שלך עכשיו, גבי, יש לך איזשהו ספק.
0: לא, תקשיב, אני לא, יש לי איזו תכונה בעייתית, אני יושב בפנים פעמים, אני לא יודע, אני לא יודע מה טראמפ יעשה, ואני לא יודע מה האיראנים יעשו, אני יודע מה נכון לנו לעשות, נכון שנתקוף, אני אף פעם לא חשבתי שאני אומר, אוקיי, מחר תהיה תקיפה של ארצות הברית, מי יודע, מי יכול לדעת, לא מחר, לא השבוע, לא עוד שבועיים, לכן אני עדיין נחרץ בזה שצריך לתקוף, אני לא יודע אם זה יקרה, כי זה הכל בתוך הראש של מה שנקרא, של בין האוזניים של טראמפ, אין לי מושג מה יקרה. אני מקווה שמה שנקרא השם יקשה את לב, לב האיראנים האלה, ושהם ימשיכו לעמוד במרים, כדי שנגיע למצב, שנתקוף ונעשה מה שאני אומר.
1: נראה לי שזה החלק במשוואה שיחסית הוא די ברור, הם הולכים all in ראש בקיר, ותשמע, עד עכשיו, הם הצליחו לעצור את המלחמה, כן, באמצעות הדבר הזה, ולהתניע מלחמה זה אירוע קשה, להתניע מלחמה מחדש זה אירוע קשה.
0: תמיד החיכוך הסטטי הזה הוא יותר קשה מהחיכוך הדינמי, זאת אומרת, אתה כבר בתוך האירוע, קל להמשיך, אתה כבר מתחיל חדשה, זה עכשיו אירוע, הם אומרים, הסעודים אומרים לך, הקטרים אומרים, בוא תעשה מסע ומתן, הפקיסטנים פתאום באים עם הסיפור שלהם, זה הסיפור.
1: אני אומר, גבי, אתה יודע, צריך ללמוד מזה, אחד הדברים שהכי בעייתיים פה בשיח הציבורי בישראל, זה שאין חשיבה אסטרטגית ואין הפקת לקחים. בוא נראה, תראה, אפילו לנשיא ארצות הברית, בן אדם החזק בעולם, שהוא בקדנציה שנייה, הוא לא בקדנציה ראשונה, אפילו, תראה, אתה אומר לי, הקטרים לוחצים אותו, הטורקים לוחצים אותו וכן הלאה. עכשיו תסתכל אחורה על כמות הפסקות האש שאנחנו עשינו במלחמה בעזה, כמות הפעמים שהמלחמה נעצרה, וראש הממשלה וקבינט המלחמה היו צריכים להצליח להתגבר על כל החיכוך, ואנחנו מדינה קטנה, אנחנו לא נהיה עם נשיא ארצות הברית.
0: בעיקר להתגבר על החיכוך, כן, בעיקר אצלנו במצב יותר
1: גרוע. זה מדהים.
0: להתגבר גם על החיכוך הפנימי, כן?
1: אחד, זה נותן לך קרדיט, הבנה, כמה קרדיט מגיע לראש הממשלה נתניהו שהצליח כל פעם להתניע את המלחמה מחדש. אבל שתיים, למלחמה הבאה, שנבין, כל פעם שיבואו וננסו לעשות לנו הפסקות אש, כל פעם שאתה נכנס להפסקת אש, לצאת ממנה זה אירוע קשה. זה קשה אפילו לטראמפ.
0: תקשיב, זה קשה, וקשה לנו עכשיו בלבנון, ובעזה שוב זה אירוע. תקשיב, אנחנו, כשאנחנו ממשיכים דברים באמצע, זה דבר רע מאוד. אנחנו נלך להיסטוריה ונלמד מבעלות הברית במלחמת העולם השנייה. אין דבר כזה להפסיק באמצע. ממשיכים. זה הדבר שצריך ללמוד, ועכשיו זה שאנחנו עושינו הפסקת אש, והוא נתן אולטימטום, וזה 800

0: אולטימטומים, גם יצא אולטימטום שאין לו, אין לו קצה של זמן. זאת אומרת, זה גם, כאילו, זה אוקסימורון, אי אפשר לתת אולטימטום.
1: הוא כל שבוע מביא תאריך חדש, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד 10 ימים. לא, החלטתי לתת לכם עוד יומיים, אולי עוד שבוע. תשמע, אם בסוף הוא יחזור לתקוף, ויהיה פה איזה מהלך מרשים, אז תגיד בדיעבד, בוא הנה איזה תחקור וכן הלאה.
0: אני לא יודע, אני לא יודע, אני יודע דבר אחד, היינו צריכים להמשיך את המערכה הזאת עד לסוג הכלכלה האיראנית, שם היינו צריכים לעשות את העצירה, כשאיראן כבר אין לה יכולת, לא צריך מצור ולא צריך שום דבר, פשוט רוסקה הכלכלה האיראנית, ולתת להם להתבוסס בדם של עצמם, ובזה שאנחנו לא עשינו את זה, עכשיו אנחנו נמצאים בזה שיש להם תקווה, והם שחקים את המשחק, ויש להם זה, ולא משנה מה הם אומרים, שהם גם אם יישאר בן אדם אחד על איזה הריסה האחרונה באיראן, הוא יגיד שניצחנו, אין בעיה. אבל הם שם, הם נמצאים, אנחנו נותנים להם תקווה, ונותנים להם יכולת להשתקם מה שהם יכולים להשתקם, ואז המצור עושה את העבודה שלו, אבל המצור הוא בידי אדם, אני רוצה שזה יפסיק להיות בידי אדם, אני רוצה שזה יהיה במצב שגם אם בן אדם ירצה לשקם את הכלכלה האיראני, זה ייקח לו 50 שנה, זה הכל.
1: בוא נעבור ללבנון, גבי, תשמע, אני זוכר כבר לפני, כמה זה כבר, 4 שנים כמעט, כשתחילה המלחמה, או 3.5, התחילה המלחמה של רוסיה ואוקראינה, כולם דיברו על הרחפנים, היה ברור שזה game changer, משום מה, במערכת הביטחון שלנו, התעלמו מה, זה נראה ככה, נראה שהתעלמו מהאירוע.
0: ישמע, בוא נתחיל בדבר הבסיסי שאני אגיד לך אותו, היו תחקירי מלחמה, אתה ראית תחקיר של בניין הכוח של מזי, של היבשה? ראית תחקיר כזה? אני לא ראיתי.
1: גם אבל אני חייב להגיד לך, גם התחקירים שראיתי הם לא שווים כלום, אז ככה שזה לא כזה גרוע שלא ראית תחקיר, כן?
0: בסדר, בסדר, אבל לפעמים אתה יודע, מי שלא לא שמע, אתה יוצא לשמע, כאילו, אתה מקבל משהו. נכון, אתה צודק, אבל אלה תחקירים של הפעלת הכוח, תחקירים של בניין הכוח, על האיומים, איך מתמודדים, איך זה, לא, כאילו, עבר. תראה, הבעיה שלנו זה היבשה, היא תמיד אחרונה בסדר תנועה במשאבים, בתקציבים, בכוח האדם, באיכות כוח האדם, אחרונה. אנחנו פשוט עשינו סטייה מטורפת של ההשקעות שלנו למודיעין ולאוויר, לאש האווירית. וביבשה נשארו שם, עכשיו האש האווירית, חיל האוויר, אני בטוח מוצא את הפתרונות שלו לדברים שהוא אחראי להם, הוא עושה את העבודות שלו כמו שצריך. יבשה, ברום הנמוך של הרחפנים האלה, אתה יודע, בסוף אתה רואה את החבר'ה, באמת כואב לי הלב, אתה יודע, מחפשים רשתות, הולכים, קונים שוטגן, הולכים, זה, אתה מבין? הכל באיזה אלתורים של ה... אתה יודע, זה פשוט מוציא אותי מדעתי, בסוף אנחנו מגיעים בסוף שהם צריכים לקנות נעליים, צריכים את זה, מה זה הדבר הזה? היה פשע, אתה יכול להתאפס ולהתנהל כמו, אתה יודע מה, שיקח את המודל של חיל האוויר. עכשיו, מה הבעיה בזה? אני אגיד לך, מה מקור הבעיה שאנחנו לא מצליחים להתמודד? למשל היבשה שזה מפעל בניין כוח, באים שם אנשים, לא משנה ניסיון, לא ניסיון זה, באים אנשים שנה וחצי, שנתיים, ממשיכים הלאה, זה בדיחה, עושים תוכניות, יבשה באופק, נתמרן בחוכמה כל דבר כזה, ראשי תיבות של איזה קשקשת.
1: עושים מצגות, גבי, עושים מצגות.
0: מצגות, בדיוק, עושים מצגות, וזה ממש בא חדש, הורס את המצגת הזאת. שים בן אדם שם, ל10 שנים, ל15 שנה, שיתפל בעניין הזה, אנחנו לא מסוגלים אחרת. וזה פשוט קטסטרופה, שאלו אותי...
1: אולי כל התרבות המינויים בצהל, שבאמת, כמו שאתה אומר, באים לשנה וחצי, שנתיים, מתקדמים לתפקיד הבא, אולי תפקידים כאלה, תפקידים מסוימים, בדיוק כמו בניין כוח, בניין כוח זה לא הפעלת כוח, בניין כוח זה תהליכים של שנים, בתפקידים הספציפיים הללו, יהיה ברור שאדם מגיע, אתה יודע מה, לא ל8 שנים, ל4, ל5.
0: תקשיב, אני שאלו אותי באיזה רעיון לפני שנתיים, אם היו אומרים לחזור לצבא, מה הייתי רוצה? אמרתי, אני מוכן לבוא, בתור, אפילו בתור אזרח, לבוא למזי, לעמוד בראש מזי 10 שנים. אני מוכן לקחת. תקשיב, זה ברור לגמרי, שקצב התפקידים, קצב התחלופה, מה יכול לתת מזה? ולא מבינים, בצבא, אתה יודע, מה זה לא מבינים? הם מבינים את זה. אבל זה מפעל של החלפות. סופו של דבר, תקשיב, ארז, נראה לך הגיוני שאלוף יעשה תפקיד אחד ויפרוש. אתה עושה תפקיד של שנתיים, יוצא עם כל החבילה של אלוף ופורש. זה נראה לך הגיוני מבחינת למדינת ישראל? איפה שימור הידע, איפה הניסיון, איפה זה? זה מה שקורה אצלנו עכשיו. אנשים באים, עושים תפקיד והולכים. מה זה הדבר הזה? עכשיו, זה כל התרבות הזאת, גם בהפעלת כוח וגם בבניין הכוח, בכלל צריך לטפל בה. אבל במזי, ביבשה, שהקצה אנחנו רואים עכשיו עם ההתמודדות הקשה, כואבת מול הרחפנים הזאת, זה פשוט מישהו שצריך להתעורר, להגיד, בוא נע, חבר'ה, יש לנו בעיה. בוא נטפל בבעיה, אבל לא נטפל בה באמצעות זה שנקנה להם עוד 2 שוטגנים וכמה רשתות לול. לא, בוא נטפל בה בשורש, נטפל בלבנון מה שצריך לעשות, אבל בואו נטפל בה בשורש, שלא נתעורר בעוד 10 שנים עם בעיה חדשה.
1: אבל אתה יודע, גבי, אני רואה גם את המסקנות של ועדת נאגל, אם אני לא טועה גם אתה יעצת לוועדה, וגם שם, אחרי 7 באוקטובר, מקימים מהוועדה לבדוק את בניין הכוח, ולא נותנים, הכל הולך, סייבר, לוויינים, חיל אוויר, מודיעין, מה עם היבשה? ראינו מה קורה, בסוף שחטו אותנו אנשים עם כפכפים.
0: ארז, וזה נכון, ובסוף, ובסוף, זה מה שצריך, זאת אומרת, תבין, נכון, צריך חיל אוויר וזה, ואתה כבר, אתה יודע, פעם הייתי, יש איזה ארגון, לא משנה, קבוצה שעשתה מחקר עבור צה"ל וזה, ודיברתי איתם, אמרו לי, תשמע, אז הבנתי, עוד פעם התלוננתי על הבשה, אמרו לי, תשמע, כולה צריך להעביר גלגל של F-15, זה מספיק, העלות של הגלגל של F-15, זה F-35, סליחה, זה חלק מהבניין כוח של היבשה. תקשיב, זה פשוט, ואמר לי, זה בחור מאוד, בחור כלכלן מאוד בכיר במדינה. אז אני אומר לך, תשמע, אנחנו, אחד צריך לפתור, לראות מה אפשר לעשות בהתנהלות מבצעית נכונה, וזה עזוב את הפאצ'ים האלה, זה מוציא אותי, כאילו, יעני משחקים אותה אבו עלי על המשמעת, בסוף על מי. אותו, גם בטיפור הפאצ'ים זה אותו סימפטום, היבשה, כאילו, ילד כפות, אז בוא נכניס לילד הכפות עוד קצת. אבל תמיד, לא ראיתי שמישהו הכניס 30 יום, איזה טייס שהלך עם פאצ' מומצא של טורף הלילה.
1: עזוב טייס, אנשים פה פירקו צבא ולא אף אחד לא נשפט.
0: ברור, ברור, יש מלא.
1: אתה מדבר איתי על להכניס ערכים, פאצ' משיח, אנשים פה...
0: ברור.
1: המשיכו, אנשים פירקו את הצבא והמשיכו להיות הממיינים לסיירת מטכ"ל בצה"ל. כי יש פה, יש שני צבאות, יש חיילים סוג א', הכל מותר להם, ויש חיילים סוג ג', בשר תותחים, שאפילו לא נותנים להם רשת מיגון.
0: תראה, אז אני אומר, צריך להטמיע התנהלות מבצעית נכונה כמה שאפשר. זה לא שיוריד את הנפגעים, ולא ש... אבל יעשה פחות. כל דבר, זה כל המענה, זה רב שכבתי, זה לא רק שכבה אחת של משהו אחד שיפתור את הבעיה. אבל מצד שני, בוא, אנחנו מבינים שיש לנו בעיה ביבשה. אתה יודע, אביר, אני חייב להגיד לך דבר בשם אומרה. גיא חזות, שכתב את הספר, סבא פרשים והסבא הייטק, מביא דוגמה, שלדוגמה אתה עומד מאלפת, אומר, היה הפגנה במהלך המלחמה שעל טנקים ישנים שלא היה להם מיר רוח. הפגנה של אמהות של לוחמים וזה, למה אין מיר רוח לטנקים? כן? למה הם לא שולחים אותם?
1: מיר רוח, רק שנסביר למה. אז אם זה מערכת ההגנה שבולמת דילמנטט.
0: זה מיירטת איומים על הטנק, שיורים עליו. ולעומת זאת, מישהו ראה הפגנה על טייסים בחיל האוויר שטסים מטוסים F-35, F-15, בני 50 שנה, או F-16, מישהו הפגין. למה? כי סומכים על חיל האוויר שהוא יודע לעשות את המקסימום שלו ולטפל בעניינים ומטפל בבעיות שלו בצורה נאותה. ביבשה, זה שכונה, פשוט זה שכונה. לא סומכים על זה. עכשיו, בואו נטפל בסיפור הזה בצורה רב-מערכתית. קודם כל, נטפל בלבנון, אני צריך לטפל, אבל בואו נטפל בסיפור של היבשה. לא יכול להיות שיש שם ערימה של מאות קצינים, כולם חשובים, כולם עושים זה, אבל בסוף זה התוצאות. התוצאות הן פשוט כלום, ושום דבר. ויבוא ראש יבשה חדש, ראש מזי חדש עוד חצי שנה או שנתיים, כי הוא צריך ללכת או הביתה או להתקדם למשהו, ויגיד, אוקיי, אנחנו עושים עכשיו תוכנית אסטרטגית חדשה. אנחנו אלופים בתוכניות אסטרטגיות שלא מובילות לשום דבר. זה פשוט.
1: מה ההסבר שלך לזה שבוועדת נאגל אלה היו המסקנות? וזה, מדבר איתך, ועדת נאגל זה שנה אחרי 7 באוקטובר, משהו כזה.
0: לא, לא, לא, לא, תקשיב, אני אגיד לך דבר פשוט. אני בצד לי לא הייתי, אני דיברתי עם חברי הוועדה, אבל לא היה לי שום תפקיד רשמי בוועדה. אני, שר האוצר, סמוטריץ', ניסה לשלב אותי בוועדה, וזה סוכל על ידי גלן, מסיבותיו שלו. עכשיו, בוועדה היה רק אפי איתם איש היבשה, ועליו אני גם ישבתי איתו, הוא לא צריך להסביר לו כלום, הוא יודע הכל לבד, פשוט כנראה, לא עמדו בגל המטורף הזה של טילים, יבשה ופצצות חכמות וסייבר וכל מיני דברים, טכנולוגיה. כי האנשים הם טכנולוגים סוף השדבר והם שבועים בטכנולוגיה. כולנו רוצים לחפש פטנטים להילחם בלי להילחם. אני יש לי חדשות של כולם, אי אפשר. בסוף זה נגמר בנפגעים כמו שראינו אתמול, וזה זה, זה הסיפור. וזה סוד גם חומר נפץ מתפוצץ עליך כשאתה לא רוצה שהוא יתפוצץ. זה הסיפור. אז עכשיו, אם אנחנו לא נטפל בזה בצורה שיטתית, גם בארגון, גם במשאבים, גם באיך אנחנו מתייחסים ליבשה בכלל, גם בכוח אדם, בהכל, אנחנו נגיע לעברי טיפחת, ואנחנו שם עכשיו, ואנחנו בוא נטפל בזה. מי שהציל אותנו במלחמה הזאת זה אנשי המילואים של היבשה, הצילו אותנו, אנשי המילואים וגם אנשי הסדיר של היבשה, בגלל הרוח שלהם, לא בגלל האמצעים. תחשוב שזה היה נפגש עם
1: והם בניין... והם שילמו את המחיר, חוצק. ואלה האנשים ששילמו את המחיר, הכבד מכולם, בוודאי. לחפות על הפשלות בוודאי. האלה, על ה... זה אפילו לא פשלות.
0: אז אני חושב שאם מסר צריך...
1: חידלו 90 של עשרות שנים אתה מתאר לנו פה, גבי, וזאת המציאות.
0: ברור, אז מהדיון הזה, אם יצריך לזה, זה מסר שמישהו יתחצה שר הביטחון, ממשלה, קבינט, לא יודע מי צריך לעשות את זה, ישבו, ינערו את הצבא ויגידו, חברים, אנחנו יש לנו בעיה בירשה, אנחנו מבקשים לבנות מנגנון אחר ביבשה לטפל בבניין הכוח. אי אפשר להמשיך בדבר הזה, איך שזה נראה עכשיו, פשוט אי אפשר.
1: אלוף משנה מבילוי, פרופסור גבי סיבוני, דברים... חשובים שאני מקווה שיש מי ששומע אותם, אנחנו נמשיך לשוחח על זה. תודה רבה גבי, שיהיה חג שמח.
0: חג שמח.
1: חנן עמיור, מחבר מלחמת ששת השקרים. בוקר טוב.
2: בוקר טוב ארז, בוקר טוב למאזינים.
1: תוך כדי שאני מציג אותך, אני אומר, זה אירוע מטורף, הרעיון של חדשות 13 עם טאקר קרלסון, גדול השקרנים, אין כזה שקרן אנטישמי היום בעולם. כלומר, אתה תמצא במדינות ערב דברים כאלה, אבל במערב, עיתונאי, איש תקשורת, משפיע. גדול השקרנים, אני שניתי אותו כמה פעמים השבוע כשדיברתי עם אנשים, וזאת לא הגזמה, הדבר הכי דומה לגבלס בזמננו.
2: נכון, ממש גבלס של זמננו. ומה שמעניין זה שהוא גם הוכיח את זה בראיון, לחדשות 13. כי הוא לא הסתפק בזבל האנטישמי הרגיל שאנחנו מכירים, שישראל היא עושה בעזה רצח עם, ושאני יודע מה, שהיא מדינה לא מתורבטת ולא מוסרית, והיא כמו המשטר באיראן. הוא הלך את המייל הנוסף. הוא אמר שאפשטיין היה סוכן מוסד, ושישראל היא המדינה הכי אלימה בעולם, כן? משטר טרור, שהוא זה, ושישראל בטח רוצה לרצוח אותו, כן? המדינה, אותו. אתה שואל את עצמך מה התועלת בכזה רעיון, ודווקא לפי הפתיח הרז שהקשבתי לו בקשב רב הבנתי את הקטע שלהם. כשאודי סגל הציג אותו בתחילת הרעיון, הוא כאילו לפני שהוא הציג אותו לא בפניו לצופר 13, הוא נתן לו הרבה מאוד קומפלימנטים במחאות, כן, שהוא פופוליסט, שהוא ימני קיצוני. מילה אחת הוא לא אמר עליו, הוא לא אמר עליו שהוא אנטישמי, למרות שהרעיון איתו היה רצוף כולו אמירות אנטישמיות קלאסיות, כמו אלה שאת חלקן ציטטתי. הוא לא אמר שהוא אנטישמי, כי הוא רצה שתהיה הצדקה, כי ממתי אנחנו נותנים במות לבמה כזאת לאנטישמים?
1: Yeah, אני אגיד לך, לא ראיתי את הרעיון עדיין, אבל כן ראיתי שגם ב-13 במידה מסוימת, אבל גם בהארץ לפני כמה זמן, משתמשים בטאקר קרלסון לצרכים שלהם. מה הצרכים שלהם? להגיד שממשלת ישראל מרחיקה אותנו אפילו מהימין האמריקני, ישראל מבודדת אפילו בימין אפילו. כלומר, עושים הלבנה של גבלס מודרני כדי להטיל את האחריות, אגב, הוא מייצג זרם שולי בימין האמריקני. רוב הטראפיק שלו ברשתות זה בוטים וכסף ותעמולה קטרית, אבל קונים לו לייקים. אבל עדיין, אתה מסתכל ואתה אומר, בוא'נה, אין לכם תחתית, עכשיו אני לא יודע מה היה ברעיון של חדשות 13, אבל אם אני מבין, זה אותו קו, זה לקחת את התועמלן האנטישמי הכי גדול של זמננו, ולהשתמש בו לצרכים שלהם של התעמולה נגד נתניהו.
2: זה בדיוק היה העניין, וגם הפתיע אותי הקלות שבה הם נתנו לו לשפוך את כל הזבל האנטישמי הזה על המסך שלנו. אבל אתה נגעת בנקודה. עוד פעם אני אומר, הם רצו להצדקה למעשה השפל הזה, של לתת לו את הבמה הזאת בפריים טיים של הטלוויזיה בישראל. אז הם לא אמרו שהוא אנטישמי, והם אמרו שהוא אחד מאנשי התקשורת הכי משפיעים, ושהוא עלול לייצג זרם חדש בימין הרפובליקני, וזה בשעה שהם יודעים. אנחנו אולי צריכים אפילו את התבוסה של המועמד שלו עכשיו, משלשום תומאס מסי, ברפובליקני אנטישמי, ש-14 שנים הוא היה בתפקיד והובס. אנחנו יודעים את זה עליו. הרי הוא היה אחד האנשים הכי, באמת הכי משפיעים ופופולריים בבייס הרפובליקני בתנועת מגה. ואז הוא עשה את התפנית ונעשה אנטי-ישראלי ואנטישמי, והתרסק לאחוז חד ספרתי של תמיכה. כלומר, ידוע שהוא לא כל חשוב ומשפיע. ידוע שהמועמדים שהוא מריץ בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית מובסים בזה אחר זה. ידוע שבעצם העובדה שהוא פנה את התפנית האנטישמית הזאת, הוא הוכיח שהוא זרם שולי, כן? על, על, על, על, על מה בכלל, מה, בשביל מה בכלל לראיין אותו, כמו שאתה בעצמך אמרת, בשביל שהוא ישמיע את, את הזבל הרגיל שלו, לא רק אגב נגד בנימין נתניהו, אלא גם נגד צהל, נגד פעילות צהל, שמותו ברצח עם, כי הכל הולך כדי
1: הוא קיבל איזה פושבק, אודי סגל נתן לו איזה דחיפה, איזה אתגר, הקשה עליו עובדות, תפס אותו בשקרים, הוכיח שהוא משקר, או שהכל היה לסמן התנגדות מינורית כזאת כדי לסמן וי כאילו התנגדתי ולעבור לדבר הבא?
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק איך שתיארת, בדיוק איך שתיארת. תקשיב, זאת הייתה, אני חייב להגיד לך משהו, זאת הייתה בושה וחרפה. אני גם לא מבין את, את המהלך מבחינה מקצועית. הרי חדשות 13, כל הסגה שלה שהם שקועים בה עכשיו, והצורך לקנות אותם, הכל נובע מזה שהם איבדו את האחיזה שלהם בציבור, שהם נקלעו לרייטינג נמוך עד אפסי. למה? בגלל הקו השמאלני הרדיקלי שהם אימצו. אז הרי אתה רוצה לצאת מזה, אתה מנסה הנהלה חדשה, אתה מכריז שמוריה אסרף לא תפוטר, ואז אתה עושה דבר שהוא, אני לא יודע אם יש לו תקדים, אבל הוא ללא ספק ציון דרך בתולדות התקשורת שלנו, שנתנו לאיש הזה להגיד את דברי הבלע שלו, שבכלל קיבלו את ההחלטה של לגיטימי לראיין אותו. מה ההיגיון? זה יביא לך צופים? זה יעלה את הרייטינג שלך? בדיוק להפך, זה ישקיע אותך עוד יותר בנישה למעשה האנטי-ישראלית שאתה מוצא את עצמך בה, ושבמסגרתה אתה מביא את הבן אדם הזה לדבר. אז אני אפילו מהצד הזה לא מבין את ההחלטה לראיין אותו. באמת, אני לא מבין. לא מוציא היגיון, גם כשאני נכנס לראש שלהם.
1: אלה הם כן, הם אומרים אין דבר כזה, הלוגיקה שאומרת אין דבר כזה פרסום שלילי, הם יודעים שהם יחטפו על זה. זאת אומרת, יש פה שילוב אולי של כמה נסיבות. אחד, כמו שאמרנו, להלבין את התעמולה שעושים שם כאילו זה מראה להטיל את האחריות על ממשלת ישראל שמרחיקה אותנו מהשמאל האמריקאי כבר, ועכשיו גם מהימין האמריקני וכן הלאה. או אופציה אחרת, להיות רלוונטיים. כמו שאתה אומר, זה ערוץ שהוא בדרך להפוך לתאגיד השידור מבחינת הרייטינג, הם בדרך להפוך לערוץ הרביעי בגודלו, והם רוצים להישאר בחיים, הנה אנחנו מדברים עליהם, כבר הרבה זמן לא דיברנו עליהם, הם די לא רלוונטיים.
2: אז אני כופר במוסכמה הזאת, למרות שגם אני החזקתי בה הרבה זמן, שאין דבר כזה פרסום שלילי. זה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, מה טוב בזה מבחינתם? זה יביא להם עוד צופים? זה לא יביא להם עוד צופים. הם, המעמד שלהם, ורפפורט במעשים שלו, הוא מוכיח את זה. המעמד שלהם הוא בעצם לאושש את הערוץ, להפוך אותו להיות רלוונטי במובן האמיתי, במובן שאנשים צופים בו. כן, לא במובן שהוא עושה פרובוקציה של ילד קטן, כן, אז כולם אומרים, אוי, אל תשאל, מה עשה הבן של השכנים? הוא לא יודע מה, הוא חרבן על שטיח בסלון. נו, הרוויחו מזה משהו, ההורים של אותו ילד שמדברים עליו, או הילד עצמו, לא הרוויחו שום דבר, למרות שמדברים עליו. אז גם בעניין הזה שאין פרסום שלילי, אני לא מאמין, בטח שאתה מדבר על ערוץ, שהוא כל כולו מכוון למאמץ ממוקד, לחזור להיות רלוונטי, להעלות בחזרה את הרייטינג, כדי שהוא יהיה בלתי שולי, כדי שהוא באמת יהיה במשחק. אתה עושה דבר כזה, אתה עושה בדיוק את ההפך.
1: יכול להיות שבתוך תיבת התעודה של... יכול להיות אבל חנן שבתוך תיבת התעודה של השמאל, בגלל שכאמור עיתון הארץ ודומיו מלבינים את טאקר קרלסון ודומיו כדי לנגח את נתניהו, יכול להיות שהם בכלל לא מבינים אם יש להם עסק, שהמציאות שם כל כך לא מבקיעה את התודעה, את שטיפת המוח, שמבחינתם הם באמת חשבו שזה איזה קול ימני לגיטימי שמביע ביקורת הישראל בגלל מדיניותה, יכול להיות שהם עד כדי כך באופסייד?
2: קודם כל, אנחנו יודעים שאחד המאפיינים הבולטים והקבועים של השמאל הרדיקלי בישראל זה היותו בתוך בועה. שהוא לא באמת מכיר את הלך הרוח הישראלי, את הנפש הישראלית, והוא לא מצליח להבקיע אליה. כבר זה עניין משנים רבות, כן? זה אנחנו יודעים מזה זמן רב. אבל יש פה גם איזה בעיה. כי הרי מה הם, יש להם, אתה יודעת, יש להם את הקטע הקטנוני הזה, הרי טאקר קרלסון, לפני שהוא עשה את התפנית הזאת, הוא היה הכי פרו-ישראלי שיש, ובגלל שהוא היה אדם אחר לגמרי, ביחס שלו לפוליטיקה בכלל ולישראל בפרט, אז הוא גם היה אהוד על ידי משפיענים ישראלים רבים, למשל גדי טאוב וכל מיני.
1: אני אהבתי אותו לפני שהוא התחרפן, ירד מהפסים, הייתי רואה את טאקל קרלסון בפוקס פעם בשבוע לפחות.
2: כן, אז הם אומרים, אז הם מסתלבטים על, על, על, על, על, בעצם על, על כל המשפיענים האלה שעכשיו ציינו את שמותיהם. אתם הייתם בטובת טאקר קרלסון, כאילו זה הדבר הכי מטומטם שיכול היה להיות. אז גם בעניין הזה אני לא מבין, זה לא מתכנס. אז לא יודע,
1: זה מדהים, כי כשהוא היה פרו-ישראלי אהבנו אותו, וכשראינו שהוא הופך לאנטישמי אנחנו שונאים אותו. זה מאוד מאוד מתבקש, הם כשהוא היה פרו-ישראלי הם שנו אותו ועכשיו כשהוא הופך, יצא, זה תהליך של שנתיים, יצא מהקליפה שלו, בקע שם איזה מוטציה, איזה נושא השמיני שיצא ממנו, איזה חייזר שהשתלט עליו, הופך לגבלס מודרני, עכשיו הוא מקבל מהם חיבוק, תשמע זה אירוע מטורף.
2: וכן, זה בעיקר אירוע, עוד פעם אני אומר, אני שם בצד את כל השקרים המתואבים שהם נתנו לו לשקר שם, ולא מחו עליהם, אני שם בצד את העובדה באמת שערורייתית, ואפילו הייתי אומר לך מכאיבה, שמנרמלים את האנטישמיות ההזויה והרדיקלית ביותר. אני אומר לך עוד פעם, הוא אמר שם על המסך שאפשטיין היה סוכן מוסד, הוא אמר שם על המסך שישראל רוצה לרצוח אותו.
1: זה אדם שבתפיסה שלו יש מלחמה תיאולוגית בין הנצרות לבין היהדות, כשמבחינתו זה מלחמה בין אלוהים לשטן. הוא חושב שאנחנו שגריריו של השטן בעולם. זה אנטישמיות תיאולוגית ימי ביניימית. זה לא איזה משהו שאנחנו מכירים בכלל בעולם המערבי מאז מלחמת העולם השנייה. כלומר, הוא מחזיר אותנו לאנטישמיות זואולוגית, תיאולוגית, פרימיטיבית מלפני מאות שנים. זה לא משהו שמסתווה לאנטי-ישראליות אפילו. זה שורש התפיסה שלו, צריך להבין.
2: זה יכול להיות שאתה צודק, שהוא אמר את זה במקומות אחרים, בריאיון הוא דווקא לא דיבר ככה. הוא, תשמע, הוא חלקלק וחכם.
1: לא, לא, הוא תועמלן על... הוא רטוריקן על, הוא קריזמטי מאוד, בגלל זה הוא מסוכן. אבל הנקודה היא שמי שעוקב אחריו צריך להבין, האנטי-ישראליות מבחינתו עכשיו זה איזה טרמפ שהוא רוכב עליו. המניע האמיתי שלו הוא מניע תיאולוגי. זה אדם שבטוח שהוא הותקף על ידי שד לפני כמה שנים. הוא מתאר איך הוא הותקף על ידי שד, והוא בטוח שהעולם זה איזו מלחמה בין הטוב לרע, כשאנחנו על תקן שלוחיו של לוציפר. זה הבן אדם שהם מלבינים עכשיו. זה אירוע מופרע בעליל.
2: ומעל הכל, ואתה יודע מה עוד הם מלבינים? מעל הכל, את התירוץ שלו לכל התפנית הזאת, וזאת המלחמה באיראן. הוא נגד האימות עם איראן. כלומר, גם את זה, שאין יותר ציפור נפש קיומית מבחינת ישראל, מבחינת הציונות, מאשר להכריע את איראן. גם את זה הם מלבינים. גם זה הופך ללגיטימי. עזוב נניח בצד את הטענה שלו שהסופר אנטישמית, סופר מסוכנת, שנתניהו סיבך, ישראל סיבכה את ארצות הברית במלחמה מיותרת שעולה לה שנגד האינטרסים שלה, באמת הצסה והסתה הכי חמורה שיש נגד ישראל. עזוב את, אתה מבין, הבן אדם נגד ההחלשה של איראן, שהיא האויב הכי גדול של ישראל, וגם של אמריקה, של כל העולם החופשי, של כל המערב. אפילו את זה, אפילו זה עובר רהביליטציה אצלם. ומיילים זה היה מביא להם צופים, אפשר היה לדון אם שווה לרדת כל כך כל כך נמוך, וכאלה השפטות, כדי להחזיר צופים. אבל גם צופים זה מרחיק מהם. אז מה היה ההיגיון בכל המהלך?
1: לא ברור. חנן, אנחנו חייבים לסיים. שיהיה חג שמח, תודה רבה, חנן אמיר.
2: חג שמח, להתראות
1: ביי. להתראות. אוקיי. תרמידה, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: מה, מסע הלוויה של ערוץ היוטיוב שלך, מאיפה יוצא?
3: מסע הלוויה, כבר זה נגמר, אתה יכול לבוא לשבעה אם אתה רוצה.
1: מה קרה לערוץ היוטיוב שלך, קיבה?
3: אני אדם נטול יוטיוב היום, כן. תראה, מה, אני אספר לך פשוט, אני לא יודע מה קרה, אני יודע מה התוצאות. אני לפני שלשום בלילה קיבלתי מייל שעקב הפרה של מדיניות או משהו של יוטיוב, ערוץ היוטיוב שלי נחסם ואני יכול להרער.
1: ראיינת את טאקר קרלסון, מה עשית?
3: הרערתי, אמרתי שהערוץ לא מפר שום דבר, הם אמרו משהו במדיניות של תוכן מסוכן, דברים מהסוג הזה, וככה בלי שום הסברים אמרו ערעור נדחה, ערוץ שלך יחסם לצמיתות, זהו, נגמר הסיפור. וזהו, ומאז ערוץ נחסם, עכשיו לא רק שנחסם מבחינתכם, מבחינת האנשים שרוצים לצפות ולראות את התכנים וכן הלאה, הוא נחסם גם לי, זאת אומרת שאני לא יכול לראות גם את אחורי הקלעים, את עמוד ניהול, אני לא יודע איזה תוכן עלה שם, אני לא יודע מי נכנס, זאת אומרת אין לי שום דרך לדעת מה התרחש בערוץ.
1: למה שמשהו התרחש? איך משהו יעלה שאתה לא העלית? איך זה עובד הדבר
3: הזה? זהו, אז תראה, יש אפשרות שאולי הייתה פריצה ומישהו כן העלה, דברים כאלה קורים, אבל לא מספקים לך שום הסבר, לא נותנים לך שום סיבה. אתה נחתם, אתה נזרק, אתה סגור, סגור לגמרי.
1: יש מישהו, יש להם נציגות בישראל, יש עם מי לדבר?
3: לכאורה אין לי אפילו כאילו את ההיסטוריה, אתה יודע, הצפיות שלי, אני לא קיים ביוטיוב, אתה מבין? כאילו, זו מחיקה...
1: יש ליוטיוב... יש לי איתי נציגות בישראל, משהו, מישהו מדבר איתו?
3: תראה, התמזל מזלי, ויש אנשים טובים שעוזרים, וגם עיתונאים שפנו, וגם נבחרי ציבור, ובסופו של דבר הופעלו לחצים, וצריך ליצור קשר עם הגורמים, נגיד ביוטיוב, והם כנראה עוזרים לפתור את הבעיה הזאת, עדיין לא ברור לי מה היה שם, אבל זה הזוי בעיניי, שזה הדרך היחידה להתנהל מול החברה הענקית הזאת, שהיא בעצם, אתה יודע, אנחנו תלויים בה. אנחנו תלויים בחברה הזאת להפצת תוכן, אנחנו תלויים בה גם לפרנסה ברמה מסוימת, כאילו, והם במחי אלגוריתם, סוגרים אותך, חותכים אותך, חוסמים. אתה יודע, זה פשוט אירוע, זה אירוע בלתי נתפס.
1: טוב, אבל אם אתה אומר שלפחות כבר יש
3: שינוי לדבר... אני לא יודע לדבר... לענות לך על השאלה, האם היה פה משהו שקשור לתוכן וזה, אני מחכה עוד לשמוע מהם את התוצאות של הבדיקות שלהם, אבל
1: אם אתה עוד שמי לדבר, אז כנראה שלפחות הדבר הזה בדרך לפתרון. נמשיך לעקוב, כי באמת הדברים שאתה עושה הם סופר לגיטימיים, אין שם רמז, שום דבר שקשור להסתה, לקיצוניות, לכל הדברים שבגללם הם לכאורה מורידים ומצנזרים וכן הלאה. א', יכול להיות שזו הייתה פריצה, וגם יכול להיות שהיה קמפיין על הראש, קמפיין בולשוויקי כזה שמי שרוצה להשתיק אותך עם הרבה תלונות.
3: לא תולי שום דבר כרגע.
1: כן, טוב, אז נמשיך לעקוב ונראה מה קורה עם זה. עקיבא, אני רוצה לדבר על תחקיר שעשית, שכשקראתי אותו, להגיד שרציתי לדפוק את הראש בקיר זה יהיה אנדרסטייטמנט, כי זה באמת, אתה יכול למרות את כל שערות ראשך וזה לא יעזור לך ולא יועיל לך בכלום. תחקיר על האופן שבו הפקידות לקחה לעצמה, מהפכת פקידים, שלטון פקידים הכי קיצוני שאני ראיתי, המקרה הכי קיצוני של שלטון פקידים שאני ראיתי, וזה ביחס לאפשרות של ממשלות ישראל השונות להקים יישובים במדינת ישראל, בארץ ישראל. פשוט הפקידים החליטו על דעת עצמם שהם לא רוצים שיוקמו פה יישובים חדשים, ומסכלים. אי אפשר, אתה אומר, אי אפשר. בסוף אתה מגיע שאחרי 30 שנים של תהליכים, מתוך 100 החלטות על הקמת יישוב או יישובים בישראל, אחרי 30 שנה אולי אחוז מזה יגיע לקצה, כי הם החליטו מדיניות, גולל מסמך שחשפת, שהם קיבלו החלטת כן. מדיניות שלא יוקמו יישובים חדשים, ומה שמחליטות הממשלות לא רלוונטי בכלל.
3: כן, בהחלט, תראה, זה תהליך של דתי מקביל לתהליך של המהפכה השיפוטית, שאנחנו כבר למדנו להכיר, וכל אחד בימין היום הוא כבר מומחה למשפט חוקתי. קרה במקביל משהו שנקראתי לו מהפכה תכנונית, שבעצם הפקידים במוסדות התכנון החליטו שהם עיכבו את מדיניות ההתיישבות של מדינת ישראל, והם החליטו אם יוקמו יישובים או לא, ואיפה יוקמו, והתשובה לכל השאלות שלהם הייתה לא, לא יוקמו ולא בשום מקום, ולמעשה מוסדות התכנון עברו מהפכה פוסט-ציונית, על ידי פקידים שנמצאים בכל מיני צמתים חיוניים וקריטיים בתכנון, ולממשלה אין רלוונטיות פשוט. פשוט אין רלוונטיות.
1: אני
3: רוצה להדגיש, אני רוצה רק להדגיש, כי אנשים מתבלבלים, אנחנו מדברים פה על הקמת יישובים בתוך ארץ ישראל, מה שנקרא ישנה והטובה, שבתוך הקו הירוק,
1: בגליל, בנגב, משהו שכל המדינה תסכים, 90% מאזרחי ישראל, 90% מאזרחי ישראל יכולים להסכים.
3: אין עליו שום מחלוקת, ואין עליו שום עניין בינלאומי, זה חשוב. אין לך שום איזה משהו שאתה יודע, זה אצבע בעין לביידן או לזה, או איחוד אירופי. זה קונצנזוס. מה הבעיה להקים שוב ברמת הגולן או בגליל? נגיד ברמת הגולן אולי יש...
1: אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר פה, עקיבא, רק שנבין. אתה מביא שורה של דוגמאות להחלטות ממשלה שהתקבלו על הקמת 3 יישובים פה, 5 יישובים פה, יישוב כאן, יישוב כאן, מתוך הבנה שיש צורך שמדינת ישראל ליישב את האזורים האלה, מתוך הבנה שהאינטרס הלאומי הוא שיהיה שם נוכחות יהודית, מתוך הבנה שצריך לפתח אזורים מסוימים וכן הלאה, ופעם אחר פעם, בגלל שייצרו פה איזשהו מנגנון שאם הפוליטיקאים יהיו מעורבים בכל הדברים האלה, אז כאילו הם יקדמו אינטרסים זרים ושחיתויות וכל מיני, צריך להבטיח שהכל יעשה בהתאם לסטנדרטים המקצועיים שרואים את טובת הציבור. אני אומר, זאת הלוגיקה שבשמה הוא נלקח הכוח מהפוליטיקאים
3: ועבר לפקידים. הלוגיקה שלהם פה יותר חמורה. הלוגיקה פה שלהם יותר חמורה מהלוגיקה של הניגוד עניינים וכיתות. הלוגיקה פה היא שהם חושבים שאסור להקים יישובים. תלולים להידבק באיזשהו לאט ציוני בטעות, ולרצות להקים יישובים, וזה אוי ואבוי, זה אסור שיקרה. זאת אומרת, יש כאן ממש משהו אידיאולוגי, מה שאתה מתאר זה קורה במקומות אחרים בפקידות.
1: לא, אבל אני אומר, אפילו אם הממשלה מתכנסת עכשיו, והיא מחליטה, תקשיבו, אנחנו צריכים לחתוך את כל הבירוקרטיה הזו, לחתוך את כל הסחבת, לא יכול להיות שהממשלה מחליטה בשנת 99 להקים 10 יישובים, ובשנת 2026 רק יישוב אחד מתוך היישובים שהחלטנו להקים, יצא מקצה המתחנה הזו ומתחילים עכשיו את הליך התכנון, ובעוד 10 שנים אולי יעלה יישוב על הקרקע. הממשלה לא יכולה. הכל עוגן בשורה של פסקי דין וכן הלאה, שבהם אם אתה תקבל איזושהי החלטה שחותכת איזושהי ועדה, אתה תואשם בניגוד עניינים, בהפרת אמונים, בשחיתות וכן הלאה. ואז יש לך ועדות כמו, אני קראתי את זה, אבל שרקים, אני קורא מה שכתבת, ועדה שנקראת הוולקחשאפ, ואתה אומר, אני לא ממציא, יש את הוולקחשאפ, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים. הוולקחשאפ לוקחת את התהליך הזה, את החלטת הממשלה, שמה אותו בתנור שלה 10 שנים, מוציאה אותו, לא מוציאה אותו, מקפיאה אותו, לא מקפיאה אותו,
3: אז אני אגיד לך, חשוב להגיד פה, תראה, כשאתה רוצה להקים יישוב, אני חושב שאנחנו רוצים אנשי מקצוע. אתה לא רוצה להקים יישובים סתם, אתה לא רוצה סתם להרוס את הטבע, אנחנו לא נגד. אתה לא רוצה סתם לדפוק איזה בית גידול של איזה אכבר, אנחנו לא נגד הדברים האלה. אבל אנשי מקצוע, מה שצריכים לעשות זה לקחת מדיניות ממשלה. הממשלה אומרת, אני רוצה עכשיו ליישב את הגליל, ונוצא עכשיו להקים שלושה יישובים באיזשהו תא שטח. והם צריכים לבוא להגיד לממשלה איך, איפה להקים. להגידו להם, על ההר הזה לא כדאי, יש לנו פה איזשהו יצור נדיר, פה יש צמחייה, פה בואו נקים יישוב בצורה. אתם צריכים להגיד איך, כי האינפוט של אנשי מקצוע הוא חשוב. אני לא מזלזל בעבודה הזאת. מה הבעיה? הבעיה היא שהם אומרים לא איך, הם אומרים מה. והתשובה לשאלה מה היא לא. הם אומרים, אנחנו לא רוצים שיהיו יישובים. יש להם התנגדות עקרונית להקמת יישובים, מסיכולים, שיקולים סביבתיים, שיקולים, אני הבאתי שם המצמחים בשנות ה-90 שלאחורי הקלעים של כל העבודת מטה הזאת, הם דיברו על עידן השלום, אנחנו צריכים לעסוק בחלוקה מחודשת של פירות השלום, נגמר המאבק על הקרקע, הדברים הסוג הזה, זאת אומרת, ברור שיש גם נטרול מוחלט של כל השאלה הלאומית והמאבק על הקרקע, מבחינתם יש רק אנשים וטבע, אין שום דבר אחר, אז הם לא רוצים שאנשים יעשו את הטבע. אבל אנחנו לא מתיישבים יהודים במקומות האלה, יהודים שמתיישבים בצורה מסודרת ומתחשבים בשיקולים של אנשי המקצוע, אז באים לך ערבים למקומות האלה, והם רוצים את הטבע, והם צדים את כל חיות הבר. זה פשוט מטורף, זה הרי לא מתנהל בוואקום.
1: צריך להגיד, זה לא קונספירציה, זה לא קונספירציה, זה לא פרשנות, זה לא פרשנות, אתה מראה פרוטוקולים, מסמכים, דיונים שבהם התקבלו החלטות, יושבים חבורה של פקידים, שאף אחד לא בחר, שאין דרך להחליף אותם, יושבים שם ומקבלים החלטות מה המדיניות שהפקידות רוצה לקדם, וזה מה שהם מקדמים, ומה שהממשלה מחליטה לא רלוונטי, ומה ש-90% מאזרחי ישראל רוצים שיקומו יישובים יהודים בגליל ובנגב, הם החליטו שלא. כתוב לך שחור על גבי לבן, יש שם איזשהו קול שבישיבה, אני חושב ב-99, מתנגד ואומר, תקשיבו, מה נעשה, עכשיו אפשר יהיה להקים יישובים
3: והכל. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לפרטים פה בשביל לא לבלבל את האנשים, אבל כן, היה דיון שבמוצא הציטה תכון בנייה צריכים להגיד מה המדיניות שלנו כשהממשלה רוצה להקים יישוב, שיש החלטה של היועץ המשפטי מזוז שהממשלה לא יכולה להחליט להקים יישוב, היא יכולה לבקש במועצה הארצית להמליץ לה אם אפשר אולי להקים יישוב. אחרי הרבה שממשלה יכולה לעשות זה לבקש רשות מהפקידים, ואז הם אומרים אוקיי, מה המדיניות שלנו כשהממשלה מבקשת, והם דנים שמה, והם בגדול אומרים לא, יש לי מנה מהקמת יישובים חדשים למעט במקרים חריגים וקיצוניים, משהו כזה, והם מונים כל מיני תנאים. אז אחד מהאנשים אומר שמה, אולי נכתוב בתנאים שאפשר לשקור להקים יישובים אם יש איזושהי מדיניות התיישבות, צורך לאומי חיוני, יש להם איזה ניסוח כזה. הוא נותן דוגמה למשל התיישבות בקו התפר, שזה היה בתחילת שנות 2000, הרי חשבו שתהיה נסיגה ויהיה התנתקות וזה, גם בדף שומרון אז צריך לחזק את קו התפר, זה היה כאילו נתפס כאינטרס הלאומי. אז אפילו את הדבר הזה הם לא מסכימים להכניס בתוך משהו שאולי זה אופציה שנחשוב עליו. לא יכול להיות שום כזה של סיכול לאומי שיכול להיות לגיטימי להקמת יישוב.
1: הם מתייחסים לעצמם כאל השלטון. כשהם יושבים ועושים את זה, מבחינתם הם קובעים איך הדברים נראים, הם יושבים שם כבר 20 שנה, 30 שנה, הם יודעים שהם והמחליפים שלהם והאנשים שהם יבחרו ויקדמו, יישבו שם ב-20, 30, 40 שנים הקרובות, הם מתכננים מדיניות ארוכת טווח, ומבחינתם הממשלה שמחלקת להם ההוראות לא רלוונטית, ממשלה אחרי ממשלה אחרי ממשלה, ימין, שמאל, זה לא משנה בכלל, הם מתייחסים לעצמם כאל הריבון בפועל.
3: כן, חד משמעית, זה באמת המקרה הכי חמור של שלטון הפקידים, באמת, אני אומר לך מכל הכיוונים והדברים שאנחנו מכירים במערכת המשפטית, בצבא וכן הלאה פה, זאת השתלטות מלאה, פשוט מלאה, הממשלה ממש רק יכולה להמליץ. כתבתי שם במאמר, אני חושב שהמבנה הרגיל זה שהממשלה מחליטה ודרגי המקצוע הם ממליצים איך לממש את ההחלטה. נכון, כמו שאמרתי, אתה רוצה להקים יישוב בגולן, אז יגידו לך, תשמע, פה יש נחל, פה יש איזה עוף נדיר, תקים את זה במקום אחר, אין בעיה, הכל טוב, בשביל זה יש אנשי תכנון. אבל מה שהם עשו זה הפוך, הממשלה ממליצה והם מחליטים. הממשלה אומרת, אני רוצה להקים יישוב עכשיו בגליל, על רכס התורן. ועכשיו הם יחליטו, יקום, לא יקום, איפה יקום, ספוילר קטן, הם בסוף מחליטים, במקום להקים יישוב שהממשלה אמרה שצריך לקום במהירות המיידית בשנת 99, רק היום מתחילים לדבר על הקמה של יישוב שהופך להיות בעצם הרחבה של יישוב קיים, עם מגרשים פיצים של 250 מטר, דברים מזוהים, גם משהו שעובר את הצנרת הזאת, מקבל, אתה יודע, עובר כזה מתחנה וכזה סרוס, עד שמה שיוצא בקצה השני לא קשור בכלל לכוונה המקורית למדינות המקומות של הממשלה. זה פשוט, זה באמת אירוע מהחמורים בתחום המשילות ושלטון הפקידים שאנחנו מכירים. ואני רוצה רק לומר, אנחנו, אנשי הימין, היינו עיוורים לתחום הזה בכלל. לא מכירים, לא מכירים איך זה. פעם ראשונה שאתה שומע את השם ולקחש"פ, אני גם לא כל כך הכרתי, עד שהתחלתי להתעניין בזה. זה כמו שאתה יודע להגיד יועמש, וכמו שאתה יודע להגיד בגץ, וכמו שאתה יודע להגיד, אתה יודע, פרקליט המדינה וכל הדברים האלה, אנחנו צריכים להכיר את התחום הזה, כי זה עניין
1: אסטרטגי אולי. אבל אתה יודע, אתה לא מדמיין שגוף שנקרא ולקחש"פ, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, ויש שם עוד איזה שש ועדות כאלה שציינת לאורך הדרך, כל אחת מהן זה מה שנקרא מכשול שאתה צריך לעבור, מתחנה שאתה צריך לעבור, וכל, אתה יודע, הממשלה מחליטה משהו בשנת 99 או 2006 או 2004, כל תחנה כזו זה שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שמקצצים 70-80 אחוז מהתוכניות שלך, בסוף, בסוף, בסוף, בקצה, אחרי 6 או 7 תחנות, אחרי 30 שנה קם יישוב אחד מתוך 30, אתה אומר למה? מה האינטרס שלכם? המסקנה היחידה, עקיבה, שיושבים שם בוועדות האלה, משום מה, הפקידים הכי קיצוניים, אלה מייצגים 2% מהציבור שאין להם שום אינטרס ציוני, שום פרספקטיבה ציונית. הרי זה לא דומה בכלל, 90% מהציבור בעד התיישבות בגליל ובנגב. למה דווקא שם יושבים האנשים הכי הכי הכי קיצוניים נגד?
3: אני אגיד לך למה. כי האנשים האלה ראו בזה חשיבות, והם הלכו ללמוד את המקצועות האלה בצורה רצינית, והם נהיו טובים בתחומם, וכשיוצא מכרז יש איזה פוזיציה באחת מהוועדות האלה, הם הכי מתאימים, והם הכי מבינים בזה. וככה הם מגיעים למדות השפעה. אין מה לעשות.
1: ולא כל האדריכלים בישראל, ולא כל המהנדסים, ולא כל מתכנני, המומחים לאקולוגיה ותכנון אקולוגי. אבל זה עובד בחבר מביא חבר, עקיבא. אני צר לי להגיד לך, אני חושב שגם אם נלך ללמוד עכשיו אדריכלות ותכנון סביבתי, הסיכוי שלנו לעבור את המכרז של המקומות האלה לא מי יודע כמה. עקיבא?
3: כן, אני איתך. זה נכון, זה נכון. יש פה גם את העניין הזה וגם את העניין גיאולוגי, ובסוף תקשיב, זה אתה יודע. כמו שאמרו בפעם, הטובים לתקשורת וכן הלאה, והצלחנו לשנות במשהו את מפת התקשורת, אז צריך גם להיכנס למקומות האלה, אין מה לעשות.
1: ורק צריך להבין, אתה מביא שם דוגמה איך במקרה מסוים, כשהיה צורך לאומי מבחינתם, לחתוך את כל הבירוקרטיה, לקדם במהירות הקמת יישוב, מה המקרה היחיד שבו זה קרה? המקרה היחיד שבו זה קרה זה אחרי ההתנתקות. כלומר, כשהיה צורך אידיאולוגי שגובר על הצורך לדאוג לסנאי ולבונה ולמחרסם הכפר, או כל התירוצים שהם משתמשים בהם, פתאום הקמת יישובים למפוני גוש קטיף חתכה דרך כל הבירוקרטיה במהירות הבזק, ותוך שנייה אפשר היה להקים יישובים, כי היה להם משהו יותר חשוב, לפנות את המתנחלים בגוש קטיף.
3: אני יודע, הם הקימו יישוב אחד חדש בעצם בשביל המפונים, כל השאר זה הרחבות של יישובים קיימים, או תוכניות שהיו כבר קיימות, ומצאו את זה יחסית ביעילות ובמהירות הבזק, עשו כמה תהליכי תכנון במקביל.
1: כלומר, כשהם רוצים להקים יישוב, הם יכולים להקים אותו תוך שנה וחצי.
3: שם אנחנו מדברים על אדורים על בני דקלים בחבל לחיש, שם הם אפילו הזיזו את המקום של היישוב תוך כדי התהליך, זאת אומרת, זה לא בעל חשבון שהם אמרו, בסדר, נדרוס את האכברים. עשו את כל התהליכים המקצועיים, היה מיקום מסוים, עשו בדיקות, אמרו במקום הזה לא טוב, נזיז מקום אחר. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה מהר וביעילות, בלי להתפשר על הדרישות המקצועיות האלה, והכל בסדר. הדבר היחיד שצריך זה מוטיבציה, צריך לרצות. זה הכל, צריך להיות ציוני, זה כל הסיפור.
1: הנקודה הזו מוכיחה שזו לא גזירת גורל פקידותית, בירוקרטית, תכנונית, שהאינטרס הציבורי כדי להבטיח שבסוף הכל יהיה בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר בכל התחומים שמשרתים את התכלית של האינטרס הציבורי וכל הג'יבריש הזה, כשהם רוצים, הם יכולים להקים יישוב תוך שנה או שנתיים, להיכנס, תהיה החלטת ממשלה, החלטת הממשלה תיכנס לצנרת הבירוקרטית, והיא תצא משם בפרק זמן סביר שזה עדיין רלוונטי, ולא אחרי שלושה עשורים, 5% ממה שהחלטת עליו.
3: כן, לחלוטין. זה לא יהיה שנה, שנתיים, דברים לוקחים זמן, אבל יש פרק זמן סביר. אתה יודע, מדברים על סבירות קיצונית, סבירות קיצונית. אנחנו עכשיו במצב של חוסר סבירות קיצוני מאוד. לא שזה לוקח זמן, זה גם לא שאלה של זמן, זה שאלה של האם. והתשובה להאם היא בדרך כלל לא. אז צריך להתחיל בזה. כן, לגמרי. יש כאן נושא שחייבים להיכנס אליו באופן אסטרטגי. ואנחנו, כציבור ימני, כאינטלקטואלים של ימין, נבחרי הציבור שלנו, צריכים להבין את זה, ללמוד את זה, ובוודאי להתחיל לפעול שם, כי זה
1: מי הדמות הדומיננטית? אם אהרון ברק הוא הדמות הדומיננטית של ההפיכה השיפוטית, ודינה זילבר ודומיה, הדמות הדומיננטית של שלטון הפקידים, היועמ"שים, שומרי הסף, בטוח שיש, אנחנו צריכים למצוא אותו.
3: יש כל מיני שלבים ותהליכים, אני מזוז, היה לו החלטה חשובה ב-2005, אם אני לא טועה, היה חבורה של אדריכלים מהטכניון שהם התוו תוכנית מתאר ארצית בתחילת שנות ה-2000 שהם השפיעו, אבל זה לא כמו אהרון ברק, מישהו שבא, אתה יודע, שהכל סביבו והוא יצר את כל התזות ולימד את כל התורות שאחריו והיה בתפקיד מפתח. זה יותר קבוצתי מאשר, אין איזה דמות כזאת שאתה יכול להצפיע עליה.
1: תשמע, אני אגיד לך ככה, כששר כושל בתפקידו, וזה היתרון של הדמוקרטיה, יש לך כתובת, אתה בא ואומר, תקשיב, נכשלת, אני מחליף אותך, לא רוצה להצביע לך עוד פעם. פה יושבים פקידים שאף אחד לא בחר, הם לא נותנים שום דין וחשבון לציבור, הם החליטו בישיבות עם פרוטוקולים, זה לא קונספירציה מאחורי הקלעים, מה שאתה ואני עכשיו מנתחים איך פועל הדיפ סטייט, יש לך את המסמכים איך פועל הדיפ סטייט, ישיבות מסודרות, הם מקבלים החלטות, הם קובעים מדיניות, כתוב שחור לגבי לבן, מה המדיניות שלנו? והמדיניות של הממשלות לא רלוונטית.
3: בהחלט, בהחלט, לא, זה ממש המקרה הכי מובהק של התופעה הזאת. וממשלה יכולה לקחת חזרה את המושכות. צריך לשנות פה בתהליכים. יש פה דברים, חלק זה מינויים, חלק זה חקיקה, יש פה תהליכים, צריך להיכנס ברצינות לעובי הקורה, להבין איפה צווארי הבקבוק, מה אפשר לשנות, איך נכון לשנות את הדברים. זה גם דבר חשוב, לפעמים אתה בא לשנות משהו, ואז המתחנה של החקיקה עובדת, ואתה משנה משהו לרעתך בלי שידעת. אז זה גם דבר, צריך להיכנס פה בצורה רצינית ומקצועית, ולהתייעץ עם אנשים שמבינים בתחום.
1: אתה יודע שבעיניי אדם שמחליט על דעת עצמו, פקיד שמחליט על דעת עצמו שהמדיניות שלו גוברת על מדיניות הממשלה, בעיניי זו עבירה פלילית של הפרת אמונים. במדינת חוק מתוקנת אנשים היו אמורים לעמוד על הדברים האלה לדין, אבל אנחנו לא מדינת חוק מתוקנת. עקיבא ביגמן, אתר מידע, תחקיר חשוב מאוד, אני משתף את זה עכשיו ברשתות, אני קורא לכם, חברים המאזינים שלנו, תפיצו את זה הלאה, זה תחקיר סופר חשוב כדי להבין מה קורה כאן, איך המדינה הזו באמת עובדת, איך נראה מפעל הנקניקיות. עקיבא ביגמן, תודה רבה, חג שמח.
3: תודה רבה לך ארז, תודה, חג שמח.
1: חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לניב יוחננוב, לאיציק זר בדיגיטל, ולליאור, רגע, אני אספיק, ליאור דורנשטיין, הטכנאי שלנו, זהו, תודה רבה שהייתם איתנו, ביי, חג שמח, להתראות.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל.
1: וזאת יודגש רק בגלי ישראל. מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתפרסמים לקראת יום העצמאות תשפ"ו, עולה כי 91% מהתושבים בישראל מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים פה. 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם משפחתם. 83% מעריכים כטוב, הטוב מאוד, את מצב בריאותם. 177,000 תינוקות נולדו במזל טוב, ו-21,000 עולים חדשים הגיעו לישראל בשנה האחרונה. בישראל חיים היום למעלה מ10 מיליון בני אדם, כ8 מיליון מהם הינם יהודים. בשנה האחרונה גדלנו ב1.4% מהשיעורים הגבוהים ביותר בעולם. מזל טוב.
0: חדשות גלי ישראל, מה שחשוב, מה שנכון. גלי ישראל. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, רטים באתר העירייה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנור המבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
7: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי ובינתיים משלמים לקופות החולים? ייתכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 8096.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: הלו צ'רי,
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריזבי.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
4: מנור המבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM, שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: גלי ישראל, החדשות.
4: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. המשטר האיראני טוען כי הפערים מול ארצות הברית צומצמו וכי בטהרן מתקיימים דיונים על תגובה להצעת ארצות הברית מאתמול, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית איסנה. מוקדם יותר דווח כי הרמטכ"ל הפקיסטני מגיע היום לטהרן כדי לדון בהצעות. ובמקביל איראן חידשה את ייצור הרחפנים בשטחה בקצב מואץ מאז תחילת הפסקת האש, כך נוסף בדוח מודיעין של צבא ארצות הברית. בדוח נכתב עוד כי השיקום המהיר נעשה בין השאר בסיוע ממשלת סין. האום סייעה במימון משטי חמאס לעזה, כך נחשף במכתב של מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יורם הלוי. במכתבו דורש האלוף מתוכנית המזון של האום להפסיק מיידית העברת דלק, סיוע ותמיכה מ-IHH, ארגון טרור טורקי המסייע לחמאס בארגון המשטים. ארגון הסיוע למחבלים עדאלה הודיע לפני זמן קצר כי כל התועמלנים האנטישמיים מהמשט שוחררו למעט אחת, שאזרחותה ישראלית. היועמ"שית המודחת גלי בהרב מיארה מתלוננת לבגץ כי שר החינוך אוסר על עובדי משרדו להיפגש עימה. בתשובה בעניין תקצוב החינוך הממלכתי חרדי, כתבה היועצת כי מנכ"ל המשרד ובכירים בחינוך החרדי הונחו שלא להגיע לפגישה עימה. בתגובה מסר לתקשורת השר קיש כי מיארה היא שסירבה להופיע לפגישה עימו, וכי פגישות מקצועיות בנושא העתירה כן מתקיימות מול סגניתה. בית המשפט שלח להסתכלות פסיכיאטרית את החשוד ברצח הרב ישי פור אתמול בבני ברק. החשוד דקר את הרב לעיני בנו בית שלמדו בכולל, נמלט ובהמשך נתפס בבית שמש. מעצרו הוארך עד ליום רביעי. המשטרה תפסה 5 ערבים שהסתננו מחברון כשהם מסתתרים במתחם אוהלים ביער החיהוד בצפון. המתחם מותר בסיוע רחפן והושמד לאחר המעצר. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום גשום בצפון ובמרכז, בחוף ובשפלה יהיה מנושב ויהיה קר מהרגיל לעונה. מחר חג השבועות יתחמם מעט, אך יוסיף להיות קר מהרגיל, ובשבת התחממות נוספת.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: זמני כניסת החג בירושלים, כניסתו ב-6:58, בתל אביב ב-7:15, בבאר שבע ב-7:14, בחיפה ב-7:09, בבינג'בל ב-7:05 ובח'אן יונס ב-7:18. מחרתיים תצא השבת בירושלים ב-8:17, בתל אביב ב-8:19, בחיפה ב-8:21 ובבאר שבע, בינג'בל וח'אן יונס ב-8:18. את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן לשבוע מחדשות גלי ישראל, שבת שלום וחג שמח.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
12: גלי ישראל.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

טובים וערב חג שמח, חג שבועות שמח. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו רבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כמו כל יום שישי וכל ערב חג, כאן, גם כאן בערב חג השבועות אנחנו נפגשים איתכם כאן ברדיו גלי ישראל עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. אני אבי ברמן אתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד תודה קודם כל לעמיחי מעון וליצחק מושקוביץ שנמצאים פה באולפן הראשי בגבעת זאב, ולמשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני ליאו דונשטיין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. תודה לכם. אם אין קמח אין תורה, כך שזה שאתם נמצאים פה, זה שאתם באים לסדר את כל מה שצריך כדי לוודא שהרב יוכל להפיץ תורה לעם ישראל ולתת לעם ישראל את הזכות הזאת, זה דבר נפלא. אנחנו רוצים להזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים ולשליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ, בין אם זה עם שאלה או שאתם רוצים לשלוח שם, נא להעלות אותי לשידור 050-94-94-594, שוב לוואטסאפ 050-94-94-594, ומי שרוצה להעלות לשידור או לשלוח אס-אמס 072-322-9494 072-322-9494. ואנחנו רוצים להגיד ערב

0: מה עוד אתה רוצה לשמוע? היום שזכינו לקבל את התורה, היום שנטהרנו מחטא אדם הראשון, מזוהמת הנחש, היום שנהיינו איש אחד, לב אחד. עוד? מה? יש כל כך הרבה דברים ביום הזה.
1: אולי הרב יסביר למה יורד גשם היום, רב.
0: מה זה? כתוב שעם ישראל נטהר, כתוב, התהרה שהייתה לפני מעמד הר סיני, הייתה באמצעות הטל, וברדת הטל על המחנה לילה. אומר הזוהר שזה היה טהרה של מים טהורים ששם זרק עלינו. אז היה טל, היום זה גשם.
1: קיצור, מומלץ את זה, אתה רוצה לפתוח את הפה, לתת למים להיכנס הרב?
0: בוא, לגמרי.
1: בסדר גמור, טוב. תודה רבה כבוד הרב. שהרבה שאלות, אנחנו בערב, גם ערב שבת, גם ערב חג וגם ערב שבת, עירובי תבשילין וכדומה, קיצור, לא מעט שאלות, ואני רואה שאני כבר מסתכל, רואה את השאלות שיצחק מעתיק לפה לדף, ואנחנו נתחיל. שלום נורנו ורבנו ולרבב יקר, משקה מוגז אלכוהולי תוצרת אסטוניה בהכשר EEK ועד רבני מזרח אירופה ואישור רבנות הראשית לישראל, האם טוב למהדרין בקשרות? חג שמח ושבת שלום.
0: לא יודע, אולי אתה מכיר יותר טוב, רבבי?
1: פחות מכיר.
0: אני אגיד לכם, יש קשרות, זה כנראה בסדר. אני לא משתמש במוצרים עם תוצרת חוץ, מיובאים, משתדל כמה שפחות להשתמש ביבוא. ואני אומר לכם, כי אני חבר ועדת יבוא ארצית, אז אני מכיר מבפנים את הדברים איך הם נראים. ואם אתה נאלץ להשתמש במשהו שהוא יבוא, אז תשתמש בקשרות טובה. מהודרת, שאין עליה פקפוקים וספקות, ולא בקשות שאתה לא מכיר אותה. יש לך את ה-OU שרב אבי פה שאיתנו אחרי עליה, ויש עוד הרבה מקומות טובים שכדאי לסמוך עליהם, רק טובים. יש מספיק טובים, אל תשתמשו בקשרות מפוקפקת, או שאתה לא יודע.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שכוח, בהחלט אני מקבל המון המון שאלות מכל מיני אנשים שמביאים לי כל מיני דברים באירופה, הרי באירופה לא מסמנים מה קשר ומה לא קשר אל המוצר. ואתה יודע, בסוף אתה מסתכל על המוצר, אתה אומר, תקשיב אחי, זה אותו שוקולד כמו שאתה קונה פה בארץ, כאילו, מה משך אותך למצוא דווקא את השוקולד הזה בחוץ לארץ, להתחיל לשאול, קשר, לא קשר, אין עליו סימן קשרות, אז... כן, בהחלט יותר קל לקנות פה בארץ ולדעת שיש עליו קשרות טובה, הכי טוב שבעולם. שלום הרב, מתי אומרים השבוע שניים מקרא ואחד תרגום?
0: לא בחג, אלא בשבת בבוקר, זה הדבר הכי טוב, לקום בבוקר מוקדם, לפני התפילה, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, או אחרי התפילה, אם יש זמן שלא תאחרת את הארוחה של שבת בבוקר, שיהיה קודם חצות. לא הספקת, אז תגיד אחרי הארוחה, אבל כתחילה, לפני הארוחה, דהיינו בשבת בבוקר. לקום מוקדם.
1: בערב שבת?
0: אפשר גם, יש עדיפות, זאת אומרת, יש עדיפות, אבל אפשר גם בערב שבת, לפני השנה. אבל הכי טוב בבוקר, כן.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, על איזה גבינות צריך לשמור יותר זמן מאשר מוצרי חלב, שמספיק רק לשטוף בהן את הפה?
0: גבינות קשות שיש להן טעם חזק מאוד. בדרך כלל אומרים שזה בגבינות שאתה פשוט... מיישנים אותם, כן? ככל שמיישנים אותם על כל חודש של ישון, אז זה שעה שמירה. ככה רגילים לומר, הכלל הוא אלה שיש להם טעם חזק. וכשיש להם טעם חזק, אז גם אחרי זמן נשאר הטעם של הגבינה. לא שייך לאכול בשר כשאתה עדיין תואם את הגבינה בפה.
1: כן, אין ספק, יש גבינות חזקות שנשארות הרבה זמן בפה.
0: כן.
1: תודה רבה כבוד הרב. שלום לכבוד הרב שמואל אליהו שליטה. לצערי יש לי רק תנור אחד. הכנתי אתמול חלבי בתנור ועברו רק 12 שעות. האם יש דרך שאוכל להכין אוכל פרווה, ואוכל לאכול עם בשרי בכלי פתוח או בכלי סגור? והאם הכלי פיירקס הופך לחלבי? תודה רבה וחג שמח.
0: טוב שאת שואלת שאלה חשובה, בטח משמעותית להרבה מאוד מאזינים. מה שאת יכולה לעשות זה מאוד פשוט, קודם כל לראות שלא יש שם שום דבר חלבי בתוך התנור, גם אם לא

0: עברו 24 שעות, תחממי את התנור לפני שאת שמה בתוכו את הפרווה, וגם אם לא חיממת, הפרווה לא יהיה חלבי. לכתחילה עדיף לחמם אותו לפני שאת שמה בתוכו את התבשיל הפרווה, וגם אם לא חיממת, אם הוא היה נקי, כל מה שאפית בתוכו לא יהיה חלבי, תוכלו לאכול אותו עם בשר.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. באיזה אופן אשכנזי יכול להפעיל מדיח עם כלים בשריים מיד אחרי כלים חלביים? תודה רבה רב.
0: תמיד אפשר מיד אחרי כלים חלביים, רק בתנאי שלא יהיה מוצקי חלב, דיינו גבינו, חתיכות גבינה במסנן, או חתיכות בשר במסנן. אם אין חתיכות ממש, אפשר מיד, אין צורך להמתין זמן בין לבין.
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום לחכם שמואל הגדול. אחרי עשרות שנים שאני לומד שניים מקרא ואחד תרגום, מרגיש שהגאולה היא גם בלשון הקודש. קיבלתי על עצמי במקום תרגום לקרוא אחד מהמפרשים הראשונים שכתבו בלשון הקודש דווקא. האם זה בסדר? מותר לי?
0: כן, אבל עדיף לקרוא גם את התרגום וגם את הפירוש. אני רוצה לומר, זה לא לוקח הרבה זמן לקרוא את התרגום. אנשים חושבים, אני אגיד לך מה שמעתי מאבא, הרב אליהו. הגמרא אומרת שכל מי שקורא שניים מקרא ואחרי תרגום, מעריכים לימיו ושנותיו. אז את הזמן שאתה חוסך בקריאת שניים מקרא ואחרי תרגום, שאתה מפסיד כאילו, אתה מרוויח באריכות ימים ושנים, נכון? מי שרוצה אריכות ימים ושנים, תקרא שניים מקרא ואחרי תרגום, את הזמן שבזבזת חלילה בלימוד התורה הזה, תרוויח באריכות ימים ושנים. אבל לעצם העניין, ודאי. תקרא שניים מקרא ותרגום, ותקרא כל פעם פירוש, זה דבר טוב מה שאתה אומר. ככה צריך לעשות.
1: ככה מודחי אליהו יעשה כל שנה פירוש אחר, לא?
0: כן, כן. וגם אני רוצה לומר פה בהזדמנות שאתם שואלים, ערב שבועות, יש הלכה בשולחן ערוך שאומרת שאדם צריך להיות בקיא בתנך. אז אנשים לפעמים מקפידים על שניים מקרא ואחרי תרגום, ולא, אין להם בקיאות בתנך. וההלכה אומרת שאדם צריך להקדיש שליש מלימודו, שליש זמן מלימודו, בשביל ללמוד תורה, נביאים וכתובים, שבזה הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא בעולם, שבזה גם כן מאתרים את עם ישראל בכתרי מלוכה, בבגדי מלוכה. ככה חכמנו אמרו על על הלימוד הזה של התנך, כמה שהוא חשוב, ואני פוגש הרבה מאוד אנשים שלא לא מכירים בכלל תנך, ואני פונה פה לאנשים ששומעים אותנו ואומרים שהם רוצים באמת שעם ישראל יעשה את תפקידו, יעלה ויצמח, שמדינת ישראל תצמח ותעלה ותעשה את תפקידה, תלוי בכם. קבלו לעצמכם עכשיו שני פרקים תנך בכל יום. יום חול, יום שבת, איש, אישה. ללמוד, להבין, להתבונן, להפנים. ככה אתם תשתנו, ככה עם ישראל ישתנה, כך תבוא הגאולה במהרה.
1: אמן ואמן, בקרוב ממש.
0: אמן.
1: שלום לרב שליטה ולמגיש היקר, האם נכון שאפשר לשתות קוקה קולה בכל מקום בעולם, במיוחד שזה מגיע מרמלה?
0: מה אתה אומר, הרב אבי?
1: אני אומר שלא.
0: אני מצטרף אליך.
1: אני אומר שהתמצית של קוקה קולה יוצאת מהמפעל, גם באטלנטה, גם באירלנד, עם הכשר של האויו, אבל כשהוא מגיע למפעל בקוקה קולה בבני ברק, אנחנו יודעים טוב מאוד שהרב לנדה מפקח שם, והכל נעשה כדת וכדין. אבל כשזה מגיע ממפעל ברמלה או למפעל בלדף או בכל מקום אחר בעולם, אין לך למפעל בקבוק, שם אין לך מושג אם יום קודם לא בקבקו שם מצנבים או יום קודם פיסטרו שם שוקו, אין לך מושג מה קורה שם במפעל עצמו.
0: ואני אגיד לכם עוד משהו, מה שרב אבי לא אמר. אנחנו נותנים הרבה פעמים קשרות במגזר הערבי שנמצא פה בגליל, ומשום מה, במגזרים האלה לפעמים מרשים לעצמם לעשות לא מדויק כל כך, זאת אומרת, לפעמים מזייפים, נקרא לזה בעדינות. שמן זית בעיקר מזייפים, או דברים אחרים. צריך הרבה זהירות. לא כל מה שכתוב על הטיקט הוא באמת נכון. אתה יכול לקבל בקבוק שכתוב על הקוקה קולה, באמת זה לא, זה פפסי קולה או משהו אחר. שלא מטיל פקפוק בקשרותם, אבל לך תדע, אם הרביבו, מה הרביבו? אז שימו לב.
1: כן. אני אציין שיש מדינות ששם באמת מכירים את המפעלים ויודעים שלא מכניסים שם כל מיני דברים, אז למרות שלא יהיה למכשר, אפשר, אבל אפשר לבדוק את זה באתר של ה-OU. זה בעיקר במדינות מסודרות יותר. שלום רב, יש לי כנפיים של עוז, או אוף עוז, עם קשות IKR, מה זה?
0: אין לי מושג, לא מכיר.
1: אני חושב שאוף עוז זה קשות ארצית, הרב.
0: אני פשוט לא מכיר. יכול להיות, אני לא אומר שלא, אני לא מכיר, ואני ככלל מה שלא מכיר, או שמסתכל בכשרות, או ששואל את החברים שלי שעוסקים בכשרות, במקרה הזה שאם אתה רואה דבר כזה שאתה לא מכיר אותו, תשאל, שאלת, ואני גם לא מכיר, אז אל תאכל, יש דברים אחרים שאתה מכיר שהם טובים, תמיד ככה, תמיד אל תסמוך במיוחד לא באוף, בדברים שאתה לא מכיר, יש מספיק מוצרים שמוכרים וטובים, וטעימים לא פחות.
1: אמן ואמן. הרב, מבקשים שאנחנו נקדיש את הלימוד תורה שלנו פה בתוכנית לרפואת המחת של 401 שנפצע אתמול, ולשקוראים לו מאיר בן רחלה, וגם לחיילת, אין לי את השם שלה, אבל שנפצע קשה אתמול, המתעדת שנפצע קשה.
0: גם אתמול הייתי באופקים, ראיתי את המשפחה של רועי חיים בן מרב וכל שאר הפצועים, והבן של הרב,
1: הנכד של הרב כהנא,
0: כן, ששם שלח לו רפואה שלמה, ובקרנו אותו בבית החולים, וגם הבן של הרב קוסטינר דוד, ששלח לו רפואה שלמה, וכל פצועי צהל, כל פצועי ישראל.
1: אמן אמן. הקדוש ברוך הוא הרי במרחק מתן תורה ריפא את כל עם ישראל, הרב.
0: נכון, עכשיו, ימים אלה, שישלח לנו רפואה שלמה.
1: אמן, בעזרת השם, מהר. רואים כמה קשה זה למשפחה.
0: כן.
1: קשה זה לעם ישראל. בעזרת השם, יהיה רפואה שלמה וניסים גדולים.
0: אמן.
1: שלום לכבוד הרב, שתי שאלות. אחד, אמא שלי נפלה נפילה רצינית בתאונת עבודה. ברוך השם יצא בנס עם פגיעות קלות בלבד. האם צריך לברך לגומל? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אני לומד חברותה עם חבר והייתי רוצה לדעת איך אפשר לשים לב שמלחמתה של תורה שקלה וטריה עם החברותה באמת לשמה. באופן כללי הייתי שמח לקבל עצות ללימוד מהסוג הזה, במיוחד בגמרא וכולי. תודה מראש, חג שמח.
0: אז לגבי האמא, כמו שאתה מתאר, ודאי שחייב את הגומל. ולגבי הלימוד, אנחנו צריכים תמיד לשים מול עינינו שכששניים שווים ועוסקים בתורה, שכינה עמהם. ואדם כשהוא שם לב שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אז הוא חותר לאמת ולא חליל לניצחון. ואם חברו אמר דבר אמיתי והוא צריך לחזור בו, אז הוא בשמחה חוזר בו, כי המטרה היא לא הכבוד שלי, אלא תמיד שנזכה לכוון לאמת, כי שכינה איתנו, מה נגיד משהו לא הגון לפני השכינה. כשזוכרים את שני הדברים האלה, אז לא מתבלבלים.
1: אמן לגמרי, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, מה המצווה או הדבר העיקרי שנכון וכדאי להתמקד בו בחג השבועות, ועל מה יש יותר עניין להתפלל וכדומה? תודה מראש כבוד הרב.
0: כתוב בספרים שהמטרה שלנו זה להחזיר את כתרי המלוכה שאיבדנו בחטא העגל. התורה ניתנה יחד עם מלוכה, מלוכה לעם ישראל, שלא בשביל כבודנו חלילה, אלא שנזכה לקדש את שם השם בעולם. באמת זה מה שקורה לרבי יוסף קארו, שבליל שבועות אומרים לו, זה לא מספיק שאתה לומד תורה, אתה צריך להמליך את השם בעולם באמצעות התורה. התורה שאתה לומד יש לה כוח, לא רק שאתה תדע מה לעשות או שאחרים ידעו מה לעשות, שזה חשוב מאוד, אלא יש לתורה כוח להמליך את השם, להמליך את עם ישראל. קודם כל ופדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, להמליך את כנסת ישראל, שלא תהיה כתוב מושלכת באפר חובקת השפטות. כך הייתה היהדות כשהייתה בגלות בתקופתו, וגם כנראה גם בתקופתנו בכל מיני מקומות בעולם. מושלכת באפר חובקת השפטות. יש אפשרות להלביש בגדי תפארתך עמי, התנערי מאפר קומי לבשי בגדי תפארתך עמי. זה התוכנית שביום חג השבועות, לקבל תורה שהיא עושה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו, וזה בידינו. כך נאמר לרבי יוסף קארו, וכך אנחנו קוראים כל אלה שבועות, וכך אנחנו צריכים להפנים. פשוט להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולהמליך את כנסת ישראל, גם את המלך וגם את המלכה.
1: אמן ואמן. אמן ואמן. שלום כבוד הרב, ברוך השם, בעלי זוכה להיות בחג במילואים בגבול לבנון. אם הוא עושה עירוב תבשילים בבסיס, האם אני צריכה לעשות גם בבית?
0: כן,
1: או שאני יוצא תדי חובה ממנו?
0: את צריכה לעשות גם בבית.
1: אוקיי.
0: זה שני מטבחים שונים, זה לא אותו מטבח. המטבח שלו בצבא זה מטבח אחר, זה האוכל של הצבא. הם עושים בצבא, הם עושים במטבח ולצבא, הוא לא עושה את זה לעצמו, את בבית עושה לעצמך. כן,
1: בסדר, תודה רבה רב. שאלה שנייה, אשמח שהרב יגיד לו דברי חיזוק, שאם לא יצליח ללמוד את התיקון ולא ילמד עם הבנים שלו הפעם, תודה רבה, חג שמח ובשורות טובות.
0: תגידי לבעליך היקר ואהוב, שאין מי שממליך את הקדוש ברוך הוא וממליך את כנסת ישראל יותר מהחיילים שנלחמים לחירותנו. כן, הגמרא אומרת שכשעם ישראל קיבל תורה לא היה שום אומה ולשון יכולים לשלוט בהם, שנאמר חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. והחיילים שלנו היום, בעלך וחברים שלו, הם אלה שפועלים כדי שעם ישראל יהיה חירות מאומות העולם, משעבוד מלכויות, שנזכה באמת להיות חרות על הלוחות. הגמרא קושרת אותם אחד לשני, החירות מהאומות ומתן תורה. אז בעלך עושה את התיקון הכי גדול עלי אדמות. בעלך וחברים שלו עושים את התיקון. אין מי שמביא מהם יותר כבוד לעם ישראל. אין מי שמכתיר אותם בכתר מלוכה ולא בשעבוד מלכויות. אשרה ואשר חלקו. יהי רצון שהוא יבורך, ינצח ויחזור הוא וחבריו בריאים ושלמים.
1: אמן ואמן. אמן ואמן. אנחנו נגיד שלום למאזין בשם גלעד. שלום גלעד.
2: הרב, האם מותר להפעיל מדיח כלים על שעון שבת בשבת וחג?
0: אנחנו לא נוהגים בשבת. בחג יש כלים שיותר מכלים, מכיוון שגרמה זה הדבר שיותר מותר. אנחנו לא נוהגים לא בשבת ולא בחג, אבל באמת בחג זה הרבה יותר קל, ואם זה צורך, אז בחג אפשר לעשות. בשבת לא, מכיוון שסקירת המדיח היא זאת שגורמת להפעלה המאוחרת שלו. אז זה דבר שעשו.
2: שבת שלום.
1: שבת שלום. שבת שלום ומבורך. תודה רבה גלעד. שלום לכבוד הרב ולמנחה. יבול מירדן נחשב ליבול ישראל. הן לעניין עדיפות לרכישה מהם על פני סחורה במדינות אחרות. והן לעניין מצוות התלויות בארץ כמו שמיטה וכו'. האם זה נכון?
0: תלוי. לא כל דבר שגוי מגדל הוא חייב או פטור ממעשרות. יש דברים שמותרים, יש דברים שמאסורים. באופן כללי, גידול גוי לא מחייב את תרומות המעשרות. אבל כן, יש חלקים מירדן, לא כל ירדן, יש חלקים מירדן, בוא נאמר, החלקים מצפון ירדן, הם נחשבים חלק מארץ ישראל, ויש להם קדושה לגבי הפירות. החלקים מדרום ירדן הם לא שייכים לגבולות ההבטחה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו.
1: בסדר גמור. תודה רבה רב. ואישה שמקדשת לעצמה מברכת שהחיינו, גם האם היא מברכת ברכת שהחיינו גם בהדלקת נרות וגם בקידוש?
0: לא. או בהדלקת נרות או בקידוש. את יכולה בקידוש, יש איזה טיפה עדיפות, כי אז את גם מוציאה ידי חובה את כל האחרים שנמצאים בקידוש. אם את מברכת רק בדלקת נרות, אז כל האנשים האחרים שנמצאים בקידוש לכאורה מפסידים, אז חבל. אם את מקדשת, תברכי בקידוש, ואז תוציא אחרים ידי חובה. ואם בטעות, לא בטעות, אם ברכת בדלקת נרות, אז מישהו אחר צריך לברך בקידוש.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, האם יש בעיה בכך שאישה תעביר שיעורי תורה לגברים ונשים, הן עניין רשתות חברתיות והן שיעורים פרונטליים, זאת בהנחה שהאישה צנועה וכו'.
0: זו שאלה גדולה. ברור שלמשהו אקראי, שיעור קצר, זה עלול להיות חיובי ועלול להיות שלילי, תלוי איפה עושים את זה. אם עושים את זה בבית כנסת, זה לא כל כך מתאים. אם לשיעור נשים בבית כנסת, זה כן מתאים. אם זה ברשתות, זה לא שיעור לגברים ולנשים. זה ברשת, מי שרוצה נכנס. אז ברשתות אין שום בעיה שאתה תעביר שיעורים. אין בזה בעיה של חוסר צניות, אבל בפרונטלי, שיעורים ארוכים בבית כנסת, זה פחות מכובד.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, האם יש בעיה בכך שאישה, לא, אותו שאלה, אז אנחנו לא נקרא אותה שוב.
0: אבל חשוב מאוד מאוד מאוד היום שנשים לומדות תורה ומלמדות תורה, זה ממש ברכה, בעיניי זה חלק מהגאולה, וצריך לחזק את זה כמה שיותר. להוסיף עוד ועוד נשים שלומדות תורה בעיון, בעמקות, בהבנה, ומלמדות בחן ובחסד. זה מצווה גדולה, תבורכנו מפי עליון.
1: אמן ואמן. שלום כבוד הרב, אני בת 16, לומדת באולפנה. מה הרב ממליץ לי ללמוד בליל שבועות? אני רוצה ללמוד לימוד שיעיר בי ויעניין אותי.
0: הדבר הכי מתאים והכי נכון זה ללמוד על מעלת עם ישראל, על מעלת התורה, על ערכה של התורה, על עומק התורה. כל הלימודים האלה הם הלימודים הכי קדושים, הכי מתוקים, הכי חשובים.
1: אמן. תודה רבה רב. שלום כבוד הרב המנחה, אם אני יושן היום בצהריים, מחר בבוקר אני יכול להגיד את כל ברכות התורה והשחר ולא זקוק לחכות למי שישן שיוציא אותי, אותי לידי חובה? הסיבה היא שאני מתפלל יחסית לאט, ואם מחכה להם, אפסיד חלק מהקורבנות. בנשחי כתוב, טוב, זה כבר שאלה הבאה.
0: אם אתה ישן, מתי ישן? לא אמרתי.
1: הוא רוצה ישן היום בצהריים, הוא ילך ישן היום מ-2 עד 6 בצהריים, שנה 4 שעות, יקום לחג, ואז הוא יישאר עד הבוקר.
0: אז הוא לא חייב לחכות אנשים אחרים, הוא יכול לברך בעצמו ברכות השחר.
1: בגלל שהוא ישן בצהריים.
0: כן.
1: אוקיי, תודה רבה רב. בבן איש חי כתוב לטבול 5 תבילות, ובסידור של הרב אליהו כתוב לפי אריזל 3 תבילות. מה נכון או ראוי לעשות?
0: גם זה נכון וגם זה נכון. תלוי איזה מדרגה אתה רוצה להגיע. כמובן שתוספת תבילות היא תמיד מעלה, ובלבד שאתה לא טובה במקווה וגורם לאחרים מתעכב.
1: בסדר, תודה רבה רב. האם אפשר להגיד 2 מקרא ואחד תרגום מחר, או שזה נחשב הכנה לשבת?
0: לא קוראים בחג 2 מקרא ואחד תרגום, אלא רק בשבת עצמה.
1: אוקיי, או במשך השבוע.
0: או במשך השבוע, כן.
1: בסדר, תודה רב. שלום רב, מה הסיבה שלא עושים 2 מקרא ואחד תרגום ביום טוב? האם אני יכול לעשות 2 מקרא ואחד תרגום בליל שבת? תודה רבה וחג שמח ושבת שלום. השאלה הזאת עולה הרבה, כי זו הפרשה הכי ארוכה שיש, הרב.
0: נכון.
1: הסיבה היא ש...
0: נכון. הסיבה היא שתרגום זה לא שייך לחג, מבחינה רוחנית. חג זה, תרגום זה ההשפעה החוצה. חג זה בניין עם ישראל פנימה.
1: שני כוחות שונים.
0: כן.
1: בסדר, וחוק לישראל, כן אפשר לקרוא ביום טוב?
0: כן.
1: גם לא.
0: כן, כן, אפשר.
1: אפשר. אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, לצערנו עברנו לידה שקטה בסוף ההיריון. האם כדאי לתת שם לעובר?
0: לא, לא נוהגים, מכיוון שהנשמות האלה של עוברים שעברו לידה שקטה, הן נשמות שהן כלליות, הן לא נשמות פרטיות. שם זה נשמה פרטית שיש לו שליחות פרטית. אבל הנשמות האלה הן נשמות כלליות שיש להן תפקידים כלליים, זה לא תקלה. כמו שאנשים נוהגים לחשוב איפה זה תקלה והפסדנו משהו, ממש לא. נשמות כלליות שצריכות להיות פה, לעבור פה בעולם, לשליחות מסוימת שיש להן וחוזרות למקומם. לא, אין צורך בקריאת שם.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שבעזרת השם יהיו ילדים בריאים אחרי זה.
0: שבעזרת השם יהיו ילדים בריאים, שלמים, אחרי זה תזכו לסמוך בהם ולראות בהם ברכה.
1: אמן ואמן. שלום הרב, האם עדיף ללמוד בליל שבועות או לקרוא תיקון ליל שבועות?
0: אני אספר לך שכשאני הייתי שנה לפני בישיבה במרכז למדתי, שאלתי את אבא שלי, אמר לי תיקון זה יותר חשוב. אבל כולנו עמדו גמרא, אני נסחפתי לטובה, כן? ולמדתי גמרא וכמה שנים, עד ש... למדתי והבנתי את העומק האדיר שיש בתיקון. ואמרתי, איזה טיפש הייתי שלא שמעתי לאבא שלי. זהו, אז עכשיו אני ממש מקפיד לקרוא את התיקון, ואני ממש רואה איך הוא
2: פותח לי כל שנה עוד ועוד אוצרות שהיו חסומים בפניי. וואו. ואני זוכה להכיר אותם במציאות התיקון דווקא. לא בקריאת התיקון, ממש בהתפוננות התיקון. האמת היא שאני לי זה לא פשוט, כי יש לי הרבה שיעורים בליל שבועות, ואני ממש נלחם על הזכות לומר כמה שיותר חלקים מהתיקון, אבל אני אומר לכם, זה תיקון, בלי שום שאלה. אלא אם כן אדם מרגיש שהוא נרדם, וזה לא משהו, אז לא, אז תישאר ערב ותלמד משהו אחר. אבל אם אתה יכול, אין כמו התיקון.
1: אוקיי. תודה רבה, כבוד הרב. שואלים אם עדיין אפשר להסתפר היום אחרי חצות היום.
2: כן. אבל זה צריך להיזהר, לא קרוב מדי לשבת.
1: לחג.
2: לחג, כן. כאילו כמה שתום מוקדם.
1: בסדר, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר לעשן ביום טוב ואיך? מתכוון לעשן סיגריות חלילה או לעשן בשר?
2: רבה אבי, השאלה על סיגריות. אני יודע שאתה, כן, אני יודע ש...
1: לא מאמין הרב.
2: כן,
1: מי מוכן לקחת סיגריה במקום בשר טוב הרב?
2: נכון, אבל זאת השאלה.
1: אולי הוא לוקח גם וגם.
2: זו שאלה קשה, מכיוון שהשאלה היא, האם זה נקרא בשלך אוכל נפש? נוהגים להתיר, אני ממש ממליץ לך לא. אני פעם הייתי נהנה מסיגריות, בודדות, לא הייתי מעשן, אחד פה, אחד שם. יום אחד הבנתי שזה פשוט אפשר בלי, וביום אחד הפסקתי, וברוך השם אני מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא נופל בזה. ממליץ לך לא לעשן. אבל אם אתה בסוף שואל להלכה, אז יש מתירים, כי זה חלק מאוכל נפש.
1: בעזרת השם הבשר יצא טוב.
2: נכון. גם שם לא להגזים, קצת, כן.
1: כן. ערב חג שמח ושבת שלום. אבישי נריה, בן 8, שואל, למה לבת מותר לשמוע שירת גברים, אבל לאישה אסור לשמוע שירת נשים?
2: וואה, שאלה קשה, אתה שואל. הגמרא שואלת את השאלה הזאת, והגמרא אומרת שהיצר של הגברים הוא הרבה יותר חזק מהיצר של הנשים. זאת הסיבה.
1: בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום רב, בדוע בחג פסח וסוכות חוגים 7 ימים, ובחג השבועות זה יום אחד ואין חול מועד?
2: וואה, שאלה מדהימה. התשובה היא שחג השבועות היא למעשה המשך של חג הסוכות. ואומר הרמב"ן שכל הימים האלה שבין פסח לבין שבועות הם כמו חול מועד אחד ארוך. אז למעשה זה סיום יציאת מצרים. יציאת מצרים היא לא רק יציאה פיזית. עברנו את הגבול ממצרים למדבר בדרך לארץ ישראל, אלא גם תודעתית התנתקנו מהתרבות הקלוקלת של מצרים, ואימצנו את התרבות הקלוקלת, את התרבות הקודש של הקדוש ברוך הוא. וגם היום זה ככה. עלייה לארץ ישראל זה לא רק מעבר מאירופה לישראל, אלא לצאת מתרבות אירופה הקלוקלת, לצערנו, תרבות שמחריבה את אירופה, לצאת מהמנטליות האירופאית, שאין ילודה ואין זהות עצמית ואין אמונה ונהנתנות, ולבוא לתרבות של ארץ ישראל, שזה תרבות קודש קודשים. אז זה חלק מאותו מהלך של יציאת מצרים. לכן זה רק יום אחד. יום אחד שמחובר בספירה ליציאת מצרים. לכן זה כל כך חשוב. לדעת זה חלק מהיציאה.
1: ברוך השם. תודה רבה שנזכיר לצד עזרת השם. שלום הרבה, אם יש חובה סעודת בשרית בחג השבועות.
2: פעם שאלו את הרב אליהו אם יש חובה סעודת בשרית בשבועות. אמר להם, כן. ויש גם מנהג לאכול מאכלי חלב. שאלו אותו, מה אתה אוכל? אמר להם, מה שאשתי מבשלת אני אוכל.
1: ומה אשתו הכינה?
2: אז גם סעודה אחת כזאת היא סעודה אחת כזאת.
1: טוב. מסתום בערב חלבי, בבוקר בשרי אב?
2: לא זוכר בדיוק. לא, זה יכול להיות שפעם ככה, פעם ככה.
1: טוב, בסדר גמור.
2: היום אצלנו בבית מהדרים בחלבי, כי זה הכי עונג, הכי עונג יום טוב שיש. היום מאכלי חלב, מי שיודע לבשל, כמו שאשתי, זה פשוט גן עדן.
1: כן, במיוחד למי שלא אוכל חלב בשרי, אב.
2: כן.
1: שלום הרב, יום הזיכרון של סבא יוצא בשבת. האם להקדים ליום שישי או ליום ראשון?
2: להקדים, ליום שישי כמובן.
1: אוקיי, תודה רב. שלום כבוד הרב, יהי רצון שנזכה לקבל התורה אמיתית ושלמה. רצינו לשאול כיצד ניתן לאכול תותי עץ ובאיזה אופן בודקים אותם?
2: וואי, אני שנים לא אוכל תותי עץ. לא בגלל שעשו, אבל שאני לא רוצה להתקרב אל החרקים האלה. איך עושים אותם? פשוט צריך לבדוק אותם בצורה נכונה, שלא יהיו חרקים בין הענביות הקטנות של התותים. בתותי עץ יש, הם מורכבים מכל תות מעשרות ענביות קטנות, וביניהם מתחבים חרקים. אז כמעט קשה, כמעט בלתי אפשרי לנקות אותם, לכן אני לא אוכל. אבל אם יש דרך, תסתכלו באתר כושרות, אם יש שם פתרון איך מנקים, אז תעשו כך.
1: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. זה קשה, כי הקדוש ברוך הוא מגדל כל מיני דברים שאתה אומר, שמה, אני רוצה לאכול אותם, תות שדה, תות עץ, פטל וכדומה, אבל
2: עושים איזה ריבה,
1: עושים איזה ריבה, יאללה, עושים בבלנדר.
2: כן,
1: לא לשכוח תרומות ומעשרות. שלום הרב, נמצאים בצבא, יש לנו זמן קצר ללימוד בלילה, מה עדיף ללמוד?
2: על קדושת עם ישראל, לזכור בראש את כל התנ"ך כולו. זאת אומרת, לנסות להבין מה עם ישראל, מאיפה הוא בא ולאיפה הוא הולך. ואת הפרקים שמחברים אתכם יותר מכל דבר אחר, זה הפרקים. אני הייתי למשל לומד את ישעיהו פרק ב', על נבואת נערו אליו כל הגויים. הייתי לומד את ירמיהו פרק למד א', אם יש לך זמן קצר. הייתי לומד את הנבואות האלה של זכריה, שמדבר על הגאולה, פרק ח', את הפרקים האלה שמדברים על גאולתם של ישראל, וכמובן פרקים מתהילים שמדברים על הגאולה. זה לא משנה. העיקר שתהיה מחובר לתפקיד הגדול של עם ישראל, והשכה לגוי גדול, למה קיבלנו תורה, ומה השליחות שלנו עם התורה. זה הדבר הכי מרכזי.
1: אמן. זאת השם, שנזכה להפנים את זה היום בלילה.
2: בדיוק.
1: שלום הרב, אנחנו במוצב, יכולים להישאר ערים בלילה, אבל כנראה שלמחרת נהיה יותר עייפים. מה מומלץ לעשות?
2: אם יש לכם שליחות ביטחונית ביום, והעייפות היא מסכנת אתכם, עדיף ללמוד לימוד קצר, לישון, כדי שיהיה לכם כוח למלא תפקידכם החיוני ביום.
1: בסדר גמור, בהחלט עבודת קודש, פשוט עבודת קודש. שלום הרב, לדעת הרב אליהו, מותר לעשות פעולות באלמה כגון הדחת כלים מיום טוב לשבת, ואם יש רובי תבשלין מותר?
2: הדחת כלים זה שאלה גדולה, גם ביום טוב וגם בשבת. אם זה צורך של יום טוב עצמו, למשל, לאישה זה מפריע שיש כלים לא נקיים במטבח, ערמות של כלים, וזה מפריע לה בשמחת יום טוב. אני מכיר מהבית, לאשתי זה מאוד מפריע. כשהיא שותפת את זה שתי דקות, אז היא נרגעת. אישה שזה מפריע לה בשבת עצמה או בחג עצמו, מותר לה.
1: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם מותר לרקוד ביום טוב ללא שינוי?
2: הריקוד שאנחנו נוהגים היום בשבתות, בבתי כנסת וכדומה, הוא לא נקרא ריקוד, מכיוון שהוא הליכה בסיבוב. שחמד דיברו על איסור ריקוד, זה ריקוד ש אחר.
1: תהיה הרגליים שלך באוויר באותו זמן.
2: בדיוק. אז לכן מותר גם בשבת וגם ביום טוב.
1: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב אליהו, הוזמנתי לכנס שבו מברך הרב חיים יוסף דוד אברג'ל שליטה. שמעתי שהיו בעניינו פרסומים על חשדות למעשים קשים שביצע, אבל הוא לא יושב בכלא, הוא מסתובב חופשי בעיר. התמונות שלו בכל מקום, והוא ממשיך להעביר שיעורים לנשים האם הוא זכאי, האם אפשר להגיע לכנס שלו. בנוסף, בבית הספר בעיר הזמינו אותו לברך את הילדים והילדות בטקס לקראת חג השבועות. האם לשלוח את הילדים, האם ראוי שידבר בפני הילדים. בסוף אלו רק חשדות, יש לו חזקות חפות. קראתי שבית הדין שמע עדויות, האם הטענות נגדו מאוד נכונות.
0: רבה, הייתי שאלות כאלה, זה לא השאלות לתוכנית הזאת. זה שאלות פרטי, אדם צריך לשאול. שאלות כאלה לא... זה לא קבוע.
1: לא המקום.
0: לא המקום.
1: בסדר גמור. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, האם עושים עירוב תבשילים בברכה רק בשביל הדלקת נרות?
0: עושים את זה כי אתה לא יודע מה תצטרך, אז עושים את זה בברכה, גם הדלקת נרות, גם הדברים אחרים.
1: בסדר גמור. שלום רב, חיילים צריכים לעשות עירוב תבשילים בעצמם או שיכולים לסמוך על המטבח של הבסיס?
0: כן, אם המטבח של הבסיס עושה בשביל כולם, אז זה כמו, בבסיס כמו משפחה אחת.
1: זה בדרך כלל הרב של, הרב של הגדוד או של החטיבה או כן. שזה עושה, לא?
0: כן, כן, עושה לכולם. הם כולם, כולם במטבח אחד. המטבח של הגדוד הוא המטבח של כולם. של הגדוד, של החטיבה, של העמדה, כל אחד במקום שלו.
1: בסדר גמור. זאת אומרת, גם הרב צר עושה לכולם.
0: נכון. אבל, אבל זה, לא יודע אם זה יכול להועיל.
1: כי צריך במקום.
0: כן.
1: כן. בסדר, שלום כבוד הרב, אני בתהליך של חזרה בתשובה ומנסה להתחבר לאבא שבשמיים דרך מצוות ותפילה. אני מאמין שהתפילות עוזרות, אבל ממש קשה לי כשאני רואה אנשים דתיים וחרדים שבזמן התפילה מתעסקים בסמארטפון שלהם. הרי אם אנחנו באנו להתפלל למלך העולם, איך אפשר להיות בפלאפון במקום לדבר עם אבא שבשמיים? האם להעיר להם? זה מאוד מציק לי.
0: אל תעיר, אבל ההרגשה שלך היא הכי נכונה בעולם. זה יודע, כתוב שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לפעמים לא עומדים. לפעמים, תלוי איזה. בוא נאמר, אלה שאתה רואה אותם משחקים בסמארטפונים, הם לצערי עושים חילול השם. אם הם עושים את זה בכנסת, בתפילה, בכלל לא לעניין. לא מציע לך להעיר להם, אבל תתפלל להם שיחזרו בתשובה, זה הדבר הכי טוב. ואתה צריך לדעת משהו. אנחנו עובדים את השם, לא את הדתיים. אתה צריך לעבוד את השם, ובעלי תשובה הם אלה שעוזרים לכל הציבור הדתי בסוף להתיישר ולהיות עובד השם אמיתי ולא לשקוט בהרגל מקלקל.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב, אכן מבין לליבו לגמרי.
0: כן, כולנו מבינים לליבו.
1: כן. שלום הרב, האם חובה לעשות עירוב תבשילין על לחם, ואם כבר עשיתי על ביצה ודג זה מספיק?
0: צריך גם לחם, גם תבשיל וגם מאפה.
1: אוקיי.
0: אם עשית, רק תוסיף עוד בלי ברכה. תיקח לחם, תגיד, זה גם עירוב, עירוב לצורך החג. זה בתבשיל, עירוב לצורך החג.
1: אוקיי. הרב, אדם שלא עשה עירוב תבשילין, ולא מתכנן לבשל בחג, האם יכול לסדר את המטבח, לנקות סירים וכדומה, כדי שהבית יהיה נקי לשבת, או שזה תלוי גם בעירוב תבשילין?
0: אם לצורך, אם הבית שיהיה נקי לצורך שבת, אז זה לא, זה צורך החג, אז זה לא הכנה מחג לשבת.
1: אוקיי, בסדר גמור. כלומר, הוא עושה את זה בעצם לצורך החג עצמו.
0: כן.
1: אוקיי, שלום הרב, ביום טוב מותר לבשל לצורך שבת אחר הצהריים, לא ממש סמוך לשקיעה?
0: אם עשה עירוב תבשילים.
1: כן. אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, אני חייל, לא יכולים להגיע אורחים אלינו, האם עדיין מועיל עירוב תבשילים?
0: אם יש אפשרות, ובדרך כלל תלוי חיילים באיזה מקום, אם יש אפשרות שאתה תכין אוכל ביום חג השבוע לצורך השבת, אז מותר, מועיל וצריך.
1: בסדר, תודה רב. ושלום לרב, האם לפי הקבלה, על מנת לקבל את אור חג השבועות, צריך לעשות סעודת יום טוב מוקדם בבוקר, כמו בפורים, או שאפשר אחרי השינה למי שנאור בלילה? מאיזו שעה אפשר לטבול ונחשב אשמורת הבוקר לפני התפילה?
0: אשמורת הבוקר זה מעלות השחר, תסתכל בלוח שנה שנמצא באזור שלכם. ארוחה עדיף לאכול, כמובן, אל תכפה את עצמך לאכול כשאתה עייף או תישן, תקום, תאכל ארוחה כמו בן אדם, עדיף שזה יהיה לפני חצות.
1: בסדר, ומי שנאור כל הלילה, ובבוקר חוזר הביתה, אוכל...
0: עשה קידוש, אוכל בורקס, לא יודע משהו אחר, איזו עוגת גבינה, הולך לישון, קם, צריך לשדל לקום לפני חצות, ולאכול את הסעודה לפני חצות. במיוחד כדי שיש לו גם סעודת ליל שבת אחר כך, אז אם הוא יאכל כמה שמאוחר, לא יהיה לו תיאבון לאכול סעודת ליל שבת בשמחה. לכן עדיף לאכול את הסעודת היום של שבועות ככל שיותר מוקדם.
1: אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. העיקר להתחיל אותו לפני חצות.
0: כן, ברור. אוקיי. וגם לא למרוח אותו הרבה זמן, כדי שלא יבוא סווה על השבת.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, חג שמח לכבוד הרב המגיש. באיזה דרכים ניתן לחבות את האש בחג למי שאין חגז?
0: להרתיח משהו שהוא צריך אותו. אם הוא צריך באמת קפה, אז להרתיח קנקן של קפה, ולגרום לה, כשהקפה גולש, אז הוא מחבר ממלא את הגז, אחר כך אתה יכול לסגור את הכפתור שמזרים את הגז. זה הדרך הכי פשוטה, ככה נהגו מדור הדורות, וזה הדרך הכי טובה.
1: בסדר, וכל השיטות האלה של לחבות את הגז בצינור ראשי, או לשים את כף בין נקודת חשמל לבין הזה, כל זה לא.
0: אם אדם סוגר את הצינור הראשי, זה תלוי איך, הרי בדרך כלל סגירת הצינור הראשי בסוף מחבה, אז מה עשינו? זה אותו דבר כמו שאתה...
1: כי זה גרם, זה לוקח עדיין כמה שניות.
0: אז זה לא הדרך המומלץ, בטח לא לשים כפית בין המצת לבין הקיריים. הדרך הטובה ביותר היא הדרך שאמרנו, שמים גולשים ומחבים. או חגז, כמובן.
1: כן. שזה האידיאל.
0: כשזה יהיה לכל הדעות, עדיף לשים את החגז לפני שהוא מדליק, לא אחרי שהוא מדליק.
1: כן, כמו לכוון את החגז לפני שמדליקים את האש.
0: בדיוק.
1: אוקיי, תודה רבה. שלום לרב ולמנחה. כשאתה נשאר ער כל הלילה, מתי אתה אומר ברכות השחר או ברכות התורה? תודה רבה, חג שמח, שבת שלום.
0: אנחנו נגיד לומר אותם מיד אחרי חצות, אחרי במיוחד שנה לפני כן ישן. יש כאלה שנגיד לומר אותם אחרי עלות השחר.
1: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. שלום לרב ולמגיש, חג שמח ושבת שלום. רצינו לשאול מה דעת ההלכה לגבי עבודה בשחור בלי תלוש. האם יש הבדל אם זה משהו חד פעמי או בכמות השחר? ואם יש איסור, אז מצד מה גזל של המדינה או משהו אחר? תודה רבה רב.
0: כן, בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו מקבל מהמדינה הרבה. הכבישים, החינוך, המערכות ה...
1: ביטחון.
0: במיוחד ביטחון. איך הם פטוסים טסים? מאיפה יש להם כסף פטוס? אם לא מהמיסים שאדם משלם. אז אם אדם עובד בעבודה חד פעמית, אז אף אחד לא מצפה ממנו. גם שישלם על זה מס הכנסה וכו'. אבל אם אדם עובד עבודה שיש בה קביעות מסוימת, אז הוא צריך לשים לב לפנים את מס הכנסה, וצריך גם לסמוח בזה שהוא מסלם מס הכנסה. שמח בזה שאתה, מהכסף שלך החיילים יהיה להם מה לאכול, למטוסים יהיה במה להפציץ, וכן לזה הדרך.
1: בסדר גמור, תודה רבה אב. משה פיינשטיין פסק בזמנו שלגנוב במבחן או דברים כאלה, זה בעצם גזל הרבים.
0: נכון. זה ממש ככה, אנשים חושבים, אני צריך להערים על המדינה. מה להערים על המדינה? המדינה זה אתה, מה אתה מערים? יש כבישים כל כך יפים במדינת ישראל, מה שאין בהרבה מדינות אחרות, זה בזכות שיש מיסים, אנשים משלמים מיסים, ולא מתחמקים כמו בלבנון. והמדינה נראית ברוך השם טוב, אבל תסתכל בלבנון, זה גהנום. לבנון, סוריה, מצרים, עזה, כל אלה. לא מבינים מה זה חיי ציבור, מה זה חיי עם. כתוב עליהם בגמרא זה... עם לא היה. זה לא עם. ראיתי פעם מחקר שמישהו אומר, זה שבטים. זה לא עם. גם באמת כתוב על ישמעאל שאין לו מלכים, יש לו רק נשיאים. אנשים שמרוממים אותם, לא מלכים. אין שם מלכות אמיתית.
1: בסדר, תודה רבה רב. כן. אשרינו שאנחנו זורם בארץ ישראל.
2: ברוך השם.
1: שלום הרב, האם מותר לך בחג לכוון את התנור אפייה שידלק עם שעון שבת ויכניס לתוכו תבנית עוף וכדומה לארוחת שבת או לחג עצמו? תודה רבה רב.
2: כן, מותר.
1: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי חימום בשר וחלבי בחג על גבי פלטה. מה הדין? מה נכון לעשות?
2: הפלטה לא מעבירה בשריות מהתבשיל הבשרי לתבשיל החלבי. אז גם אם שניהם צאים יחד על הפלטה, צריך להקפיד שלא יעופו נתוצות מאחד השני. כן? או שמרבבים, או שזה רותח, אבל בלבד זה אין שום איסור בעובדה ששניהם מונחים על אותה פלטה.
1: בסדר גמור, תודה רבה רב. שואלים פה אם מותר להתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום מיד לאחר מנחה בשבת בשביל שבת הבאה כבר.
2: כן, כתוב מפורש שכן.
1: אוקיי. שלום כבוד הרב למנחה, הודה לברכה לנהיגה טובה בשיעורים וכן, וכמו כן אחרי קבלת הרישיון נהיגה לבת אל גלי בת רבקה יפה. חג שמח ושבת שלום.
2: בת אל גלי, בת אל גלי
1: בת רבקה יפה.
2: בת רבקה יפה, היא רצון שתזכי להצליח בכל דבר בחיים וגם בטסט. וזה זמור גם לברך את כולם. לפעמים אנשים מבקשים אני ברכה לטסט, מבקשים אני הרבה פעמים. ואני לא יכול לברך על טסט. אני אברך אנשים, יהיה לכם הצלחה בכל דבר בחיים, וגם בטסט. טסט זה דבר קטן. אם כבר אתה מברך, אם אתה מבקש ברכה כבר, אז קח את הברכה הכי גדולה שיש. למה רק טסט? הרב, זה לא יכולתי לשנה הבאה. למה רק השנה הבאה? שנה הבאה וכל השנים. תבוכתי לבן זכר. לבן זכר, לבנים זכרים. בנים, בנות, עושר וכבוד. החף פיך והמלאו.
1: אמן.
2: אל תבקשו רק על טסט. תבקשו לכל החיים, וגם על טסט.
1: אמן. נתמי עיניים גדולות שנראו מריבונו של עולם, הוא סוגיה להכל.
2: בדיוק. הפסוק, הרחב פיך, והמלאו.
1: שלום לרב ולשדרן היקר, בעלי בצבא במסלול של קבע לכמה שנים הקרובות, ועובד מחוץ לעיר, הוא יוצא מוקדם בבוקר וחוזר מאוחר בלילה. לי זה מאוד קשה עם זה, ואני לא רואה בזה שליחות. אני זקוקה להרגיש שהבית שלנו חי, ואנחנו חיים ביחד, ולא רק זה לצד זה. מה אפשר לעשות? תודה רבה הרב. יש לרב חצי דקה לענות לזה.
2: וואה, אני לא יודע, לא יודעת מה הוא עושה בעלה?
1: הוא בצבא, בקבע.
2: זה באמת שאלה גדולה מאוד. את גיבורה עצומה שאת מאפשרת את הדבר הזה. כל עם ישראל מודה לך על זה. כי בזכותך ובזכות נשים כמותך, יש לחיילים את האומץ ואת הפניות ואת היכולת לעשות דברים כל כך גדולים למען עם ישראל. הדרך שבה אני מציע לכם, זה לשמור על קשר יומיומי, לא רק במה שלומך, אלא ללמוד משהו, ביחד, קביעות בדרך הטלפון. למרות המרחק, זה מחבר, זה מרומם, זה מוסיף. אני זכיתי לראות אצל הרב אליהו, אבא, שהסתובב הרבה פעמים בכל מיני מקומות בארץ ובעולם, שהיה ממש מקפיד לשתף את אמא בכל מה שהוא עושה, כדי שתרגיש שותפה אמיתית, באמת הייתה שותפה. וככה נמנע הריחוק שאת מתארת אותו.
1: אמן. ותודה, באמת תודה לכל הנשים הגיבורות שלנו ולמשפחות שנותנים לחיילים שלנו ללחם. שכוח גדול, אנחנו רוצים להגיד תודה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו בר של יצפת על עוד שידור של חיים כהלכה, הפעם לערב שבת, לערב שבת פרשת נשוא, וגם לערב לערב שבועות תשפ"ו. אנחנו רוצים להגיד תודה למיכאי מעון וליצחק מושקוביץ' שהיו פה באולפן המרכזי כאן בגבעת זאב, ול ליאור דורנשטיין באולפן המשני בתל אביב. אני אביא בואו מסיים אתכם בתוכנית חיים כהלכה, אבל לא לפני שנגיד לכם תודה. תודה ונאחל לכם חג שמח ובשורות טובות, גאולה שלמה, ונאחל יום הולד שמח לחיים ישי קופליק. מזל טוב.

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
4: עיריית חולון מזמינה אתכם לשבועות של חוויות. והשבוע, 50% הנחה על הכרטיס השני, במוזיאון העיצוב, במוזיאון הקומיקס ובמוזיאון הילדים. חג שמח, פרטים באתר העירייה.
5: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו במנור המבטחים, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ועד 20% הנחה נוספים לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
5: מנור המבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
6: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
0: רדיו גלי ישראל

0: רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.
1: בין תורה למהדורה,
2: בין תורה למהדורה,
1: עם סיוון רהב מאיר.
0: השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
3: שלום, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכים הבאים לשיעור השבועי, מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום?
4: שלום וברכה, ברוכות הבאות, כאן סיוון רהב מאיר, ברוכות הבאות לקהילת מתחדשות, אימא מהלימוד הקבוע שלנו, שיעור פתוח, חופשי, במתנה, מוזמנת ללמוד איתנו וגם להעביר הלאה. והמטרה היא ללמוד, לפני שמתחילים ללמוד תורה, ללמוד מה זה תורה ולמה בכלל לומדים אותה. אנחנו נעסוק רגע במהות של כל הקשר שלנו לתורה, ברגעים הראשונים של היום, ובקוד סודי שבו אנחנו פותחות את היום, שיכול לשנות לגמרי את כל ההסתכלות שלנו, לא רק על התורה, אלא כל אחת מאיתנו לא יושבת וכל היום לומדת מתוך הספרים, או אפילו גם לא בשיעור כזה, אלא מתוך זה להבין מי אני, ומי האנשים שאני פוגשת לאורך היום, ומה זה עם ישראל, ומה זה אלוקים, וכל הכל גנוז בתוך הטקסט הזה שנקרא ברכות התורה. אנחנו ניגשים אל התורה רק אחרי שאנחנו מברכים בבוקר את הטקסט הזה, את הברכה הזו שמיד נראה אותו. אני רק אגיד שאנחנו במתחדשות כל שבוע לומדות שעה את הפרשה, פרשת השבוע, את הדופק המשותף, לומדות עוד המון דברים, את ספר התניה והחגים ואורחים וסדנאות, אבל באמת זה הזדמנות רגע לעצור, ולחזור אל הבסיס, למה אנחנו עושות את זה, ומה זה בכלל חשוב, ומה העניין. ואברהם לינקולן, הנשיא האמריקאי, אמר משפט, שאני חושבת שהוא מאוד מאוד רלוונטי למה שאנחנו עושות כאן עכשיו. הוא אומר שאם היו לו 8 שעות כדי לכרות עצים, הוא היה מקדיש 6 שעות מתוכן להשחיז את הגרזן. וואי, איזה משפט. אפשר ממש דימוי למה שאנחנו עושות ביחד, משחיזות את הגרזן. כלומר, מתכוננות, לומדות, מקבלות כלים, ומתוך זה יוצאות אחרת אל העולם, פועלות אחרת בעולם. אז כן, אם יש לי לכרות עצים, אני חייבת להשקיע זמן בלהשחיז, בלחדד, בלהכין את הסכין, את הגרזן, ככה גם אנחנו. ההכנה היא לא בזבוז זמן, והעיסוק רגע פנימה, וההתבוננות והחשיבה, זה ממש לא בזבוז זמן, הפוך. אנחנו יוצאים ככה לעולם יותר מדויקים ויותר נכונים, גרסה יותר טובה של עצמי. אז בעצם, לימוד תורה, לא כמו לימוד מתמטיקה, מצריך איזושהי גישה, איזושהי הכנה. אנחנו לא ניגשים לספר מתמטיקה ומברכים בפני זה ומנשקים אותו כשמסיימים, ואפילו להפך, כן? אני זוכרת את היחס שלי לספרי מתמטיקה יום אחרי הבגרות במתמטיקה, ואנחנו לא באים לספר ביולוגיה או לכל ספר הדרכה, ספר עלילתי, וזה יחס של קדושה, של הכנה. כשזה נוגע לתורה, אנחנו מבקשים על הבוקר שכל התורה שנלמד היום, זה יכול להיות ילד בן 3 שהולך לגן, לגננת, וילמד את הסיפורים של פרשת שבוע, זה יכול להיות קשיש בן 100, תלמיד חכם, שהולך ללמוד גמרא, קבלה, ברמה מאוד גבוהה, וכבר למד שנים, עשרות שנים, לא משנה מי ומה, שיעור שאני שומעת בדרך, פודקאסט, קהילת מתחדשות כאן, משהו קטן בוואטסאפ. אנחנו מבקשים שכל הדבר הזה יהיה מבורך. נלמד ביחד את ברכות התורה, ומתוך כך נצא אל היום אחרת. ושוב, זה לא משנה כמה תורה את לומדת, בקטנה, בגדולה, פעם אחת מהחברות בקהילה שלנו של מתחדשות, היא אמרה, אני לומדת שעה בשבוע, אבל זה נותן לי את כל השבוע. אנחנו נפגשות בזום שעה, וכל יום ראשון ב9, באמת אני גם מרגישה שהשעה הזאת היא הרבה יותר משעה. זה מדהים מה אתה יכול להכניס ב-60 דקות, ואז זה מברך את כל השבוע, זה מעשיר אותו, זה כמו חופף עליו. נתבונן תחילה בברכות. מי שלא מכירה, אז מזל טוב, את לא משנה בת כמה, את פעם ראשונה נתקלת בברכות התורה מתוך סידור התפילה, מופיע בתחילת הסידור בבוקר. מי שמכירה, תגלה פה שתמיד אפשר להעמיק וללמוד עוד ולהסתכל רגע לתוך המילים האלה שמופיעות כאמור בתחילת הסידור, כלים ממודי אני וכל השכמת הבוקר היהודית. בברכה הזו, גברים, נשים, ילדים, קשישים, ניגשים אל היום החדש ומתרימים מלשון התרמה, תרם, או לפני שהתחלתי בלימוד או בכלל לחיות, הקפה הקטן של הבוקר, אני מבקשת את הדברים הבאים, ויש פה בעצם 3 בקשות. ראשית, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה, ברכה ראשונה, על התודה, על הציווי לעסוק, וגם זכות וגם חובה. ברכה שנייה, והערב, בבקשה השנייה, קומה הבאה, הערב מלשון ערבות, שזה יהיה מתוק, שזה יהיה טעים, שזה יהיה נעים, לי? זה לא רק שלי. אנחנו רוצים שהערב נע, השם אלוקנו, את דברי תורתך בפינו, גם בפיות עמך בית ישראל, ובכולם נהיה אנחנו צאצאינו, צאצאי צאצאינו, צאצאי עמך בית ישראל כולנו, בקשה כללית שלכולנו יהיה מתוק וטוב, שכולנו נהיה יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, נעשה את זה לשמה, לא לשם כל מיני אינטרסים ועניינים ושטיקים וטריקים, ושוב ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל, זו הברכה השנייה, כבר אני אומרת לכם זה בלשון הווה, הוא עדיין מלמד, ברגע זה הוא מלמד תורה, אם את פה איתי, אנחנו עוסקות בזה, עכשיו מלמד תורה, זה לא שלימד, ולא שיהיה למד, ברגע זה מלמד, כל הזמן אנחנו מתחדשים, ולסיום, אנחנו נבחרנו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שבחר בנו, מכל העמים, נתן לנו את תורתו, זה מוכר אולי משעולים לתורה, בשבת, בבית כנסת, מוכר משם גם, וברוך אתה השם נותן לתורה, שוב בלשון הווה, נותן גם הרגע, היא ניתנת לנו, ממש הרגע, כל לימוד תורה הוא איזה מעמד הר סיני קטן, אבל הבחירה היא בחירה בעם, זה לא תומים בודדים בחלל, כל אחד הוא, עלי חד פעמי שלומד תורה, נבחרנו כאומה להגשים, בשביל להגשים צריך ללמוד. אלה בעצם שלוש, הייתי קוראת לזה שלוש מתנות, שלושה כלים שאנחנו נלמד, כדי גישות לחיים, דברים שכדאי שנכיר. ואפשר באמת, אפשר לברך את הברכה הזאת שנים ולא לשים לב לדברים, אפשר בכלל להכיר אותה, אנשים שהופכים לשיעור תורה, הייתי בכמה שיעורים של רבנים, מסגרות ככה בערב בתל אביב, בירושלים, אנשים יושבים בשיעור שנים, ולא יודעים שבבוקר, אפשר להגיד את זה לאורך כל היום, אבל בבוקר יש איזה קריאת כיוון כזאת, כן, לפני שלומדים. אני חושבת שהמסר הראשון זה, אלוקים צריך אותך, אותך, אני לא מכירה אותך, הווידאו הזה מוקלט, אנחנו משגרים אותו באהבה, באמת, לכל מי שרוצה לטעום, להכיר קצת, אני לא מכירה אותך, אבל אלוקים מכיר, הוא צריך אותך, ואת בשליחות, וזה לא משנה מי את, מה שאמרתי לו נכון, לכל צופה וצופה, איך אני יודעת? תסתכלו, הברכה הראשונה, נתבונן ברגע ככה, הברכה הראשונה אומרת כך, קודם כל אנחנו פונים לאלוקים בלשון אתה, ברוך אתה, זה דבר די מדהים, אנחנו התרגלנו לזה, באמת, בהדלקת נרות חנוכה, בהדלקת נרות שבת, בכל ברכה, ברוך אתה, מה זה הישירות הזאת, למי אני אומרת ככה? אתה, אבל הוא ככה זה, ברוך אתה, השם, נמשיך, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לעסוק בדברי תורה. התורה היא הדיבור של אלוקים אלינו, אל עם ישראל. מכתב, כן, קוד, ספר הוראות, שמבטא את הקשר המיוחד בינינו, ובאמת נותן לנו את הייעוד, את המטרה, וגם הדרכה מעשית, הכי מעשי שיש, הכי פרקטי, לא איזה חזון מנותק, זה בתוך המציאות. כלומר, אלוקים נתן לנו ספר מפורט, איך לחיות, מה ראוי, מה לא ראוי לעשות, מה השאיפה בעיקר, לאן שואפים להגיע, למה כל זה? מה המטרה בכל הפרטים הקטנים? מה התוכנית הגדולה? אז התורה נוגעת, שוב, בקיום, במצית הקיום שלנו, בכל רגע שלומדים אותה, אנחנו בעצם מקיימים מצווה, והמטרה היא לא רק להניח אותה על הספרים, כן, יש פה הרבה מאוד ספרים שלא קראתי, זה הסלון של הבית שלי בירושלים, אנחנו כל שבוע נפגשות מהבית שלי בקהילה, אז המטרה היא לא רק שהספרים האלה יהיו מונחים כאן, אלא שהם יהיו מונחים כאן, בלב ופה, בראש, להתחבר, ללמוד. כיוון שהתורה היא מקור נצחי ואין סופי, היא לא משתנה לפי אופנות חולפות, כן? זה היה עשור כשעסקו בו בזה, ועוד עשור ועוד, כל מיני, כל שנה מתחלף טרנד או יותר, אז בכל זמן ובכל מצב היא נוגעת אליי, כן? גם אם אני מלפני 1,000 שנה או עוד 1,000 שנה, היא רלוונטית ובן אדם מוצא בה ככה את עצמו. עכשיו, אומרת לנו בעצם הברכה הראשונה, קידשנו מצוותיו, אנחנו רגילים להגיד, טוב, להדליק נר שבת, זה משהו שאני עושה עכשיו. כל מצווה שאנחנו מברכים, לקבוע מזוזה, לשבת בסוכה, אני מברכת על משהו מעשי שאני עושה, וגמרנו. וכאן הברכה, אם נסתכל שוב על המילים, קידשנו מצוותיו וציוונו, לעסוק בדברי תורה. כמה, מה, מי, מתי, לעסוק, זה כאילו זה העסק שלי. אם יש לך ביזנס, יש לך מסעדה, יש לך איזה סטודיו למשהו, זה העסק שלך, את קם בבוקר, ובזה את עובדת, את רוצה לקדם את זה, נכון? לעסוק. זה בזה את מתעסקת. אז איך, אני לא רבנית, כן? חשוב לדעת, ממש לא. יש תקשורת, עיתונאית, אוהבת ללמוד וללמד, אבל אני לא רב רבנית, לא דוקטור, לא מונשית, אבל כל אחת ודאי צריכה להכניס את זה לחיים שלה, כן? כל אחת, אני לא אומרת כמה ולמה וזה, ונשים יקרות, כל אחת בעוד אתגרים, בעוד משימות, בעוד שליחויות, החיים מלאים, ברוך השם, אבל יש נקודה מעניינת שחזן מדברים עליה, אפילו הם לא אומרים לך בדיוק, שלא אומרים לה, בטח לנשים, כמה בדיוק, אבל האם זה קבוע? האם יש לך קביעות? האם יש לך משהו שנותן לך דופק, שנותן לך עוגן, שבו את חיה עם התורה, בתוך כל הסחות הדעת, שתמיד היו ויהיו, כן? תמיד יש תירוצים מצוינים, וכשעולה אדם למעלה, אחרי 120, אומרים לנו חז"ל, שואלים אותו שאלה. ממש סוג של ראיון, מופיע בתלמוד, בגמרא, מה השאלות ששואלים אותו? לא ניכנס לכל השאלות, אבל הנה אחת מהן, שורה אלינו כאן עכשיו. בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, תבעת עיתים לתורה. פשוט. האם זה היה חלק משמעותי מסדר היום שלך, חלק מחייך, משהו שהיה לך קביעות, קביעות, אומרים לך, חכמינו זה קביעות בזמן, אבל גם קביעות בנפש. לי יש כל, אני יכולה להגיד להבדיל, אם יש לבן אדם כל חודש תור למשהו, כן? אימון, כושר, קורס שהוא עושה ככה, אז נכון, זה קבוע לך, זה חלק מהסדר יום, קבעת עיתים לתורה, יש לך איזה קביעות יומית, אתה מחובר בצורה שזה בטוח חלק מהלוז שלך, מהסקדג'ול, מהיומן, דברים חשובים שמים ביומן. אם זה, אם לא, זה לא חשוב, ואז טוב, אם יהיה זמן, נגיע לזה, כן? איך אומרים לזוגות, תקבעו זמן ביומן, ילד הולך לחוג, בית ספר, גן, מסגרות, בסוף, האם אתה מדבר שאתה רוצה קשר לתורה? קבעת, לא רצית, קבעת. זאת הזדמנות לקבוע, אנחנו קובעות כל שבוע, וגם כל יום כמעט בקבוצות הוואטסאפ, או כמה פעמים בשבוע. יש היום כל כך הרבה קביעויות ודרכים להכניס את זה כן, לסדר היום. דבר נורא מעניין שכתוב גם בתלמוד, בגמרא, שחזל אומרים, שכל מי שמכניס דופק יומי של לימוד, כל השונה הלכות, לשנות זה ללמוד, וללמוד הלכות בכל יום, אומרים חזל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. זה אומר, ממש, שאם מי שמכניס את הסדר הזה לחיים שלו, הוא כבר בן העולם הבא. ואז שואלים, איך מובטח לו, מה? כי כבר בעולם הזה הוא כבר בעולם הבא. הוא מחובר, מי שמחובר לנצח, אז מסביב יכול לקרות הכל, והחדשות תמיד סוערות, ודברים קורים, פעם לא משעמם. תמיד משהו יכול להסעיר, תמיד יש את תירוץ, למה? שרי זה, ולא, ועכשיו, ובאמת נכון, אנחנו עוברים שנים מהתקרות, אבל אתה יכול בתוך העולם הזה להכניס את העולם הבא, אם אתה בוחרת לעסוק בדברי תורה, להכניס את הדברים האלה לתוך הסיסטם שלי. זאת השאלה הראשונה, זאת אולי הברכה הראשונה ככה, שאנחנו מברכות עליה, תודה, אנחנו שוב מודות על כך, זאת גם חובה וגם זכות גדולה להתעסק בזה. עכשיו מגיע קטע הבא, כי עד עכשיו זה היה נשמע, תסלחו לי, כאילו אני אומרת לך לקבוע בדיקה שגרתית אצל הרופא, ולהקפיץ את הילד לחוג, ולעשות אימון כושר, שאולי את אוהבת ואולי ממש לא, וגם קניות, כן, כל יום שני, את עושה את הקניות, זה לא ככה. זה, אמרנו שזה קדוש, אמרנו שזה וואו, אמרנו שזה, כן, שזה קיומי. והערב. נקודה שנייה מתעסקת במתיקות. הלימוד צריך להיות טעים. אנחנו מבקשים שיהיה לנו כיף, כן? אנחנו באים ואומרים, האלוקים בזה, הכנסנו ללוז, ועכשיו שזה ייתן לנו מתיקות, שמחה, משמעות, בסוף זה מה שאנשים רוצים. זה הכיף שלי בקהילה, נשים שמסיימות בעיניים בורקות, כותבות בצ'אט, תודה, זה נתן לי, קיבלתי.

יודעים שהתורה שלך מתוקה, רוצים להרגיש את זה. והערב, מזון הוא ערב, הוא מתוק, כן? זה משהו אחר. והערב נא, תעשה את זה ערב, טעים ומתוק. הערב נא דברי תורתך, גם בפה שלנו, ממש דימוי של טעם, כן? הערב. אבל גם בפה של כל עם ישראל, ואנחנו עומדים ומתפללים על כל הדורות הבאים, זה די מדהים, כן? לא רק שנרגיש שהיא מתוקה לנו, אני רוצה שזה יהיה מתוק לנכדים של הנכדים של הנכדים של הנכדים של הנכדים של הנכדים של הנכדים שלי, וכולי וכולי. שמע הזוי, אבל ככה התפללו אבות אבותיי, כן? תחשבו עליי כמה דורות, דורות, דורות, דורות, דורות, דורות אחורה פעלה, ברוך השם זה מתקיים, אנחנו פה בעריבות לומדים, דמת, כל אחת מכן פה שוב, לא מכירה אתכן אחת אחת, קהילה אני משתדלת להכיר, וככה אנחנו יש לנו מפגשים פיזיים ובצ'אט והכל, אבל זה מין מפגש הכי פתוח שיש, לא משנה מי את. מישהו, אלפי דורות אחורה מתפללים עלייך שזה יהיה לך ערב וטעים, שתלמדי, הנה, זה מתגשם. אז קודם כל, באמת יש פה זכות וחובה להעביר הלאה את האוצר הזה, זה לא אוצר פרטי, זה לא ירושה פרטית של הסבא שלך ושלי, זה משאב לאומי, כן? זה רכוש הציבור. אבל, אגב, הרב שמחה קוק היה אומר, הרב שמחה קוק היה הרב של רחובות, הוא היה אומר כמה זה נפלא שילדים בגן ילדים מתפללים על הנכדים שלהם שעוד לא נולדו, וכבר עכשיו מבקשים שהם יהיו קשורים לתורה. די מדהים, כן? ילדים בגיל 3-4 עם הגננת מבקשים, צאצאינו, צאצאי צאצאינו, אתם הרגע נולדתם. שימו לב, על מה לא מדברים? על הכמות של התורה שאני לימדה, על הרמה של התורה שאני לימדה. כבר רוצים כמה שיותר ברמה גבוהה, אבל רגע, ביקשנו קשר. העיקר הוא לא להיות התלמיד הכי טוב בכיתה. העיקר הוא לא להיות חתן התנך העולמי, העיקר הוא לא להיות המצטיין, מצוין, הישגיות זה טוב, אבל קודם כל, עצם הקשר, עצם המאמץ, עצם הרצון, עצם האכפתיות, זה יותר, עכשיו, מכמה ולמה ואיך, כל אחד אמרנו שוב, מילד הקטן, יש כאלה שהם ארוך אליהם יותר, כן? יותר, קשה לקלוט, יש כאלה גאונים, העיקר זה הקשר, היחס כלפי התורה. אחר כך כל אחד יהיה, כן? ילמד כמה ומה וכולי, אבל ההבנה ש... קיבלנו מתנה, אנחנו רוצים לשמוח בה ולראות אותה כמתנה. יש פה באמת, הזכרתי קודם, לימוד אקדמי מאוד שונה מלימוד תורה. לימוד אקדמי הוא לצורך מבחן ותואר, ויש, כן, זה הכל בתוך מערכת שעות, בתוך מחפשים, לומדים בצורה מאוד קרה ושכלית ומשווים, כן, הם ללמוד את ההיסטוריה של זה, ואת השפה של זה, וטקסטים עתיקים וכו'. פה יש מסר אלוקי, זה מכתב מאלוקים. כלומר, יש פה בעצם תפילה ללמוד תורה ולא לשכוח את נותן התורה. אפשר ללמוד תורה בצורה, ראיתי פה ושם, בצורה כזאת קרה ולא חיה, אתה לומד תורה ושוכח את נותן התורה, אתה מנתח אותה כמו איזה טקסט מנותק. המילה לשמה כמובן, מתוך, באמת, פשוט ללמוד, ללמוד ולחיות לפי הלימוד, אבל לא כל מיני, לא לקבל כל מיני דברים. שוב, אנחנו לומדים לשם הקשר. אם אנחנו בזוגיות, ברוך השם, טובה, כן? בעל ואישה, לא. אתה לא מחפש את האינטרס, אתה נהנה מהקשר, אנחנו מבקשים את החיבה, מבקשים סבירות טובה, כל מערכת יחסים טובה, היא הדבר, עצם הביחד, עצם הקרבה, לא בשביל להשיג משהו אחר, זה הדבר. שימו לב שוב למילים, המלמד תורה לעמו ישראל, התורה ניתנה בהר סיני, היא ניתנת. אנחנו עכשיו, הוא משפיע עלינו עכשיו, הערה, הבנה, כל רגע אפשר לגלות בתורה עוד דברים, זה התחיל לפני 3,300 שנה, אבל ממש כל בוקר, תחשבו שאומרים את הברכה הזאת בבוקר, מאוד מרגש, רואים אותה על הבוקר ככה מתוך הבנה שאנחנו מתחילים יום חדש של התחדשות, של לימוד. הפרופסור נחמה ליבוביץ', שהשפיע הרבה מאוד עליי בנעוריי, בעצם כל מה שקורה פה היום, כל הקהילה שלנו ברוך השם, של הלימוד, ודברים שאני עושה בעולם, וספרים ושיעורים, מתחיל מאותה נערה שהייתי מהרצליה, שלא כל כך עפה לתורה, גם לא על הדוסים האלה, על הדתיים, ונחמה פתחה לי את העיניים, באמת בסוג של נחמה, ואני רוצה להביא באמת גם לזכרה, לא היו לה ילדים, והיו לה הרבה תלמידים, במאוד, ויש לה הרבה זכויות, אני מאוד מודה לה, ונגיד את הדברים ככה לזכרה, כי היא הייתה מצד אחד גם פרופסור, וזוכת פרס ישראל, ואקדמית ומרצה, אבל איך היא ניגשת לתורה, ממש בהמשך לברכה, שאנחנו לומדות פה עכשיו, היא אומרת כך נחמה, כל אחד צריך לחתור, כל אחד צריך לחתור, לקריאה שלו, היא כותבת, לקריאה שמתאימה לרוחו ולנפשו, שהיא חד פעמית בזה העולם, כן? זאת תמונה מנעוריה של נחמה, שעלתה לארץ, כל אחד חותר לקריאה בתורה שלו, שמתאימה לרוחו ולנפשו, והיא חד פעמית, כלומר, רק את יכולה ללמוד כמוך,

0: היא לא הייתה והיא לא תהיה שוב. ומשום כך, קריאתו את התנ״ך, היא כותבת, ושמיעתו את הנאמר בו, צריכה להיות חד פעמית. כולה שלו לא מחכה את מה שכבר היה. וואו. ככה היא למדה, וככה היא לימדה אותנו ללמוד. לא עתק הדבק, לא תוקי, טוב, לא מבחן על כמות, חיבור, רגש, קריאה חד פעמית. גם אם הרבנים הכי גדולים והגאונים הכי גדולים ילמדו שעות וימים את האור שאת יכולה להאיר, בלימוד שלך, בחיבור שלך, וכל אחת פה, אם היא פה היא רוצה בזה, רק את יכולה לחדש את החידוש הזה. זה חד פעמי. אני חושבת שזה, זאת הקומה השנייה. כלומר, התחלנו בה לעסוק בדברי תורה, ועכשיו ביקשנו את הוערב, ושזה יהיה לשמה, ואתה עכשיו מלמד אותנו, ופה אנחנו עולות אל הקומה השלישית, שלוקחת אותנו לכל עם ישראל. אני אגיד משהו על, על אחרי השביעי לעשירי. אני חושבת שאנחנו בעידן יהודי חדש, באמריקה קוראים לזה ה-Post-October 7th Jews, יהודי הפוסט-שביעי לעשירי. אבל גם פה רואים את זה, בכל סקר, לא צריך סקר, צאו לרחוב. אנחנו רוצים יותר. בבוקר הנורא ההוא שנרצחו ההורים של הילדה, רומי סוויסה, הדהדה הזעקה, אתם של ישראל. שני הוריה נרצחו לנגד עיניה, ואז השוטר שבא לעזור לה, היא שאלה אותו, אתם של ישראל. זה הפך לסוג של כזה, לדעתי האמירה הזאת עדיין מהדהדת, אתם של ישראל, ואם כן, אז מה זה אומר? ואני חושבת ששומעים את האמירה הזאת יהודים באוסטרליה ואלסקה וממפיס, וגם אצלנו בתל אביב, ירושלים ומודיעין. אני רק רואה מה קרה אצלנו בקהילה מאז השביעי, כמה עלינו קומה. באמת, אני מסתכלת איפה היינו לפני ואיפה אנחנו אחרי, בעומק, בחיבור, בתוכן, בהתלהבות, ברצון, בצמה. יש עם ישראל, הרוע המוחלט תקף אותנו על יהדותנו בבוקר שמחת תורה, ואנחנו רוצים יותר שמחה ויותר תורה, והתגובה שלנו היא יותר זהות. לא בלבול ולא דכדוך ולא ייאוש ולא ככה איזה הנרטיב של האויב העיר לנו את הנרטיב שלנו שהוא אמיתי, הוא קדוש. אתה רואה את זה בכל מקום, גם בתכלס, במעשה, בעשייה וגם בלימוד. ולכן הנקודה השלישית היא סופר קריטית, כי כשאת לומדת את מחזקת את העולם כולו ואת עצמך ואת העם. זו הנקודה השלישית שאני ככה רוצה להגיד. בואו נתבונן רגע על הברכה השלישית, ושוב זה כדי לקחת אותנו יותר יותר יותר יותר רחב. אני עוד בכמה בבוקר עוד בקושי ככה התעוררת וזה ממלמל את המילים האלה, לא לבד, את חלק מי, עד כדי כך כיפת ברזל. אני אומר את המילים האלה ברצינות, כיפת ברזל. פרק תהילים שאומרת איזה אישה בסדרות בקריית שמונה או במודיעי, זה כיפת ברזל ביחד. ברוך אתה השם, זו הברכה השלישית, אלוקנו מלך העולם אשר בחר, כן, בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה. חלק השלישי, שוב אמרנו, מכירים אותו יותר מבתי הכנסת, בחירה זה גם זכות וגם חובה. להיות עם נבחר, וואו, זה אחריות מטורפת, כן? זה לא כדי לקבל הטבות, זה לא זכויות VIP, זה יותר מחויבות, יותר חובות, גם כלפי אלוקים, גם כלפי העולם, זה בוא נע, זה חתיכת דבר. והזהות הלאומית שלנו, וזה מה שכל כך מתבהר בתקופה הזאת, ואם את מרגישה את זה בתוכך, בין לך את המילים, זה בסדר. כל כך הרבה כמוך עכשיו, אני רואה את זה בכל התגובות, והמיילים והצ'אטים, וזה כאילו, רוצים ולא יודעים מה רוצים. היה לי את זה עכשיו לא מזמן, היה ראש חודש. מי שכותבת לי, מה זה הלל, מה זה ראש חודש, מה אומרים בראש חודש, מה קוראים בתורה, ממתי אומרים יעלה ויבוא, עד מתי, אמרתי, בוא נעשה, יש פה איזה לב שרוצה, אישה מבוגרת, כאילו, לא ילדה. היא יודעת שקורה משהו בראש חודש, והיא לא יודעת מה. אז שזה אנחנו פה באמת ביחד לפרק את הדברים לבסיס ולקרב אותם גם אלינו. אז הזהות הלאומית שלנו, כן, בחר בנו מכל העמים מיד ונתן לנו את תורתו. זה המשמעות של זה, הוא לא סתם בחר בנו, סתם. תעשו מה שבא לכם. מעצם היותכם אתם נבחרים, אבל האחריות היא באמת להאיר את העולם, לקחת את כל העם, כל מה שיש בנו. הברכה הזאת מחברת, הייתי אומרת, שלושה דברים שאי אפשר לנתק, זה אלוקים, תורה ועם ישראל. אומרים בקבלה שזה חד הוא, אורייטה, קודש בריך הוא ישראל, האורייטה זה התורה, קדוש ברוך הוא, עם ישראל זה אחדות, זה אחדות. אתה לומד תורה, אתה בעצם ממש נוגע באלוקים עצמו, באחדות איתו, הוא הצטמצם, וכאילו הוא בתוך התורה, וכשאתה לומד אתה פוגש אותו, וגם את עצמך, כי אתה נבראת בצלם אלוקים, זה משהו שהוא קטונתי, ומרגישים פה את המשהו מאוד מאוד גדול. ושוב, אם קודם אמרנו בלשון הווה, המלמד תורה לעמו ישראל, כאן זה עכשיו נותן התורה. שמה לב שהוא עכשיו נותן לך אותה. החליט אם את מקבלת, כן? אם את לוקחת. אבל כשאת נוגעת בתורה, שוב, את מתחברת לאלוקים, מתחברת לאינסוף, והברכה הזאת, שימו לב, היא כאילו חופפת על כל היום כולו. הרי אם אוכלים משהו, אוכלים תפוח, מברכים לפני אכילת תפוח, אבל זהו, אם יבוא עוד תפוח, עוד כמה שעות, צריך לברך שוב, זה בורא פרי העץ. אבל פה, אני לא כל פעם שאני אלמד תורה, המטרה היא שכל היום כולו, גם אם אני בעבודה, בלימודים, בנסיעות, בפקקים, משפחה, זה לא צריך לברך עוד הפעם. כל היום כולו מבורך, ובאמת שנכניס פנימה כמה שיותר תורה. שבעצם יש לנו כל בוקר איזה מבחן כזה, מה מערכת היחסים שלי עם התורה? כשאני עוצרת בבוקר ומברכת את זה, אני רגע בודקת את מערכת היחסים, כן? אני זוכרת, אני אכניס יותר תורה לאורך היום, אני מנהלת את הזמן שלי, כך שיהיה לי מקום לזה, אני מחברת אחרים ללימוד, בעבודה, חברים, חבר'ה, משפחה, אני מכניסה אנשים פנימה, ובהקשר הזה, בכל ערב חג שבועות, אני משתדלת להיזכר בטקסט היפה הבא, ומזמינה כל אחת פה להצטרף אליי בהחלטה הטובה הזאת, להקדיש אותה, יש כל כך הרבה למי ולמה להקדיש, להצלחת באמת כל עם ישראל, בכל החזיתות, בכל האתגרים. בספר שנקרא אוצר מנהגי חב"ד, מסופר מנהג הבא, וכל אחת מוזמנת באמת תמיד, תמיד לקבל לעצמה משהו קטן בתחום הזה. כמו שבראש השנה, נהוג לקבל לעצמך משהו קטן, תוספת קטנה, כך בחג השבועות, חג מתן תורה, כן, מקבלים את התורה, קוראים שוב את עשרת הדיברות, את מעמד הר סיני בתורה, כך בחג שבועות צריך לעשות מה שנקרא קבלה קטנה בתורה. כלומר, מה אמרת היחסים שלי עם התורה השנה? איפה אני יכולה להוסיף משהו קטן, לימוד קטן, לימוד קבוע, משהו. בחג השבועות, כך כתוב, מקבל כל אחד כוחות חדשים לשנה הבאה. כלומר, זה לא סתם תאריך, ו' בסיוון, קצת לפני המולד שלי, זה לא סתם תאריך, הנה תסתכלו, בחג השבועות מקבל כל אחד כוחות חדשים לשנה החדשה, כדי שזאת תהיה שנת תורה. והכוחות האלה מחייבים אותו, לעשות חשבון נפש ולקבל החלטה על הוספת איזושהי תורה לחיים. עכשיו, אני יכולה לספר על עצמי, כמובן, אני מזמינה את כולם, שאנחנו נהיה ההחלטה הטובה, הקבלה הטובה, להצטרף, ללמוד, קהילה שבאמת עוטפת אותך, יכולה לנסות ולטעום. אני רוצה לספר על עצמי, כשאני הוספתי לימוד קבוע ליום שלי, לפני כבר איזה 10 שנים, זה שינה לי את כל היום. כלומר, זה 5 דקות כל בוקר, ששינו לי את כל היום. והייתי אז כתבת מאוד בכירה, סיקרתי פרשיות בבתי המשפט, הייתי באמת דברים קשים, לא גם פרשיות מטלטלות, לא נעימות, לפני שנים, והייתי כזאת כתבת שמתרוצצת ומראיינת את השופטים, ואת החוקרים, ואת הסנגורים, ופתחתי את המהדורות של החדשות, וברגע שהוספתי לימוד קבוע, זה שינה, אני מגיע לבית משפט, אני רואה את השופט, פגשתי הבוקר את אברהם אבינו בפרשה, משה רבנו בפרשה, מסתכלת אחרת על המציאות, זה ממש משקפיים כאלה של נצח, עכשיו, המשכתי כמובן, אנחנו בעולם הזה, אבל איזו טעימה כזאת מהעולם הבא, שיכולה לתת לנו כל הזמן את הערבנה הזה, לי זה מאוד מאוד משמעותי. ואני רוצה שתראה כמה דוגמאות, שזכיתי לסקר, מספרות בקהילת מתחדשות, אנחנו קוראות לזה כותרות הראשיות האמיתיות. הרבה פעמים אני מביאה סיפורים, מרואיינים, סיפורים, שבאמת שעצוב לי שהם לא הכותרת הראשית בחדשות. ודיברנו על עם ישראל והקשר המיוחד לתורה בדור הזה, בואו נראה כמה דוגמאות, תמונות, אני בקצרה אציג לכם דברים שמספרים סיפור שלם. תסתכלו. התמונה הראשונה, חיים אלחנן עידן, בחור בן 21, מרותק לכיסא גלגלים, שיתוק מוחין, הוא מקליד עם האף בלבד דברי תורה. אני חוזרת, אתם רואים אותו פה? לא עם אצבעות, עם האף זה יותר מהר לו, והוא מוציא אלון פרשת שבוע, אלון שנקרא אור התורה, הוציאו אותו בבתי הכנסת, הוא מפיץ אותו, אמיתי, סיפור מטורף, לא האמנתי עד שלא בדקתי, עם האף, אות אחרי אות, והוא גם שולח את ההוראות לבית הדפוס, ובא ואוסף את האלונים, ובכיסא גלגלים שלו, יש לו אלונים, אז ככה הוא מחלק אותם, הוא גם הספק, השליח שעובר בין בתי הכנסת, הוא גר בירושלים, אירוע מטורף של כוח רצון, באמת, מסוג הדברים שעושים לך הרגשה של וואו, ואיפה אני? אם הוא עם האף שלו מקליד כל שבוע דברי תורה, ודברי תורה יפים, באמת, ציטטתי ולמדנו כל מיני מסגרות, פשוט יופי של תוכן, יופי של תורה, זאת רק דוגמה אחת. תסתכלו על התמונה הבאה, מספרת שוב חלק מהסיפור שלנו, הייתי בשבת בבלגיה, שבת שנקראת Go Jewish, לצעירים שמגלים את היהדות מחדש, שוב עכשיו בעקבות המצב, 400 חבר'ה סולד אאוט, המלון היה מפוצץ, לא היה מקום, ועוד ועוד ועוד צעירים רצו, פגשתי שם את אדוארד, אדוארד בן 35, מסתובב עם הספרים האלה, לא הבנתי, ניגשתי, אמרתי לו מה זה, והוא לא התבייש, כלומר אני בן 35, בעקבות השביל העשירי אני התחלתי לחזור לזהות היהודית שלי, הלכתי לחנות, קניתי את החוברות האלה, זה רמה מאוד נמוכה, אתם רואות פה, כן, את שלושה רגלים, פסח, הוא צריך לזהות פה מצה, מרור, מסיף, הכי בסיסי שיש, והוא עורך דין בן 35, בבלגיה, והוא לא מתבייש, להתחיל מאפס, ממש הזכיר לי את רבי עקיבא, אמרתי לו, תשמע, אתה מרגש אותי, פגשתי איזה רבי עקיבא מודרני, לא יודעת אם הוא יגיע להיות רבי אדוארד, אבל תשמעו, זה אירוע, זה אירוע, ממש מרגש, והוא דוגמית, שוב, אחד מקליד דברי תורה עם האח, ואחד בגיל 35, מסתובב עם חוברות של גני ילדים, כדי להשלים את הידע שנגזל ממנו. תמונה הבאה מוקדשת, וראינו כל כך, כל כך הרבה לוחמים שלמדו תורה בתנאים מאתגרים בעזה, בלבנון, בסוריה. ואני חושבת שאיכשהו, אולי כי זו משפחה קצת צרפתית, פריפריאלית, למשפחת אמסלם היקרה, הסיפור הזה לדעתי, והתמונה הזו בעיניי לא מספיק ידועים. אליהו אמסלם, השם ייקום דמו, מרעננה, חוץ צרפתי, שמאוד אהב את החוברת, דבר מלכות. זה החוברת בצרפתית. ואני עניתי בשבעה, והתרגשתי, אני מאוד אוהב את החוברת הזאת בעברית, חלק מהלימוד הקבוע שלי, לחלק, נקראת דבר מלכות, והוא היה מבקש אותה, ותוסעד לה, את העותק הזה נתן לו שליח חבד לסדרות, הוא בא לשטחי הכינוס, נתן לו חוברת. הוא עולה לעולם הבא אליהו, ושואלים אותו, קבעת עדים לתורה? בטח, גם תראו איך. וזה הכדור שפגע בחוברת הזאת בדבר מלכות, שיהיו הדברים באמת לעילוי נשמתו, לעילוי נשמת כל הקדושים, וגם לעילוי נשמותינו, פה בעולם הזה. שוב, כמה אנחנו רואים איך אפשר לקבוע עדים לתורה בגיל 35, ובשיתוק מוקרים, בתוך עזה, והדברים האלה, אני תמיד מתרגשת, אני אומר, זה מחייב אותי לעשות יותר בתנאים נוחים, לפעמים קשה יותר בתנאים מאתגרים מאשר בתנאים נוחים. גם הסיפור הבא מעורר השראה, ניצול שואה יקר, היהודי הזה שמואל מדרצ'קה, כן, לאורך ימים ושנים, יושב פה בבית אבות בירושלים, תמיר, ומגיע לבקר אותו, הוא נשוי לנינה שלו, הבחור הצעיר, רב אהרון צוהר, והוא פשוט הגיע לביקור, ראה אותו באמצע שיעור דף יומי. הוא ביקש ככה, צילמו את שניהם, שלח לי את זה, פרסמתי את הסיפור הזה, דף יומי בגמרא, בתלמוד, גם ידידיה בעלי לומד, דופק יומי, עוד יום ועוד יום ועוד יום, בגיל 105, יש לך את כל התירוצים, שב בחדר עם הפיליפיני, יפעיל לך את הטלוויזיה, תישן, תנוח, לא. ומי יודע אם לא, זה מה ששומר לו, על הצלילות ועל הכוחות. תמונה אחרונה, שוב, אנחנו הרבה פעמים בקהילה שלנו, מראיינות באנשים, מרחיבות את הסיפורים, אני מרגישה שזה הסיפור המשותף שלנו. תמונה אחרונה, מקלט בקריית שמונה, רחוב סולומונוביץ' בקריית שמונה, והמשפחה הזאת, משפחת שוורץ, עם עוד שכנים, כל פעם שיש אזעקה, יורדים למקלט, לומדים הלכה. כל אזעקה, הלכה. מפה מאחלים להם, מברכים אותם, בביטחון, בשקט, בעוצמה. אנחנו רוצים שהילדים האלה ילמדו תורה בבית, בבית ספר, בשגרה. אבל הם התקדמו ולמדו מאות עמודים, והילדים כבר יודעים, אזעקה שווה הלכה. לומדים. איזה, באמת, סטארט-אפ חינוכי. אין בית ספר, יש בית ספר. יש הפסקת אש, אין הפסקת אש. יש הלכות. והילדים לומדים ולומדים, ובאמת, ההורים אומרים, איזה אפקט, איזו השפעה מדהימה יש להם על זה. אז שנהיה כולנו, באמת, שנזכה לקחת מהסיפורי קצה האלה, כל אחת בהתמודדויות שלה, שהן לפעמים יותר אפורות, ולא באור הכותרות, נזכה לקחת את הדברים לחיים שלנו. בואו נסכם, תמיד אני צוחקים עליי במתחדשות, אני תמיד עם מצגות שעושות סדר, ומחזקות את ה... כן, מחזקות בסוף את הכל, ממש, 1, 2, 3, ככה אני אוהבת, אני אוהבת שיש סדר. אז אני עושה לנו סדר. מה למדנו ביחד בשיעור הזה? טעימה מהקהילה שלנו. התחלנו בקידשנו במצוותיו. הקדוש ברוך הוא צריך אותי, רוצה אותי בעולם הזה, שאני אעסוק בדברי תורה. לא דיברנו על המילה המיוחדת, מצוותיו. זה מלשון ציווי, מצווה, אבל גם מלשון צוות, צוותא, אנחנו ביחד. קידשנו במצוותיו, אנחנו מצוותים. צריך אותי, מה אני אעשה? איך הולך השיר? השם יתברך תמיד אוהב אותי, השם יתברך תמיד צריך אותי, צריך אותי. והערב, בלי איסורי מצפון, לא, את לא קורבן, כן? בבית המקדש יש קורבנות, לא להקריב את שמחתך, חס וחלילה לא להקריב את שמחתך, זאת לא הדרך. בשמחה, שזה יהיה מתוק ונעים וסטטאים ומשמח, שזה יהיה והערב, ולזכור תמיד שזה לא אירוע פרטי, בחר בנו מכל העמים, זאת משימה לאומית משותפת. יהיה רצון באמת מתוך כל זה, כמה שיותר, אנחנו, צאצאינו, כל עם ישראל, נלמד כמה שיותר בשמחה. תודה רבה לכם על המסע הזה. אני אומר תודה גם בשמי, כי ככה למדתי, אני בדרך כלל לומדת ביחד איתכם. אם נהנת ואם אהבת, קודם כל שותפים אחרות, אני חושבת שזה משהו שכל אחד מאיתנו צריכה לדעת, להכיר. הטקסט של ברכות התורה מופיע בתוך סידורי התפילה, אפשר גם בגוגל כמובן, אבל עדיף פשוט מסידור בבוקר, עם כל ברכות השחר וכל המהלך של ההשכמה בבוקר. ואם נהנית ואת רוצה עוד, רוצה להכניס קביעות של תורה, כל מה שלמדנו פה, לא יהיה אירוע חד פעמי, אלא אירוע של שגרה קבועה, אז אני רוצה להציג לך בקצרה את קהילת מתחדשות, אנחנו נפגשות כאמור כל יום ראשון ב9, ולומדות שעה, נשים מכל המגזרים וכל הגילאים, שמת לב כאן, אנחנו מסבירים הכל, כל פערי הידע מושלמים כאן, ולהפך יש גם השלמה, נשים שפעם ראשונה לומדות, נשים שכבר שנים לומדות, וזאת הקהילה שלנו, ונספר לך קצת על המבנה, הרקע הוא שונה כאמור, הלימוד מבחינתי תמיד הוא מחובר לחיים, מה שראית עכשיו, שזה יהיה נגיש, שזה יהיה מובן, שנוכל מיד ליישם ולהבין. נראה בקצרה עוד כמה דברים, כן, המצגת היא ארוכה, אבל אני לא רוצה לחפור. אם נהנית, פשוט תיכנסי לקישור, תוכל להיות איתנו בחודש הראשון. קודם כל, באמת, זה לא, אני יודעת שיש הרבה חומרים בחוץ, חלק יומי וטקסטים ושיעורים והקלטות וכל מיני הרצאות, וזה נכון, לא מזלזלת, ברוך שם זה מצוין. זה משהו אחר פה, יותר עמוק, יותר ככה בנחת, אמיתי, מקבלת את זה בצורה יותר עמוקה ונוגעת. אנחנו מאוד מאוד מחויבים לקביעות שלך, כלומר, את מכניסה ללוז, יש לך פגישה עם עצמך, פגישה עם התורה, והתורה, התורה באמת, התורה נכנסת אלייך לתוך החיים, אז אמרנו עומק, אמרנו קביעות, החוויה היא אישית, את יושבת איפה שאת רוצה, כוס קפה, את שואלת אותי שאלות בצ'אט, שיתופים, תגובות, מיילים, אנחנו קהילה, יש לו קבוצת וואטסאפ, אני שם, אני איתכם בקבוצת וואטסאפ, המון תוכן, אנחנו לומדות ביחד טניה, בעצם שני פרקים בשבוע, ספר הטניה, שכל כך יש בו עכשיו עניין בעולם היהודי, ברוך השם, נפרצו תוכל מעיינות, אז שני פרקים אנחנו משתדלים כל שבוע, ועוד ועוד תכנים ולימודים, והידע הוא מגוון, את לא בשיטה אחת בלבד, את לא אומרת, טוב, סימן מלמדת את זה, אנחנו פורסים את ארון הספרים, תקשיבי, מבחינתי הפרשנים כל שבוע, העובדה שכל שבוע זה עולם אחר, אני לומדת, אבל היסטוריה של דמות מדהימה אחרת, מביאים פה עורכים, מרואיינים, באמת, הטובים ביותר, ואלה שמדברים אליכן, אתם אומרות לנו הרבה פעמים, מי להזמין, ואת זוכה לסדנאות אישיות של כל מיני מרצים כאלה, ויכולה גם לשאול אתם שאלות, זה גם חלק מהמעטפת, מהקהילה. אני מציעה בשלב הזה, פשוט אם את רוצה, יש אתר, תיכנסי לקישור, תהיה איתנו בחודש הראשון, כמובן במחיר מבצע, ואחרי חודש תראי כיתו, והלוואי שתשארי, יש נשים שאיתנו כבר שנים. העלון, כן, לא הזכרנו אותו, ממש בסוף השיעור אנחנו עובדים פה הצוות, על עריכה, אני עורכת אותו, אני מוסיפה עוד תוכן, זה לא תקציר. ממליא, תקציר AI כזה של 3 נקודות, את מקבלת את מה שלמדנו, כישורים אם ראינו קטע וידאו, טקסטים ותוספות, אני אוהבת להוסיף תוספות אקסטרה כאילו על הזום, ועובר עיצוב מצוין, שם פרוגרפיקה והכל ביחד בעצם מגיע אלייך באהבה. זהו, המון המון תודה על המסע המשותף הזה, תודה לצוות אדיר של מתחדשות, אם תיכנסי תכירי את מוישי ואת חן ואת כל הצוות המקסים שלנו, ושנזכה להתחדש. ביחד, בעזרת השם, בשורות טובות ולהתראות. תודה רבה. מוזמנת להיות איתנו כבר ביום ראשון הקרוב.
1: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
2: בין תורה למהדורה. בין תורה למהדורה. עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה. רדיו גלי ישראל, מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל. גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך.

אומר להם המלאך דברים ברורים, שימרו חיי משפחה טהורים. עונים הם לא, לא תודה, כנראה מסיוט.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך ומעד

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שבבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת החג. רדיו גלי ישראל מאחל חג שבועות שמח למאזיניו ולכל בית ישראל.